тэнгэр ойр болох нь яриангүй. Өдөр хоногийн өнгөрхий дагалдан Чанжан тухайн үеийн хөнгөн хуудам үйл ажиллагааныхаа харсалт үрдүнд өөрийн эрхүүгээ харамсав. Тэр хожим бэлтэргий тавьж явуулахгүйгээр зориг шуудлаа. Түүний тэрх харсалт үйл ажиллагаа нь өөрийн аливаа хүсэл эрмжилэл болон хөөрхөн цово бэлтэргийн эрхцүүлэг туйлбартыг болшилжээ. Тэр мөртөө удаан өдр аргамжиж тэжээсэн бэлтэргийч чонын өөрмөц чанараа нэгмөсөн алдаж олон булгийн тал нутгийн чонын сөрөгч түүний цагаач нар үзэн хайр найргүй хасаж алахын дамж үгүй. Сар илүүний өмнө өлөгчин чонын өрөө ирсэн тэр орой бэлтэргийг тавьж явуулсангүй дэ Чанжан өөрийгөө буруутгаж туйлаар харамсав. Тал нутгийн хүмүүс ч өвөр Монголд үйлдвэрлэлийн бүтээн байгуулалтын бие тухан хурж ирэхийг сэтгэл амруугүй хүлээцгээв. Бэлэг настан Үлзий болон Ахмад Малчидын нэр холбоол бичсэн захидал үйлдэл бадруулан бие тоонаас олон булгийн тал нутгийг мөн малчхаар голлож олон булг малжилын талбайг малжилын хоршоо болгон эрхэлж талбайгаар голлон тариалахаар хавсруулахаар тогтсон байна. Босод олонх малжилын талбай болон нэгдлийг бүр тариалангийн хороо болгон өөрчилсөн бөгөөд Монгол тал нутгийн нэрт бүтэгдэн болох Үзмчин морины гаралтын орон Унаг голын урсгал дагуу орныч тариалангийн талбай болгон өөрчилж Цөөнх малжилын талбайг хагас тариалах хагас малжих болгон өөрчилсөн байна. Бин тооны ууга төлөвлөг нэгэнтэй сарвал уудам олон булгийн тал нутагт уламжилан яригдэн. Үндсэн сэтгэмж нь Али хурднаар тал нутагт хэдэн мянган жил өргөлж ирсэн балар эртний хоцронгой нүүдэл малжих үйлдвэрлэлийн хэрэглүүрийг дуусхан их хэмжээгээр сууршил байгуулах явдал болно. Бин тоонаас их хэмжээний бэлэн мөнгө тоноо төхөөрөмж болон барилгын хүмүүсийг авчран малчдад ваарн байшин болон чулуун хашаа сарвч барьж өгөн гудаг малтаж засмал зам засан сургууль, эмэлэг, шуудан холбоо худалдаа дэлгүүр, кино театр зэргийг байгуулж өгөхийн дагуу зохих хэмжээгээр атар хагалбарлаж амбууда, өвс бордуур, идшин ногоо тарина. Машинчилсан өвс хадах анги, дээврийн анги болон тракторын үртэг байгуулж чон, хэжиг өвчин, хорхой болон хулгананы гамшиг туйлбартын устхан байгалийн гамшигтийг дэмжих чадварын нэхэр нэмэгдүүлж хэдэн мянган жилийн турш хатуу бэрхшээлт орчин тойронд амьдарч ирсэн малчдыг аажмаар зол жаргалтай сууршил амьдрал шилжүүлнэ. Бүх талбайн цэгэтэд залуу малчд, бүсгүйчүүд болон хүүхэд бие тооны хурж ирэхийг хүссэн бараалж бовшингүй нарын дүрсэлжилсэн гоё сайхан амьдрал нь эрт өдөр биелэгдэхийг хүсэж байлаа. Гэвч олонх Ахмад хийгээд эдэр насны малчд ч юм дуугай байлаа. Чанжан бэлэг наснаас асуувал настан сүрс алдаад малчд алхадын сургууль болон эмнэлэгтийн болохыг хүссээр ирсэн. Олон булгийн тал нутагт сургуультай болчих бол хүүхэд минь бичиг соёл сурч эмнэлгийн хороотой болчих бол өвчин үзүүлэхэд үхэр морин тэргээр хошуу орох чухалгүй болж гэчнэн хүний амьнаас батлахтыг болохыг бүүмэд. Гэтэл тал нутаг яана? Тал нутаг тон нэмгэн байж одоохны малын тоо толгой нэгэнтэй даацнаас нь гэтэрчхэд байна. Тал нутаг маань модон болоотын хасаг тэрэг өөрүүдэ зөвхөн эдийхэн хүм малаа тэжээжил дийлнэ. Хэрвээ дахиад нэмэгдэх юм бол тээш нь хэтэрж онхолдож мэдэн шүү. Тэгэхэд таны хятадчууд арга эртэ харчихин манай малчид яана вилэ гэлээ. Тал нутгийн чон одоо яадаг билээ гэхээс Чанжаны сэтгэл нь шимширч байлаа. Тариалах орны хүмүүс ирмэгч хун галут нуурын галуу нуус алагдах нь алагдаад үлдэснэ нь бүр нисэж явчихин. Гэтэл чононд югүүр ургасангүй. Нүүдлийн шувууч биш. Үеийн үе олон булгийн тал нутагт оршин амьдарч ирсэн. Тэгэхэд чонын сүрэгч өндөсөөрөө устгаагдан гэр орноосоо үнэд хагасах гэж юу? Монгол улс бол хахир хүйтэн өөр амьсгалтай. Бэлчээр өргөн,
үн цон өндөрлөгийн орон болохоор тэндэх үлсгүүлэн чон олон булгийн тал нутгийн баян тарган чоноос нэн хэрцгээ байха. Хэрвээ олон булгийн тал нутгийн чон тэнд хөөгдөн очих юм бол гаднаас ирсэн нүүдэл өрх болж гадуурчлагдан дарлагдах нь лавтай. Тал нутгийн чоны мөхлийн өдөр ийм хурдан хурж ирнэ гэж чанжины санаа зүүдэнд ч орсонгүй. Гэтэл түүний чоны тухай ажиглалт болон суудлалт сая эхэлж байгаа шүү дээ. Нар баруун хөдлийн араар шурхахад Янг хонин сүргээ гэрийн зүг залаад бууцны ойролцоо шинэ бэлчээрт идэшлүүлэн гэртэ ирж цай ууж байлаа. Янг хоёр аяг хүйтэн цай балгаад жанжанд. Бин тоны ерне гэвэл ерчихнэ гэж ихэнч бодож олсонгүй шүү. Энг 50 цагт цэрэгжилсэн амьдрал хийхи би хамгаас жигшин. Гар мөрний үйлдвэрлэлийн бин тоноос нь арай гэж мултартал өвөр Монголын бин тоонд нь оногдч эхлэв. Ёстой барин амнаас мултраад чонын үүрт орно гэж энэний л хэлн байхтай. Олон булгийн тал нутгийг энэс хожим ямар болох тухай магадлахын аргагүй боллоо шүү. Тэгэхээр манус хурдан цагийг амжиж тал нутгийн чонын тухай илүү жаахан мэдлэх урамдуулъя гэлээ. Хоёулаа яг сайхан ярилцаж байтал нэг морти хүн тоос татуулан байхгүй ирэх харагдав. Тэд хоёул морних нь ард дэгдэх тоос орно жанживан болохыг баргалжээ. Жанживан ёстой нэр нэдэртэй нийцсэн адуучин болчихсон байлээ. Урдан морины чинээгээр дакуулан сүрж авха цог зостойч зүйрлэхийн аргагүй. Янка шоглон инээж. Хой, энэ хурдан хараачтай. Тэр хэдэн айлын хүүхэнчүүдийн нүд нь бүр манай хүний дээр тогтчихэв байн шүү. Тэр нүдний гохтыг гэж гэлээ. Нүдирэмхийн зур жанживэн нэгэнтэй гэрийн үүдэндээ тулж ирээд мориносо өсрөн буумогч. Би та нарт юу авчирсныг үзээ гэснэ. Эмэл дээрээс том даавуу уудтай юм газар хаяхад дотор нь амьд юм байх шиг татуулсан хөдөлж байлаа. Янка уутын тэмтэрэн үзээд чи бас нэг бэлтрэг барьж бэлтрэгэнд хань болох гэж байгаа юм уу гэвэл жанживан. Өнөө хаан байсан ийм жаахан бэлтрэг байхад тану сайхан үзээ бүд уталгах чихэри гэлээ. Янка уутын хэчимжтэйхэн алдрааж үзвэл юуны өмнө хоёр чих цорын босож хараахын бүлэв. Тэр дахин гар оруулж авч гаргавал нэг том хээрийн туулай байж шар хөрөн өснөөс нь гялтхансан гэрэл татаж бараг 5-6 жин хүнд байлаа. Жанживан мориа уухийн дагуу энэ орой манус туулын мах идэж үнэр амтаа солье. Дандаа хоньны мах идсээр шандурчсан шиг санагдах юм шүү гэлээ. Яг хэлж байтал хэдэн алхмын цаана байсан бэлтрэг нэгэнтэй туулын зүг ноцож ирэв. Азар төмөр гинжээр гинжилж байсан болохоор түүнд бүлягдсангүй. Бэлтрэг гинжиндээ татагдан хоосон тэлчилж байлаа. Дөний хоснуудаас аригс хэрцгээ гэрл очлон болдогсон бол амьдаарн залгимаар аашилж байлаа. Янка бэлтрэгний ховдөг шунхай дүрийг хараад туулайгаа авч дүүнд ойртуулж уламж өдөөж байлаа. Бэлтрэгний хаан туулайн дээр халт хөрмөгч амаа ангаан зогсолгүй гоншоороо долиож хоёр нүднөөс нь гэрэл татаад тон айдастай харагдана. Янка туулайгаа бэйн өдөө татан авчирхад бэлтрэг аливаа хүм болон нохой хорсолтойгоор ширтэн хэдэн сарын нөхөрлөл болон хайр сэтгэлэг нь хормхон зуур хог тоос болон замхраад яахын аргагүй зэрлэг чонын дүрн илэрч байлаа. Бэлтрэгний нүдэнд жанжин Янка болон хамгаас хайрлж өхөөрддөг арлан хүртэл бүр дайсан болж ховирсан шиг байлаа. Янка айхда хэдэн алхам хойшоо ухраад бэлтрэг үдийн их болтол өөрийн биеэрэн амьд амьтан барьж өнгөрөөгүй байсаар шүү.
Манус энэ туулайгаа бэлтрэгэнд өгч, түүний зэрлэг чанарын хэр зэргийн туршиж үзье. Гэвэл Чанжин маш баярлан алга ташин зөвшөөрч, туулай махыг цулаарн чанавал ямарч амт үгүй. Энэ зүн бэлтрэг маны хавсран хонь манж өгсөн болохоор нэг хонь чи чонон татуулаагүй шүү. Тэрний хөхүүлж шагнавал зохистой гэлээ. Тэгэхэд Говжан зүн бас толгой дахиж, бэлтрэг зөвхөн хонин сүргээ сайн мансан төдийгүй шүү. Миний туул буруу гэж манж өгсөн, би тануусын санлыг зөвшөөрнө гэлээ. Тэгэхэд Жанжи Вэн, тэгвэл тануусын саналаар болъё. Би ч чонын зэрлэг чанар хэр зэргийг үзье гэж бодож байна гэлээ. Тэгэд дөрвөл хөлөө юм болж хөгсөн хөөрч ихэллээ. Хүний сэтгэлийн гүнд нюугдж байсан харгас хэрцгээ зан чанар энх явшанаар илэн далангүй илрэн гарч, талнуутхийн хатуу ширүүн орчин тойронд арай гэж амьд үлдсэн цовоо дэгжин туулан хөөрхи амнаас удлаггүй няцлагдах болхоньэ. Азар туулайн талнуутхийг эвдэж адуучдын морины хүлийг торгосон ялт ажилгыг олон хийсэн болохоор алхад багдахгүй л байлээ. Дөрвөлээ яаж бэлтрэгээр туулай бариулахаа зөвлөд суун. Талнуутхад ямар ч халахвч хүрээтэй амтан хэрэлдүүлэх талбар гэж байхгүй болохоор бэлтрэгний туулайг яаж нөхөж барихыг олж харахгүй болсон нь эд дөрвөлийг бүр урам хариулсан байлээ. Хамагц дөрвөлээ туулын өмнө хойно хоёр хөлийн тус тусд нь ууж, түүний өсөрч дийлэхээс биш гүйж чадахгүй болохоор тогтлоо. Энэ туулай гадуу ширүүн амьдралын орчин тойронд удаан давтагдсан нь илэрхэ байлээ. Янка саяхан хөлийн ууж бартал гэнтэ хүчтэй тийрсэн чинь гарын чус гартал маажиж эсэл дутаж халдав. Янка өвдөхдөө, туулай сандар бол хүний хазна гэдэг үний юм байна шүү. Эн чин бас савраараа хүнийг маажиж байна. Хэцүү амтан. Чи өнгөрөв амгшиж байгаарай. Удлугүй бэлтрэгээр арсыг чин шаалуулна да гэж төдөнж байлээ. Чанжин эмийн болтноос эм гарган Янкагийн гар дээр төрхөн өгч шаа бүсээр оряж өглөө. Дөрвөл арай гэж туулын хөлийг чанга барьж уяад газар дээр тавилаа. Туулай нэгж хөдлөхгүй болвч тэднийг тон хорсолтой ширтэнэ. Жанжи Вэн туулай сэтэрхэн уруулын ярж шүдийн үсчихэд, оо энэ чин үтэлсэн туулай байна, шүдэн бүр шаралчихэж. Тэрэг чи чум хүн үтэлвэл жалхай, мори үтэлвэл мэхтий болж, туулай үтэлвэл бүрөгдөч барихад хүчирдэнэ гэдэг юм. Энэ амтан тон хэцүү байна шүү. Хичээхгүй бол бэлтрэг хор амсаж мэднэ гэлээ. Чанжин Жанжи Вэнэс, туулай үтэлвэл бүргэд яагаад барьж дийлэхгүй болч гэдэг юм гэж асуувал Жанжи Вэн, бүргэд туулай барихдаа агар дээрээс шууд шунган бууж ирээд нэг савраараа туулын бүхснөөс нь бажиуна. Туулай үдэхдээ тэсгэлгүй бие эргэвэл бие нь яг сайхан хөндлөсдөг болохоор бүргэд нөгөө савраараа туулай нюруунаас самран авч дээшээ дэгдэн гараад дахин доош тавин савж алаад уулан даваачиж иддэг юм байна. Гэтэл хөгшин туулай гэж хашил хашир амтэн шүү. Тийм амархан бүргэдийн ухаанд нь ордоггүй. Тэр бүргэдэд бүхсэн бажуусны дараа яаж өвдсөн ч бие эргэдэггүй, амт амчин бургаас суруу дутаадаг байна. Нэг удаа нэг хөгшин туулай бүргэдийг чирээд бургаас нь думд гүйж ороход бүргэдийн үүд ноолуур бургаас нь гуйдагдаад тэсэхгүй болохдаа арга бус бажууснаа тавиж, яг л хийн гарсан бөмбөг шиг өвсний домд амьсгаа дээртэн амарч байсныг би нүдээр олж харсан шүү гэлээ. Янка сонссоор нүдэн тогтож, манус зөв анувчтай арга самбаа авах хэрэгтэй юм байл шүү гэлээ. Тэгэхэд Чанжин, туулай хашил чононд хаяад өвчхье. Нэг нь зусар жалхай хөгшин туулай гэхэд нөгөө нас бага чус шингэн залуу бэлтрэг, нэг нь хүлийн тушиж байна гэхэд нөгөө нь гинжээр аргамжиж байна. Хоёр талаараа бүр эрэх тгш
хэн алиндаа хонжигдох явдал байхгүй шүү гэлээ. Тэгэхэд Янка, Манус Спартакийн үлгэрийг уншлаа биш үү? Ромын амьтан хэрэлдүүлэх дүрмийг бас мэдэж байна шүү дээ. Хэрвээ туулаа ялвал тэрэнд эрх зүлэг нь олгоно гэхлээр гурвуулаа санагдав. Тэгэд Янка туулын өд хандаж, хэн чамайг тийм олон нүх малтаж адун сүрэгт онуулгуу тавин өвс бэлчээрийг эвдэгэс юм? Одоо нүглийн савчин дүүрэх гэж байна шүү, эвгүй боллоо гэж төдөнсөнө. Дахин бэлтрэгний зүг хандан, бэлтрэгэ хоолоо идэ гэж хэлж бармагч туулайг өдөөс нь хайж явуулав. Туулай газар дээр буумагч доороо урвж босоод үсэрч дэгцэн. Бэлтрэггүйн очоод хаанаас нь хацхаа олохгүй хөлөөрөө туулайг малтавал, туулай доороо газар өнкөрөн унж нэг бөөм болтол атриад сүсэх мөртөл айсан бололтой бүх биен дагжин цэсэрч байлаа. Гэтэл түүний хоснууд нь бэлтрэгний үйл хөдлөл бүхэнд ажигч ярахай байж, иймэрхүү аюулаас олон удаа амин золиож гарсан нь илэрхэ байлаа. Туулай дагжин цэсрэхээр халахч болгон улам атрим матраад ямар нэгэн нюут явсаг бэлдэж байгаа л бололтой байлаа. Бэлтрэг том хулгана идэж өнгөрсөн болохоор туулайг хулгана гэд андуурсан байжээ. Жүлсээ гожуулан туулайн дэргэд очоод хөлөөрөө дарж өнөрлөхийн дагуу хаанаас нь хацхаа олохгүй энд тэнд нь хоньшороо хүргэн. Бэлтрэг яг сайхан туулайн хойд хөлийнх нь орчим өнөрлөх гэтэл туулай доороо цэсэрхэ болов. Дөрвөлөө бараг зэргээр хой муу боллоо шүү гэж дуу алдсан ч бэлтрэгийг зайлуулахаас хожимдсан байлээ. Туулай хамаг хүчээр бэлтрэгний толгой уруу чинээгээр тийрв. Бэлтрэг дуу алдан газар өмбөрөн унаад арай чамай тэлчилэн босоход нүүр дүүрэн чус болж, нэг чихэн сэтэрж толгойн арс нь урагдан баруун нүд нь сохорсонгүйч баг бус шархадсан байлээ. Чанжин болон Янкагийн чарай нь чарай биш болж босоо зогсч хэв. Янка яран бэлтрэгний шархан дээр эм төрхөж үх гэвэл Чанжин хоригэлж, тал нутгийн аль ч хонон шарах сорь байхгүй юм, бэлтрэг бас шарханы амтыг үзэг гэлээ. Юрээс ийм их хорыг амсаж өнгөрсөнгүй бэлтрэг уур хилэн уусах дүүрэн буцулсан ч мөн л туулайг сонирхуучлан ширтэжил байлаа. Туулай ялалт олсон маягтээ дэлчилэн босоод бэлтрэгний тойргийн гадар хөвөө зүг дэгс дэгс доголдон шилжв. Хэдэн нохойд хилэнгэн уурлж туулайн зүг архирэн гуцхад арлан харсаар тэсгүү болж туулайн зүг ноцх гэтэл Чанжин хүзүүгээр нь тавирч авлаа. Туулай аажим гадагшаа шилжихэд бэлтрэгч зохих зайтай араас нь дагалдан туулай багалд хийрэх маяг үзүүлсээр бэлтрэг араншаа ухран зайлж байлаа. Энэний харсан Янк, энэ удаач туулай ялчихлаа да. Хэрвээ хөдөөхөр болсон бол туулай хэдийн чоныг балартуулаад дутаачсан шүү. Хөгшин амтан энийхэн хооронд хүм болон бэлтрэгийн бүр шархадуулаад амжчихлээ. Ёстой хэцүү байна шүү. Миний үсэхээр туулайг тавиад явуулчихъя. Адилхан газар малтаж өвс иддэг амтан байна. Дундуудын хятадчууд хэрвээ туулын зэрэгс наати болсон бол бусдад колончлогдно гэж юу гэлээ. Чанжины санаа нь мохгүй. Бэлтрэгэнд одоо хамаг эцсийн нэг удааны явшаан олгоё л дээ. Туулай хэрвээ тойргийн гадна гараад ирчихвэл ялснаар бодъё. Тэгэхгүй бол залгаад хэрэлдүүлээ гэлээ. Тэгэхэд Янк, болно. Тэгвэл тойргоор ялж ялагдахын зааг болгоё гэлээ. Туулай амьжирлын гэрэл ялваа олж харсан шиг тойргийн гадар хөвөө тийш ам тэмчин шилжиж байлаа. Бэлтрэгч нүдэн өмнөх амтан нь түүнд олзлогдох ёстой гэж бодоход аман дормор байснаа ахиад алдаж явуулмаар болоход арга барагдан уйхэлж айхлан хазж чадахгүй барьжич дийлэхгүй хилэгнэн уурсж байлаа. Гэвч багалж явшаан таарсаар
Хөлөөрөө туулай хойш малтан тойрогтон авч орсноо дараахан зайлна. Туулай дахин цагаргийн хөвөнд хөрсөөр бэлтрэг дахин дотгошин авч орно. Хэдуудаа жүрэлдээд бэлтрэг эчстэн туулайн буурай талыг олж мэдв. Туулайн хойд хөлөөс нь зайлж өмнө нь гарч чигнээс нь дарах аргыг хэрэглэв. Явшаныг ашиглаж чихнээс нь зуугаад дотгошин чангаана. Туулай тэлчилвэл бэлтрэг дахиад тавьчихна. Бэлтрэг гэнт чихнээс нь зуувал туулайн хойд хөл нь тээрч дийлэхгүйг сэрж мэдсэнэ. Шууд чихнээс нь татаж модон багныхаа дэргэд чирж аваачив. Туулай туйлаар сочин хэлмэгдэж өсөрч тэлчилээд бэлтрэгийн гацхын аргагүй болгожээ. Тэгэхэд жанжин бэлтрэгэндээ дохио өгчээ. Бэлтрэг хоолоо идэ гэж хас хэрвэл бэлтрэг гэнт сахис хийж доороо үлэн ховдөг харигс хэрцгийн мөн чанар нь бүрмөсөн илрээд туулайн толгойг дарж аваад нэг чихийн тас хазан авч үсттийн зайгаад оруулчихв. Чоос үссэн бэлтрэг уламчид огширн бас нэг чихийн тас суугаад зайгаж оруулахад чих алдсан хөвшин туулай айхын хүчинд эри хураггүй өсөрч харайлан эсэргүүчиж байлаа. Акшин зуур бэлтрэгний тойрогт жинхэн чус тэмчэн болов. Бэлтрэг бас л яаж алхаа болохгүй нэг ам зуувал нэг хэсэг мах тасдан авч бүхэл хавхлаар нь залгиж байлаа. Түүний шүдэн хэдийвээр муху болвоч туулай зараад хүрчихнэ. Туулын арсыг зууж аваад сэгсэр нь татхад журвс журвсаар өргөдөж байлаа. Тэр хэдийвээр туулын багал зуурыг зууж амин таслахыг мэдгүй болооч. Харин нөгөө нэг амин газар гэдсийн мэдчихсэн байлаа. Хөөрхи туулын гэдэс эчстэй бэлтрэгэн татагдан ярагдаж дотор эрхтэн таван цулн сугран гарч ирээд бэлтрэгний амтад хоол болж дүүрсэн байна. Бэлтрэгний хос нүднээс ховдог гэрэл татаж гэдэс дотрын өлдөөлгүй залих гэдэг. Хөөрхи туулай эсэргүүчэн тэлчилсээр эчсийн амсгаага хүрялаа. Юу ч хэлсэн чинжин бэлтрэгэнд жинхэн чон болж байжих нэг удааны явшааныг олгосон байна. Бэлтрэг эчстэн талнуутгийн чоны шинж тэмдэг бүрдсэн баримжат чихтэй болж баяг үйчсэн талнуутгийн жинхэн чон болсон байна. Гэтэл бэлтрэг хэдийвээр ялсан боловч чанжин харин хөгшин туулын төлөө харамсал гутрал төрөгдөж баярлж чадгүй байлаа. Хонин сүрэг өөртөө хотондоо буцаж ирэв. Чанжин Янка хоёул өнөөдөр бэлтрэгэ тайруулхаан болоход бэлтрэгч амжилт ялалтадаа согтуураад өнөө орын эргэц зүлөт хөдөлгөөнөөч мартчихсан байлээ. Дөрвөлөө нэг доор цугларсандаа хязгаарлал шүгэ баяр багталтай санагдан Монгол гэрт бөөм баяр болж төрчхөнтөл зоогдод суун. Жанжан жанжи юанд цай айгалж үгснэ. Чи энэ туулайг яаж барьж авсан юм гэж асуулаа. Тэгэхэд жанжи юан талнуутгийн Ахмад адуучны авир дүр гарган хэсэг удас хийгээд хай энэ чинь бас чонын надад бэлгэлсэн нандин бэлэг юм шүү гэлээ. Тэдгүр буула сонсоод бүр мэлэрчхэв. Тэгэхэд жанжиивэн бас нэг зэрэг сортоолоод сая. Энэ үдэд бат бит хоёулаа морь ирж яваад нэг хөдлийг давтал нэг чон шороо сасж байхдээ тарлаа. Бид хоёулаа дараахан мориндоо ташуур нэмж ойртон очтал чон хэдийн хөдөл даваад алга болчихлаа шүү. Манус чоны шорой малтсан газар очиж үзвэл өвсний өгтөд аллагдсан жижиг нүх байлаа. Тэрнийг бат үзмөгч туулайн төр цаг биел аллах нүх болохын мэдчихсэн. Талнуутхийн туулайн нүх ер нь хэдхэн цууник байхаас гадна өөрийн хөдөлгөөний хүрээ цараа дотроо маш олон нүх ухаж байдал муу болсоор хамаг ойр нүхэндээ шурган орж төр цаг биед аллдаг юм байна. Ийм нүх нь хамгийн хортой өргөлж адуучин болон хүнийг шархадуулдаг. Ноднам ламжуугийн хамгийн сайн ургын морин дараа ийм нүхэнд хөлөө хугалчихсан шүү. Бид хоёул энэ нүхийг үзээд
ёстой уур хөөрч уусгасаар байсан. Мариносо бо

0: ургагны ишээрэ нүхийг чичиж үсгэд дотор нь хөвсгөр зөөлөн тэмтрэгдэж амьд туулай байх нь мэдээж юм байсан. Гэтэл хүн чон биш хойн тэр нүхө яаж малдах вэ гэж санаашрж байтал бат надарахтай гэснэ ургагны шинхэн үзүр дээр худхаар салаа гарган заагт нь бүдүн өвс хавчулж сэрэ болгоод нүхэн дотор хийж оруулан туулын үсийг хавчин авч эргэлдүүлсээр арсан махтын ориолдуулан аажмаар гадагшин татаад нүхний амсар дээр гаргамагч би чихнээс нь бариад л авсан гэж маш урамтай нэг л амьсгалаар хэлж гаргав. Дээхэд гургуулаа алга ташин нээрэ гоё байна шүү, нээрэ гоё гэж хас хэрэлдэв.
1: Сая чон тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.
2: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх соврог юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан дүрх хийг жаргаадаг эгшинлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
3: Only thing boom, short neck rolls.

зөвхөн үнэнхүү сайн номыг л уншивас зохино. Ямар ч сонголтгүй өлдвийн номоор ухаанаа бордно гэдэг оюуныхаа хүчийг нөмөхгүйгээр барахгүй бүр балалж хайна гэсэн үг. Гэдэг мэрэгдийн хэлсэн үгээр өнөө үйлжийн дууны цангуун нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Өнөө үйлжийнхээ дууны цангуун нэвтрүүлгээр могой хөөр, намайг март, дуулж явна, хүн уул, хулан хонгор, хүсэл мөрөөдлийн зүг, хөрмийн дуу, өрхөлмөр гэх зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Эхлээд та бүхэнд Наран Туяагийн дуулсан могой хөөр гэдэг дууг хүргэнэ.

Эрхэм сонсогчдоо, өнөө ээлжийн дууны цангүй нэвтрүүлгээр та бүхэнд могой хөөр, намайг март, дуулж явна, хүн уул, хулан хонгор, хүсэл мөрөөдлийн зүг, хурмын дуу, өрхөлмөр гэх зэрэг дуунуудыг хүргэжээ. Иймхүү манай өнөө ээлжийн дугаар маань өнд хүрээ жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: сансар дүүлсэн хүлэх шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай хүлээлдэг өнөөдөр залуус бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. Дөөдлөх төрийн сүлд мандаа дэлгэр хэрний хиймэр бодрааж эрний залуус нэвтрүүлэх маань та бүхэнд хүрч байна. Эрний залуус.
1: За сайн байцхан уу өрхийн хүндтэй үзэгчд сонсогчд та бүхэндээ энэ өдрийн гал халуун мэдчлэлийг өргөн дөвшүүлж байгаа. Үнэхээр сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай булаалдаг өнөөдөр залуучууд бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. За тиймийн тулдаад ч одоо хүлэг онгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрч за залуучууд бид ийм өрчтэй зоригтой байж дэлхийн тэргүүний соёл харийн соёлч гэсэн сайхан харж таних хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ үнэхээр хүслэнгийн цэнкэр тахтайгаа өндрөөс өндөр дөөдүүлье хэмээ. За одоо хархан багаасаа сурлах соёлтой шамдаж за үндсэн ангитанч гэсэн маш гялруулсан. За дунд тулсын маань Бөөжин хотод байдаг Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуульд суралцж байснараа за одоо дэлхийн 100 сотон сургуулийн 8-д жагсаагдж байгаа Шангапрын их сургуульд одоо элсэгдсэн ундрал дүгийг нэвтрүүлгэнтэй өрхөн залсан байгаа. За тэгэж нэвтрүүлгийг маань харж байгаа үзэгчд сонсогчд маань за энэ цагийн нэвтрүүлгийг маань илүүхэн халамжилж дэмжиэд манай нэвтрүүлгийг гадахшаа илүүхэн дамжуулаад өгөхийг энтээс хүсэж байна. За мөн ч одоо манай нэвтрүүлгийн урам хайрлж доор нь зөв нэрх буюу за ундрал мундах шоу гэж одоо илүүхэн бичлэгийг явуулахыг энтээс та хүнтэй найдаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр бурмаар биш урмаар хайрлнаа гэдгээрээ нутгийн маань ийм нэгэн содон охиныг за нэн ч одоо хэлүүлжин манай одоо талын Монгол нүүдэлчдийн дундаас за өнөөдрийн энэ цаг гэрэн дээр бас ийм олон содууд гарч байгаа. Гэхдээ мөн ч цөөхөн байгаа шүү дээ. Тэхрээ ийм содон охиныгоо бид урамшуулах хэрэгтэй. За тэгээ юуны урд ундрал маань үзэж харж байгаа, сонсож байгаа үзэгч толонтойгоо өөрийгөө нэг сайхан танилцуулна.
2: За бүгдээр сайн байцгаана уу? Намаа ундрал гэдэг. 2002 онд төрөөд Шинварга зүүн хөшөөний шин улах сумны Баянуур гацаан нутагтай. Би бол нэгэн эгэл зэрийн малцингэрийн айл төрсөн зэрийн нэгэн охин байжээ. Тэгээд бол өндөр дундаа бол одоо стагаар хухатад байгаа Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараат дунд сургууль төвшиж ороод Чинка ангидаа бол Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулийн гадаад харилцааны салбарт шалгаж оржээ. Тэгэхээр одоо бол Шангапурын улсын их сургуульд аспирантаар үзэхээр бэлтгэн болж байна.
1: За тэгээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ундрал дүүтэй баяр хүргэе. За Шангапурын их сургууль шалган орлоо. Үнэхээр сайхан байгаа. Одоо сургуулийн эхлэх ойрч байгаа байха.
2: Тийм ээ одоо 8 сарын 2-нд өгөхэд явах гэж байна.
1: За одоо манай нэвтрүүлэгч маш азтай. За манай нэвтрүүлэг бол Эрдний залуус гэж байгаа. За тэгэж Эрэн цахийн хаан Айжин Мурсхлыг дагаж за ямар нэгэн тал юм уу, сурдах соёлын мөр юм уу хөдөө малаж явах уу бүгд юм байж болно. Манай залуучуудын эрс зоригийг харуулдаг. За ийм соднуудыгоо өржил нэвтрүүлэгэнд оруулдах юм да. За тэгээд ундралдуудаа дахинтаа байр хүргэж байгаа. За тэгээд сурлах соёлын мөрийг хөнө гэж үнэн хэлүүлчин баг сургуулийн 6 жил. За анх дундын 3 жил, өндөр дундын 3 жил гэж хэлүүлчин бас за одоо бидний өнөөдөр болтол бол нэлээд их хэмжээний цаг хугацаа бол сурлах соёлын мөрийг хөөхдөрөө зориулж байгаа. За тэгээд эцсийн стадал амжилтад хүржил байгуулчин бүгд сайхан болох нь мэдээж. За тэгээд ундралаасаа асуух юм бол баг сургуулаасаа эхлээд өөрийн хувьда сурлах их сайн байсан юм уу? За одоо гэл дундуурхан одоо тиймэрхүү байсан юм.
2: Одоо өөрийгөө махтаж явах шээ. Баг сургуулаасаа эхлээд бол ингээд одоо өмнөх татвар ордог байжээ. Тэгээд анх дунд болтлаа бол нийтэм сурлагдаар өөрөө бас наагүй шамдажээ. Төгсний үр дүнд бол одоо жун каудара өндөр дундад төвшлэх шалгалтанда хулан байрын өмнө 10-д шалгаад тэгээд одоо хараат дундад орж хэлжээ.
1: За хэдүүл ундрал дүүний маань одоо сурлах соёлын зам мөрийн хөөж байгаа явц дундаас ярвал за одоо Өвөр Монгол орны маань анх дундын сурагчууд олонх байдалтай одоо хүлэн мөрөөрөө ярвал хайлтдах 1-р дунд сургуультай орно. За эсвэл одоо сурлах сайн одоо туршилтаа ингэж ордог. За тэгээ энэ дундаас бол онц зарим сайн за мөн өөрийнхөө дуршлаасаа болж ич. За орны төвх хоттой байдаг. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд бол Илсэгдэн ордог. За тэгээд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд орохтой бас сурдлагаар бол маш содон байх хэрэгтэй гэж шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бол ундрал дүү маань анх дундаасаа эхэлж иж одоо Уитэн найзуудаасаа бол илүү жоохон цолгорсон харагдаж байгаа. Тасархай шүү да гэж бас дахинтаа нөгөөдөө урамшуулъя. За тэгээд ч ундрал маань өөрийгөө хэлж байгаа. Одоо бид өөрийгөө би өөрийгөө магтаж байгаа биш шүү гэж. За өөрийгөө ярьж үнэлж байгаа. За энэ цаг энэ нэрэн дээр залуучууд бид өөрийгөө бас итгэх хэрэгтэй. Бид сайнгаа хэлж өгнө. За зовж гунж байгаа зүйлээ бас ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр ундрдлын маань одоо ийм нэг овер төлөв бол нэвтрүүлэгч наддаа бол за ахтан хүсэлдээ бол их л таалагдж байгаа. За тэгээд одоо ч хэлсэн улсын шалгалт бараад за одоо олон улсууд одоо их сургуульд хандлагааны бичгээ таглах юм уу? За одоо алсын аяндаа зам мөрөндөө гарна гэж дөрөв найр болоод яруухан байж байгаа. Одоо их сургуульд авсан найр. За энэ хоромд бол манай энэ цагийн нөхцөлийг бэлтсэний учир шалтгаан юу вэ гэвэл чинь за ундрал дүүгийнх иймэрхүү нэг содон сургуульд шалан орсонд нь байр хүрэхийн дагуу да. За үеийнхэн олон залуучууд сүүлэрт харж байгаа хүүхэд дүү нэртэй ч гэсэн за өөрийгөө одоо ингэж шамдаг хэрэгтэй. Илүү өөрийгөө ингэж харуулах хэрэгтэй гэдгийг эндээс зорж байгаа шүү да. За тэгээд нөтрүүлгийнхэн дунд бол нэг сайхан залуу нас гэж дуу байдаг. Энэ дуугаа та хүнтэй сайхан сонсгож дараагийн уулгуудаа өргөлжлүүлнэ. Тэр хүлээж аваад удаа.

0: За, нэвтрүүлгийн хүлэн авч харж сонсож байгаа үзэгч та бүхэндээ за манай уулгаа залгуулна. За, тэгээд өндөрлаасаа олон зүйлийн имийг асууж мэдээ гэж бодлоо. За, одоо Шангапарын их сургууль гэж олон хүмүүс мэдэн. Гэхдээ одоо Шангапарын их сургууль жоохон ямар шоухан сургууль байсан юм бол. За, тэгчхэд одоо Бээжингийн олон улсын гадаад хэрлийн их сургуульч бас одоо ямар шоухан байдалтай сургууль байгаа бол. За, одоо ундрал маань өөрөө одоо тэр сургуультай суралцаж байсан болохоор маш олон одоо ийм сайхан дурсамж өнгөрүүлт байдаг. Тэгэхээр энэ тухайга одоо үндсэн ангийн их сургуулаасаа эхлээд бид хүндээ ярьж танилцуулаад өгнө үү?
1: За, миний их сургууль гэвэл яг нэртигээ адилхан Бөөжингийн гадаад хэрний их сургууль гэсэн болохоор одоо бол манай улсын хамгийн их үхэл үсгийн сургууль гэж байна. Тэгэхээр бол манай сургууль бол 100 бүгд нэг зүйлийн хэрний төрлийг зааж байгаа. Гэхдээ миний арсан нь бол одоо хэрний төрлийн биш гадаад хэрлцээний салбар төржээ. Тэгэхээр миний сургууль бол ердөө гадагшаа нөлөлтгөр их нэртэй. Олон улсын одоо лигшэшн олон улсын сурагчнууд суралцаж байгаа. Тэгэхээр өдөө зүйлийн гадаад харилцааны хөтөлбөрийн үйл их идэвхтэйгээр үнэлдэг. Тэгэхээр энэ сургуульд бол би ердөө им алгадах бөмбөгийн ангид их идэвхтэй оролцож ижлээ. Тэгэхээр алгадах бөмбөгийн анги даваас нэлээд дарван найз нөхөдтэй танилцаад их сайхан өнгөргөөжээ.
0: За, манай ундрал маань нэвтрүүлгээс өмнө гээл жоохон сандрал гайхуу байсан. Оронготой бас жоохон сандарж байгаа нь мэдгэж дээ шөө. Хоолой өнгөнд жоохон цэцэрлээ. За, юу ч гэсэн Бөөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэж улсын дотооддоо авчихэд бол өндөр жандаанд байгаа сургууль. За, тэгээд бас ч одоо төмөн хүний мянган хүний ёслолын танхим гэж бас ийм сайхан зург дурсгалын газар та байгаа. Энэ нь одоо ямар учир ухаантай байсан юм бол?
1: Энэ бол ердөө яслал, төгсөх яслал эсвэл сургуулийн яслал энтри үрнүүлдэг нэг яслалын тэнхэм.
0: За, хэрэглэж одоо Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулиас бол үе мянган олон содон сайхан соддуудыг хүмүүжүүллээ гэснийг харуулж байгаа. За, энэ олон хүмүүсийн ангинаасаа бас манай хүлэн баяраар утгатай шин бараг 100 хошууны ундрал маань бас нэгэнд нь жигсаахтаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр дахинтаа баяр хүргэж байгаа. За, тэгэхэд ундрал маань өөрийн хувьда оюутан байхдаа бол за одоо энэ олон улсын харилцааны мэрэгжлийг суралцлаа гэж байна. За, тэгэхээр одоо яг манай нүүдэл ачаах вэ гэхүү одоо биднийхээ энэ нэг нүдэн мөхий хараасаасаа ярил. За, энэ олон улсын харилцаа гэж чохом юу вэ гэж. За, мэдгүй хүмүүс бас олон байгаа. За, одоо эн чин олон улсын харилцааг суралцж байна гэхээр одоо ердөө одоо хүн хүний харилцаа шингээр олон улсын харилцаа сурж байна. За, энэ чохом ямар юм байдаг болов уу гэж бас нутгийнхаа харж үзэж байгаа төмөн олонтой ярьж танилцуулаарэ.
1: За, олон улсын харилцаа гэсэн бол ердөө нэгэн ерөнхийлсэн төрлийн мэрэгжил гэж ойлгож болно. Олон улсын харилцаа гэхдээ зөвхөн харилцаах суралцах биш, харин улс төр ажиллах үе түүх зэрэг олон зүйлийн одоо улсуудын одоо хөгжил юм уу түүхийн хандшийг харуулж байгаа нэгэн сургуулийн төрөл болно. Тэгэхээр манай мөрөгжил бол англ болоод хэттэй хавсаргаас нэг тусгай мөрөгжил болно. Тэгэхээр биднес юртагчаал арах үед зөвхөн хятарчаал арах биш, бас одоо гадаадын багш нарын орсон хчаалыг бас их сонсдгоо.
0: За, одоо хэлүүлч бас өвөр Монгол орносоо улсын нийслэл Бээжин хотод суралцахын үед одоо анх их сургуультай ороод за одоо сурлагын талаараа жоохон аажмтх юм уу одоо улдыг гүйсгүү тал бас байжсэн юм. Одоо сурлагын талаараа одоо хүнийг завтгүй юм уу одоо гадаад хэлний хэр төвшин хүмүүс нэгэнтээ 6 дэс хөрөөд байх үед одоо бид 4 дэс юм уу засхивал одоо ямар нэг өөрийнхөө байдалтай байжсэн юм уу одоо аажмтжсэн байдал гарч ирсэн үү?
1: Миний өөрийн туршлагаас хэлвэл би бол дүнгэж им хараат дундад орж их үед одоо ингээд сурахчаасаа жоохон сүулдэж ичээ. Эхлээд ингээд 30 хүн байсан. Тэгэхээр дүнгээ ихлэ шалгахад одоо ингээд дундуур 10 хүн энтерээр орж ичээ. Тэр үед бол яг одоо хошунаасаа 2 дугаар шалгаж ирснаасаа танд очоод дундуур шалгаж эхлэхээр одоо их завж гутарсан явдал бас байна. Яа сүүлээр сүүлээр өөрийнхөө зарим дутагдлаа мэдээд өөрөө жоохон сурлага дээр хүнээс илүү хүч таваад суралцсны үр дүнд бол сүүлээр бас сургалтын хэрэг бүтэмж төшаа гарчээ. Тэгэхээр их сургуульд орсны сүүлээр юм бид нас одоо их улс төрийн хэвэл гэж их орно шүү дээ. Хитаар марксизм үзэл одоо интернет улс төрийн үзэл санааны хэвэл дээр хитаар сургахлаар одоо хамт сурагчдгаа айдалт хавал жоохон хоцордох шиг байжээ. Өнөө хамт сурагчнууд бүр одоо жоохноосо хитаар утсан болохоор тэр 10 хэдэн жилийн хурамд дуусан зүйлээ би одоо нэг 2 жилийн дотор одоо яг нөхөд гүйцгээд хүчэрчлээ. Тэгэхээр их лутаас жоохон хоцорж ижээ. Гэхдээ одоо манай тусгай мөрөгжил бол англиар орох хэвэл бас их ариун болохлоо. Яг тэгэж одоо хоёулын нийлүүлсний сүүлээр яг тэгэж хүнээс хоцроогүй.
0: За хэлүүлч бас Атандан гэвэл авийн хүү адууны тоосон даргатгүй гэдгээрээ бас за одоо н хулмаар орноос орны төвд очихдоо жоохон одоо хурлцаа мууты байха өөрөө олж мэдсэтэд бас өөрөө чармаагаад за тэгээд бас ч одоо өнөөдрийн амжилт хүртлээ их сургуультаач гэсэн чармаагаад одоо Шингапурын их сургуульд орлоо. За тэгээд ийм нэг эрс зоригийг тав хүндээ илүүхэн дамжуулъя гэж л энэ төрүүлгээ бодож байгаа. За тэгээд ундрал маань одоо их сургуулийн гадаад хэлний харилцааны ийм нэг мэрэгчлэн одоо мэрэгчлийнхэн тухай өөрөө юу гэж бодож таньдгүй.
1: Мэрэгчлийн хувьд бол ажил олох талаар бол миний бодохоор энэ мэрэгжил бол их ажил олох талаар их өргөн гэж бодно. Одоо аж ахуй түүх зэрэг олон төрлийн ийм хэвчлэл төрлийн сурсаар байгаад бол энэ мэрэгжил бол их одоо ерөнхийлсэн чанартай шүү дээ. Ямар ч ажилыг бүр жоохон гард ураад мэддэж ойлгодог.
0: За ерөнхийдсэн чанартай. За тэгээд одоо нэвтрүүлэг маань анхлан эхэлж байгаа болооч бас ч нэг асуултаа тавиа гэж бодлоо. За энэ нэг нэрт шүлэг байдаг. Хүлэг онгоч хөдөлгөлн дэлхийг бүхэлд нь тойрсон болооч хөнгөн хултай Монгол адууга үгүйлээд байна гэж хэлдэг.

0: За тэгэхээр ундрал маань одоо өнөөдөр Шангапрын их сургуульд суралцаад буцаж ирэхийн үед нутгтаа илүү буцаж ирэж бодож байгаа мөн үргэлжлэн цаашаа дэлхийн юу хэдий том бай гэж хурж үсэй гэж бодож байгаа юм.
1: Одоох шатнд бол чадахын хэр өрөө гадахшаа жоохон яваад одоо энэ дэлхийн жоохон ямар шиг байдгийг үзэж ямар байна. Гэхдээ бол одоо сурлагаа төгсний сүүлээр бол нутагтаа буцаж аав ээжигээ одоо төрөл садна. Энэ нутаг усандаа харьж нутаг усныхаа төлөө үйлчлэхээр байна.
0: За нутаг улсынхаа төлөө үйлчлэнэ гэж одоо хүйе дарсан нутагтаа эцэстээ буцаад ирэх санаатай л гэсэн үг. За сайхан байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо ингэж сайхан үргэлжилж байна. За тэгээч давталт нэвтрүүлэг бас явагдана. Тэгэхээр чи мэд хоёрын одоо энэ нэвтрүүлэг маань бас чиний энэ олон сайхан бутсан саасан зүйлийг хураалаад за тэмдэглээд үлдээдэг нэгэн сайхан тавцсан боллоо гэж өөрийн хувьдаа бодож ойлгож байгаа шүү дээ. За тэгэхэд ундрал маань хилтий болох хүлтэй гэж бас ч ангил хэлээ сайн сурснаар баггүй. Өөр бас хэлүүдийг бас жоохон мэддэг юм ба.
1: Тий. Одоохондоо бол солонгос хэлээ урсам ярь чадна. Үний дөр бас япон хэлээ өөрөө нэмж сурчна.
0: За одоо хоёрд ер нь TikTok дээр шүү дээ. Хүмүүс одоо энэ олон зүйлийн хэлийг яраад л өөрийгөө нэг танилцуулаад тийм халуурлын бичлэгүүд болоод байгаа. За одоо манай нэвтрүүлэг дээр бас ундрал маань нэг хэдэн хэлээр өөрийгөө нэг танилцуулаад өгөөрэй. Одоо монгол хэл, за англи хэл, франц хэл, за корея тийм солонгос хэл. За энэ хэдэн хэлүүдийг хатад хэлийг битгий марчаарай бас их хэлийг одоо их улсын хэлийг. За тэгээд нэг сайхан өөрийгөө танилцуулна. Одоо энэ дотор шаарлалтаа байна шүү. Тэгээд эргэж харахын үед үзэгчд маань бас одоо хэн одоо ундрал зүй ярьж гэнэ үгүй юу. За би өөрийн хувьдаа монголоор л сайхан гүрчих нь одоо хатад хэлийг болчих нь өрөөдийн одоо сайн мэдгүй. За одоо миний шаардлага бол юу вэ гэхээр за энэ хэдэн хэлээр за өөрийнхөө нэр улс, нутаг улс, авижин алдар, за хүсэл мөрөөдөл, ботсон сансан дур бах одоо энэ олон зүйлүүдийг урилцуул ярина. За. Шалгаж үзэж яаш.
1: За. За, урдлаар монголоор намайг ундрал гэдэг одоо 100 хөшүүн нутагтай. Юрийн үедээ бол алгадах бөмбөг хөгжим эсвэл өхөл суралцах дуртай. Та жаахан ууш үн дүүрэл аа сна 从北京外国语大学毕业，即将就读于新加坡国立大学的国际事务专业。嗯，平时喜欢打排球，读书，学习各种语言。Hi, my name is Wendrula, and I was studying at Beijing Foreign Studies University in my undergraduate, and I'm going to National University of Singapore in my master degree.And I like playing volleyball, learning languages in my free time.
2: 안녕하세요. 내 이름은 온들입니다. 저는 북경 외국어 대학교에서 졸업하고 싱가포르에서 대학생을 공부하려고 노력
0: За чи өөрийнхөө яар би сонсоод гүрэхгүй байна. За ер нь ч гэсэн тэр нэг хэл авьяаны тэр айлгуун бололгаад идэв мэдрэгдэж байгаа. За тэгээд ундрлынхаа үнд хувьд одоо нөвтрүүлэгч хулд одоо хэлний мэрэгжил одоо хэлэнд одоо сонордоо сайн байдаг байхаа гэж би өөрөө хаяада боддог. За одоо монголоор ярих үед яг ч одоо энэ монгол хүн ярьж байгаа гэж хүмүүст сонсогдож байна. За ярангуй өөрийнхөө хэл юм да. За тэгээ хатаар ярихтаа ч гэсэн одоо манай монголчууд чонд ундсан хатаар ярихтаа жоохон хичээгээд байдаг. Гэхдээ ундрлын хувьд энэ сонсохлоор за одоо хатад хүлэл ярьж байгаа шиг одоо бас жоохон бөөжин айлгуу орж байгаа шиг санагдлаа. За бөөжинд их сургууль өгсөн болохоор бөөжин айлгуутай юм уу? Өөрөө тэгж боддог.
1: Бодчихсон.
0: За их сургууль байхдаа одоо бөөжингийн найзууд олон байсан юм уу? Одоо өөр мужуудын найз олон байсан юм.
1: Миний хөтөл өөр мужийн найзууд олон. Манай нэг байрынх нь бол Шэньян, бол Хэнань, Анхуй тэр газрын найзууд байсан. Тэгэхээр дандаа явуулдаг бол өмнөд орны Чангшаны найзууд бас ирэн байсан.
0: За юу ч хэлсэн их тийм нэг хатад хүний хэлний суурн дээр хүрч чадмаар одоо хятаар гоо ярьж нэ гэж өөрөө хөвдөө бодлоо. За англи хэл болоод корей хэлийн болол би одоо солонгос хэлийн болол өөрийн хувьдаа сонсч гүрэхгүй сайн мэдхгүй. Гэхдээ бол юу ч гэсэн тэр нэг кино бичлэг сайн үздэг болохоор тэр авья намья болол яг л тэр хөвд нь гарч байгаа шүү та. За тэгээд нөтрүүлгийг давтан гарахын үед манай үзэгчд маань шалгаад үзнэ. Ундрал одоо хэр зөв ярьсан бол гэж. За юу ч гэсэн хэлтий бол хүлтэй гэж өвгдүүдийн маань ярьдаг үнэхээр зөв. За олон зүйлийн хэлийг сурч дэлхийг бүгдэн тойрж явах үедүүд одоо төртггүй бит. Ахинтэй харуулхны үгээр нь ярьчихна. За тэгэхээрээ бас ундрал маань өөрийн хувьдаа бол айлж тойрох юм дур бахтын болоод л. За дэлхийн олон улсуудаар за дэлхийн урдын олон улсын хууч бууруудыг бас үзэж за одоо хараа сэтгэлийг тэлсэн байла. За тэгээд ундрал маань айл зулчлын тухай өөрөө юу гэж боддог вэ?
1: Миний утгаар бол айл зулчлах бол нэг зүйлийн юдо нөх арга маяг болно. Тэгэхэд би бол их сургуулийн 3 дугаар жилд залтыгаар англи очиж нэг жил суралцжээ. Тэгэхэд тэр хоорондоо бол английн орчим тойрмын европын одоо 10-аад тусаар ажилласан байхаа. Тэгэхэд бол одоо зулчлах ихдээ их харин сайхан музей Европын одоо урлаг, соёл урлагийн сайхан үзад одоо амьдрал гэдэг чинь одоо нэг л зүйлийн амьдрах арга маяг тийшээ харин одоо олон зүйлийн сонголттой байж болно гэж бодож ичээ.
0: За одоо олон зүйлийг олж харах хэн үедээ бидний сонголт олон болдог. За тэгэхээр бас хуучны үгэнд олонгоон цоортол суусан мэрэгнээс олныг тойрсон мөнхө гэж хэлэхгүй. Тэр хүн ерэн сэтгэн байгаа болохоор сэтгэлийн дээр гэж засаж хэлчихье. За тэгэхээр бас ч ундрал маань олон улсуудаар тойрч олон юм харахтлаараа сонголт олон болно. Танилт бас өндөр болно гэж өөрөө ховдоо бодлоо. За тэгэд ундралынхаа одоо нэг хэсэг одоо тойрж байгаа үйдээ авсан дүгмхөөхөн хэдэн бичлэгүүдийн олж авсан байгаа. За энийн тав хүн дээр нэг халтар зүйлээ. Юу ч гэсэн одоо бид буёроо хурж чадхгүй ч гэсэн одоо зураг бичлэгээр дамж ийч. За бичлэн хурж байгаа төрөгдлийг нэг жоохон айлгаж үзье. Тэг ундрал маань бас энэ зургууд нь ямар зураг болж байгаа тухайгаа бас нэг яриад гүрүүлээд өгч аа хүмүүстээ. За. За энэ одоо хаана ичнэ?
1: Энэ бол миний англи суралцаж байгаа тэр нэг сургуулийн хүрээнд нэг одоо ямар хүүхдөө газар байж
0: байгаа. Цэцэрлэг шүү дээ.
1: Одоо цэцэрлэг ухаантай.
0: За энийг хараад нутаг сансан байхаа.
1: Тийм. Бүр Монголд их бах цааш
0: хэлсэн. За барилгын талдаа зөрөөтгээс бич одоо байгаль орчноороо сайхнараа бол хашил ийм нэг онгон байгальтай газрууд хүмүүст илүү таалагддаг байгаа шиг тийм ба?
1: Тийм.
0: За бас нэг сайхан бичлэг байна. Энэ одоо хаана яж байгаа бол?
1: Энэ одоо бас бол миний тэр үзэж байгаа английн их сургуулийн тэр тосгон дор нэг цаг утган байдаг, дугаан байдаг. Одоо тэр нэг үр тойроод одоо итгэх юм авахар явж байгаа юм.
0: За, найз нөхдөдтэйгээ цуг байгаа нь харагдж байна. За, энэ бол одоо бас нэг дэлхийн боловсдны үйлдэлүүд үүнд одоо би сайн мэдхэ болчихлаа.
1: Одоо энэ бол английн нэг даши жоон юм гэсэн газар байгаа. Энэ бол одоо английн буужийн одоо хохоны цуга газар үйдэжээ. Тэгээд дотор нь бол түүний хохоын одоо өөрийнхөө юм нэг үзүүлэгтэй байж чаа.
0: За өөрийнхөө үзүүлэг юм уу одоо шуумлууд өөрөө хийсэн шуумлууд.
1: Аа тэр хүний одоо өөрөө үлдээж авсан.
0: Аа одоо дуртагтын зүйлсүүд байгаа шээ. За өөр одоо бас нэг сайхан дугаан могоонтын гой гой бичлэгүүд л байгаа харагдж исэн. За энүүдийн бас таах үнтэй хуваалцъя. Энэ одоо бас дэлхийд нэлээд нэртийн барилга байхаа.
1: Тэгээ нэг бол Италийн Милан их дугаан байгаа.
0: Милан их дугаан.
1: Тий.
0: За энэ дугаангийн тухай одоо газар газардаа хүрэхлээрээ бас энэ газрынхаа үлгэр хуучуудыг сонсох хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр ундрал маань энэ тухай ойлгож ирсэн үү?
1: Одоо Италид байхад бол бид нар одоо их л сэтгэл давтал жаштай. Гэхдээ одоо яг атсанд бол сансны хэрт хүрээгүй. Их харуун хулгай штэ. Тэгэхэд
0: аа, Итали улсад уу?
1: Тийм. Яг жуулчлахад тийм амар төвшин улс шээ. Гэхдээ одоо соёл урлагийн талаар бол их үзмөр юм олон байдаг.
0: За хэлүүлч бас одоо хэлэхгүй л бол мэдэхгүй ээ гэж. Энэ гадаадд одоо их боловсон улсаа ихлээр бас жоохон алдаа оноотой зүйлүүд л харагдаад байгаа шиг л байна тийм ба. За бас нэг бичлэг байна аа. За энэ одоо хаана хүрээд байж байгаа бол энэ бас одоо их нэртий шиг л санагдж байна. Тэр нэг баялагчуд зодоо одоо модон цөлмөнтөр уралдах дараа газар муу юу?
1: Тийм мөн мөн.

0: Italian 罗马斗兽场。
1: 哦，罗马人啊，他被斗兽给叫的。Арайтан хурулах юм одоо одоо тийм нэг мөрөцөнтэй газар гэсэн үү. Одоо хуучны кино үед одоо Спатаны 100 баатар гэхэд л одоо баргын үзэгдэл гарч исэн байхаа. За сайхан байна шүү. Бас ч одоо энэ дэлхийг харж нүдөө тэлж явна гэж. Одоо кинон дээр л бид нь олж хардаг үзэгдлүүд за ундрал маань өөрийн буюу очиж хүртэлээ ойлголоо. За тэгээд дэлхийг бүхэлд нь тойрж ич. За мөн ч өөрийнхөө хувьдаа олон улсын харилцааны мэрэгжилтийг болохоро за одоо н одоо чиний өөрийнхөө хаваасаа бутсан дэлхий болоод улсынхаа байдлынхаа тухай өөрийнхөө дүгүм танилт одоо танилтаа яриад өгнө.
0: Дэлхийн одоо би энэ Бодин сураад одоо Англид очиод нэг жил сурсан нэг хамгийн их олол төрөгдлөг бол одоо их хатаар байвал одоо дэлхийн эдгээр одоо явагдаж байгаа их хөвчөр юм уу их явдалтай бол их нягт холбогдож байгаа шиг санагдлаа. Манай өндөө байхад бол одоо төлөвс гар утсаас л одоо эдгээр сонь үсхөөс биш бол одоо бид нүс өөрөө байтай ямар холбогдтой байдгийг яг тэгэж одоо нягт холбогдож
1: байгаа талаар анаа байдаг тийм ба. За тэгэхээр одоо гадаадд бол сургал занг чөлөөтэй болохоор за хүмүүс бүр гэж оролцож олж болдгийг хэлнэ. Эсвэл бол чин одоо улсын нийслэлд бөөжөндөө байхдаа бол яг дэрэгдэн байгаа болохоор өчир явдлуудад бол ойрхон байдаг. За одоо манай хөдөлмөр орн утх юм уу өвөр монголоороо буцаж ирэх үед за одоо бүдүүн том том учруудаас хол зайтай болохоор зөвхөн гар утсаар аазамд очирсан сургал зангуудыг олж харна гэснийг илтгэж байгаа тийм үү?
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо хашил залуу улсууд гадагшаа илүү харж нүдэд тэлж явах нь зөвтэй гэж өөрөө хувдаа бодлоо. За тэгэхэд ундралтынхаа оюутан амьдрал бол над авч хэлвэл маш баялаг санагдж байна. За одоо н олон хэл сурчглаа. За дэлхийн олон улсуудаар айлж тойрч эхлөө. За тэгээд ч бас одоо дэлхийн лагаарын гэхүү одоо сурсан мэрэгчлэрээ болж иж харж таньж бодож сэтгэж байгаа зүйлүүд нь бас одоо өнгийн хүнийгээ бодвол илүү дөшөө давгүй магадгүй гэж би боддог. За тэгээд ч одоо сурсан мэрэгжил сайхан за улсын гадаадтаа хэрвээ завшаанд харуул гадагшаа суралцаж амьдрах бас санаатай болооч бас нутаг буцах санаатай гэж бодож байна. Гэхдээ одоо олон улсын харилцаа гэхлээр одоо том мэрэгжил байгаа шүү дээ. Бүдүүн мэрэгжил. Тэгэхээр яг одоо манай орон нутгатаа буцаж ирэх үед одоо ямар шохон ажил төлөвдөр илүү зөвхөн бол гэж бас өөрөө бодож байна шээ өөрөө юу гэж боддог.
0: Одоо манай тусгай мэрэгжлийн хамгийн өндөр хэр төвшнийх нь бол ата улсын гадаад харилцааны сайдд орох нөхдүүд байна. Өнөөс гадна бол одоо Бөөжингийн одоо их интернетийн компаниар бас эрүүн ордог. Өнөөс гадна бол одоо Мотимо эсвэл хотын дэсийн өлдвийн гадаад явдлын яаман эсвэл одоо гадаадтай харилцах тиймэрхүү хэлтсээр бол их эрүүн хүн ажилддаг байна.
1: За хэлүүлч яг л одоо манай энэ цаг эрэнд хэрэгцээ тийм мэрэгжил байна. За өвөр Монгол орнд хөдөн байроор маань бас их хэрэгтэй гэж бодлаа. Учир нь манай энд хуурай дээр хамгийн том гараан байгаа. Манжуур хот байгаа. За одоо хуучны үгээр Минжуур шүү дээ. За одоо Манжуураас одоо гараан байгаа болохоор бас ч ийм гадаад харилцааны мэрэгжилтэн чадвартан олон хэрэгцээтэй гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр нутаг буцаж ирэх үедээ бас ч өөрийнхөө сайн байрыгаа олж өөрийгөө гялруулж чадна гэсэнд нь итгэж байгаа. За тэгээд л ундралдаа өнөөдөр бол олон удаа урам хайрлаа. За үнэхээр нутгаас маамаас юм нэг сод гарч байгаа шүү дээ. За тэгэхэд хүмүүсийн амжилт олоход одоо амжилтын харахад маш дүгмхэн санагддаг. За ундрал маань одоо бас эхэлж байгаа. Нэвтрүүлэг эхлэнгүүтээ би өөрийгөө махчих байгаа бишээ. Би баг сургуулаасаа сурлах сайн байсан. За хүн бүгд чиний сурлах сайн юм битэн. Гэхдээ чи ар талд нь одоо хэр зэрэг зүтгэл өгсөн. Хэр зэрэг чармайсан энийг мэдгүй. Тэгэхээр одоо бас чи харж байгаа хүмүүсттэй нэг сайхан синкрул дуурайл. За омогшил болохыг гэж ундрал маань баг сургуул анх туунд өндөр туунд их сургуулт. За бид өөрийгөө хэрхэн төлөвжүүлж хэрхэн одоо ий гэж дөрмжүүлж чармайх тухайгаа бас нэг өөрийнхөө ботсон сансныгаар ярьж хуваалцаарай.
0: Миний хувьд энэ туршлагаас үзвэл одоо багасаа хичээлээс гадна бас илүү нам үзэх хэрэгтэй байна. Илүү нам үзэж өөх хөл юм уу? Андаа талын мэдлэгээ илүүхэн хурамдуулах хэрэгтэй. Тэр одоо унас гаднаас ангил хэлийг ихэд чухалчил сурах хэрэгтэй. Миний заахнаас бол миний сургууль юм уу? Скул багш нар бол их ангил хэлийг тэгж их чухалчилж гисэнгүй. Гэе одоогийн байдлаас үзвэл одоо юм болгоно бүр ангил хэлийг зарах болохоор миний үсхэр бол ангил хэлийг бол ихэд чухалчилж сурах хэрэгтэй байна. Унас гаднаас та суралцахаас гадна өөрөө бас илүүхэн шиг дэлхийн тухай, ертөнцийн тухай өөрөө илүү шиг бодож санах хэрэгтэй. Одоо миний өөрийн хоббиас үзвэл гар утас юм уу, тэдгээр электрон багажуудыг тутахын шиг зарах хэрэгтэй. Би өөрөө одоо амралтаар гэртээ ирээд жоохон гар утас илүү утсаар жоохон тарих марих жоохон Тиймээс жоохноосаа жоохон эдгэрийг төвчөж сурвал сайн байхаа гэж бодож байна.
1: За ундрал маань одоо хөдөөөр одоо яг тулгаж яраагүй гэдэг болооч. За өөрийн хувьд ам би бол хөдөн зүйлийг олж мэдлээ. За одоо сургал зангийг сайн цуглуулах хэрэгтэй. Өөрөө хайж мэдрэх хэрэгтэй. Одоо өөрөө ийм нэг юм хайдах чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж өөрдөх одоо юу болж наа гэсний мэддэг ийм чадварыг өөрөөсөө игэж ундарч гарахыг хүсдэг юм нэг чадвар байх хэрэгтэй гэсдгийг олж харлаа. За дахиулж одоо н сурлах соёлдоо бол одоо н зөвхөн заа сургалтаас илүүтэй астаа бол за н гадаад хэлийг өөрөөсөө илүү шамдаж өөрөө л суралцах хэрэгтэй гэснийг бас сайхан олж мэдж байгаа. Одоо н гадаад хэлний чухал чанарыг бол олж харсан байна. За тэгээд бас ч одоо н гар утсыг цөөхөн ашиглаарай гэдгээр өнөөдрийн хөөхд багцуд гэх юм уу залуучууд ерөнхий байдал та одоо 80 хүрсэн настайчууд хүртэл гар утсаал барьдаг юм бол үнэхээр тэрийг өргөлөөд л сууж байгаа шүү да. Тэгэхээр одоо н хар тамих шиг л болж байгаа гар утсын TikTok-ийн хаяа чадамжийг зүгээр ашиглахаас биш одоо байнга үзад игүүл чинь бас их ядрал авчирна, хайрын цагаа талгаар дуулна гэдгийг бол бас харуулж байгаа. За одоо ундрал маань одоо ингэж өөрийнхөө ботсон юм зүйлээ ядлаа. Гэхдээ одоо яг нь буттай сурцлага дунда. Одоо манай улдууд өөрийнхөө сурлахын цагаа сайхан тааруулахгүй юм уу? Одоо өөрөө игэж шармахгүй байдал байгаад байна. Энэ үед одоо чи нэг номын дүү нартай ингэх ба одоо ийм нэг зогсоос өөрийнхөө ботсон цастаа нэг яраад үү.
0: Миний үзэхээр бол одоо цагаа зохистой ашиглах хэрэгтэй. Яг сурлага дээр их ариун цаг зарцуулах биш харин цагаа ашигламжтай өөрөө тохируулж чадах хэрэгтэй. Одоо нэг 3 харьцах 2 харьцах 1 гэдэг нэг суралцах тэм нэг юэнц байдаг шээ. Зарчим байдаг шээ. Хамгийн чухал учраа одоо хамгийн сүүлийн тэр 110-ын учир дээр тавих хэрэгтэй. Тэгвэл одоо сурлага юм уу өлтөө амьдралын зүйлээр бүрэн их ашигламжтай болтой л наа.
1: За одоо танилт дээр бас зүрэй гарлаа шүү. Миний өөрөө одоо тухай үеийн бодлоор бол сурлага дээрээ л байдаг цагаа тавина гэж. Гэхдээ ундралын дотор ч юм бас зохистой тааруулж зүгээр ашиглах хэрэгтэй гэсэн ийм нэг мэдрэмжийг гаргаж байгаа. Тэгэхээр бас хүн хүний ийм нэг чармайх арга зам эсвэл танилт бүр зөрөөтэй байдаг. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө хөвдөлт харуулад ундралын анх ихэлж ярсан шигээр л одоо өөрөө илүү хайц сөөгчлэх одоо хатаар хэлүүл чинь таа суу гэж байна шүү дээ. Англиар чинь ди юу гэж хэлдэг вэ гэдэг нэг
0: discover.
1: Discover гэсэн одоо ийм нэг байдлыг бол өөрөө л гаргах хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Бас ундралын одоо ийм захаасыг харж ич. За бас ч ундрал их жишгэ гэхүү. За Содн сайхан сургуулаар эсэгдэж за дэлхийн том улсуудаар тойрч айлч сурлагаараа гэж амжилтад хүрэхин үед бол бас сайхан гэдгийг харуулъя. Энэ амжилтад хүрэхийг үлч одоо ундрал ихчийн арга замуудыг зарж болно шүү да гэж эндээс таахмантай хэлж байна. За тэгэхэд залуу хүний омголон байдал гэж үнэхээр сайхаа бас манай залуу настай дууг таахмантай залгалах хэрэг.

0: За, тэлгэр тэнгэр тэлсэн агуу их мөрөдөлтэй гэдгээр. За, ундрлын маань одоо гадаадалц. А за хэлүүл болсон энэ мэрэгжлийг яаж сонгосон бай? Одоо гөрөн хүмсийн сануулга юм уу, өөрийнхөө дур бахаасаа юм уу? Энийг асуухаа марчлаа.
1: За, би бол одоо энэ тусгай мэрэгжлийг сонгосон биш, харин сургуулаа урдаар сонгожээ. Би бол багасаа яг саяхан хэлсэн шиг өгөхөл үс өчгийг сурах төрчийг болохоор бол багасаа одоо энэ бүжингийн гадаад хэлний их сургуульд орохоор харалтаа болгож ичээ. Өгтөө бол манай улсын шалгалт төгсөн тэр жил бол энэ сургуулаас бол зөвхөн англи болоод гадаад харилцаа нь 2 зүйлийн тусгай мөргөжлийг бид нөөс сонгох завшаантай байжээ. Тэгэхэд англи хэлэнд нь бол хөв арай хүрхгүй байжээ. Тэгэхэд хамгийн сүүлд энэ тусгай мөргөжил одоо хөв заяан тараад оржээ.
0: За, хэдүүл болсооч анхнасаа эхлээд өөрийнхөө бодолтой байгаа гэсэн нь илхэн мэдгэж байгаа. За, тэгээд одоо англи хэлний мэрэгжилтэн нэр мэдүүлэх гэсэн болвоч тухайн үед хурд илээгүй хэд өнөөдөр ундрал маань бас их амталтад хүрлээ. За, сонсголоор бол бас улсын дотоодын англи хэлний хэр түвшинд хүрсэн гэсэн блэ?
1: Тийм ээ, одоо дөрөвөл хамгийн өндөрт 8 дугаар төсөнд өнгөрсөн байна.
0: За, манай улсын дотоодын англи хэлийг одоо хэдин дэсх баадаг байсан бол?
1: Одоо их сургуулийн аюутадад бол 4 дугаар дэс, 6 дугаар дэс тэгээд бол өнөөс гадна тусгай англи хэлний 4 дугаар дэс болоод 8 дугаар дэс гэж хуваадгаа.
0: Одоо чинийх бол тусгай мэрэгжлийн 8 дугаар дэс их.
1: Тийм.
0: За, хэцүү байгаа. За, тэгээд энэ хүний хэлийг бас нэвтрүүлэл сурлаа гэсэн ухаантай болж байгаа ухаантай юм чинь. За, тэгэхээр монголчууд бид бол одоо энэ ай дуудаа багтай дуртай байдаг. За, тэгэхээр бол энэ англи хэлийг сайн сурж иж бас энэ уяхан монгол авьяас, монгол уран авьяас нь бас гарч ирэх үеэр англи дууг сайхан дуулдаг бай хай гэж бодож байгаа. За, тэгээд манай нэвтрүүлгийг харж үзэж байгаа, сонсож байгаа үзэгч олныхаа өдөрт нэг сайхан ай дуугаа өргөн барьдаг болов гэж эндээс хүсэж байна.
1: За, тэгвэл би та бүхэндээ нэг Viva la vida эмнас өрхөмдөд өгсөн дуугаа өргөхөр байна.
0: Би бол
1: Viva la vida.
0: Аа, Viva la vida. Аа, би бол хэн гэж хэлж байгаа шиг санагдчлаа надад. Аа, за. За, одоо ингэж 90 цагийнхаа содон сайхан залуучуудтайгаа ярилцлага болж өнгөрөх юм уугаар манай нэвтрүүлэг сайхан болж байгаа. За, одоо бас ч олон зүйлийн танилт бодол нэмэгдж байгаа гэж санагдж байна. Залуу хүний эрчис ийм байдаг гэж бодлоо. За, тэгээд сайхан айдугаас мхамтдаа сонсцооё.

0: Fingers of Sand.
1: За ямар сайхан бай. Одоо үнэхээр ч одоо англи хэлнэн дээр игээ сайхан дуулна гэдгээрээ. За одоо хэл сурахад бол Монгол хүний хэл нь илүү зөөлөн болдог болохоор хэл гарамгай гэж хэлдэг. За хуучнтаа ч одоо манай хөлбөмбөр орон нутг их хүн утгаар ч хэлсэн манай Ахмад Буурлууд гэж олон хэлнэн нэвтрэхэ байдаг. За нэг онцгой нь манай хөлбөмбөр орон нутгаараа за хуучны үеийн настай уулд зарим нь за гол дагаад л одоо нь өөрөлдөг гэх юм уу хоёрын голын зонууд маань өвөнг хэл за монгол хэлээ бүр ярьчдаг. Бурядар бас жоохон амаа айлгууд явчдаг. За тэгээ нэг төрчлэн ярих юм бол улс байгуулагдхын үеэр одоо бараг монголын төвх судал гэхүү одоо ийм сайхан номуудыг бидсэн манай Ахмад Буурлууд бол за энэ манж хэл, япон хэл, англи хэл, за монгол хэлээ. За тэгээд хөлбөмбөр орон нутгийнхаа өвөг дагуур чөөн тод үндэсний хэлүүдээр бүрл гарамгай байдаг. За тэгэхээр олон зүйлийн ном бичих төрөвч битсэн байдаг. Тэгэхээр бас ч сүүлийн үед манай залуучууд бас өвөгдийнхээ ийм сайхан шилдэг хөв суртлыг баримтжилж бас ийм содон охин гарч байгаа шүү дээ. За сурхын сурхтаа бас ч одоо олон улсын одоо харилцаа сурж иж дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 тодордох Шанхайгийн их сургуульд орж байгаа. За тэгэхээр бас ч уламжлал болж байгаа. За бид зөвхөн монгол хэлээр сайн ярих бишээ. Харин хэдэг сайхан ярьж иж харин тэр өөрийнхөө соёлыг сайхан ярьж ойлгуулнаа гэдгэн бас ч бид бүхний мөртөр байгаа үүрэг болж байгаа гэж боддог. За тэгээ энэ яриаг ярихынхаа дундаа бол ундрал маань Монгол ахин болохоор за одоо их сургууль үндсэн ангиа төгсгөхийн үед за надад нэг зүйл нь маш таалагдсан. За хүмүүс одоо энэ төгсөх ёслолын хувцаа өмсөхдөө дотор нь бүр одоо зүгээр нэг өнгийн цамц энэ өмсөлт лийгээд улааныгаа гэж бүрхөөдөл болгож ирсэн бол за ундрал маань харин энэ дээр зураг дээр харж байгаа байха. За одоо дотор нь өөрийнх нь гэсэн ийм сайхан монгол төрлөгөөрөө гоёж харагдаж байгаа. За энэ нь одоо бас ч үндэсний бахархал болж байна. За тэгээ өөрийн хувьдаа одоо найз нөхдүүд нь монгол хүний тухай их дэрэгдэн байж үзээгүй болохоор гайхдаг. За одоо монгол хүн ямар байдаг гэхүү бидний соёлыг асууж сургуулд
0: дунгаж асахад бол дандаа асуудаг. Одоо дандаа таардаг асууд нь бол тэгэхээр мэр он чадна уу гэж асуув. Үнэс гаднаа бол бас хүмэл чадна уу гэж асуув.
1: За одоо юу ч гэсэн манай энэ үндэстний одоо хүмсэд харагдсан одоо TikTok гэхүү одоо иймэрхүү юм дэрхи соёлын нөлөөгөөс л болж одоо бидний ийм зүйлээ илүү сурталчилсан болохороо за тэгээд одоо хүмүүс бидний энэ талаар л илүү таньж байгааг нь мэдээж ингэж бодлоо. За тэгэхэд ундрал маань англи хэлэндээ сайнаар баггүй корей хэл бас цаад дүгийгээ жоох шалхаад байна. Корей солонгос хэлэн дээр дуулдаг болоо гэж бас нэг асуучихмар боллоо. Бараг л одоо охтууд солонгос дуу илүү сонсох дортой байдаг. Тэгэхээр бас солонгос хэлэн дээр нэг дуу альчихмар боломж бий юу?
0: Боломж байна уу?
1: За одоо залуу хүний эрт зоригөл одоо ингэж л харагдаад байна та хүндээ. За үгүй гэж юртай хэлэхгүй да. Би дээрхэр л чармайна гэж зэрдэх. За хэлүүлч бас одоо манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань одоо цагийн нэвтрүүлэг. За одоо ундралынхаа оюутан амьдрал. За одоо дэлхий харсан хараас. За мөн ч өөрийнх нь сонирхол олон зүйлүүдийг хуваалцаж байгаа. Одоо айлж тойрох дуртай. За сайхан англи дуугийн сонссон болвол солонгос хэлэн дээр бас нэг сайхан дуу сонсно гэж дүгнэгээ нэг зовоочлаа. За тэгээд харж байгаа болуд маань одоо урмаар биш, урмаар илүүхэн хайрлаж байгаарэ. За.
0: Миане миане хажима нека чорахэчана байган япон япсоло осонарыг чогигомна. 나는 괜찮아 마지막으로 나를 바라봐줘 아무렇지 않은 듯 웃어줘 네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게 너의 머릿속에 네 얼굴 그릴 수 있게
1: 자 바이러스라 운드릴다 үнэхээр운드릭 болох шигээр 어슨 зүйлийн 아비아스타 자 ургамал сайхан цэжтэй 어슨 зүйлд 샴드득 자 хүлэн байр нутгийн маань Содон охин за ирээдүйн од за ирээдүйн тулгуур түшиг болно гэсэн итгэлтэй төргөлтний маа содон авьяастан болно гэсэн итгэлтэй байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг цагт цагийн нэвтрүүлэг одоо хагас хэвтэй айдж байна. За тэгээд ундралтынхаа тухай бас олон зүйлийг ярьж ойлгуул гэж бодлаа. За одоо сурлах соёлтой шамтахаар илүүтэй ундрал маань бас өөрийнхөө дур бах гэхлээр над нэг энэ зургийг явуулсан юм. Одоо тоглох дуртай юм уу одоо хоолнтой гарамгай юм уу гэж бодлаа.
0: Одоо гарамгач шээ өөрөө хийх дуртай. Гэртээ ер нь одоо өжиг авсараад жоохон хоолмол бэлтгээд байгаа.
1: За одоо энэ ч бас надад их урамтай санагдлаа. Одоо сүүлийн үед манай охтууд маань одоо нөө онцгойлон сурлах соёлын мөрийг өгөөж байгаа охтууд маань одоо гал тогооны өрөөтэй ойртно гэхвэл одоо шал дургу юм уу одоо үгүй үгүй л гэдэл зайрхаас биш. За өөрөө одоо ингэж урамтайхан хийдэг хүм бол бас цөөхөн гэж би бодлаа. За одоо энэ зургийг харахлаараа бас одоо бараг цагаан сарын хоолоо бэлдсэн юм болов
0: уу? Тийм энэ бараг битүүний хоол байна.
1: Аа битүүний хоол аа. За сайхан харагдж байна. Одоо энэ энэ зургийг харахлаараа надад айлын хайж мөн үү биш ба? Аа.
0: Өгчүүл.
1: Аа өгч. За ундрал гэрт айлын ганц хүү гэдэг үү?
0: Үгүй ээ, дөрөв нэг өгчтэй.
1: Аа төрсө өгчтэй.
0: Тийм. Энэ зургийн дөрөх биш.
1: Аа. За олон зүйлийг ярьлаа. Тэгээд бас ч нэг дур бах гэхдээ энэ зургийг явуулах талаар гайхчихсан. Энэ одоо модайд болдгийг гэж бодсон юм уу? Зургалах дуртай гэж бодсон юм уу гэж гайхсан.
0: Иртэл Монгол хэлөөр уншаад зурглах дуртай. Тэгэхээр энэ бол манай одоо өндөр дундын Тунгалайны нэг хамт сурах хэрэг. Манай дээр жаалчлахтаа сүдэрлэл үүсэ.
1: За хэдүүлч бас 60-уд нутгийн зам маань хүлэн байрын уужим талд ирэхлээр. За энэ нутгийн үзмжиг бахархсан уу?
0: Ихэл бахархаж байна. Бидний дагуулаад хойшоо өргөнөө. Гэгэн гал хүртэл яваад бол манай нөхөд их баярлаа.
1: За. За тэгээд хэдүүл ундрлын маань өндөр дундын найз нөхдүүд одоо өвөр Монгол орны маань хаан хаанх сурагчуд бүр байдаг. За харьцангуй яруул чин 60-уд нутгийн залуучууд илүү байсан байхад тэр бид.
0: Тийм ээ.
1: За тэгвэл хэлүүлч бас одоо 60-уд нутгаар бол тийшээ улдад бол илүү зоригтай, чармайдаг. За тэгээд ундрал маань өөрийнхөө өнөөдрийн энэ амжилттай хүрэх үед хэн нэгэн хүний нөлөө юм өөрөө хэр зэрэг чармайсан энэ тухайга бас өөрийнхөө бодсоноосны ганаг ярина.
0: Энэ тухай бол хамгийн гол нь бол манай аав ээжийн дэмжлэг байхаа. Аав ээж бол миний жахнаас ихлээд өлтвийн сурыг их санджсан юм. Скул сонирхолтой зүйлд бол чадлаараа дэмждэг байжээ. Тэгэхэд одоо гадаадд суралцъя гэж хэлсэнд бол бас ихэд хайнас дамжжээ. Яг бүү яв бүү цааш яваа гэж одоо хүний готруулж ярьсан байхгүй. Тул унас гадна бол бас их сургуулийн найз нөхөд бол сурлага амьдралын талаар бол их дамжлаг үзүүлжээ. Манай байрынхан одоо саяхан ярьсан тэр гурван нөхөд бол бас одоо бэйбэйнка сураад жоохон ядраад зүдэрчих үедэр бол бэйбэйа ихэд шиж дэмжиж явж ийжээ. Тэгэхэд бол ийм нэгэн сайн байрын нөхөдтэй таарцсандаа бол их баяртай байна. Тэгвэл хаяа анда байрынхын бас ус мөсөө зулгаагаад нэмчилдэг нь бас байдгаа. Тиймээсээ ийм сайн байрын нөхөдтэй да бас их амгашиж их баярлагдгаа.
1: За хэлвэл эн сайхан өсөж төрсөн үлгийн утгатай өөрийнхөө амин эрдэн хэмээн хайрладаг охин үрийгээ басч хол айдлуулж хээрийн шүү хүрээд гаргахгүй газар хүрээд нисэхгүй газар эрдэм өвдлөх дэлхийн хүсн за хол явахсч бас хайрлж төвдөн ихтэй болвол охиныхоо сайн сайхны төлөө эцэгэх болгосод зоригжуулж урам хайрлж хол яваарэ миний хүү гэж захидаг байхаа. За тэгэхээр эцэгэхтэй хамгаас илүү байрладаг юм байна. За мөн төрчлэн одоо айнд явхад ганц хүн холын айнд явхад бүрэх байх гэж байна. Тэгэхээр бас одоо сурлах соёлын мөрийг хөлдсөх үед байрийнхан таарсан гурван сайн найзтай болохоор бэбид эрт зөриг өгч урам хайлснараа өнөөдрийн амжилтад хүрэхэд хүчин бодлоо гэж бас бодож байгаа. Инхлэр одоо ундрал маань сүлээр дарга болгоход бас онцгой сайн санагдж байна. За хүн дарга болгоход одоо олныгаа дайчиж олонтойхоо өвтөө явж чадах хэрэгтэй. Ганцаараа л бий л гэж болохгүй. Тэгэхээр ундрал маань бас одоо ирээдүйдээ бас содон болноо гэж харагдж байна. Гэхдээ ундрал маань өөрийн биеийн чармайлгыг их цөөхөн яраад байдаг. энэ юу вэ? Одоо би бас одоо ундрал маань одоо би миний бодохоор ундрал одоо ингэж хэлэх байхаа. Би ингэж тэгэж чармайсан тэгэхээр одоо би бас ийм болсон гэж. Энэ тухайгаа юрдөө жоохон дүгм яриад байгаа. Эсвэл одоо ер нь өөрийн чарам айлган хүмүүс их тэлгэх дургүй. Хүмүүсд талархсан сэтгэл илүү илтгэх гэж бодож байгаа юм.
0: Миний болохоор бол одоо хүн болгон бүр чармайж инста яг тэгэж өөрийнхөө хэд их чармайлаа антер гэж ярьвал жоохон арай тийм шиг байх.
1: Зүв бэ. За үнэхээр эрдний залуус гэж үнэхээр эрдэн цагийн залуучууд маань зөрөгтэй хийж зөрөгтэй ярих чухал та. За мөн ч эзэн гчээвэл за яг ч анаа гэж өөрийнхөө хэр их чармайсныгаа хүмүүс дандаа битгий болон яриад байгаарэ. Амжилтарч хүн үнэлнэ гэсхийг бас та хүндээ харуулж байгаа. За ундрал маань чармайхгүй бол яаж ч энэ дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 дэх жагсаг дэж байгаа Шанхайны их сургуульд шалган орох билээтэй. Тийм ба. За тэгээд ч өнөөдрийн нэвтрүүлэг сайхан боллоо. Сайхан ярилцдаг явагдаж байна. За тэгэхэд одоо хөл гонгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрхин үеэрээ хөнгөн хөлтийн Монгол адуугаа үг хэлнэ гэдгээр. За удалгүй одоо 8 сарын 2-нд Чөндөө хосод хотод нисэн хөрж залгаад Шанхайд явах юм байна. Тэгэхээр одоо нутгийн үнэртэй салхи амсгад адал байх шиг л одоо нутгаасаа гаргалаа, усаасаа гаргалаа нэг илүү нутгаа илүү санддаг. Тэгэхээр Монгол хэлэн дээр одоо миний нутаг ихөө одоо юм хөшүлгүүд цэрдэлж байгаа болов уу бас. Шүлэг бас нэг сонсё гэж бодлаа. Шүлэгтэй жоохон анаа гэж. За тэгвэл Монгол дуу байна. Монгол дуу. За дуунда маш авьяастай. За тэгэд ундрал маань бас өөрийн хувьдаа энэ ятг шавхаддаг гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр ятгтаа бас их авьяастай байдаг. Гэхдээ одоо энэ бичлэг нь олц амжаагүй бид нөтрүүлгээс юм. Хэрвээ байсан юм бол бас нэг уян Монгол зангаараа уран уян хатан зоригтай байж урдлаг гойхон авьяасаараа ургацлан давшиж би энэ сайхан өхний авьяас чадварыг та бүнтэ бүрэн харуулъя гэж бодлаа шүү. За, ундрал одоо сайхан дуугаар ирж байна. Одоо манай жоохон авг гэж бас Австралиа улсад ажиллаж амьдардаг. Тэгэхээр одоо нутаг босч ирээд л нутгийн тухай дуу юм уу, ээжийн тухай дуу дуулахлаар явахынхаа үед дандаа нулуус бөмбөрүүлээд л явдаг. За хөрхийн нутаг санах сэтгэл одоо илүү игээд нас явахлаар нь бас мэддэг юм уу гэж боддог. Залуу үед одоо бид барах одоо тойрж аялаад л суралцаад л одоо урамтайхан явдаг байхаа гэж би бодож байна бас. Тэгээ ундрал маань Шингапуртаа хүрээд аль нэг өдөр нутгаа санах үед энэ нөтрөлгийг харж иж өөрийгөө жоохон зэрэгж болно шүү. За, болоё. Бич.
0: Тэр муугаа март.
1: За, зүгээр ярахгүй. За, тэгээд ч бас үзэж байгаа харж байгаа үзэгчдээ сонсогчдаа ярих юм болвол за одоо манай өнөөдөр бидний дэргэд ийм олон содон охтууд, хүүхдүүд, залуучууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний ирээдүй сайхан болно гэсэн мэдээжин. За тэхийн үедээ бас үзэн харж байгаа ахмадууд маань за ийм сайхан дуурайл болох, үлгэр болох ундрал их чинь бичлэгүүдийг үлгэр хуучуудын хүүхэд үнэртэй илүүхэн ярьж өгч байгаарэ. За тэгж л байжж бэбэнээс ирчээс авч урагшилна шүү дээ. Болоё. За.
0: Sastre.

0: Аа баярлалаа. Одоо чин
1: Хурд
0: хамтлагын эх хорон гэсэн дуу байгаа. За эх хорон эх нутгийнхаа ая гэж дуулж үндэсний бахархал сэтгэлгээрээ. За өнөөдөр мөн ч одоо ундрал маань нөтрөлгөө хүндэлж сайхан дэл хөвцөттэйгээ гойж орж ирсэн байгаа. За тэгээд дэлхийн тавчанд хөрж очиж за мөн ч одоо Монгол соёлыг ая гэж харуулж за өөрийнхөө ажил мэрэгжилтэд чармайж олонхоон дунд нь эх одотынхоо дунд нь сод одон Монгол юм аа содон ирээд энэ болоорой гэж сайхан зөнгөлийгээ дахинтаа ундрал дуудаа өргөн дөвшүүлж байна. За тэгээд ундрал шигээрээ за манай хуламэр орон нутг гэж хэлэхгүй Монгол залуучууд одоо ундрал маань одоо хохотын багшийн сургуулийн хариатун сургууль сурцсан болохоор олон арван шилдэг сайхан найзуудтай гэсэн мэдээж тэгэхээр татнуусын дундаас чам шигээрээ гэж гадаадд суралцж байгаа залуучууд хэр олон тоо хэзэлж гэнэ олон байна уу?
1: Одоо миний мэдчихээр бол Японд суралцаж явах одоо ах ахч нар бол ариун байна. Унас гадна бол Герман, эсвэл Испани улсаар суралцаж байгаа хүмүүс бас олон байна.
0: За одоо тийшээ суралцаж байгаа хүмүүс олон байна. Гэхдээ одоо яг гарч байгаа манай нутаг залуучууд одоо олон юм. Одоо харьцуулж авч хэлбэл 10 хүнээс одоо нэг нь одоо гардаг юм уу? Одоо илүүг нь гардаг юм уу?
1: Харьцангуугаар
0: цохон шиг байна.
1: 11.2%
0: эсэлтэн. За тэгэхээр бас одоо гадагшаа гарч байгаа залуучууд хайрцангуй авч хэл бол бас л цохон байгаа. За нэг талд бол одоо энэ сурлах соёлын чадварыг чинь нэг шаардна. За хоёр дахь талаараа гэхдээ бол гадагшаа гарахтаа бас одоо зардал зүйтгэл бас их ордог байхаа гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр одоо хамаг гол нь өөрийнхөө юм нэг зорьсон зорилт. За хэрвээ яг үнэн очиг үлчин ямар ч нэг арга

0: ажиллаж, за мөн ч өөрийнхөө содон чармайлгаар одоо тэр үеийн багш нарын өнгийгөө бол сайн сурахгүй бол эсрэг тал өөр Монголын сургуульд орно гэж хэлдэг. Гэхдээ одоо ундрал маань багшийнхаа хэлсүүг нь хөсөрдүүлээгүй байхаа барах. Одоо энэ бөөжнтэйгээ олон улсын их сургууль гэж бай. Гадаад хэлний их сургуульд орсон. За мөн ч одоо энэ шилдэг их сургуулаасаа за дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 жих сагдж байгаа Шанхайн их сургуульд олон улсын харилцааны мэрэгжилтэд суралцж байгаа. За тэгэж ундрдлын одоо хараас бол чармайсан гэснийг олон ярихгүй харин өөрийнхөө амжилт бүтэмжээр чармайлгаан харуулнаа гэж ийм нэг эрттэй зоригтой хүн байгаа. Мөн ч одоо үзэн гарч байгаа томцуул маань хүүхэд өнөртэй илүүхэн дамжуулах юм бол за эрдмийг эрдлэр гэж өөрөө л илүү хайж сүгчлэх ийм нэг бодолттай зорилттай байх хэрэгтэй гэж байгаа. Ундрлын одоондас ийгэд сануулсан. За мөн ч одоо гадаад хэлийг сайн суралцах хэрэгтэй. Одоо үнэхээр одоо манай тэр үеийн ундртаас одоо би нэг тав ах юу. Тэр үеэс л манай бас сургуулийн номын үед дэлхийчлэлд даянчлалт боллоо л гэж англи хэлийг чангатхана гэж яриад за манай үед дээр одоо тэмцэлдэг бол дилээгөө олоо л гэдэг нийлэл. Гэхдээ одоо сүүлэр нийгэм яваа явантаа улмаас уламдаа за даярчлал даянчлалт за сургах зангичлалд игжил хурж ирхэн үед тэргүүний соёл гэхүү харийн соёлыг сайн мэдгийг бол гадаад хэлэн үнхэрийн одоогоосоо эхэлж бэлдэж шармайхгүй бол болохгүй юм байна. За мөн ч одоо ундрдлынхаа бас нэг бодол бол талархлын сэтгэл дандаа байх хэрэгтэй. За энэ төрөнд бол өсөж төрөхсөн нутг ус аав ээжтэй талархаж явдаг. За мөн ч одоо аянд явдаг хамт үетэн найзуудтай талархаж явдаг. За үнхэрийн ч сайхан монгол зантай сайхан охин байна. За тэгэхээр сурлах соёлын ирээдүйн улам сайхан болж амжилтад хүрнэ гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд ундрал маань манай нэвтрүүлэг одоо ингэж ундрлах боллоо. За тэгээд нэвтрүүлгийнхэн өчт хуран гуйлаад өөрийгөө нэг сайхан илтгэж мөн ч одоо залуус дүүнэртэй захих өөрийнхөө өцсийн хэдэн одоо ботцоо өгөөдө дахиад удаа яриад өгнө.
1: За би бол одоо аав ээжийн дэмжлэг нутаг усныхаа хайраар бол ингэж үсэд томоожоод золтойгоор бол Сингапурын их сургуульд суралцахаар болсон байна. Тэгэхэд үүнд бол аав ээж нутаг усандаа бол үрд талархлын сэтгэл өөрлж байна. Тэгэхэд нутгийн дүү нартаа захих зүйлсхөвөл илүүхэн гадагшаа явднууд нөөж илүүхэн хичээлээс гадуурхи одоо сэнс үн зүйлсээ хурамдуулж сурлагдаа шамдаж бүгдээрээ нэг өөрийн байдаа тохирсон замаа олохыг хүсэж байна.
0: За бас нэг сайхан яриа. Өөрийнхөө онцлогтой өөрийнхөө бидөө тохирсон сайхан зам мөрөө олоорой гэж. За тэгээд эзэн гихчээг бол за яа гэвэл үе тэмн Монгол залуучууд маань хүслэнгийн цэнхэр тагтаага өндрөөс өндөр дүүлүүлэхэд бэлэн болоорой. Үдс үдээ бүтэн болгоогоорой. За тэгээд ганц хүн шилдэг болоод гойгой бултараа шилдэг болж ич. Бүгдээрээ одоо эксод болохоор тэмцээ. За бид бүхний ирээдүй сарвал гэсэнд итгэлтэй байгаа. Их улсын маань ирээдүй улмаас улам сайхан болно. Үндэсний маань соёл сургам хүмүүжлгэхүү. За үндэсний залуучууд маань хөгжилд улмаас сайн болно гэсэнд итгэлтэй. За тэгэхэд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ундрал дүгийн мэд хоёрын ярилцдаг энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүдээ авч сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа баяр тийз олгоё. Баяр та.

Манай хорооны мэдээ. Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдөр хүрчрэг ташрамд хөлөн бархатын ардын явдлын товч уламжлалт баярын өдрөөр боловсны үйлдэлхийн чухал ачаалбар болгож, зан датхлын өөрчлөлт ухаагуулхыг баярын өдрийн ахуй байдал дуусган, боловсон урах хөрмийн ойлтхууны бэйчлэн ойлгох,

Бүлгийн зоос өндөр ихэр бэлтгэж ихэр хийх найр талын харж адилтгах зэрэг хуучин ёсоо бүдүүлэг заншлыг үргэлжилэн өгдөж морали дэгдлэн буян үйлдэх урах хөрмийн шинэ хөвсөртлийг сурталчилсан байна. Жалан айл хотын хэн Дяочо цэцэрлэгд Бэлгийн уулын 7 сарын 7-ны өдөр цэцэрлэгээр хамт зугаачиж боловсны хамтар үйлдлэгжүүлэх цэцэрлэгээр зугаачих цуглаан жич хамтын хормын ёсөл өрнүүлжээ. Ажилгаад зан датхлын өөрчлөх үзүүлэг Бэлгийн уулын 7 сарын 7-ны өдрийн харилцаа бодсын бос соёлын өвийн уламжлал зэрэг 5 их чадамжит орон бүсийг байрлуулжээ. Цөөн бус хотын ард өргийн явдлыг шинээр хийх амнолтын гарын үсэг зурх хөрөмдөр гарын үсэг зуржээ. Урах хөрмийн назхай дадгалын эсэргүүцгээр санаачилгасан амлсан байна. Цэцэрлэгээр зугаацсан карт тэмдэглэх, бодсын бус соёлын өвийг бэйчлэн ойлгох зэрэг сонирхолтой төрөл зүйл нь олон төмөнд сөлөвчин зугаачиг дунд шинэ хөвсөртлийн нөлөө хүртээжээ. Дундад улсын маягийн хамтын хормын ёслол төв хүчнэнгүй халуун дулаан байж, шин хос онгоцонд сууж, тайсанд алгуурханаар гарч, улаан мчринг нь уран сайхны тоглолтоор хормын явдлыг дүгэмчлэх, хайр сэтгэлгээ хөндөтгөж, бүлгийг хөнгөвчлөх, хайр сэтгэлгээ хөндөтгөж, бүлгийг хөнгөвчлөх урах хормын уулахууны тайлбарлаж, бодод үзмжийн загвараар олон төмний хуучин үжилснаахан тагтхи хөтлөн дагуулсан байна. Өргөнөө хотын ардын явдлын товч боловсон өргийн заншлыг бадруулж залуучуудын хөвсөртлийг хөтлөн дагуулах Бэлгийн уулын 7 сарын 7-ны өдрийн гол сэдвт ухаагуулаг жичээ залуучуудын болжооны ажиллах өрнүүлж хоёр их ажилхийн жагсаалын газрыг тохируулан анин дөөр нь ухаагуулж хөтлөн жолоосон байна. Өргийн дансалтын үйлчилгээний төвд хамтаараа хормын баталгаар авах ёстол эрхэлж, сонирхолтын шагнал суглах, өргийн хичээлийн танхим зэрэг харилцан хөдөлцөг гогцоог тохируулан, шинэ хормолсон хүмүүсийн хөв заншлыг өөрчлөх сайн үйлдэлгжүүлэгч, уламжлагч болохыг хөтлөн жолооджээ. Үүний хамт тал нутгийн өндө биеийг өгөх дөрвөн эйдэсийн үзмжийн оронд түшхэлж, ажил төрөл алсалсан, нэгч алсалсан залуучуудын нөхөрлийн тавчинг байгуулжээ. Ажиллагаа нь дур сонирхолтой харилцан үйлдэлчих тоглоомоор дамжуулан залуучуудын хоорондох зайг ойртуулж, урах хормын үзэлтийн хуваалцсан өдлөх гогцоо гарган, ганц бие залуучуудын өдөвдсийн талаар атархан адилтгах буруу сэтгцийн байдлын таягдуулж, ажилч аривчаар ариулан гавнах шин цаг үеийн урах хормын үзэлтийн бий болохгүй хөтлөн жолоодсан байна. Арын хошууных нь Бэлгийн уулын 7 сарын 7-ны өдрийн уламжлалт зан үйлийн соёл төшхөлөн дүгм авсархан романтикаар үнөмнөл авах шин хос хүсэл зөнгөлөн бичиж модон дөр өлгөх ажиллагаа өрнүүлжээ. Тухайн талбарт тусгай амнилтын карт тэмдэглэх орон ба хүсэл зөнгөлийн модыг тохируулж шин хосууд сайн сайхны ачаалсан хүсэл зөнгөлийн картаа модны салаадар үлгэж дүгм авсар ёслолоор шалан бүрлгөх ураг найрын хөлөврийг орлуулж, урах хөрмийн уг санааг ойлгон, урах хөрмийн муу дадгалаан тайгдж, уламжлалт баярын өдрийн соёлын шин цаг үеийн боловсны амжилтын хүчний бадруулахад хүчин нэмэрлэж. Хөлөнбаяр хотын ардын явдлын товч уламжлалт баярын өдрийн ачаалбарыг үргэлжилэн сайтар ашиглаж, хамтын хором, хамтаараа хормийн баталбар авах шин суртлын ухаагуулын тайлбарлаг зэрэг ажилхий байнгчлуулан өрнүүлж, олон төмний дүгэн бөгөөд зохистой хормын өчрмө ухамсараасан үйлдэлжүүлэхийг хөтлөн жолоодож, хормын явдлыг шинээр эрхлэх аривч гамтын сайн сайхан боловсон шин суртлыг хөлөнбөрт үндэслүүлэх болно. Манай хорооны мэд ойрд настайчүүдийн удаан чанартын өвчин мөс цэслийн дараах өрүүлжилж ичээ хөдөлж барихад дүгмгүй олон төмний наацааш өмнүүлэхэд хүчтэй гөртэн асар цовлоход хүчтэй байх хүчир асуудлыг өнөөхөө шийдвэрлэхийн төлөө өвөн күндэсний өртөн засах хошууны ардын өмнөлгийн хороо энтер сүлжээ ба гөртөн хүрч өмнөхи уйлдуулсан совилтын үйлчилгээг өрнүүлж журамжсан тусгай мэрэгжлийн совилтыг өмнөлгийн өрөөнөөс гаргаж өвчтний гөртөн хүргэн оюун ч совилтын шин загварыг эхлүүлж тус хошууны ардын өмнөлгийн хороо энтер сүлжээ болон гөртөн хүрч өмнөхи уйлдуулсан тусгай байрлуулалтын хурлаар дамжин хамаарлын дүрмийг төгөлдржүүлж, үйлчилгээний явцыг журамжуулан, яз чанарын эзэмдлийн системийг бүрэншүүлж, сүлжээндээ өрчлөн болзох
гөртөн очих, бүх явцыг хянан хамаарах, амар түвшний мөрдөж болох гөртөн сувилах үйлчилгээний системийг амжилттай байгуулж, өвчтөний дутуу гүйлгэх, тоо баримтын илүү гүйлгэх, сувилагч гөртөн хүрч, эрүүл мэндийн үйлчилгээ хангахыг өнөөхөө бийлүүлж. Хошуу шаны олон төмний гэр бүлийн өрвөлжлийн хэрэгцээтийн уялдуулан тус хошууны ардын өмнөлгийн хороо одоо нэгэнт PICC хамгаалалтаа, шөөс хуурайлаг совлалтаа, шарах анаах совлалтаа, гөртөн сууж намжуун судлаараа чус цалгах, даралтын чанартын гөмтлөн совлалт зэрэг гөртөн хүрч совлалтын үйлчилгээ хангах олон төрөл зүйлийг баттайжуулж, хөдөлж барихад дүгмгүй урт хугацаагаар хөвтөх, мөс цэслэх хийсний дараах совлалтаа, удаан чанартын өвчтөний совлалтын өвөршөөлийн оновчтой шийдвэрлэж, өвчтөний наас цааш гүйх мөрлөн хөлөхи бүтэмжтэй багсгаж, гэр бүлийн совлалтын дараасы өнөөхөө хөнгөрүүлсэн байна. Тус төрөл зүйлийг эхлүүлснээс нааша тус хошууны ардын өмнөлгийн хорооны совлалтын хэлтэс бүх өмнөлгийн хорооны шилдэг совлалтын их байлгын нэгдэлтийг төлөвлөж, нарилаг оновчтойгоор тусгай мэрэгжлийн салаа үндэсний шатанд буулган, үйлчилгээний тусгай мэрэгжлийн журамжилтай амар төвшин өндөр бүтэмжтэй байж, өргөн олон өвчтөн жич гэр бүлийнхний сайн үнэлтийг олж, өвөн күндэсний өртөн засах хошууны ардын өмнөлгийн хорооных нь гөртөн хүрч совлох үйлчилгээний төрөл зүйлэн үргэлжилэн баялагжуулж, амар төвшин өндөр бүтэмжтэй дугмдөт гөртөн совлох үйлчилгээ хангаж, шилдэг совлалтын үйлчилгээний өчсөн 1 км нөвтрүүлэн олон төмний өвчин үзүүлсэн хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг өнөөхөө дэвшлүүлж байна. Шин бараг баруун хөшөөний хамзууч чөлөөрийн төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээлснээр зуны өвлөрийн зуулчлалын хөгжөнтэй цаг үед харай төрөгд өөртөө төрөг жолоодын зугаачиг жич улас ба Можиндсийн засмал замаар аялах машин төрөг үргэлжилэн нэмэгдэж, зам харилцааны хамаарлалт зөвлөлийн дараас нэлээд хүндэрсэн байна. Ард шин бараг баруун хөшөө цагдааны хүчнээ төвлөрүүлж, зам харилцааны хуулийг жүрчсэн ажиллагааг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах ажил өрнүүлж, амрын хамгаалах арга хэмжээг сайтар найдваржуулан аюул түгшүүрийн далд гүми байцан шийдвэрлэж, ажиллагаа нь малжиг тариалах орны зам нөтрлөгийн ончлог ба зуулчлалын зам шугамын байдлыг уйлдуулж, үүрэг гүйцэтгэх чигийг шинжил ухаанчаар тохируулан, тогтсон чигт байцаах ба хөдлөнгүй цагдан байцаахыг харилцан уйлдуулах үйлчилгээний хэлбэрийг авч, улас ба Можиндсийн засмал зам, Балгас тойргийн гол зам зэрэг төрөг хөсөг харьцангүй олон замын хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн, хурдж хөтөрсөн ядарсны дараа төрөг жолоодох, арих усны дараа төрөг жолоодох зэрэг зам харилцааны хуулиас жүрчсэн ажил хий чанг байцааж. Тусгай төрлөөр чигчлэн засах хугацаанд үүрэг гүйцэтгэх дугуйлангаас зам харилцааны амар түвшний ятхан сануулах сануулмж дуртаж, малжих орны зам харилцааны буттай байдлыг уйлдуулан наацаас явах машин төрөгний жолоочч өөртөө төрөг жолоодын зугаачиг зугаачихсдад амар түвшний анхаарах зүйлсийг тайлбарлан өгч, дараа алхамд шин бараг баруун хөшөө хамтран хөдөлцөг тогтчон үргэлжилэн төгөлдөржүүлж, харай тойргийн зам харилцааны орчин тойрны тасралтгүй шилдэгжүүлэн өргөн олон түмэн болон зугаач экстийн амар төвчний хамгаалахад баталгаа хангах болно. Сонимд 10 минут нөвтрүүл төгслөө, нөвтрүүлсэн сэрэмж.

0: хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хошууч Баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн барихтын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явуулж ухаа

Хошууч Баатарцуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балж Маана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кун Фансны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсноо. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тэдний сая цэргийн хорогийн үүдэнд хүртэл хэрмийн үнцэгт нэгэн өд өрвөлг нь өрвөж эсэхсэн бячхан шүвө сүрсүлдгүй далавчаа пүр пүр хийж хөдөлгөж байв. Тэр хурч очоод бячхан шүвөг хөнгөхөн өргөн авч цэргийн хорооны галзуухын хажууд аваачиж нэгэн байлдагчэд энэ бячхан шүвө өвчлсөн ч махад даарж бэрчгсэн ч махад түүнийг дуулалж байгаад болё гэлээ. Өнөх байлдагч Кун Шучи хичээгэрэд бячхан шүпү арай халдбар төвчин орсонгүй биз дээ гэв. Кун Фэнсэн бодож бодоод нэг бячхан дэвүр ирж авчран бячхан шүпүг дотор нь суулгаад хорооны гаднах нарны дор тавьжээ. Салж явах үед бас бячхан шүпүг сатар харгалзаарэ гэж байлдагчид та захичил байв. Төвөд үндэстнэ найз Кун Фэнсэн Ари ордны намын хорооны шүүжи байх хугацаанд ордны ухаахлах хэлтсийн гадаад явдлын салаанд нэхэн шулуун шударга хариуцлага тавраар чанга бөгөөд биер бөхөс сайн гармаг гэх 50-ын насны төвөд үндэстнэ хүн бачээ. Гэвч түүнд нэгэн дутагдал байдаг. Дарэ архинд дуртай өдөр бүр хагасжин арх уудаг болохоор өрхөлж согт хөлцөө ажилдаа гартахаас тун олон хүнээ эгдүүцлэг хөргөдөг. Архны урчхаас болж эхнэрэн ч урх салсан болохоор нэн хамаарх хөнгөө болж гонь ганцаар амьдран өдөржин хөлцүүрч хайпан дайпан сажилж явтдаг. Нэгэн удаа мүүнэл хэтэртэл уучхаад мөс хөлдсөн засмал замаар явж байсаар ойчоод хөлөө хухалчихав. Тэр архинаас болж бас олон удаа түмнээ элэг дойг болж өнгөрчээ. Улсын баярын амралтаар нэг орой тэр бас л согтж ухаан санаа балардан ор дээрээ хөвтөж байтал гинт их салхин хөдөлж модны намаа шүүгэх чимэ дуулдлаа. Тэр цонхо хаах гэж хүчлэн боссон чинь газар тэнгэр урбан хүрбэж байх мэт зогсож дийлэх болов. Тэгэхэд тэр газар хөдөлсөн байна гэж яран газар орны удирдлах нартаа захатараалан утасдаж үймүлэд олныг шүн төж унтуулсангүй. Дараа өдөр нь ажилдаа гарахад зарим хүн Кун Фэнсэн шүүжийн тэнд очиж түүнийг өдөржин юм согтөг хөлцөө хаанаас удирдах катерин янз байхав. Ёстой тушаалда тэнцэхгүй катер гэж тусгаж ингээд л байвал явдалт саат болно гизгөөч байв. Кун Фэнсэн сонсоод энэ учрыг би мэднэ. Үцэгдэр орой надад бас утас авсан юм аа. Би түүнээс согтсныг мэдээд юр цааш ярсангүй. Сайтар амраарэ гэж тохинолчээ. Миний үзэхээр гарма бол нэгэн чадвартан юм аа. Тэр өөрийнх гих дабулиг талтай. Манай энд биер бөхөстэй сайн катер дутмаг болохоор бид түнд илүүхэн хайр халамжлал хүртэхтэй таарна. Тэр насагсан мөртөө гонь ганцаар тул илүүхэн халуун дулаан хүртэж ганцаардлын дундаас нь цөлөөлж явбал сая уйтхар бөхөнтлөө архаар тайлхаа болондо гэж ярива. Сүүлээр нь Кун Фэнсэн тусгайлан гармаг эрин зоогдож архиа багууж ажлаа илүүхэн хийж бэй махудаа хичээгэрэй гэж сануулжээ. Кун Фэнсэнэ уудамч ба халамжлал нь түүнийг маш догтлуулж Кун Шүжи миний буруу боллоо, осол боллоо, сүүлээр архинаасаа гарья гэж ахин дахин хэлв. Гарма үнэхээр хэлсэндээ хүрч архиа зөвхөн

сонсож нэхэл сэтгэлээр ажилдаа мөрийсэн болохоор олон түмнийх магтаал сашаалыг хүртэв. Тэгэд тэр хүн уулзсаар "Күн шүүжи намайг хувирулсан юм аа. Тэр яг алтан нар мэтэр намайг гэрэлтүүлж байдаг" гэж ярьдаг байлаа. Нэгэн өдөрт ордын намын хорооны хоолн гэр банш хийжээ. Конфанс нь яаруу сандруу эдснэ дараа дахин нэг хувь худалдан аваад гармаад хүрхэн очихоор базаалаа. Учир нь гармаа энэ хэдэн өдөр өвчлөөд орноосоо босч дийлхгүй болж эрдний хоол итгэдэж хүчирдэж байлаа. Нэг ажилтан "Күншүжээ, та жаахан амсхи, би түнд хөрхөж очиё" гэв. Конфанс нь "Хашил би очичихё. Эртхэн очиж үзэхдээ таарах байсан юм аа" гэв. Гармагийн гэрт хүрээд Конфанс нь өөр савсалсан банша орон хажуудаа баачиж түүнийг өргөн босгоод идэвлэв. Гарма "Күншүжээ, баярлаа, баярлаа" гэж догтлон хэлв. Гарма номоо газар сайгүй энд тэнд оволж гэрн эрийн хурийгүй байлаа. Конфанс нь эмх замбраагүй байсан ном бичгийг тэглэж тэгшилж өглөө. "Гарма, Күншүжи, таны элэг боллоо доо. Миний гэр бузар мөрт эмх тэглэмгүй" гэж өвгүйрэн хэлв. Гэтэл Конфанс нь "Гарма ёстой бичгийн хүн юм аа. Тэмдэл сая биэр бэхэст илүү сайн байна. Арийн удирдах катер бүр тантай адилхан илүүхэн ном уншиж илүүхэн суралцахдаа таарна" гэж магтав. 1994 оны 11 сарын 29-ны өдөр Конфанс нь золбусаар бие үрхтэв. Гарма гэрте харьснаа дараа доороо биэр атхан дуртгалын зохиол бичив. Тэр нэг лонх архиныхаа амсрын нэгэд уухын дагуу уйлж суун. Хоёр өдөр өнгөрч эхлээ. Хүмүүс ер нь түүний зохиолыг байтугай хүнийнч олж харахаа байчхав. Ордны ухаахуулах хэлтсийн удирдлага муу боллоо гэж эсэрж мэдээд хүн томилсон чинь гарма хүсэр хөвтөд хөдөлж идэхгүй болоод байлаа. Уулна архиндаа согтоод хичээмжгүй савж ойчсноос хайбархаа хугалж хоёр өдөр хоёр шөнө хөдлөлгүй хөвтсөн байжээ. Нүүрт нь нюлмсны ор халтаршиж хөсөрт нь хэмхэрч хахарсан архин лонхо архин хундаг тонгойж ширгэн дээр нь Конфансны гэрэл зураг ба бичиж дуусаагүй эх норг тавиастай байв. Эмнэлгэд хүргэх замын гудас ордны ухаангуулаг хэлтсийн удирдлага түүнийг шүгэмжлэхийг бодсон чи ам нээж амжаад өгөр гарма түүний гараас барин хэлтсийн дарха "Би Күншүжиг санж байна. Күншүжи явчихлаа. Надад амьдрахын итгэл хүсэл алга болсон шүү" гэж ярив. Хэлтсийн дарха "Та зөрөгтэй байгаарэ. Эрүүл саруулаар амьдарч ажиллавал сая Күншүжийн халамжилал ба сурхал тодомтлыг хариулж чадна" гэж тайтгаруулан хэлв. Гарма "Би 30 хэдэн жилийн ажлын дунд Күншүжи шиг ийм сан удирдлагыг юр үзэхгүй. Тэр мэн ингээд явчихна гэж хэн сандлаа? Би түүнийг үнэн санж байна" гэж бэхтрэн хуйлж хэлв. Ингээд 50-ын насны энэ төвөд ир яг л хүүхэд шигэр ээхлэн уйлна. Конфансантай салах ёслол дээр өөрийг Конфансны хуучин найз гэх нэг настан олны хоригдлыг сонсолгүй эрхвш өөрийн буяар Конфансныг үтгэхэр болж түүний хүрхийн өмнө залбирэн зогсож гашуудан уйлна. Энэ хүн бол дарый айри ордны улс төрийн зөвлөгөөнө дэд тэрхүүлэгч ордны төвөд өмнөлгийн хорооны хорон дарга улсаа хайрлагч шашны нэр хүндтэн ихгэгэн ганцэн вандаг байлаа. Тэр маш энерэнгүй өршөнгүй бөгөөд шашны тухай гүн мэдлэгтэйгээр баргүй бас ари орондоо нэртэй бурхан эмч байж
төвдийн арт өмнө хайр хүрээлэл бишрэл хүндэтгэлийг хүртсээр иржээ. Ари ордны эм өмлөг эрүүл хамгааллын нөхцөл барагтай болохоор Күн Фансен тун анхааран халамжилдаг ачээ. Тэр нас нөхцөхөөс өмнө олон удаа гэгэнтэй бараадан санал шүгэмжийн хянур сонсхийн дагуу түүнтэй малчтын өвчин үзүүлэхэд төвөгтэй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай зөвтөн ярилцдаг байв. Нэг удаа Күн Фансен жижиг эмийн хайрцага мөрлөн хөдөө буухад нэг өдөр мөнгөнсөн ч өчүүхэн ч амс хэлгүй тус шөндөө гэгэн мам данцэн оонтгийг эрж үзэхээр болов. Төвнийг дахалдаж яваажилтан даанч орой болчихлоо, бид дараа удаа болё гэж ятхав. Күн Фансен балкой би эм өмнөлгийн хамаатай тун олон асуудал түүнээс асун сурах чухалтай гэв. Күн Фансен түрүүтэй хүмүүс гэгэнэ гэрээс гарч ирэхэд нэгэнт өглөөгийн нэг цаг илүү болчихлоо. Данзэн Вантг гэгэн би эдийн нас хүртэл Күн Фансен шиг сайн шүүжиг түрүүдэ үзэж байна. Түүнэ өгий өмөрч зөөлөн сэтгэл нь малчтын минь буян гэмаа гэж догтлонхан хэлв. Күн Фансен Данзэн Вантг гэгэнийг өргөлж эрхэж ирдэг бөгөөд түүнээс үндэстнээ шашин суртахууны ажлын тухай сануулга хүсдэг байжээ. Нэг удаа тусгайлан гэгэнээ сүмд эрин хөрсөнд яг сайхан гэгэнээ бяшалгал хийж байгаатай тохиолдов. Лам банд Күн Шүүжин ирсний үзэд яаран мэдгэтгэхэр явах гэхэд Күн Фансен хэрэггүй гэгэнээ бяшалгал хийхийг битгий харчлаа, би гадна хүлээж байя гэв. Тэгэд тэр үдийн үеэс өндөрлөгийн нарнай жархах шижир туяага сүм хийд ба түүний дээр тусгасан шар бүрий болтол хүлээжээ. Данзэн Вантг гэгэн Күн Фансене хөнгөмсөг обортой сэтгэл хөдөлж тэр ордны намын хорооны ажилд шилдэг сануулга дурдсанаар баргүй ил газрын сүм хийдэг дайчлан гамшигдсан олон түмэнд зоос ба бодис хантивлуулав. 1995 оны 5 сард төвийн тэлбэс хороо Күн Фансен гэх тусгай сэдвийн фильмийн сүүдэрлэн үйлдэх дугуйлан Данзэн Вантг гэгэнийг сруулахар төлөвлөсөн болбоч төвнө гадаад ертөнцийн дэми явуулцдаггүйг мэддэг бөгөөд урд нь олон хүн хадаас мөрөхөж өнгөрсөн болохоор тэд ч итгэлгүй байлаа. Гэвч санаанаас гадуур гэгэн Күн Фансены тухай сургуулахар байна гэхчийг сонсмогч тэр даруй сургуулагчдыг халуунаар өгтөв. Тэр сүудэрлэх машинд хандан Күн Фансенийг дурдахтай зэрэг өөрийн эрэхгүй нюлмас асгаруулж дэргэдэх хүнөч ойруулж байлаа. Тэр ам нэмэгч би Күн Шүүжиг үнэн сэтгэлээс бишрэн хүндэтгэдэг. Тэр бол эх орон ард түмнө хайрлагч бөгөөд Эвхамт намын сайн катер юм гэж ярьлаа. Хамхаалагч болон холбоочин Күн Фансенээ сурхан хүмүүжлийг халамжилсан үйл ажиллагаа үе олон бөгөөд дэргэдэх хүмүүсийнх суралцлага болон урагшлын давшилтад ч нэн өндөр шаардлага дурддаг билээ. Күн Фансенээ хамхаалагч нь 1989 оны 3 сард цэрэгт орсон Цүйжэн Юн гэдэг Ахмад цэрэг болно. Тэр ажилч хөдөлмөрч бөгөөд үнэн чи хянамхай болохоор өргөлж түүнэ магтаал сайшаалыг хүртдэг байлаа. Күн Фансен орой болгон ном уншдаг татхалтай болохоор Цүйжэн Юн өргөлж дэрэхэд нь бараа болон тушаалаа гүйцэтгэдэг байлаа. Гэвч Күн Фансен түүнд тийм ханамжгүй шигэл үг ярааны завсар шүгэмжлэлийн аяс илэрдгийг тэр сэрж мэтлээ. Цүйжэн Юн юунаас болсны мэдхгүй бөгөөд асуухасаа айж байв. Нэг удаа Күн Фансен гарт их ажлаа дуусгаж хаад албан ширээнийх эмин сүн номоо дэлгэн уншиж байлаа. Цүйжэн Юн
түүнд цай хүрэхэд Кунг Фансен унша намаа хүмин өг тухралгүй түүнийг ширтэж байлаа. Цөй Жэн Юн, би ямар буруу явдал хийчихсэн бэлүү? Гэж дотроо бодон барьж тавихаа олохгүй сандарлаа. Кунг Фансен инээчхэд, Цөй, хоёулаа баахан цаогдё. Гэж эйлдгээр хэлэв. Цөй Жэн Юн сая баахан тавурч толхойхоо дохижил байлаа. Кунг Фансен бас чи цэрэгт орхоос өмнө сурлагын намтар өндөр биш биз гэж асуув. Цөй Жэн Юн эвгэрэн толгойгоо гохив. Кунг Фансен чи одоо залуу байсаар бүгд сайн сайхан алс ирээдүйтэй сурлцлагыг ер нь өмтгэлж болохгүй шүү. Зөвхөн цэрэгт орохын төлөө цэрэг болж болохгүй. Залуу зандан үед эрхвш илүүхэн сурлцж өөрийн биеийн хөв чанарын боловсрлоо дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ингэвэл сая улс оронд нэнгийн хувь нөмрөө үзүүлж чадна гэв. Цөй Жэн Юн, таны ажил хэдийн яруу байсан ч өрхөлж ном уншиж суралцхаа юр мартахгүйг хараад би бас энэ тухай олон тотонгож өнгөрсөн. Гэвч чохом хаанаас нь гар орж суралцхаа олохгүй байна гэв. Кунг Фансен, иймэрхүү бодол байх чинь маш зөв байна. Одоохоос эхлэн би чамайг хавсран ном унших татхлыг хүмүүжүүлье. Чи өөрөө цаг ашиглан илүүхэн соёлын мэдлэг суралцаарай гэв. Тэр өдрөөс эхлэн Кунг Фансен Цөй Жэн Юнгийн суралцлагыг хөлдсөнгүйгээр Зан жолоодхын хамт өөрийнхөө суралцлагын туршилгаа үндэслэн түүнд хэдэн зургуус суралцах арга хэлбэр хуриангуйлж өгчээ. Даруй нэгд төрөл садан найз нөхдөд илүүхэн захтал бичих, хоёрт сонимдоны программыг төрхөн цээчлэх, гуравт өдөр бүр тэмдэглэл бичихийг баримтлж өөрийнхөө бодол өдөр бүрийн үзсэн сонссэн ажлын дундах сөөхтөл зэрэг бичж тэмдэглэх зэрэг ингэвэл сая зохион бичих чадвараа дээшлүүлж чадна. Дөрөвд сулсалуу цагаа ашиглан илүүхэн ном уншиж ном бичгээс нэн олон шим тэжээл хүртэж өөрийнхөө соёлын хөв чанараа дээшлүүлж чадах болно гэв. Кунг Фансны цан жолоодлог доор Цөй Жэн Юн хянамхай суралцаж эхэлсэн бүхэд ном унших татгалтай болж хэсэг хугацаа өнгөрсөөр номын дэлгүүрээс ном худалдан авах буюу бас заримдаа Кунг Фанснаас ном зээлэн уншдаг болжээ. Үүнээр баггүй өдрийн тэмдэглэл хийх, сонин мөдөө төрхөн тэмдэглэх, найз нөхөд өрхөлж захтал бичих ба зарим тусгай мөрөгчлийн хичээлийг ч шямдан сурчээ. Хожим нь Цөй Жэн Юн ажилдаа идэвхтэй нэгэн шалгарсан удирдах катер болсон бөгөөд төвдийн өдрийн сонин, төвдийн тэлбэс хороохоос түүний тэрхүүний үйл явдлыг олонтоо мэдлж өнгөрсөн билээ. Цөй Жэн Юн, миний өнөөдрийн амжилт нь Кунг Шүүжийн сургал ба хавсарлагаас салж чадгүй юм. Тэр надад хөлгийн жолоо атгуулсан бөгөөд аян замд хүрхсэн юм гэж өргөлж ярьдаг. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараахаас болж энхөөлжийн нэвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь Балчмаа, анхны хинагч Гавра, хинагч Уран Сод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, анхаарлаа хандуулан хөлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай салгая. Баяртай.

0: хоёр халамжаар халиган салгиж хөөрөн баясаж явъя.
1: Инээд баяслаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
2: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
1: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
0: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртахуйн тунгаая.
2: Тайван гамгадан инээд хүрдэй амьдрал данда та бидний дэргэд.
1: Бид жүжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: За сайн байцгаана уу? Ирэх юм үзөгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээчлэлийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За манай гариг болгоны гаригийн нэгэнд шууд нэвтрүүлгээр явагддаг мөн давтах нэвтрүүлэг бол гариг нэгний үдийн хойны 18 цагаа гаригийн хоёрны үдийн өмнгийн гаригийн хоёрны үдийн хойны 18 цаг мөн гаригийн 6-ны үдийн өмнөх 10 хагас болон 18 цаг тус тус давтаж нэвтрүүлдэг бид жүжигчийн нэвтрүүлэг маань тогтсон цагаар эхэлж байна. За бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Гудам байр дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор доктор Долон багшиг сургуулжсан сургуульчлаг ярилцлагаас үргэлжлэн сонсохор боллоо. Бид энэх ярилцлах сургуульчдаа 3 хэсэг болгож явуулж байгаа. Өнгөрсөн дуу та бүхэндээ дээд бүлгээс нь сонсгож дуусгасан. За энэ ээлжийн дугаараар бид дунд хэсгээс та бүхэндээ сонсгоно. За ингэ та бүхэн арааж угаасаа мөн үздэг арааж угаасаа хотлохгүй хүлэн авч үсэж байгаарэ, сонсож байгаарэ. За, ихэд бид сургуульчлагаа үсэе.
1: За, юуны өмнө тулан багшаа дахинтаа одоо манай нэвтрүүлгийн үрээнд саатаж ярилцлага өгөх болсон үзэг сонсогчдын өмнөөс баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
2: За, та бүхэн сайн байцгаана уу?
1: Манай тулан багшийн хувьд бол энэ ихэлж сэтэж хийсэн хүний хувьд том хөлөрийн бодсон бос соёлын үеийн зан үйл дуу бүжиг жүжиг Бориад төр нар гэх өнөх сэдвийн тойронд бид өмнөх нь ярилцлага авсан бол ширс нэвтрүүлэг болгож одоо энэ хэлжээр үлдсэн асуултаа одоо нэвтрүүлгийн хоймрд толон багшиг өрөөд ярилцлага авах болсон. Тэгвэл энэ хэлжийн нэвтрүүлгийн эхний асуулт бол манай Бориадын хурмыг тайзны жүчиг болгон явуулсан байдаг. Тэгвэл Бориад хурм нь усад одоо ястан үндэсний хоримуд бол өөрийн гэсэн онцлогтой зүйл нь хаана байдггүй нэг таны үзэг сонсогчтой хэлээд өгвөл.
2: За тэгвэл би нэг зүсгэнг дэс дараа гарыгэд нэг онцлогийн төвөгд ярьж үзье. Энэ манай зүсэг хэлэхдээ бол одоо тэр оршлын хэсэгт бол нэг залуучууд өвөө дахиад одоо цагаан сараар мартай цагаалж яваад. Одоо хүн бол одоо энэ ахин дурлал тэр хүүхнээ ингээд жолоогын авах гэж оролдох тийм нэг зан үйл байдаг. За энэ жолоо авах ясан бол яг үндэ Монгол ясан төрөл байдаг л да. Жолоо авах гэсэн одоо Ахмадын жолоо авах бол одоо хүнд итгэл. Тэрвээ одоо хөвгөө тэрвээ Ахтын жолоо авах бол тэр бол нэг хайрын илэрхийлэл. Жолоогоо өгнө одоо боломжтой бол одоо амьдралын жолоогоо нэгтгэх боломж байна уу гэсэн шигтер санаагаа
1: илэрхийлж байна. Тэр санаагаа бол энэ үйл хөдөлгөөнөөр илэрхийлж байна.
2: Тэгэд манай тэр зэсгэд яг энийг бол бүжгийн хөдөлгөөнээр илэрхийлсэн л да. Тэгэд манай Далжин багшийн дуусан бас өгөөч намдаа гэдэг нь туу байдаг. Тэр дуунд бол бас одоо хүүн нь бол эгэж дуулдаг байна. Хазарынгаа жолоогоо өгөөч намдаа, хазартал мартаа чөгөрлүүлнэ гэ. Халуухан гараа өгөөч намдаа, ханилхын дэмдрээ захиаг л даваа гэж. Эхтэн нь бол ахин басган нь бол эгэж дуулдаг байна. Хазартын жолоогоо авахын бол хатарчийн хурднаар магад үйлч. Халуухан гарын минь бархал бол хайртайхын жолгой гал махад гэж. За игээд бол яг энэ хүн басхан хоёр бол одоо ийж урд урдаа сандуулаад игээд одоо санаагаа илэрхийлээд хэрвээ жолоогоо өгчвөл одоо хайрын хүлээн авсан
1: хүлээн авсны илэрхийлж байгаа.
2: Одоо хажуу амьдралын жолоогоо нэгтгэх боломжтой гэсэн юм санаагаа илэрхийлж байна. Өөр мэт зан үйл юм уу гэж бас бодоод энэ зөвхөн дотор оруулсан юм аа. Тэгвэл дахин хадаг тавиха ураг тахтгын зан үйлд бол одоо Бориадууд бол одоо хадаг тавих хүний сунгахтаа бол заавал хөвгүүний аавтай нэг овгын. За ягаад өхөлдөө хурц учир ясан нэвтэрхээ төвшин төгөлдөр. За ийм хүний урж хотын төрөө болгооч. Энэ хотын төрөө нь бол яг нэг овгын хүн болохоор яг нь овгын ахлагчийн дүрээр бол одоо
1: гэж тодруулж хэлэхэд хөвгүүний аавтын
2: нэг овгын.
1: Нэг овгын гэсэн тийм ээ.
2: Тий. За ихтэй бол энэ нь бол ерөнхийдөө бол овгын ахлагчийн тэмдүрийг бол бүхий энэ хүмүүс явцтай бол харуулдаг. Тэр хүн бол

0: хотын төрөөгөр яг их хорим дээр бас хотын төрөөгөр суудаг. За ийм болохоор болно аа нэг овгийн хүн байх нь бол одоо хамгийн чухал.
1: За.
0: За хоёр дахь нь бол одоо аа хадах тавихдаа зөвхөн аав ээжд нь тавиад болдоггүй. Аав ээжийн хоёр талын гол гол төрөл саданд нагсын тал, авгын тал гэдэг гол гол төрөл саданд нь бол бүр дараалан одоо хадаг тавьдаг.
1: Хадаг тавих хүнд итгэл үзүүлж байна.
0: Итгэл үзүүлнэ. Игтээ энэ нь бол одоо хүүхнээ төрөл садан тавина гэсэн чинь бол одоо цаашаа бол одоо их хэрхэлэх юм бол одоо хүүхэн талын одоо ураг төрлийн хооронд хий.
1: Харилцаа.
0: Одоо энэ харилцаагыг бол тодорхойлж харуулж байна шүү дээ.
1: Зөв зөв зөв.
0: За ягаад энэ нь бас яг хэлэх юм бол бас л хүүхний олон удаа гоёх гэсэн манай Монгол эзгүүр ясанд байдаг шүү дээ. Монголын нут төвчөнд бас тэмдэглэсэн байдаг. Тэр олон таа гоёлго асуу эрхэмдэг ёо. Цөөхөн гоёлго асуу дарамжлагддаг ёо гэдэг юм. Энэ учир ясыг бас
1: харуулж байгаадаг.
0: Гоёх өстэй болно. Авах а ухсаагын надаа сайхан нэрлэх нэрдэх хэрэгтэй. Өгнөнгөө нэрийн нас жилийн одоо бүр зөв нэрдэх хэрэгтэй. Хэрвээ аль нэгэн анд оруулдаг чинь манай ах юм биш шүү дээ. Та буруу айлд ирчихэ гэгээд.
1: Зөв зөв зөв.
0: Явуулдаг
1: учраас. Манай баруу бүрийадууд бас овгоо тодруулж хэлдэг. Тэгээд дээш одоо 3 үе бас ярддаг байна. Зарим 5 үе ярддаг байна. Тэг тодруулж болвол хүндэ хилдэг тийм
0: ээ. Тий, тий,
1: тий. Энэ яг нь ур хурмынга ясанд болвол энэгээ бол бүр тодруулж хэлнэ.
0: Тий. Яг юм байна. Тий. За тэгвэл энэ олон тоо гоёдах энэ зан үйлийг бид зүсгэн дээрээ илрүүлэхдээ цэцэг маагийн дуусан энэ ардгын гоё хоноор унхал болгодог дуу байна. Энэ дуун дээр бол одоо олон хүмүүс бол хадаг бараад гараад хөжгөлж байна. Тэр нь бол яг үнэндээ бол олон тоо хадаг тавиулсан энэ санаагыг бол гаргаж байгаа юм. Ардгын гойхноор унхал болгодог энэ дуу бол бас их гоё дуу. За ягаад нэ ардгын гойхноор унхал бол адуунтан хаяа тавиарай, амтантай гойхноор нүхрэл бол агийн дагаад аргаах юм. За энэ бас яг тэр юунд зан үйлтэй нь бас их
1: холбоотой.
0: Тий, тэгээд энэ хоёр залуугийн сэтгэл олцоод хадгаа тавилцлаа. Игээд хожим хоёртайгаа сайхан амьдрах юм бол бас бивийнхэн аян даах хэрэгтэй гэсэн
1: энэ утга санаа гэдэг юм
0: шиг. Саан хий тэр ухаан нь бас зааж өгж байгаа юм шиг.
1: Зөв зөв зөв.
0: За тэгээд хоёрдугаар үзэгдэл болох үед бид бас санаа мартуулах зан үйлийг тоглосон. Энэ дотор бол одоо басхан зайх, басхнаа их наадам, тэгвэл хөтлийн ургууч, хөргөөч ургуг мордох энэ гурван алхам дараатай л да. Тэгэхээр басхан зайх гэдэг нь бол одоо басхан бол одоо сайн хэлсэн шүү дээ төрөл саднаас нь гойлгодог гэт.
1: За.
0: Энэ яг хүүхэн хатамд мордох болох ёстой болоод энэ яг энэ гойлгосон айлууд нь бол хүүхнээ өртөө урьж сайлуулдаг.
1: За.
0: За энэ нь бол дараа энэ төрөл саднаараа айлчлах энэ ёсыг бол хэлж байна. За ихтэй бол заавал нагцын талаас хэлж цайлж явдаг.
1: Тэгэхээр бол нагцыгаа хүндэтгэж яхих бас хэрэгтэй.
0: Тэр энэ альва ёслол үед бол нагцыг бол хамаг өрхөнд тавьдаг байхгүй юу? За эгэд бол одоо нэ басхан зайх ёсн нь бол яг үндэ бол басхан хадамд мартахтаа бол одоо нэ төрөл саднаараа айлчилж төрөл садандаа салтын ёсл гүйцэтгэж байгаа энэ явцыг бол харуулж байна. Эгэд төрөл садан нь бас одоо хүүхэндээ бол хүнд бүлэг бариад эгэд одоо наадууж хүндэлж зочилдог. Тэгвэл энэ хоёр дахь нь бол одоо басхнаа их наадам гэдэг нь бол одоо энэ төрөл саднаараа хэдэн өдөр бараг 5-7 хоногт айлчлах магадгүй явж яваад ирээд одоо хормаасаа өмнө орой нь бол одоо аав ээж нь бол одоо айл хотныхоо төрөл саднаа гэсэн шиг одоо бүх олон хүмүүсийг залж бол басхандаа бол их наадам хийдэг. За энэ нь бол дараа аав ээж нь бол одоо басхандаа бас хадамд мартахоос өмнө хийн үдлтийн ёслол явуулж байгаа. Тэгээ басхнаа их наадам гэж хэлж байна.
1: За
0: энэ наадам нь бол одоо ерөнхийдөө дөрвөн шатаар явагдана л да. Нэг нь бол одоо уучин дуудаулна.
1: За.
0: Аа энэ нь бол одоо захиа сургал хайрладаг. Аа одоо яг уламжлалтаа бол одоо нагцсан сайн дуулдаг байвал нагцын залж байгаа болдог.
1: Уучны дуу.
0: Тэгээ эсвэл одоо тусгай дуучин урж байгаад одоо хүүхэндээ ууц тавьж байгаад одоо сургаал захиа хайрладаг. Ийм уулгатай.
1: Одоо уучны тавихдаа бас тусгайлан бас ёс заншил гэж байна уу? Жишээлбэл одоо
0: байна шүү дээ. Уцаан бол одоо на сайхан халимнаа тэгээд юм нь бол одоо нюруугын хандуулна шүү дээ.
1: Тэс нюруугын хандуулж
0: тавиад тэгээд одоо уцаан дуулж ахшнаа дараа бүхэн нь бол одоо бүхэндээ бол уцаа залж одоо уцаа хүнддэг ёстой. Уцаа хүндэгтэй бас одоо цацал өргөдөг. Тэгээд өөрөө хавсаад тэгээд олноороо одоо ингэж тий олноороо одоо тавгаас хүндэж болно гэдэг. Тавгаа мэдүүлдэг шүү дээ. За энэ уучын до дараа нь бол нэргих гэж байдаг. Нэргих гэдэг нь бол
1: нэргих.
0: Тий, нэргийн до. Нэргийн до гэдэг нь яг үнэндээ бол уучын до төр сургаал захиа хайрлаад ирэх үед бол хөвгөн их уярддаг, баялдаг. Зэрэг энэ бүхэл нь талвайд байгаа хүмүүсд бас их уярддаг л да. За тийм энэ уяруун байдлыг бол одоо нэргийн дуугаар дамжиж байгаад одоо тайвшруулах, аргадах. За тийм санаатай. Тэр нэргийн дуу нь бол ердөө дум зэргийн хөг аястай яг ийм шүүх, ийм шүүх найгаа нэргээгээр игээд
1: саатуулж ах маяг тий.
0: Энэ араараа игээд нургынхаа араар игээд гар гараа холбоод, сүлжиж холбоод тэгээд бол одоо игээд найгаж дуулдаг. Тэр нь бол эгэл тэр яг үлгэдүүлж байгаа шиг тийм нэг сайхан аргадах, тайвшруулах тийм үйлдэлтэй.
1: Зөв.
0: За тэрнийхэн дараа нь бол одоо бэхлэг нөх гэдэг нь бүгэж нуух эхэлж байна.
1: За
0: бүгэж нуух тийм тоглоом болдог. За их үсэд бол одоо энэ хөвөд ахтууд бол хоёр тал болно.
1: За
0: баруун тал нь бол хөвөн тал, зүүн тал нь бол
1: басын тал.
0: Басын тал. За эгэд бол одоо тэр бүлж нууж наадна. Тэгээд тэрийгэ таана. Таагаад ялхгүй бол торгуулийн дуудуулна. За ихсэр хоёр талаасаа бол одоо яг байрлалцаа маягаар бол одоо бэбэ шаглах хашигнах хор ярын малтах гэсэн шиг одоо их байрлалцаа дуунууд
1: яг байрлалцаа дуунууд бол явагдах юм байна.
0: Дунд нь бас одоо торгуулийн дуутай.
1: За
0: яагаад явагдана.
1: Одоо байрлалцаа торгуулийн яг л цай торгоно. Жишээлбэл
0: одоо дуулж чи игээд
1: байрлалцаа явагдаж байна.
0: Бүлжиг нь одоо хэнд байна гэдгийг та дэлгэхгүй юм бол игээд 10 дахь хүн сууж ин штэ ихэд бол чи дээрэс нь 3 дахь хүн дүү 5 дахь хүн нүү. За ингэж хэлнэ.
1: Байрлалцаа явагдаж байгаа бол тэр нэгэ хэлэх юм байна уу?
0: Тий, одоо юу тий чи та нь яв бүлжиг хамгаан гол нь чи бүлжиг нууж байгаа штэ.
1: За баруун танаасаа 3 дугаар хүн гэх юм уу?
0: 3 дугаарт байсан адил чи 5 дугаар гэж хэлсэн юм бол та наа буруу таасан
1: болохоо. За тэгвэл торгуул.
0: А торгуул.
1: За тэгвэл торгуулын дуу
0: юм. За ийгэд бол их хөвжөнтэй болдог штэ. За саяын аргадуулаад одоо бүлжиг нуухаар дамжиж яагаад их хөвжөнтэй болоод наадаад нохин бас сэтгэлийн их засраад ирнэ.
1: Үй хурваараа бүгд наад чинь тэгэхээр улам сайхан сэтгэл сэргээд одоо сайхан болоод ирэх юм байна.
0: Тэгээд цаашаа одоо 4 дугаар шатан дээр нь яохор хатар.
1: За яохор хатар.
0: Тэгээд яохор хатарсаар одоо бүр хамгийн өндөр орлогтой хурчин штэ.
1: Манайс одоо хөдөн бороор ирж байгаа олон зон том бас сайн мэдэн дээ. Манай шинэхний бариадаар ирэх юм бол яохор хатраад хамтдаа бүжгэлж байдаг. А та бас олон одоо үнэний бичлэг зургаас бас үзэж л байсан байха. Бориадуутын цухтаа байхдаа яохор хатад орчихсон гэдэг да.
0: За ийм болохоор басхны наадам
1: басхны наадмын одоо оргил болж байгаа нь яохор хатар гэх юм бол.
0: За энэ бол одоо ерөнхийдөө л ийм сургал захиа хайрлах ясл үеийн шинж болоод наадан тоглож дуулан бичлэх 8 наадмын шинж ойлдуулсан онцлогтой байдаг.
1: Энэ томда одоо өнийх их аргадах энэ зам үйл бол их орж ирэх юм байна.
0: Сургаач
1: хайрлах
0: гол шиг байна.
1: Тэгэхээр
0: ерөнхийдөө тэр энэ бүжиг нүүч наадчихсан ч гэсэн одоо энэ торгуулийн дуун тэр дуулахдаа бас л сургаалын дуунуудыг дуулж л байгаа.
1: Уулгын хойд бүр сургаалын дуу.
0: Бүжигийн дуу гэдэг нь бол бас л одоо нөлөө тогтмол тийм нэг ямар ямар дуугаар дуулна гэсэн. Утгатай л байгаа л да.
1: Тийм байна.
0: Тий. За тэгвэл одоо 3 дугаард нь басхнаа мордуулах 3 дугаард нь одоо дараа өглөг нь бол одоо хөөхөн бол гэрээсээ мордох болно шүү дээ.
1: За энэ бол энэ арай одоо ийгэд наадад бол дүрж байгаа. Тэгэхдээ маргааш өглөө нь болж идэг. За.
0: Тий. Маргааш өглөө нь болсоор бол одоо хадмын талаас нь бол одоо хөтлийн ургууд гэж ирдэг.
1: За одоо энэ бол хүү талаас ирж ийн гэсэн үг шүү дээ.
0: Хүү талаас ирж ийн. Одоо басад ястанд бол одоо баг хүргэн шууд ороод ирдэг байхгүй юу тийм ба?
1: Тийм тийм.
0: За ихэд л манай хэн бол харин хүргэн ирдэггүй.
1: За.
0: За хүргэн
1: ирдэггүй.
0: Тэгээд бол ямар хүмүүс ирж байна? Сайн тэр ходын төрөө.
1: Аа ходын төрөө. Тэгээ
0: ходын төрөө тий.
1: Өнөө хүнхэлсэн тэр авг нэгтэй.
0: Тий, авг нэгтэй ходын
1: төрөө.
0: Одоо нэг 5-6 хүний дагуулад бол бүр эрэгтэй олсууд бол ороод ирж байна.
1: За гол эрэгтэй олсууд ирэх юм байна.
0: За. За игээд бол одоо эд эрэгтэй бол нэг бэлгэдлийн чанартай нэг тугал тулм гээд хэшигин тулм л дээ.
1: За.
0: За энэ энэ дотор бол одоо эдэн өмдөн хийсэн орж ирж байна.
1: За.
0: За игээд бол энэ орж ирээд цай ус уусны дараад бол одоо энэ тугал тулмтай эдэнэ гаргаад урах хот болов бид өмд хоолоо нийлүүлв бид гээд одоо дээр нь бол одоо тавтай эдэн дээр бүр тэр эдэн нь бол нэмж.
1: За энэ бол одоо миний ойлголтоор бол бараг зон дотор сүүг нийлнэ гэж ярьдаг одоо сав
0: нийлнэ. Яг юм шүү дээ тий. Хот урга бол бид хоолмдаа нийлүүлээд яг бүрээд дээр нь бол юугаа тавьж өгнө. Тэгээд энэ тулмтай эдэнэ бол тэр эдэн өмдааны хамаардаг авгай бүргэн дүгнэл да. Ихэд нь бол гэдрэг нь бол авгай бүргэн бас игээд бүгдийн дүүргэд дүүргэд одоо бас л игээд хот урга бол бид хоолмдаа нийлүүлээд тэгээд өгнө.
1: Тэгэхээр өртөнд ирэхэд хэдий хэдий цагт ирэх юм цаг тогтдог учраас байдгүй.
0: Одоо хөтлөө ургууд бол ерөнхийдөө л одоо өдний өмнө орчирна. Бас л 10 цагаар ороод ирнэ.
1: Тэгэхээр
0: бүхэн мордходоо бол заавал морин цагт морддог.
1: Одоо морин цагт морддог. Цагийн цаг бол
0: үүдэлтэй. Аа хүүхэн гоёхтаа бол
1: морин цаг гэдэг бол одоо өдний өмнө 11
0: цагаас 1 цагийн хооронд.
1: 1 цагийн хооронд гэж хэлж байгаа шүү.
0: Тэгээд өдний нар нар мартна л да. Ихтэй бас одоо яг 12 цагийг бол голлохгүй. 12 цагаас арай өмнө юм уу? 12 цагаас арай сүүлхэн юм уу?
1: Яг нэг гол 12 цагийг бас яг голлохгүй гэсэн үг. За энэ секунд өмнө юм уу? Гэл хайна.
0: За. За игээд бол мартдаг байна. Яаж нь бол одоо суу ам суул наавн цагаан гэдэгээр хэшиг даллана.
1: За.
0: За игээд бүхнээ мартуулдаг л да. Тэгэд 3 дугаар үзэгдэл болоход бол одоо бүр буулгаж төрнөр хийх ясан. За энэ ясанд одоо хүүхний талын их хоримжтэй. Энэ ясан дээр бол одоо
1: энэ үед бол одоо хүүхэн талын бол мултаараа одоо хүү талд.
0: Тий, тий.
1: Одоо
0: хүргөөчин ургууд бууж ирнэ.
1: Тэгэхдээ энд хүргэж очиж байгаа хүмүүсд бол одоо ямар ямар уулдууд баг голдуу очдөг.
0: Нагц бэргэн.
1: Нагц бэргэн.
0: За тэгвэл ходын төрөө хутгын төрөө.
1: За.
0: Аа өөж. За энэ 6 хүн бол заавал бүрэн байх хэрэгтэй.
1: За энэ 6 хүн бол олж байгаа хүн дотор бол заавал байх хэрэгтэй. Бүрэн байх хэрэгтэй.
0: Жишээлбэл аав нь нас нөгдсөн боловч аавынх нь оронд нь аавын ахトゥ юм уу эсвэл одоо энэ хүүхэн ч гэсэн болно да. Одоо аавтай нь одоо яг ойр удмын ийм хүн бол аавын оронд суух ёстой. Шинэл нагцсан үгүй болсон ч гэсэн нагцын оронд нь бас нагцын хинүүдний хамгийн ойр
1: дүүргэж суух юм байна.
0: Энэ бол заавал одоо ёстой дүрийн хүн шүү.
1: Бүрэн бүтнээр.
0: Ээ за заавал байх хэрэгтэй. Тэгвэл бас одоо авсаа ястанд бол одоо чилэн Монгол ястанд бол хэлдэг штэ. Аав нь очно хөргөж очдөг вэ. Одоо амгай хаана.
1: Тэгж ярьдаг зүйл байдаг тийм.
0: Тэрээсээр одоо ингэж хэлдэг штэ. Ихэд бурятад бол тэр заавал дутгдчих болшгүй. Аав нь бол дүрийн хүн болдог. За юм заавал хөргөж очих хэрэгтэй. Аав нь байхгүй ч гэсэн аавын удмын заавал ойр хүн нь бол оронд нь суух ёс байна.
1: Оронд нь суух ёстой.
0: Орон тоо заавалгүй эцэг одоо төгөлдөр.
1: Дүүрэн төгөлдөр байх хэрэгтэй гэдэг.
0: Байх хэрэгтэй гэсэн үг
1: ба. За манай энэ нэвтрүүлгийн ихэнд бол өнгөрсний нэвтрүүлгээр бас уулгын талд тодруулж хэлсэн байгаа. Жишээлбэл одоо энэ Буряд төр нар гэдэг сэдвэр тайзны жүжиг явагдсан шүү дээ. Тэгэхээр буриадуудууд яг нь буриадын хором гэдгээрээ буриад гэдгийг тодруулжтанд буриад нэрээр оруулж байгаа. Төр нар гэдэг дотор үүд бол энэ юу харуулж байна? Төр гэхлээр бол эрэгтэй талаа харуулж байдаг, нар гэхлээр эмэгтэй талыг харуулж байдаг. Гэхдээ энэ дундаа бол заавал бүрэн бүтэн байх хэрэгтэй, төр байх хэрэгтэй, нар байх хэрэгтэй, бүрэн бүтэн байх хэрэгтэй гэдгийг одоо төгс төгөлдөр байх хэрэгтэй гэдгийг билгэдэж байгаа юм байна. Зөв зөв.
0: Тэмүртэй бол их төгөлдөр төв ясархаг. Тэгсэн атла бас их тэнүүн цөлөөтэй. Бас тэгээд их уйрон завхаалыг хэмнэг байдал харагдана.
1: Ер нь таны ягэд ярихыг сонсоход би бас бариад хурмууд бас оролцож байдаг. Тэгвэл би тэгээд өнөө үзэг сонсогчтой ягэж тодруулж хэлэхэд яг нэг журамжуун, яг нэг дүрм бурамтыгээс нэг эмх цэгцтэй их л жарчим ёсоор явагдаж их шиг бодогдох хэрнээ үндэ яг хормонд нь суухлаар их налгар, их аажуухан, уужуухан, бүр нэг сэтгэл тайвуухан их сайхан санагддаг шүү. Тэр нэг дунд нь одоо төв ихэмсэг одоо одоо юу болдг юм да их хурал цуглаа болж их шиг их явдал болдггүй. Бүр сайхан инээд баяртай, болтаараа их санаа сэтгэл тайвуухан. Ер нь тэр уужим хүлэн байрын тал нутг шиг л тийм сайхан ууж ус сэтгэл төрөгдөн шүү дээ.
0: Тийм яг тийм финьон цөлөөтэй болж байгаа.
1: Тэгж байх тал их ясгал. Ажил ажил үйлнүүд бол эмг чивчтэй ёс ямбуур төр төмбөр гэдэг шиг яг тэр юм дараагаар явагдаж байдаг
0: тийм. Дахиад энэ хосон сэрэг босгодог энэ шүн айл эгэж тэр бүл болохдаа бол одоо яг халслаагүй тэр цагаан хосыг бол авчраад сэрэг гэдэг нь бол одоо морны уяашм шүү дээ. Зил зил. Эгэд сэрэг босгоод зил татаад за анхандаа бол энэ хосон сэрэг хосон зил бол одоо яранг одоо хөгнөө хөргөж ирсэн хөргөөчөндөө бол одоо морин зил бэлдэж байгаа л
1: бэлдэж байгаа утга санаа зөв зөв.
0: Тэгвэл энэс гадна бол одоо хормын явц дунд бол одоо бараа хуриаж дэр хулаалдах.
1: За.
0: За энэ хөгнөө эд бараа бол хамаг түрэн орж ирнэ шүү дээ.
1: За инженер юм ирж байна.
0: Бид нарт одоо бид болоо тэрийг бол арай инжигч хэлэхгүй.
1: За.
0: Брийн бараа л гэж.
1: Брийн бараа л гэж хэлэх юм байна.
0: За. За энэ дотор одоо ямар бараанууд ирдэг вэ гэхэд бол одоо ор дэрэ бол заавал ахин талаас бэлддэг шүү дээ.
1: За ор дэрэ бол ахины талаас бэлдэх юм байна.
0: За ихдээ бол одоо ор дэрэгээд гэрт шинэ гэрт орох үед бол дэрийн заавал одоо болиалддаг.
1: За
0: энэ бараа хуриаж байгаа эрэгтэйчүүд чинь бас одоо их хүч чадалтай осод бол очдөг юм шиг. Дэрэ бариад ороход нөгөө талаас хүү талаас бас хүч чадалтай одоо хүүцөл юм уу? Эрэгтэйчүүд бол огтж аваад зориут төр дэрийн
1: болиалдна. За.
0: За эгэд яг бариадын энэ хурим ясанд бол одоо 3-ыг болиалдах ясан байна.
1: Саяхан
0: хэлж байгаа нь
1: дэр бол нэг байна.
0: Дэр байна уу та. Тэгэд хүүгэн гэрээсээ мордох үед бол на хүүгний хажууд бол одоо хүүгний бараа болж байгаа охитууд суудаг штеп. За эгэд гарах үед нь бол одоо бариадууд хөтлж гардаг. Эгэд энэ бариадууд аваад хөтлж гарна гэхээр нь охитууд нь явуулгаад бас ханаа болиалдаг.
1: Болиалдаг. За.
0: За энэ бас болиалдах яс. Саяхан дэр болиалдах. За бас нэг нь бол да нар булиалдах ясан байдаг.
1: Нар булиалдна.
0: Нар булиалдах гэдэг нь бол яг үндэ бол хурим дуусах үед бол одоо энэ хөргөж ирсэн ургууд морддог шүү дээ. Морттой мордоод явх үед бол одоо хүүгийн талаас зэргээр бас адилхан мордно.
1: За.
0: За эгэд бол яг үндэ нар булиалдна гэсэн нь морь уралдах хэлж яана л дээ.
1: Аа.
0: Хоёр талаас.
1: Яг шууд утгаар нь ойлгох юм бол нар булиалдна гэхлээр л одоо энэ шин одо нарнаар л ургах нарнаар л одоо хэн нурдаар давхах юм уу хаашаах юм да тэгж тэгсэн чинь тийм биш юм байна бас тийм
0: манай хүнд бол үдшийн нарнаар
1: үдшийн нарнаар
0: үдшийн нарнаар хин бос бэрэн бос юм чин да одоо хоригнаар дүүрэн дүүрэхэр энэ үдшийн нар юм бол
1: үдшийн нар юм чин тэгээд
0: заагаад л энэ юм
1: өөр уулаад ирэх юм
0: байна хөргөөчөн ургууд игээд л мордоод явхад хүүнээ талаас бас лигээд адилхан мордоод яваад л тэгээд заавал охин талын урдуур нь нар зүв эргэж игээд гараад ирвэл нарын булаасанд бол тооцогдно.
1: Охины дар бол гараад мордчлаа. Дахиж байна. Тэгэхэд нь араас нь бол хүүгийн талын
0: зон
1: бол зэргээр мордвол тэгээд энэ хүүний талынх нь бол хүүнийх нь тал нь бол
0: охины талын өмнөр игээд нар зүв эргэж
1: нар зүв эргэнэ гэдэг нь бол яг энэ зүүн гар талаар нь дахиж ирээд урдуур нь одоо ам татаж гарах юм байна шүү дээ.
0: Яг мөн шүү
1: дээ.
0: Нар зүв игээд тайраад игээд гараад ирвэл нарын булиалд
1: нарын булиалдчлаа гэж ойлгох юм байна.
0: За игээд ердөө бол булиалдах зан үйл бол одоо өнхөнтэй холбогдож байна уу? Бас л шинэ үртэй холбогдож байна. Бид шинэ үрийг нараар балдаар үлгэж яаж хэлсэн биш үү? Харин ихдээ бол одоо бас булиалднаа гэсэн чинь бас л шинэ үрийг булиагаад авчирж байна гэсэн санаа байна.
1: Тийм ээ.
0: За нөгөө нь басганы бэрийн авчирсан энэ дэрийг булиалдж
1: байна. Дэрийг булиалдж байна.
0: За дэр гэдэг чинь ор дэрэний гэдэг нэ хамаг сууд нүүр хөөгд өнөр өтгөн болно
1: шүү. Зөв зөв.
0: За ихдээ бол энэ бас юу билэгдэж янаас өн хөөхөн одоо их энэ айл гэр бүлийг бол одоо өнөр өтгөн болох ийм санааг бол гаргаж

0: дээ. Энэ дундаа үзвэл одоо гурван болоод хамгийн сүүлд одоо уулт зам хүгнээ өргчгээд мордоод хараад байхт нь хүртэл араас нь одоо нар болоод чинь шүү дээ. Цаа ийгээд одоо бурьяд төр нар гэж одоо ийм гурван гарч ийм одоо энэ гурван одоо нэр үгтэй энэ ийм утга санаа тийм байх шүү. Манай үзсэн сонсч та тийм байна.
1: Чонтан төр

За ирхэн сонсогч үзэгчдээ. Бид энэ ээлжийн бид жүжигчийн нэвтрүүлгээр Бурятын бодсон бос соёлын үеийн нэг болох Бурят хормыг тайзны жүжиг болгон тоглосон тухай сурвалжлага ярилцлагаас сонсгосон. Сая бүл тус сурвалжлага ярилцлага бол ширс нэвтрүүлэг. Энэ ширс нэвтрүүлгийн дунд хэсгээс сонсгодоо. Дараа гаргийн нэвтрүүлгээр бид тус уулгын Бурят төр нар гэх тайзны жүжигийн тухай сурвалжлагын сүүлчийн ярилцлах сурвалжлагаас сонсгон тухайн цагт нь эрхэм сонсгч үзэгчд маань цаг амжилгүй хүлээн авч сонсоорой. Энэ үеийн нэвтрүүлэг маань цагийн хараанаас энд хүрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлж сурвалжилсан нь баясгалан шууд утасны хөтлөгч Урд Насан баялаа. За бидгээ дараачийн дугаардаа анхаардах хандуулъя. Манай хорооны бусд програмуудыг хүлээн авч сонсож үзээрэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ховсголын их баялагын сайтар ашиглаж, ховсголын улбаага өвлөн жалгамжлыг гэсэн мэдээлэлээ.
1: Хөхнүүрийнх нь ам ухаан хамгаалалтын сэргэх системийг төвлөрдрүүлж, дундадын усан суврагын ам ухаан халхавчийг бэхжүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Товрожогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн шижинпин жагтаан Ховсголын их баялаг бол манай намын бэрх хатуужилтай мөртөн гялалтсан тэмчлийн түүхэн замналын гэрч болно. Мөн ч эрхэм нандан оюун санаанай өв хөрөнгө болохоор эрх хүч сэтгэл тавин хайр шингээж хүч тавин сайтар хамгаалж сайтар хамаарч сайтар ашиглах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн найдалгыг батж ижилж гэл газрынхан Ховсголын их баялагыг хамгаалах тогтчийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж

0: Ховсголын жорох санаанаа гүн гүнжгий агуулгах хүний уудлан хамгаалан ашиглах явцад ховсголын ул бааг үргэлжлүүлж шин замналаар эрэлхэглэн тэмчхэд оюун санаанаа хүчрэх их хүчин олгож байна. Энэ жуны амралтад 15 мужорон алсалсан урт жамын аян дайнаа улсын соёлын жичрэлэгт жуулчд холон байлаа. Лүүдийн чоох өргөн дээр хүмүүс бэрх бартаат бомбтыг чусад тулалдаа нар тэмчин улсын түүхийг дурсаж, Лушан бомбт дээр хүмүүс Чишуи голын дөрвөнт гаталсан аюул төгшөөрт чаг мөчийг эрхчүүлж байлаа. Гуянд 20 том илүү хүн урт жамын аян дайнаа тоочлсон соёл урлагийн ордонд хүрч, одоо үеийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжилд түшиглэн ховсголын түүхэн санагалжин урт жамын аян дайнаа жорох санааг ойлгосон байна. Ховсголын их баялагын сайтар ашиглаж ховсголын улбааг үргэлжлүүлэхийг ерөнхий шүүжин Ши Жинпин ямагт дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм. Намын 18-р их хурлаас нааш тэр манай намын чухал их түүхэд ач холбогдолтой ховсголын голомт, ховсголын хуучин буур, ховсголын түүхийн дурсгалын талбарт олон удаа хүрсэн юм. Тэр жахта. Ховсголын өв үлдэгдэл нь нам болон ард түмнээ эрэлхэглэн тэмцэн өнг гэрэлтэй түүхийг ачаалж, дундад улсын ховсголын агуу их жамнал ба сэтгэл хөдлөгөм үйл хэргийг тэмдэглэсэн нам төрийн эрхэм нандан өв хөрөнгө болно гэжээ. Мөнтер чухалчлагта ховсголын өв үлдэгдлийг хамгаалан ашиглахаан чангатгаж, ховсголын соёлын уламжлан бадруулж, ховсголын гений уламжлах бол бүх нам, бүх нийгмийн хамтын харуулчлага болно гэжээ.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлж болтол манай улсад шилжүүлж болошгүй ховсголын дурсгалт жийл 4 том 2000 болж улсын өмчлөлт музейд хадгалагдаж байгаа. Ховсголын дурсгалт жийл 50 том гарай болж ховсголын дурсгалын ордон 3000 гарай болж ховсголын дурсгалын ордны системийг үндсэндээ бүрдүүлэн жил болгон давхурдсан тоогоор нийт 6 дуншур хүн ховсголын буур ба дурсгалын ордноор тойрон үжиж байна. Ховсголын их баялаг бол дахин бий болж дийлэхгүй орлуулж болошгүй эрхэм нандин их баялаг болохоор түүний хамгаалах нь тэрүүн чухал үүрэг болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс ховсголын дурсгал зүйлийг хамгаалж ашиглах орны байгууллалтын инженеринг гүнзгий хэрэгжүүлж ховсголын чухал буурыг сэргэн засах ба музейд хадгалагдаж байгаа ховсголын дурсгал зүйлсийн сэлбэн засах төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхэр байна. Манай улс өнөхөн анх удаа шилжүүлж болошгүй ховсголын өвийг сэлгэн засах ба орчин тойрныг чигчлэн засахд зориулж ховсголын дурсгалч зүйлсийг хамгаалах инженерингийн мэрэгжлийн жолгодох дөрмийг тогтоож байцаах, үнэлэх, байгуулах, шалгаж авах зэрэг бүх дамжлагын хамран ил газрын сэлгэн засах баримжаа нь нэгдэлгүй дэндүү шинтгэж байгаа зэрэг асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Ховсголын хуучин суурин болох Жаншигийн ховсголын их баялаг элбэг дэлбэг байдгаа. Ганжуугийн Үйдүүсэнд байгаа Дундад улсын Эвхамт намын Ганна Можийн хорооны хуучин буурыг одоо яг сэргэн засаж байна. Тухайн газрынх нь уур мэрэгжил, уул материалын ашиглан бүхэл барилга байгууллалтын сэргэн засны дараа түүхийн уг дүрийг гүйчит хадгалахыг баталж байна. Ховсголын хуучин суурин болох Рижинд цаасан дээр үлдээсэн дурсгалт жийл нь музейд хадгалагдаж байгаа дурсгалт жийлийн 8% орчмыг эжилж байдаг юм а. Цаас нь амархан үрэгдэж идэгдэх байдалд зориулан тухайн газрынх нь аль олон мэрэгжлийн арга барилаар дамжуулан сэргэлтийн чанартай сэлбэн засах арга хэмжээ авч байна. Манай улсын 960 гарын түмэн тэгш 4 км өргөн удам нутагт ховсголын их баялаг нь одон мөчөчиг түгэж байгаа болохоор энэх давуулгаан сайтар ашиглаж ховсголын соёлыг уламжлан бадруулах хэрэгтэй. Манай улс ховсголын дурсгал зүйлийг бүх элдэн дэлгэн үзүүлэх чанар чансаа үргэлжлэн дэвшүүлж гол сэдвүн ил тод янз хэлбэр нь элбэг баялаг дурсгалын ордны системийг байгуулж ховсголын дурсгал зүйлийн 6 мужилийн чадвыг өргөтгөж байна.
0: Бээжингийнхэн Бээжин их сургуулийн улаан асар Шаншан уул зэрэг ховсголын газарт түшиглэн бүх хотод нам байгуулах Японы эсэргүүцэх дайн Бээжин орж шинэ шалгалтыг туулах зэрэг 3 их тойргийг байгуулж байнгын чанартай үжигслэн эрхлэх онцлогтой төр чагийн үжигслэн эрхлэх ба тойрон үжиллэх хийх зэрэг хэлбрээр ховсголын жорох санаагаа системтэй эмх дараатайгаар тайлбарлаж байна. Түнчингийнхэн хуучин буур дурсгалын ордон бичлэн ойлгохыг уйлдуулж

0: Ховсглолын соёлыг танилцуулж, ховсглолын жорох санаага хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулж байна. Чунчингийнхэн бас шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн арга барилыг ашиглан үзэгчдэд дайнаа гал дүрэлтсэн онжилуудыг бичлэн ойлгуулж байна. Жашингийн Нанху нуурын дээрх хонгочноос Шибайпогийн ховсглолын голомтын орон хүртэл, Видүүхэ голын хөвөнөөс Ботаашаан уулын хормой хүртэл ховсглолын орон, ховсглолын хуучин буурнууд нь Мананамын шаргуу хатуужилттай тэмчлийн жамыг гэрчилж, хүмүүсийн жорохтойгоор урагшлахыг тасралтгүй жоргожуулах тэмчлийн хүчин болж байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Дундадын усан суваргаар нэрлэгдсэн хөх нуур нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд уул ус, ой шугай, таранга зэрэг гол мөрөн, өвс бэлчээр элис манхийг нэг чогч чуулан хамгаалах ба системтэй засаж чигчлэхийг баримталж, бохир дэлгүй ам ухаан халахвчийг үргэлжилэн байгуулж, өндөр баримжаагаар ам ухаан боловсон орныг байгуулж бий. Хөх нуур бол хатан гол хөх мөрөн, нан цанжаа мөрний эх авсан газар юм а. Өргөн удам өндөрлөгийн нүг газар бол усны их сурвалж элбэг ус хөрсийг хамгаалах бохир дэлгүй усан чүүрэн болно. Далайн төвшнөөс 4400 метр өндөр өргөгдсөн Ишүгийн Задуусэнэ Ланцанжа мөрний их авсан газарт байгуулсан тойрогдох нэг хэсэг хар хөрсөд голын танд хамаатай ажилтан шин тарьсан өвсний үрийн бойжилтын байдлыг байцааж байлаа. Урт хугацааны турш энтхийн тал нутгийн ам ухыг сэргээх ажил нь өндөрлөг оронд хүчил төрөгчд дутах өвс ургамлын байжилтын норм дор зэрэг олон талын хязгаарлалд учирсан юм. Тарж ургуулах арга хэлбэрийн талаар шинчилэлт хийснээр барахгүй хөх нуурынх нь бас өвсний төрлийг сонгож байжуулах ажил дээр хүчнээ тавьсан байна. Гурван мөрний их авсан газрын думдж далайн төвшин нь 4700 метраас давж, хахир хүйтэн газар орн ам ахыг сэргээхэд маш их бэрхтээ байж, засаж сайжруулсан үр бүтээлэн баттахад бас маш их хүчир юм а. Энэ жил тухайн газрынх нь шинжилгээ судалгааны байгууламжтай хамтарж байгаад өвсний төрлийг байжуулах талын хүчир асуудлыг шийдвэрлж, хахир хүйтэн газар орнд ургаж дийлэх нэг бүлэг өвсний төрлийг сонгож тарьсны хамт өвс бүлчээр мууцсан адил бос төрөлд чиглүүлэн төрөл хувааж засах арга бодлогийг хэрэгжүүлсэн байна.
0: Дундадын усан суваргийн ам ахуйн халахвчийг тасралтгүй бэхжүүлснээр энэ жил хөх нуурынхан шинжилх ухаан техник мэрэгжилд чаашид түшиглэн хөгжиж байна. Нэг талаар тэнгэр газрын нэг чогччуулсан ам ахуйн хяналт хэмжилтийн тор сүлжээг нягт сүлжиж видео бичлэгээр ажиглан хэмжих чиг гаргах ба аутчилсан хянан хэмжилтийн тавчанга шинээр нэмж өвс бэлчээр ба усны их сурвалжийн тоо баримтын ховролтыг нарилга эжимдсэн байна. Нөгөө талаар хоёр том гараа малчдад ам ахуй хамааран хамгаалж шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр хамаарч хамгаалах шин арга маягийн боловсрол ба хэрэглэгээг жаахан чангатгсан байна. Энэ жил хөх нуурынхан гурван мөрний их болох дунддын усан суваргийн ам ахуй хамгаалалтын дэмжлэгийг батлах систем тогтчийн 2026 оноос 2035 он болтлох төлөвжүүлгийг нийтэлж 52 журвас голдлохтой үүрэг арга хэмжээ болон 37 чухал их төрөлжүүлийг байрлуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөх нуурынхан нэн өндөр баримжаагаар ам ахуйн боловсны өндөрлөгийг бий болгох харалтаа тогтоож, хөх нуурын нуур бүрддөх сав газрын урсгал, ланцанжа мөрний дээд урсгалын уул ус, ой шугай, нуур бүрд, таран газар өвс бэлчээр, элис манкийг нэг чогччуулан хамгаалах ба жасан сайжруулах инженеринг хэрэгжүүлж, 30 түмэмүү талбайг жасан сэргээсэн байна. Улсын чачирлэгээр гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын системийг бүрэншүүлж, ам ахуйн системийн олон янжаттай чанар, тогтмол чанар, тогтвортой чанарыг чармайн дэвшлүүлж байна. Гурван голын сав газрын урсгалын гадар мужид урсан орсон усны чанар нь 2 дугаар төрлөөс дээш байж, дунддын усан суваргыг бат бэх элбэг хангалттай мөртөн үрд урсгал сайтай байлгахыг баталсан байна.
1: Төвөрөж үгүй мэдээ. Сурвалжлагчийн худалдааны яамнаас ойлгосноор энэ жилийн 1-с 7-р сар хүртэл манай улсын цахим худалдаа тогтун бөгөөд үүдэлт шинчилэлтэй хөгжсөн юм а. Сүлжээн дээр болон бусад худалдааг уусалчулан хэрэглэгээний нөөц хүчнийг уудалснаар түрүү 7 сард бүх улсын сүлжээн дээрх бараа таваар болон үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртөг нэдэн найдал хугацааныхаас жууны 4-8-аар нэмэгдэн нийгмийн бараа таваар болон үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртгийн нэмэгдлийн 5% илүү ижилсэн байлаа. Сүлжээнд дээрх зам шугам нь бараа таваарын хэрэглэгэний хүрээ хөвчөг өргөтгөж үйлчилгээний хэрэглэгийг улам дөгм төд болгожээ. Худалдааны яамны голдлогтой хяналт тавьсан цахим худалдааны тавчин дээр 1-7 сард сүлжээнд дээрх жуулчлал, сүлжээнд дээрх амьдралын үйлчилгээний борлуулгын өртөг тус тус 124.9 ба 116.3-аар нэмэгдсэн байна.
0: Тобараж үг юм дээ. Сурвалжлагч 8-р сарын 23-ны өдөр улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссоос ойлгосноор манай улсын их баялагтан тушгилсан 262 хот уулуурхан орны бохирдлого үеийг хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн ахуулж байна. Жун чагаар хуучин уурхан орнд байгуулсан үжимжийн орны чоо шинээр өөрчлөн засгаар дамжиж жуна амралтад олон жуулчны хүлээнж очилсан байна. Өнгөрснөө хаягдсан уурхай нүхэнд өвс мод тарих уснай систем нэвтрүүлэхээр дамжин жуулчлалын үжимжийн орон болгож. Одоо бүх улсын их баялагтан түшхэлсэн хот нэгэнт улсын аж бэлдврийн 88 буурыг байгуулж бүх улсын ерөнхий тоноо жууна 33-ыг эжилсэн байна. Сүүлийн үеийн тообөртгөлөөс үзвэл одоохонд бүх улсын их баялагтан түшхэлсэн хот улсын дэсийн бохирдлогын уулуурхайг нийт 699-ыг байгуулж бүх улсын ерөнхий тоноо 167.7 гжилж үүнд нүүрс, чулуун, тос, шатагч, хээ, төмөрлөг, төмөрлөгийн бус уурхай зэрэг олон төрлийн аж үйлс багтсан байна. Төбраж үг юм дээ. Бодоч хүчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтаа бодоч хүчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч хүчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлийн шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсход ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоч хүчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогын болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонноо даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлдврийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлах тань одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадахгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендаж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж
2: Ши Жинпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахд үйлдвэр бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэр бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Цалхны хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая 1 бүтхөгт хүнээ жагуурын сольж дийлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжин Ши Жинпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин хэлэхдээ шинэ мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд

0: санаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт ажуйлс одоо дээд жандагаар жолоодон дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жуг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлтгэврийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлтгэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлтгэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлтгэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлтгэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зурга төсөв хангалгийн хэлхэнээ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суралсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр нь уламжлалт ажилсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай зурвас тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уулуурхай онгоч сал зэрэг ажилсын дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх ажилсын сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, ажилдрын суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт ажилс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн ажилсын хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажилсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Ажил хуулийн тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдөө гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт ажилсын хөгжилтийн чанар чанаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвөрөж үг юм дээ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд чиргээний удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх амаралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтэмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж үг юм даа. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тэн анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урд хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулих Нэнгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүн мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн зургана дарах мөнжи чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж хошуу шана шатна ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж
0: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17 105 чиг 22 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шана ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагд. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтл амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал сургаа өмжилийн баталгаа эмнэлгийн үйлчлэг хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн аврын тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулгын бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мөнжи чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байгуулах хайр халамж хүртээ үйлчлэгээгэн тэнд нь хангах болно гэж.
1: Товара жүгэмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чогч Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэд гүнжгий уусалчулан бодит чогчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чогчд төвийн жуу гарай аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургуул ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чогчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чогчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилжих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чогчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшинд хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжухлахтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулжилгаан дааж чармайн ажилж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаагаас ундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн уялсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн жирэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лючин Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан их баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдээ сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан хариулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хүнчин.

Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай их тух байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элгэндэн бууэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа зүв авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарай. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд маань үнний гажраа олно. Тийм учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ичи яваан амьдтан хайрлаарай. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарай. Сайн ябаган дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарай. Дэрэгт нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыг ал хайрлж яваарай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу, хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Худалдааны яамны зэрэг 9 солон мөчрөө 8-р сарын 18-ны өдөр хамтарч үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжилтлын хүчнийг цааш төгжөөж хошуу шинэ хэрэглэхийг урамшуулах тухай сонлыг буулгасан байна. Төрийн өвдлийн хорооны сонин мэдээний алан гэр 18-ны өдөр бас сонин мэдээний итлэхийг хурл хийж худалдааны яамн, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамн, соёл ба аялал жуулчлалын яамн, жах дэлгүүрийн хяна хамаарлт ерөнхий төвчөөж зэрэг салон мөчрийн хамаатай хариуцлагатан байдлыг танилцуулсан. Үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжилтлын хүчнийг хөгжөөж хошуу шинэ хэрэглэхийг урамшуулахд аль тал дээр хүчлэх хэрэгтэй бай. Эдгээр шинэ төрлийн бодлого нь ямар шинэ онцлог хувиралтай бай. Адил бус хошуу шинэд яаж орон нутгийн онцлогт нь зохицуулан нарилах оновчтой төрлийн бодлого тогтоох вэ? Өнөөдрийн програмд энэ асуудлыг ярилцах болно. Энэ саналд хошуу шинэ хэрэглэхийг урамшуулах голдлоготой тэтгэн дэмжих арга бодлогыг дурдсан. Үүнд хошуу шинэ хэрэглэгэнэ зам шугамыг шилдэгжүүлэх, одоогийн байгаа худалдааны бэлтгэлт хөрөмжийг түргэн шинчлэх, худалдааны сүлжээ байршлыг шилдэгжүүлэх, худалдааны иж бүрдсэн үйлчлэхийг төгөлдржүүлэх, сул тавигдж байгаа их баялаг эд хөрөнгийг гүйлгэнд оруулах зэрэг багтаж бий. Үүний хамт хошуу шинэ худалдааны орчин нөхцөлд үүдэлт шинчлэлт хийж, нэр тэмдгийг бий болгох, сүлжээ дэлгүүр бүсийг удардан үндсэн шатанд буулгах, тус орон нутгийн нэр тэмдэгтийн шинийг үүтгэхийг ахуулах, орон нутгийн онцлогт нь зохицуулан шин төрлийн аж үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг арга бодлогыг бас тогтоосон байлаа. Эдгээр арга бодлогын онцлог гэвэл уулын тоо хэмжээгийн нэмэгдүүлж байсан бол одоогийн байгаа их баялагийг гүйлгэнд оруулж үр ашгийн дээшлүүлэх, уулын бүтгэхт хүнийг хотоо орон нутгад буулгаж байсан бол одоо хотоодын хэрэглэгийг хос шиглэлээр эргэлдүүлэх, уулын хэрэглэгийг урамшуулж байсан бол одоо хэрэглэгний чадварыг бий болгох тийш хувирсан байна. Өнөөдөр бид энэ асуудлын тухай төвийн эдийн засаг аж ахуйн их сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан сургалт багшийг барьж ярилцах болно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг.
2: Хоёр худалдааны яам зэрэг 9 салон бүчээр хамтарч үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжилтлын хүчний цааш төгжөөж хошуу шинэ хэрэглэгийг урамшуулах тухай сандыг дараагийн тараасан байна. Хошуу шинэ хэрэглэгийг урамшуулах талаар таны үзэхээр улсын төрийн бодлогод ямар ямар хувирт гарсан юм бэ?
3: Энэ санал нь бол үнэндээ боллоо. Энэ эл шатны нандасгийн үндсэн шатны нандасгийн үдлгаж хуул бүх улсын артманы параасаар ирсэн, сэр ирсэн нэг жилийн төрийн бодлогыг бол нийлсэн гэж үзэж байна. Энэ байдлаас болж байна. Нам төрийн засгийн нутгийн нас бол яаж хөвөлдөй, яаж сэргэж, зөвхөн хэрэглээгийн юу яаж дээшлүүлэх бай бол баттайгаар хэмжээ бай бол анхаарасаар ирсэн байна. Энэ удаана 18 зургуус энэ санан нь үнэндээ энэ явдалд чиглүүлж тасан зүйлөө болох мөрдөн бас улсын энэ арт мэнэ аж ахуйн одоохон хүчтэй байдлыг тоолоход нэг жилийн үнсэн удирдах чиглэлтийн хамгаач гэсэн чиглэл болно. Тэгвэл энэ 18 зорвос санадын уулга нь бол их өргөн байж чуулаа одоохоноо хадгалж байгаа холдгааны үйлсийн энэ тоног төхөрөмжий шинэтх явдлыг төрөх, холдгааны үйлсийн тор сүлжээ чигийн дархлалтын байдлыг шилдэгжүүлэх, холдгааны үйлчлэгэний бүрэлдэхүүн байдлыг бүрэн төрөх, сул тавьж байгаа их баялаг болоод эд хөрөнгийн амьлуул сэргэх усраа үйлчлэгийн дөрөвс буух мөр хотын энэ давуулга аж ахуй юу яаж энэ хөдөө засгийн нөрөөр шилжүүлж байгаа хөдөөцхөн аж ахуйгийн үйл сэргээх анхны үйл хэн удирдах вэ? Тэгвэл тухайн газрын нэр тааж ахуй болоод бүтээгдэхүүн суурь хэрхэн баталгаа яаж шинэчлэл хийхээ төлөвлөх вэ? Тэгвэл тухайн газар орны тохируулж байгаад аж үйлсийн үйл хэн хөдөөх вэ? Тэгвэл шилдэг бүтээгдэхүүн болоод шилдэг үнэ өсдөг бүхий таварын хамгаалтын яаж өрөлдөх бол одоо настай цуудын асрамжийн газар болоод хүүхдийн жичрэлгийн үйлчлэгээ яаж түрдүүлж хөгжүүлэх бол энэ нь бол одоо манай улсын хүн намын насчилттай холбогдохоор баргүй тэгвэл одоо энэ сургууль насны хүүхдийн энэ жичрэлгийн суур сургамжийн яаж үзүүлэх тул энэ усан нэг үүдэг ажил болох энэ хүмүүсийн бол яаж энд дотор шингээж авах вэ? Тэгвэл боломжтой байна. Бул энэ алжаа хотдоо соёс ажилчлалд биеийн тамирын энэ уусч нь хөжихий төрөх бол хот хотгийн энэ гүйлгэнэ торсолж байна. Өөр чадварыг дэвшүүлэх энэ одоо голдуул тэр мөн гүйлгэнэ талаар жаас мөнгөний талаар одоо яаж энэ зам шумын болон төрөх бол тар сүлжээн дээрх болоод тар сүлжээний гадна дэхийн арилжаа болоод холдоо юу бол яаж зохицуулах зүйлх тул ажлын баяр болоод ажил болохгүй яаж тогтмолох явдлыг бүхэн ахвах тул орлогын нэмэгдлийн зам сувгийн өргөдөх үйлдэлтэйж амьдч амьдрах байдлыг хэрхэн боيو болох хэрэгдэнэ давтын хүчний яаж уудалх гарах вэ хариуж гарах тэгвэл эдийн засаг бид мөнгөнө батлахыг бол гэрхэн чангалах мөнгөн гэлгэн чанар чанасаа хийгээд өөр өвтөмжи яаж дийшлүүлэх чинь гэж гардаг энэ худалдааны үйлстэй хэрэглэх газар царагийн бодлогыг гэрхэн төрийн бодлогыг бол хэрхэн чангалах бодтойжуулах тэгвэл оксан хэрэглэнэ энэ орчин тойрны яаж буюу уурах зэрэг энэ 18 сарын уулыг бол хамаарсан байдаг. Тэгвэл эдгээр уулгаас үзвэл энэ 18 талын уулд манай энэ ардын амьдрал тэгвэл үндсэн зүтнэ энэ аац хүн хөгжилт ялангуяа энэ хэрэглэнэ хөрөндх аац хүний сэргэх гүчинч тавари таашлах бол шууд чиглэгдсэн байдаг. Эдгээр 18 зорвуулсан санал хийгээд үлтийн баттай уулгаас үзвэл манай улсын энэ үндсэн шатны захадгүүрийн шинэ хэжгарын хэрэгдэг төрөх энэ хэрэгдэнэ төрийн болгоно бол 3 жилийн энэ гол тач нартай чиглэлтэй шилжих болсныг бол харуулж байна. Энэ 3 жилийн энэ шилжилт нь юу вэ гэвэл одоо миний үзэхээр бол ийм нэг 3 тал байна. Нэгдэн бол энэ хөгжилтийн логин энэ талаас авч үзвэл хөгжих логин бол нэгэн тал шинэ шилжилтийн эрсэнд орсныг бол харуулсан байна. Энэ нь юуныг бол дарын өнгөрсөн нэгдлийн өргөдөхийг чухалчж байснаас нь одоо энэ хадгалагдаж байгаа хадгалтын хинжээгийн амин хөгжүүлэх ба үр ашигын дээшлөх шинэ хэжгарын энэ сул тавьдаж байгаа холбооны үйлсийн танд төхөрөмжи голчлон амьдлуулаад хөгжүүлж одоогийн байгаа тарсж байгаа дарахчийн байдлыг шийдвэрлүүлж дахиж болоод дан гагчийн энэ шинэ нэмгийн бэл оруулалтад үйл итгэшлэх хоёр өглөө манай одоогийн энэ аадхын байдал бол юмны үйлдэл зарах энэ талаар дутагдаж байгаа биш. Харин үйлдвэрсэн юм аа одоо байгаа юм аа яаж амьнуулж яаж ашиглаж яаж энүүнийг үр ашигтай болгох. Ингэж байгаад бол ардын амьдралын дэвшлиг орлогын нэг энэ дүйлчлэх ба энэ шилжилт байдаг бол шинжсэн байна. Хоёрдан бол одоо энэ гүйлгэнэ чиглэлийн шилжилтийн талаас авч үзвэл энэ 18 гаруйсан тулдар одомжилт дан шилжилтийн таварын хөдөөх чиглэлээс одоо энэ хотын хөдөөгийн хэрэглэнэ хос чиглэлд шилжих өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн бол одоо энэ хотын үйлдвэрийн хөдөө буудсан бол одоо бол хотын буугаар хөдөөгийн энэ шилдэг бүтээгдэхүүн шилдэг үнэ би эхдүүд нь бол заавал бас готоор оруулах энэ хос чиглэлийн үйлгэнэ энэ зам сувгийн нэг ийм чиглэлтийг бол зарсан байна. Бол энэ нь бол одоо хэлгэнгүй манай энэ одоо хана гото хөтөгийн зэрэг багасгах гото хөтө харилц хандлж байгаад одоо хана хэрэгдэнэ хинжээг бол нэмэгдүүлэх ааж авах хөдөлгөөн эсвэргэн хөдөлгөх ялангуяа энэ хөтөд хана өөрмөц хандлагын тараалгын бүтэцүүн тун нотхийн нэр төвдүүн энэ дэшин борлуулах гүйлгээнэ завсгүй төрүүлэхэд бол маш ашигтай байдаг. Гагцх энэ нэг замын нийлсээ тарачтын амьдралыг бол дэвшлүүлж, гэдэг аж ахуйг хөгжүүлж, өргөн нолон энэ тарачны орлогын хэмжээ, амьдралын хэмжээг дэвшлүүлж чадна. Учир нь бол энэ хөдөлсөн нь бол манай улсын энэ аж ахуйн энэ батарчсан хэрэглэнэ гэж чинь маш их хувийн жин ижил гэдэг. Энэ хоёр гурвууд нь энэ хөдөлгөөж хүчнэ эрдэн энэ хувьд авчвал бас ч нэг жилийн шилжтий байлцсан байдаг. Энэ дарыг Энгүсэн энэ ахар хуцааны хэрэглэнээс тийм шатав үеэс одоогийн энэ урт хуцааны хэрэглэнээ чадварыг бий болох энэ шилжиж байгаа шилжих болсон байна. Энгүсэн манай энэ

0: Прим болгоно одоо бүр Аз хүн ямны фрэнд юм уу эсвэл ямн нэг энэ шатавын хөдөлсөд бол гондуу энэ ширгэн энэ сэтгэлийн чанартай нэг төрим болгоё хангаха ахранхан шатавын энэ ачмстай асуудыг шийдвэрлэхэд шийдвэр байсан. Одоо хүн бол чимшээ урт хугацааны энэ хэрэглэнэ чадварыг бийруулах. Яагаад юм бэ? Манай одоо үйлдвэрлэх чадвар төгсөж байгаа биш харин одоохоны энэ гол зүйл нь хэрэглэнэ чадвар төгсөж байна. Иймээс бол энэ үед шилжих нь манай улсын энэ ааж ахуй торог суурх энэ байдлыг бол хөргөлж ааж ахуйн сэргэлтийг бол төрөгдөхөд маш ашигтай гэдэг. Ялангуяа энэ ажлын норм байрх хийгээд ажил болох явдлыг тодорхойлж энэ бол үйлс сусгаж амар тайван амьдрах гэх мэт энэ арга барилаар дамжуулж байгаад энэ шинэ хязгаартдаг сугаар ардын орлогын хэрэгнэлтэй хийгээд хэрэглэнэ эцэг зоргийн үндэснээс нь дэвшлүүлэх нь бол энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг хамгийн гол зүйл болсон байдаг. Тийм учраас гурав дахь энэ хөдөлгөөчнөө энэ асуудал үнэн дээр одоохондоо манай улсын энэ хэрэглэнэ гэсэн тодорхойлж байгаа энэ байдлыг үндэснээс нь өөрчлөх бол маш их хол ачаа хөвтэй гэж үзэнэ.
1: Тэгвэл таны үзэхээр энэ хүү төрийн бодлогын ховролт нь Өвөр Монголын хошуу шанаа хөгжилтөд ямар ахуулах үйлдэл авчрах юм бэ?
0: Энэ нь бол одоо хөлсийн энэ байдлаас чиглүүлж байгаа тас нэг жилийн төрийн бодлого байна. Манай Өвөр Монгол орн бол одоо газар бодом эд баялгаар баян баялаг болоос өөрийнх нь ончлог гэж байдаг. Бол энэ төрийн бодлого нийлснээр дараагаар Өвөр Монгол орн бол энэ дашнимын ашиглаж өөрийнх нь энэ Аж ахуй хэрэглэнэ үйлс зөвл аж ахуйн фрэнд босод байдгийг бол одоо өөрийн хэрэгцээгийн үнсэлж байгаад чадлын бийлүүд чадах хэмжээгийн үнсэлж байгаад бол өөр өвтөмстэйгээр хийж байна. Энд бол нэгдэн бол Өвөр Монгол орны хотлооны суурт хангах хэрэгжийн шинт төрөгдөхөд дамжиж энэ уламжилт бүрэн бараад хошоо бол хоочин хотлооны энэ төвийн чанарын цагийн өөрчлөлт буюу хэрэг хэмжээгээ дэвшүүлж 1000 энэ цонгомын арилжаа хотлооны захадлууд хийгээд хошоогийн өөрчлөлт дэвшүүлэхээр дамжиж байгаа ардын амьдрал нэн санаас дэвшүүлэх ялангуяа энэ хэрэглэнэ хэрэгчээ болоод хангалтгүй бол нэн санаар баталгаатай тэтгэж хэвчэн болж байна. Бол хоёрдан бол энэ хот хөдөөгийн энэ хол чиглийн бүлгэнэ зам савгийн нэвтрүүлэх энэ талаас нь очиж бол энэ төрлийн бодлон бол Өвөр Монгол орны хот хөдөө бол хот энэ хот манай Өвөр Монгол одоо чиглэл бол одоо хот хөдөөний голдуу бол одоо тараал хорон чул малжи хорны энэ бүлгэнэ торсолж байгаа энэ өөр өвтөмжи дэвшлүүлэх гэж дамжиж тараалгийн бүтээлтэн буюу маал аж ахуйн бүтээлтэн тэгвэл эд вакциныг бүлгэнэ үйлчлэнэ системийн боломжийг олох нь төлөвлөж үйлдвэрлэх газрын сан хөмөргө тэгвэл хадгалж хөдөөх болоод конвенсн сан хөмөргө тэгвэл бас энэ шинэ сургууль эдгээр нэмтгэний ба төлөх энэ фонд хэрэгтэн гэсэн
1: үндэ сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд бүрээ дундрлах боллоо. Сорвлогч, найруулгач, найрсах, хянахч хас танаа. Бид дараагийн дугаар болтол. Баяртай.

0: уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө алтан хилдэс хүндрэлсэн амьд өхөшөө бүхэлсийн шилдэг хамт намын гишүүн Нямагойг сурвалжилсан сурвалжлаг тэмдэглэлийг хүрэх гэр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсоно. Алтан хилдэс хүндрэлсэн амьд өхөшөө бүхэлсийн шилдэг хамт намын гишүүн Нямагойг сурвалжилсан тэмдэглэл. Хил хязгаар товтон байвал улс орон амар төвшин байж, хил хязгаар мандвал улс орон хүчир хэгжинэ. Хил хязгаарын жасан чигчлэлт бол улсын жасан чигчлэлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Улсын амар төвшин ба нийгмийн

0: тогтууныг батлах чухал үүрэг мөн. Манай улсын хил хязгаар гар орны амар төвчнээ хамгаалалтад үндэстнүүдийн төг түмэн хил хамгаалагчид өөр өөрсдийнхөө зүтгэл чармайлгаан үжүүлсээр ирсэн юм. Амгалан чанхэр алшаануудхийн алтан хилийг насан туршид хамгаалсаар ирсэн нэгэн бүсгүй байдаг түүнийг Нема гэдэг Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуунай хил хамгаалагч Алшаа баруун хошуунай тансаг болог сумнай Энгэр ус гачаанай хүн Тэрээр урд хожид бүх улсын үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээ ч хов хүн бүх улсын 38-ын улаан туугч бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл бүх улсын 5 сайн гэр бүл Өвөр Монголын өртөн жасах орны үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээ ч хов хүн Өвөр Монголын уртан жасах орны шилдэг өв хамт намын гүшүүн жирэг улс орны дэсийн яруу алдрыг хүртэж өнгөрснөөр барахгүй 2026 онд бүх улсын шилдэг өв хамт намын гүшүүнээр үнэлэгдсэн юм. Торгон хилэн хамгаалах үүрэгт морцсон нь 1971 онд Алшаа баруун хошуу өрхийн чиргийн батальон байгуулж нэг бүлэг ухамсар сайтай хэв боловсрал өндөр жалуучуудыг элсэнд жалуухан бүсгүй Нема өнг гэрэлтэйгээр сонгогдожээ. Тухайн жилийнхэн 8 дугаар сард гал 25-тай Нема 3 настай хүүгэн үрээд ээжэн дагуулан хүүдүүтэйгэн дөрвөл Алшаа баруун хошуунай тансаг болог сумнай Энгэр ус гачаанай Дундад Монголын хилийн шугамас 11 км жайтай 8 номертэй чигт хил хамгаалахаар хүрсэн байна. Тэнд хөрмөгчэн хил хамгаалагчийн шаргуу хатуужилтай боловсролд оролцоод хил хамгаалалтын ажилдаан гарсан байна. Тухайн үед хил хязгаарын бутон байгуулалтад харчингуй хочронгой байж, Дундад Монгол хоёр улсын хилийг жагсалсан тор хүрээ гэж ч байсангүй болохоор хил хамгаалагчид тамай малан сайтар харах чухалтайгаар барахгүй. Хилээр хуул бос этгээд орж гарах байдлыг дараахан дээд шатанд мэдүүлэх хүндхэн үүргийг үргэлж байжээ. Хамгийн анх тэнд хүрэхэд Монгол гэрт сууж ойр хавдан хүн амтангүй, айл хөршиж үгүй, элэр балар говь нутагт Нема хүүгэн ээждээ найдаж харуулаад өдөр нь тамай малан адуулахын дагуу хилээ хамгаалж, сүнэн болбол хувчс хунраанч тайлалгүйгээр бөхлөөрөн сууж байгаад хилээн манаж хондог. Нэг удаа хүүгийн минь хямраа хүндрээд би чи хилээ хамгаалах ажлаан санаа амар орхиж чадахгүй бодолж байхад, хилгийн хамгаалалтын эмч нар хүүгийг минь ялраашталн нь эмчилж өгсөн юм. Бид эжгүй говьд хил хамгаалж байгаа чи ямар нэгэн хүчирдэл тул гарахаар агуу их их улс минь бидэнд өмг түшиг болдгийм аа гэж Немагай ярьж байлаа. 1975 онд Нема өнг гэрэлтэйгээр Дундад улсын өв хамт намын гишүүнээр элсэгдэж, тэрээр нэн өндөр шаардлагаар баян шаардан хил хамгаалах ажиллаан хийсээр иржээ. Нема хүүгэн дагуулан хил чагдж байхад гинтийн элсэн шуурханд дайрагдж, тэнгэр газар нийлмээр харан гойгийн дунд эх хүү хоёул зүг чигэн алдан хүүхдийн вайлах дуун ба ээжийнх нь хасгирах дуун догшин шуурханд бүр түрхэн дуулдан. 3 чагийн дараа салих намтхаар нь Нема сая вайлж унжиж нүүр дүүрэн шороо тоос болсон хүүгэн олж авчээ. Ийм учрал Немагийн хил хамгаалах ажилд хичнээн тохиолдсныг хуруу дааран тоолоод ч дуусшгүй юм. Алтан хилэн хамгаалах буухяг хайртай хүүдэн уламжилсан нь Немагийн чи хил хамгаалах ажилдаа чагаарж хүүнч сургууль соёлын мөр хөөх нас болж тансаг булаг сумнай баг сургуульд суралцах болжээ. Тухайн үед зам харилцааны нөхцөл барагтай болохоор тамийн унаад 2 бүхэл өдөр ям манжин сая тансаг болог сумнай төвдөг хүрдэг байв. Агшраа буурал ээжинч баян мууцсаар байж хорвогийн мөнх босыг үжүүлж түүнтэй хамт хил хамгаалахаар ирсэн дүүн өөр ажлын байрд томилогдсон болохоор хүүгэн 3 дугаар он хүртэл сургуульд бичиг үжүүлээд арга бос сурлагын дорхон жогсоосон ажээ. Хархан багаасан хайртай ээжинхэн сургал хүмүүжлийг хүртэж хил хамгаалах ажлын нүдэрэн үжиж баяран өнгөрүүлсэн хад бүх 1986 оны жун Немагийн хил хамгаалах ажлын буухяг тосж ээж хүү хоёул хил хамгаалах ажиллаан үргэлжлүүлсэн байна. Гал жалуугийн үеийн хад бүх айл болгодон авгадан хил хамгаалах ажлын дэмжих ганчхан хүсэлт тавьсан ажээ. Ухаан орсноосон аваад хилдээр байсан бөгөөд ээжийн минь хөл муутаж хөдөлж барихад дөгмгүй болсон болохоор би гэргийтэйгээ хоёул ээждэн хань бараа болж хилэн сахин хамгаалж байна гэж хад бүх ярснаан жалгаад хил хамгаалах ажлыг хийхэд ажигч гэрха байж мал амтнай мөрийг шинжиж сурах хэрэгтэй. Өндөр гажраас алсыг бараалж чагуурын ховролтыг ажиглаж сурах хэрэгтэй гэж ээж минь надад жаадаг байсан юм а гэж хад бүх ээжэсэн суралцсан туршилгаан хуваалч нь 1988 онд Дундад Монголын хилийн жааг дээрх тор хүрээ эхлэн байгуулагдлаа. Тэнгэр муутвал хилийн тор өвдөгдөх аюултай болохоор гэнтийн шүрүүн бороон чутгалсаар л хад бүх хилийн шугамын тор сарлжиг нэг нэгээр нь байчааж үждэг. 2000 он болоход Дундад Монголын хилийн шугамын тор хүрээ төгөлдөрцснээр барахгүй өнгөрснөө явганаар юм уу? Тэмээгээр чагдж байсан зам харилцаанаа багжиж шинчилэгдэн машин тэрэг мотороор хилэн чагдан байчаадаг болжээ. Гурван үеэрээ дархан хилэн хамгаалсан нь Нямагван Омбол хүү Боучан аавынхаа сургууль соёлын мөр хөөж чадсангүй харамсалыг нөхөрлөж Өвөр Монголын багшийн их сургуулаас төгсөн мөчөн нутагтаан бочиж ажилласан байна. Тэр хэлэхдэн их сургуулаан төгсөх үеэс хамт нөхөд маань аспирант албан хаагч ажил биелсийн нэгчэд шалгуулах гээд мөнгөнж байхад би нутагтаа бучхал юмсан гэсэн бодол донхотлогдөн алчаадан ирж ажилласан юм а гэж ярьж байла. Сүүлээр нь Боучан алчаа баруун хошууны тансаглаг хилийн томилсон салбарт шалгагдан орж 2023 оноос Афтайгаан хамт хил хамгаалах ажил хийх болсон юм. Хархан багасан эмэг болоод аавандаа дагаж жахаар чагдж байсан Боучан эмэг минь тамиа унаад хил чагтахдаа намайг дагуулдаг байсан юм. Эрм говийн шатам наранд чи эжгүй жилүүд гажрын тэсгэн хүйтэнд чи насан туршид нэг л Уилсийн төлөө альваагаан жоруулсан эмгийн минь хийдэл миний омогшил бахархал болдог болохоор би ч тэднээ энхүү агуй их эх улсынхаан алтан хилийг хамгаалах ажлын буух яг жорогтой тосч авсим гэж байла. 1971 оноос 2026 он болтол Нямагвай хүү хад бүх Омбол Боучантайгаан яг сайхан 55 жил хил хамгаалж бий. Тэд альва бүхнөө эх улсынхаан дархан хилийг хамгаалах үйлсэд жоруулж хамгийн анх явганаар хил чагдж байснаас тамиа мотор унж бараг 18 тэмн километр ажилласан бөгөөд хил хязгаарт ойртож хүрсэн хүнийг давхарцсан тоогоор 1000 гарааг ятхан бучааж том гараа мал унааг хашиж гадаадд холбогдсон учир явдал нэг ч гарсангүй байна. Эх улсынхаан дархан хилийг хамгаалж насан турш энд суусан надад харамсах зүйл юу ч вэ? Эв хамт намын гишүүн болсноо хавд өөрийн хийх ёстой ажлаа л хийсэн юм. Одоо хүү болоод Омбол минь энэ сайхан үйлсийг нэн сайн хийх болтугай гэж Нямагвай өөрийн сэтгэгдлэн хуваалчин. Нямагвай тулгар жоролтон марталгүй үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж бодот үйл ажиллагаараа намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэн аав хүү хоёрын хил чагдах ажлын дагуулагч болж амгалан чинхэр алчаа нутгийнхаан алтан хилд амьд хөшөө болон сүндэрлэнэм. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндээ бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн Нямагвайг сурвалж илсэн алтан хилд сүндэрлсэн амьд хөшөө гэсэн тэмдэглэлийг сонсглоо.
1: Одоо жалгаад та бүхэндээ Томон баярын дуулсан Умарт хилийн Махтаал гэсэн дууг хөргий.

0: Их мөндөтэй сонсогчдоо тулгар товчхон тусгай програмын анудааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Жонтой хянах.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанаа Монгол Аражу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмжийг ярьж байна.
4: Самбайцхан уу архам сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмжийг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 24 гаргийн нэгэн тохож байна. Энэ цагт та бүхэндээ мөн сүүлийн үеийн мэдээлэлээ сонсох нь манай орон тусгай төслөөр хошуу шаны хөвчөний шинжилгээ мэрэгдлийн шинийн үүдэг төвчнийг дэвшлүүлж байгаа. 14 дугаар хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах ДТС-ийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж чадвартны шинийн үүдэг үйлс цогцлог гаргийн ажиллагаа эхэлсэн. Дэлхийн соёлын өв Юаны дэтний сэлийн буурийн тоочлсон үзүүлэх хотод явагдаж байгаа зэрэг мэдээнуудаа сонсох нь цангаа зуршлаар цагурын мэдээний хандараа нэвтрүүлгээн дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээ авсансаарай.
2: Цайгаагаар
4: Өвөр Монголын Уртан засаг орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөр тэмэрүүлэх тухай урьдчилсан мэдээ. 24-ний 8 цагаас 25-ний 8 цаг болтол бүх орны ихэнх газарт үйлсчин Атлас хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүргсэн баг бороо орно. За энэ үнд Асиагийн Баруун Бай, Баяннурын Өмнө Бай, Ордосын Хойт Бай, Бухтын Баруун Өмнө Бай, Тунгиогийн Хойт Бай, Хөлмөрийн Дунд Бай зүүн байд Дундаас их бороо орж хэсэг газруудаар наадар бороо орох юм уу? Төр зуур дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилна. Баруун Баян Баруун хэсэг Дунд Баян зүүн хойт хэсэг зүүн хойт Баян өмнөрх хэсгүүдээр зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа. Төр зуур 7 дэс бол салхилна. Алсиагийн хойд үеийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж ааган халуун үргэлжилэн. За 25-ний 8 цагаас 26-ний 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн ихэнх хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, өмнө хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд хэсэгт үйлсэж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүргэсэн баг бороо орно.

нөөнд Асиагийн өмнө байд Домд байд Баянуурын өмнө бай Уухай Ордсын ихэнх хэсэг Бухтын өмнө бай Хөхотын ихэнх хэсэг Улаан цавын баруун өмнө бай Хөлөнбарын хойд байд Домдаас их бараорч Ордсын хойд бай Бухтын өмнө байд Аадар бороонтой бас хэсэг газруудаар нь онц их бараорно бас тур зур дуусай хаалгаантай ширүүн бороо орох юм уу мөндөр орж их салхи салхилан Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа өмнөөс төр зург 7 дэс бол салхилна. 26-ны 8 цагаас 27-ны 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн ихэнх хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар уулсж баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жирүүлсэн бороо орно. Энэнд Асиагийн өмнө бай Уухай, Ордсын ихэнх хэсэг, Бухтын зүүн өмнө бай Хөхотын Думд бай өмнө бай Улаан цавын өмнө бай Хөлөнбарын зүүн хойд байд Думдаас их бараа орно. Ордсын зүүн хойд бай Хөхотын өмнө бай Даадар Варантай хэсэг газруудаар нонц их бараа орно. Бас төр зур дуу цахалгаантай ширүүн бараа орох юм уу их салхи салхилж мөндөр орно. Зүүн биеийн хойгор газруудаар баруун хойноос 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа зүүнээс 7 дэс бол салхилна. За 24-ний 8 цагаас 25-ний 8 цаг болтол хотуудын цайгуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хотод баг бороо орно. 31-аас 19 градус, Баян хотод үүсэм 30-аас 20 градус, Уухайд баг бороо орно. 34-аас 21 градус, Линхэд жирүүлсэн бороонтой 32-аас 19 градус, Бухтад дум зэргийн бороонтой 30-аас 20 градус, Хиябагш тойрогт баг бороо орно. 29-аас 17 градус. Жинэнд тунгалгаас үүсчин 28-аас 17 градус, Эрэн хотод тунгалаг 33-аас 18 градус, Шилийн хотод тунгалаг 30-аас 16 градус, Сүншанд үүсчин 32-аас 20 градус, Хорчинд баг бороо орно 30-аас 21 градус, Улаан хотод үүсчин 27-аас 14 градус, Хайлард баг бороо орно 23-аас 11 градус, Манжуур тунгалгаас үүсчин 22-аас 8 градус, Хөхотод өнөөдрөөс өнөө шин уултал баг бороо орно зүүнээс 1-с 2 дэсэн салхи салхиж байснаа өмнөөс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 31 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус. Маргаашаас маргаашын уултал багаас дум зэргийн бороо орно. Зүүнээс 1-с 2 дэсийн салхи салхилж байснаа 3-аас 4 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус байна.

За мэдээ сонсгоё. Манай орон Өвөр Монголын Уртан засаг орны хошуу шааны шинжилгээ хаан мэрэглийн шиний үүдэг чадвар эдэс дэвшүүлэх ажиллагааны хэрэгжүүлэх төслөөр Уртан засаг орон аймаг хот хошуу шаан тойрог 3 шат холболсон хошуу шааны хэвчээний шинжилгээ хаан мэрэглийн шиний үүдэг төвшнийг бүх талаар дэвшүүлж байна. Өвөр Монголын Уртан засаг орны хошуу шааны шинжилгээ хаан мэрэглийн шиний үүдэг чадвар эдэс дэвшүүлэх ажиллагааны хэрэгжүүлэх төслөөр Хошуу шааны шинжилгээ хаан мэрэглийн шиний үүдэг чадвар ихэнх үнэлэг тогтцыг байгуулж, шинжилгээ хаан мэрэглийн шиний үүдэг, аж үйлсийн мэрэглийн шиний үүдэг ажиллагаа зохион байгуулах, шиний үүдэг тавцангийн ачаалварыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар хошуу шааны аж ахуйн шиний үүдэг төвшнийг үнэлэх болжээ. Энэнд анхны оны хянан үнэлэлтэд 1-р төрөлд орсон хошуу шааны 300 төм төргоор шагнаж, дараах онд 1-р төрлийн төрөв 3-т орсон хошуу шааныг 500 төм төргоор шагнах болно. 2027 он болоход ойлох хошуу шааны шинжилгээ хаан мэрэглийн хамаарлын тогтцыг улам төвлөрдүүлж, шиний үүдэх идэвх хичлийг илт хөгжөөн. 2035 он болоход хошуу шааны хөвчөний шинжилгээ хаан мэрэглийн шиний үүдэх шийтмийг үндсэндээ төвлөрдүүлж, шинжилгээ хаан мэрэглийн шиний үүдэх 1-р төрлийн хошуу шааныг 130-аас дагуулах болно. Арван дөрөвдүгээр хугацааны Өвөр Монголын Содон чадвартнаараа Өвөр Монголоо мандуулах ДТС-ийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж, чадвартны шиний үүдэж үйлс цогцлох гаргийн ажиллагаа 8-р сарын 24-ний өдөр эхэлжээ. Тос хугацааны ажиллагаа нь Содон чадвартны өргөнөөр цуглуулж, оюун ухаанаар Өвөр Монголоо мандуулах гол сэдвэр, манай орны 15-р 5 жилийн чадвартны хөгжүүлэлтийн төлөвлөгжүүлэг болон онцлог давуулга аж үйлсийн хөгжилтийн байдалтай уялдуулан, шинжилгээ хаан мэрэглийн хамтарлцаа, арилжаачин урж байл оруулах юм уу, чадвартан урих, судлан ярилцах, шиний гүтэн үйлдэл согтлох зэрэг 4 төрлийн 27 зүйлийн тусгай сэдвүүд ажиллагаа орнуулна. Ажиллагаад бүх дэлхийн бүх улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурал шиний гүтэж үйлдэл цогтлох уралдааны тохируулсан бөгөөд хамгийн шинэ хошуучч мэрэгдлийн тухай чуулга ярилцаа, агтмач тусгай мэрэгжилтний аж үйлсийн чуулга ярилцаа, гололгохтой аж үйлсийн чадвартны төрөвчдийн хурал зэрэг ДТС-ийн судлан ярилцаа хуралжиж, нам нэслэлтийн аж ахуй эрчимжүүлсэн бодлогын хүчин, ирээдүйн шинэ материал зэрэг хүрээнд өрнүүлж бүхий шиний гүтэх танилцуулга, ажилтан элсэг төсөлд гэрээ тогтох, чадвартны шаалуун, ур чадварын уралдаан, үйлдвэрлэл сургалт судалгаа гэлдэний хамтарлцаа солилцоо зэрэг ажиллагааг явуулах болно. Одоохон болтол Өвөр Монголын Уртан засаг орон болон хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамн хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хоньны махны зах дэлгүүрийн сүлжээн дээрх юм уу сүлжээний гадна харилжааны уртөг нийт 50 дуншууд төргий давжээ. Тавцан данслуулсан нэгч 294 болж, амьд малын электрон харилжааны тавцан данслуулсан хэрэглэгч 375 болжээ. Өвөр Монголын Үхэр хоньны махны зах дэлгүүр бол хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамн болон Уртан засаг орны ардын засгийн хурдан хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хоньны махны арилжааны төв түшхлэн эзгэнэж байгаа гололгохтой аж үйлсийн тавцан болно. Боломжлолт Үхэр хоньны махны аж үйлсэд урт хугацаагаар оршиж байсан мэдээ цанг тэнцвэргүй юм уу? Барааны гүйлгээний баталгаа хүрэлцгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, өмнө Гондун Шангаан омонтой холбоолсон баруун чир Шанши Гансу Ниншата залгалдсан Умарш Хармуран гэрэн Лиононтой нэвтрэлсэн бүх улсын чанартай арилжааны хүрээг бүрдүүлсэн байна. Уртан засаг орны шинжилгээ хаан мэрэглийн бомб чавтлах төсөл болсон Ичний Үхрийн амьд ботсын үйлдвэр бажуулах голлох мэрэглийн шавтлалж жишээ үзүүлэх хэрэгдэлт ба үр үйлдвэрийн инженерингийн төсөл болсон Ичний Үхрийн одоо үеийн үйлдвэр бажуулах мэрэглийн нэгтгэх юм уу гэм хижигийн эсэргүүцэх сөрөг орчин даамгай үйлдвэрийн шийтмийг бажуулах төслийг ойрд Баянаур хотод хэрэгжүүлж эхэллээ. Төслүүдийн ерөнхий бил оруулалтанд 7100 төм төгрөг төрсэн байна. Мал аж ахуй тариалангийн хамаатай 2 аж ахуй хөлөлт туруулан Өвөр Монголын их сургууль, Домдод улсын хөдөө аж ахуй их сургууль зэрэг орны дотор гаднах олон ихтэй сургууль шинжилгээ судалгааны хүрээлэн газарчиж аж ахуйтай хамтран хэрэгжүүлж байна. Төслүүд нь Ичний Үхрийн үйлдвэр зангилгийн мэрэгчлэр голдуулан ген найруулах хэрэгслийн судлан үйлдэх, оюунч гений бүлгийн сонгох зэрэг бүх хэлхээний шинийн үүдэг шийтмийг байгуулж, мах сайтай Ичний Үхрийн шинэ үйлдвэр болон гем хижигийг эсэргүүцэх сөрөг орчин даамгай Ичний Үхрийн шинэ үйлдвэрийг хэвчээж үлэм байжуулах болно. За ойрд болсон анхтур хугацааны үйлс согтлох уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн идэний шинжилгээ хаан хийгээд инженерингийн дээд сургуулийн ясны пепет мал жигүүртний ясыг өртөгжүүлэн ашиглах пепет калсын бүтээгдэхүүний нэн ашиглах төсөл нь бүх улсын 593 төсөлтөй өрсөлдөж шилдэг шагнал тоссон юм байна. Тус төсөл нь Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний дагуулах суурилан
мал жигүүртний ясандах ашиг бүтээгдэхүүний нэн ачхалгаар голдуулан мэрэгдлийн шинэ үүдэлтээр аж үйлсийн хэлхээг бүтэмжтэй уртатгаж, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нэмэлт өртөг юм уу, аймаг ахуйн үр ашгийг хавсаргаж, аж ахуйн үр ашиг хийгээд ажил олголтыг зэрэгээр дайчлах болно. Ойрын жилд Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль шиний үүдэн үйлс цогтлох сургууль мэдлийн өөрчлөлтийг үнэлгээрүүлж, давуулах шинжилгээний салаанд тушгилдан аж үйлс ба сургууль мэдлийг уусалцуулах ба шинжилгээ ухааны мэрэгдлээр шиний үүдэн хүн хүмүүжүүлэхийг ахиулж, оюутны тусгай мэрэгдлээр суурилан аж үйлсэд үйлчилж, орон нутгийн хөгжилтөд үйлчлэхийг хөтлөн жолооджээ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачуу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аата. Би хөхөтөн дорно. Монгол араачууд маань очно даах.
1: А тийм үү миний дүү.
0: Захаг чийл байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид банк ярилцчихдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажирддаг юм билээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачууч яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. Өвөр Монголын музей болоод Бээжин хотын сансрын сэтгэхүй шинжил ухаан мэрэгжлийн компани хамтран эрхэлсэн Дэлхийн соёлын өв Юаны дэд нислэлийн буйр тоочилсон үзүүлэг орд Өвөр Монголын музейд олон нийтэд залглалоо. Үзүүлгийн тал нутгийн ёслол, морьтойгоо хот орох, хот зорьнаас түүхийг ойлгох, нийслэл хотын дурсамж гэдгийг тагвал гар шижмэлсэн юм байна. За хууч судлын материалыг үнэлж байгаад хийсүр үнийг нэгтгэсэн XR бодот ахвай өргөтгөн дэлгэх мэрэгжлэр Юаны дэд нислэл болоо тал нутгийн орчин тойрны бодот ахвай болгож дэлгэсэн юм байна. Үзэгчд тод харагдуулахын тусгай төхөөрөмж зөөж тусгай машин унаанд мордуул тал нутгаар дүүлэн давхаж хот зорьны бодот үзмжийг сонирхож байна. Шилэн голомгийн шулуун хох шундах Юаны дэд нислэлийн буйр бол их Юань улсын байгуулсан хамгийн эртний хамгийн урт түүхтэй байршлаар өрмөц бүрэн бүтэн үлдгдсэн тал нутгийн нийслэл хотын буйр байгаа юм. Тус буйр нь 1988 онд бүх улсын 3 дугаар бүлгийн голдлоготой түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын нэгчэд оруулж 2012 онд олон улсын холбоот байгууллагын сургууль мужил шинжил ухаан соёлын зохион байгуулалтаас Дэлхийн соёлын өвөр нэр итгэгдсэн юм аа. Амдгаар сарын 23-ны өдөр 4-р хугацааны бүх хотын чадвартны гаргийн ажиллагаа эхэлсэн байна. Ажиллагаа дооны чадвартан өрх цагаан гадарт бичиг болон чадвартны шинийг үлдсэн үр бүтээлийг анх нийтэлж Фудаан их сургуулийн бичгийн хүрээлэнгийн сургууль модлын үйлдвэрлэгийн сорин тал нутгийн чадвартан акт маж тосгоо мэрэгжлийн ажлын өртөө Өвөр Монголын ажвилс ба чадвартны хамжилт цолох жишээ үзүүлэх сорин ортон засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг удирдуулах тавцсан ортон засах орны дэсийн хүний хүчний эх байлгын үйлчилгээний ажвилсийн хүрээлэн гээд ДТС-ийн тавцсангуудын ашиглалтад оролцсон юм байна. Ажиллагааны гаргийн хугацаанд 4 том агуулгаар 11 зүйлийн ажил орнуулж эл төрлийн чадвартны шинийгүүдэн үйлөө цогцолоход хамгийн сайн ах баялаг хамгийн шилдэг үйлчлэг анхаар чармааж байна. Хоёр дахь худалдааны явдлын яамн 2 дугаар бүлгийн бүх улсын жижиглэн худалдах үйлсийн шинийг үүдэн дэс төвшүүлэх туршилтын хотын нэрсийг нийтэлсэн юм байна. За энэ үүнд бүх улсад 32 хот сонгогдсоны дотор манай орны Хөх хот, Уухай хот жагсаагдж байна. Жижиглэн худалдах үйлсийн шинийг үүдэн дэс төвшүүлэх туршилт бол хотын хэрэглээ хөгжөөх, арилжаа худалдааны орчлыг шулуутгах, ардын амьдралыг сайжруулах чухал арга зам байж, хэрэглээний хангалтгыг баялагжуулж, хэрэглээний орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, дотоод хэрэгцээний далд хүчийг бадруулж, зах зээлийн гол цогцны амьдралын хүчний хөгжөөх юм байна.

Жилийнхээс найш уртан засах орны зах зээлийн хяналт хамаарлын салам учраас зар мэдээний ихэл хэлдэг дүрмжүүн бас асуудлыг цэгтлэн засах тусгай ажиллагаа орнуулсан. Ингээд хэрэглэгчдийн хууль ёсны арга ашгийг бүх хүчээр хамгаалж байгаа юм а. Цэгтлэн засах ажлын явцад зах зээлийн хяналт хамаарлын салам учраас зар мэдээ эшлэх агуулгын тоо хууль хэрэгжүүлэх жолоодомжийн хамаатай дүрмжлийг найдваржуулж сүлжээн дээр юм уу бодот авахэд зар мэдээний хамаатай хуулаас зурсан сүгчийг байцаа илрүүлсэн байна. Одоохон болтол бүх орноор 170 том гарай зурвс зар мэдээг бол хинэн байцаач 2000 гарай эзэгнэлтийн голцогцсыг тойрон байцаач хууль тогтоолоос зурсан зар мэдээний 33 сүгчийг аймаг хотод тушаал шийдвэрлүүлжээ. Хууль хэрэгжүүлэх салам учраас зах дэлгүүрдэх зар мэдээний ухуулгын хэл хэлдэг дүрмжүүн бас асуудлыг хууль тогтоол ёсоор чангацагцлж хуулаас зурцсан 17 хэргийг байцаан шийдвэрлэж 24 эзэгнэлтийн голцогцсыг шаардан асуудлын цэгтлэн шийдвэрлсэн байна. За нийцэргээр уртан засах орны зах зээлийн хяналт хамаартын төвчөөс зар мэдээг тогтоол нийцүүлэх сануулгамжийг найруулан тарааж айл аймаг хотын жолоодон хэрэглээний сэрэмжлүүлэлт тогтоол нийцүүлэх жолоодомж нийтлэн зах зээлийн голцогцод хандуулан 278 удаа жолоодож 718 удааны хууль тогтоомжлох ухуулга хийжээ. Уртан засах орны зах зээлийн хяналт хамаарлын төвчөө нийгэмнээс махны төрлийн бүтээгдэхүүнд холбогдсон хууль тогтоолоос зурсан ажиллагааны сувч цуглуулж нийгэмнийг дайчлан эдэрний амар төвчний ажиллагаанд оролцуулж байна. Тос удаа махны төрлийн этчүүлэг гүйлэг борлуулгын бүх хэлтгэн хууль тогтоолоос зурсан 8 төрлийн ажиллагааны сувчийг бол цуглуулж байгаа юм байна. Тухайлбал энэ нь эдэний зүйлийн үйлдвэрлэлийн эзгнэлтийн нэгч ирэлт нь тодорхойгүй хижгийн байцаалтыг дамжсангүй юм уу хэр тэмцсэнгүү түүхийн махыг оруулах бусад мал жигүүртний махаар өхөр ханьны махыг орлуулах хамт махаар үнтэй махыг орлуулах эдэний нэмэлт айдийн хэтрэлтэд хэрэглэх үнэмлэлгүйгээр тогтоолд нийцсэн талбайгуугаар махны эдэн боловсруулан борлуулах гүйлгээний явцад шошго тамдгийн солих сүлжээний шууд нэвтрүүлэг

Засгийн тасаг юм уу? Сүлжээний тавцсан эзэгнэлтийн гол цогцын мэдээ зангийн зарлан нийтлэхгүй борлуулгын мэдээ занг нь тухайн эд бараатайгаа нийцгүй аж үйлдвэрийн эдэмхэн шүлт юм уу? Хос хүчил төрөгчд ус зэрэг эдэний бос эдээр боловсруулах зэрэг хуултах толгой зорцсан ажиллагаа багтааж байгаа юм байна. Тус удааны сөвгчийг суулгах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүлч хүртэл үргэлжлэх юм байна. Хэрэглэгчд 123-15 илчлэн мэдүүлэх утас бүх улсын 123-15 алууны тавцангаар илчлэн мэдүүлж болно. Дэлгэр цооны уйлдралд улаад хотын хашиг дүн хошууны гүнгэрийн тал нутгад жуулчд олширхи дагалдан зарим хүмүүс хог новшоон дураараан хаяад тал нутгийн амь ухаан дараасыг хүндрүүлж байгаа тэдийгүй тал нутгийн амь ухааг эвдэж байна. Улаад хотын хашиг дүн хошууны далайн нуур болгосны хамт талгацааны морьтны ангийн хариутлагтан болгоо өдөр бүр хогийн уут дүүжилж тэргэн зогсоол болоод хөдөөгийн замаар сүлжилдэн жуулчдын хайсан ундааны лонг эдэний уут гээд хог новшиг цэвэрлж явна. Нутгийн малчад бас мотороор зам дагуу цагдан байсаж хог новшиг цэвэрлэн арилгаж тал нутгийн амь ухааг сайхан хамгаалж байна. Нутаг улсын амь ухаа хэврийг засан сэргэх үйлдийн хугацаа урт дураараа хайсан хог новш нь өнг үзэмжийг эвтгэхэр барахгүй адуу мал эндүрж идэх эрсдлийг нэмэгдүүлж хөрс шорог бохирдуулан нутаг улсын амь ухааны тэнцвэрийг урт хугацаагаар хохируулах болон эл газрын жуулчд боловсноор жуулчлан тал нутгийн амь ухааг ухамсараасаа хамгаалж үцгэлэн сайхан үзэмжийг сэтгэлдээ үлдэн хог новш нь өөртөө авч явахыг уриалж байна. Улсын оюуны өмчийн эрхийн товчоо төрөхөн бүх улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүний хамгаалалтад хэрэгжүүлэх 58 бүтээгтүүний нийтлсэнд манай орны 14 бүтээгтүүн сонгогдсон юм байна. Одоохон болтол манай орны газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүн 12 аймаг хотын бүхний хамарч нийт 300 болжээ. Өнөө жилийн 7-р сарын сүүлч гэхэд Баянуур хотын шинэ энергийн цахилгаан гаргасан хэмжээ 196 дуушр киловатт цагаад авч шинэ энергийн цахилгаан нь ерөнхий цахилгаан гаргалтын 171.5%-ийг эзэлсэн байна. Ойр Дулаан хотын шин цаг үеийн утга зохиолын зохион бүтээлэгч 2026 оны үндэсний утга зохиол сэтгүүлийн цөөн тод үндэсний хэлний хэвлэлийн зохиолчд орчуулагчдын эх бичиг засах боловсролын анги Улаан Ат хотод нэгдэж Эл Аймаг хот ба Хошуу Шань тойргийн 80 гаруй уран бүтээлч оролцсон байна. Thank you.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэгдлийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 19-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүгч Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зохиолын зоригсноо ба өртөн засаг орны холбогдлог бүхий хурлын зоригсноог уламжлан суралчиж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Хотын намын хорооны шүүгч Дүүхвилийн хурал эрхэлжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүгч Ши Цзиньпингийн Жан Цзэмин нөхрийн мөндөлсөн 100 жилийн ойг дурсгах их хурал дор тавьсан чухал ярианы зоригсноог уламжлан суралцсны дараа чухалчилсан. Бүх хотороо Жан Цзэмин нөхрийн Батчанг улс төрийн итгэл бишрэл, ард түмний төлөө зүтгэх чин үнэнчээ гүн зүсэн хайр сэтгэлг, цаг үетэй зөргөөр урагшлах шиний өвдөг зориг санаа, гүн сэтгэж холын бодол хийлэх байлдаг бодлогийн сэтгэхгүй, өрөс юрхай ерөвсийн сүс зоригийн нарийн хянамхай суралчиж, өнөөхөө атхан боттой ажиллаж, хариуцлага үүрэглэн амжилт бүтэмж гаргаж, дурсан санахалж байгаа сэтгэлгээгэн өнөөхөө ажил хийж, адал үйлс цогчлог, хүчрхэгийн хөдөлгөх хүчин болгон хувирвуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүгч Ши Цзиньпингийн үнэн сэтгэл нийтлсэн гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшиг саврыг чадвараа дэвшлүүлэх чухал зохиолын уламжлалын суралцж, холбогдлол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийн сонсны дараа чухалчилсан. Чанга баримжааг бий болгож, хорой шүүхмийн сэтгэхүй ба туйлширлийн сэтгэхүйг баримтлан, гамшиг сэргэлж гамшиг багсгах, аялгүй үйлдвэрлэлийн бүх явцын өлг огцоны ажлыг буттий бөгөөд нарилаг атгаж, арга зан шийдвэрлэх ерөнхийлсэн өрөвтөмжи бүх талаар дэвшлүүлэн, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн тогтун хөгжилтөд Батчанг баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаа чухалчилсан. Үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн чиглэл анин дөрн үзэмдэж, өл хүрээний голлогтын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн ахиулан, чанар сайтын үйлчилгээний үйлсээр хөлөн бүрийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Улсын чухал байлдаг бодлогийн хэрэгжүүлэлт болон голлогтын хүрээний амар төвчний чадварын байгуулалт, тоног төхөөрөмжийн дэс төвшүүлэн шинтгэх ба хөргөлгөөний үдэс сольж шинтгэх нөхөрийн төрийн бодлого ба Улсын усны тор, шинэ хөлбөрийн цахилгаан тор, бүх улсын нэг цогцсон бодлогын хүчний тор, шинэ үеийн чимээ холбооны тор, хотын газар доорх хоолын тор, одоо үеийн босын гүйлгөөний торын бүтээн байгуулалтын анх тохиолын амжин атгаж, амиахын хамгаалтын хариуцлагын бат үүрэглэн, хил дагуу бомбын орон байрын дагуулгын ихсгэж, хөлөн байрын ончлогтын одоо үеийн ажилсын системжийг төрөгдгөн байгуулах хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцрлын асуудлыг төвлөрүүлэн зөвчлэн засаг ажлын чухал чанар болон тулхам чанарыг гүнзгий таньж, ажлын хариуцлагын чанга боттой жуулан зөвчлэн засаг ажлыг лавдан баттай ахиулж, гүнзгэрүүлэн боттой жуулахыг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас 1-7 сарын бүх хотын аж ахуйн ажиллагааны байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, 3-р улирлын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг амжин, жишэлтийн тогтворжуулах, аж үйлдвэрийн тогтворжуулах, бүл оруулалтын тогтворжуулах, хэрэглэгийг тогтворжуулах, үйл зүйлийн ажлыг боттой атгаж, аж ахуйн тогтун бөгөөд өрөвлөр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 18-ны өдөр хотын намын хорооны шүүгч Дүүхвилийн Дундад улсын инженерийн хөрөлөнгөн академич улсын шилэмтгэн аж үйлсийн системийн төрөн суудлын шинжилгээ ухаантан Ван Ханжун нартыг уулзсан байна. Дүүхвилийн Ван Ханжунхын хөрөлжин ирснийг баярлан ухтаж байхан илтгэж, академичийн бүлгийн урт хугацааны турш хөдөлмөрт дэмждэг үзүүлсэнд талархаж байхан илтгэв. Тэр ихэснээр одоохондоо бүх хотын эс шатарын ийг Ши Цзиньпин ерөнхий шүүгчийн эдэний үзэлтийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулж, өрийн голын инженерийг лавдан баттай ахиулж, мал аж ахуй тараалангийн үйлсийг одоогчлсон том аж үйлс болох бүтээн байгуулахаар чармайж байна. Ирээдүйд өргөжлөн академичийн бүлгэмтэй хамтарцахан гүнзгэрүүлж, аж ахуйлал, дээд сурхууль, шинжлэх ухааны сулгааны байгууламжийн хэрэгдээний гүнзгий уулсалтыг түргэтгэж, мал аж ахуй тараалангийн үйлсийн шинэ үйлдвэрлэлийн хүчнийг ихэр хөгжүүлэхийг хүсэж байна. Хотын намын хороо засгийн урдан үйлчлэгчдгэнэ батхыг ботэж улан нарлаг хийж, академичийн бүлгэмтэй гар холбон хөлөн бүрийг эрүүлмэнд эдэн умдааны хот болгон бүтээн байгуулна гэж. Ван Ханжун илэрхийлсэн бүлгэмийнхэн хөлөн бүрийн их баялагын дагуулагд суурлаж, ботэг ирхэмсэн хамтарал цахан гүнзгэрүүлэн нэн олон өндөр түвшин бүхий шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг найдварж уулан хөвөрүүлэхийг ахиулж орон нутгийн тараалан мал аж ахуйн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэгдэнэ гэж илтгэсэн байна. Хотын удирдлага Вангмун Лянжин Сунг Янцзян оролцсон байна.
2: Манай хорооны мэд 8-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүх хүлэн өвөн күндэсний уртан засах хошинд хүрч голдлогтын ажлыг байцан судалжээ. Хотын удирдлага Вангмун Жанхунбо байцан судалтад оролцжээ. Дүүх хүлэн өрөд хожид хунгалж ойшгоын товч хотын нисгэлөр ойшгоын хамгаалагч өртөөний хунгалжид суугаа суурин газарт хүрчээ. Ойшгоын нутаг бүлчээрийн галын сэргийлэн унтрах ажлын өрнөлтийн байдлыг ойлгоожээ. Төр чухалчилсан хүний сэргийлэлт ба мэрэгжлийн сэргийлтийн нэгдэлтийг төлөвжүүлж, охторгүй ба газрын нэг цогцож улсан оюунчи хянан хөмжилтийн сүлжээг байгуулах хэрэгтэй. Бүлтгэл төслийн хамаарлт цэрэг боловсруулж дайнд бүлтгэх ба бачин байдлын аргацах системийн байгуултыг чангаруулан жижигрлэн сахих ба бачин байдлын аргацан шийдвэрлэхийг чангатгах, галын байдал тохиолдвол төргөн илрүүлж төргөн цууратан дахахыг батлан өрт сэргийлэн өрт унтрааж өнөх номын ногоон гөрөлт сувдээ өнөхөө сатвар сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж. Дүүх хүлэн хонголжийн жаарт нарсны улсын ойшгоын цэцэрлэг хойг ол улсын төсийн байгалийн хамгаалтын оронд хүрч амихан хамгаалалт болон соёл зугаачлалын аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгоож. Төр чухалчилсан Ши Цзиньпингийн амихан боловсны үйлснаа гүнзгий туушлуулж бохирдлогүй хөгжилтийн ойлотхоны үйлдэлжүүлэн ойшгоо өвс бэлчээр нуг газрын нүүс төрөгчийн давхар эслэ шингэн авах их байлгийн шинжил ухаанчаар нөө хөгжүүлж өл том нүүс төрөгч хурамдуулах арилжааны тавчинг санаачилгасан золгуулан нүүс төрөгчийн давхар эслэ шингэн авах өртгий бэйлүүлэх арга замыг саадгүй нөвтргүүлэх хэрэгтэй. Амахан их байлгийн гүнзгий уудалж соёл зугаачлалын ончлогд аж үйлсийг хүчрэгжүүлэн аж үйлсийн хөлхийг уртдахын соёл зугаачлалын бүтээгдэхүүний орон нутгчлсан хангалгийн чадварыг дэвшлүүлж хөргөлгөөний далд хүчний үргэлжлэн бадруулах хэрэгтэй гэж. Төхөлийн хонголж балгасны аюу нийгэм төрөгт хүрч ажил явдал өрхөлж яваа олон түмэнтэй дотноор ярилцаж тухайлсан ажлыг шийдвэрлж байгаа байдлыг ойлгож төр чухалчилсан. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бат бих бий болгон үйлдэлжүүлж настайчууд болон нялх хөөхтийн ажилд анхаарлан төвлөрүүлэн яз чанар үйлчилгээний баталгааг дэвшлүүлж олон түмний дэрэгдэх баг явдлыг хүчлэн сайтар хийж олон түмний хөртөмжийн төрөгдөл зол жаргал төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. Дүүх хүлэн Хуанын бүлэглийн эмийн нүүр цахилгааны хязгаарт хариуцлагад компанид хүрч аж ахуйн үйлдвэрлэл өзгнэлтийн байдлыг байцан үзэж ярилцах хурл хийж саллан солилцсон хамаа бүхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсны дараа хэлсэн. Аж ахуйнх нь улс төрийн эрхэмлэх, хамааралтай чангатгах, шиний өдөх, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэх шилдэг суртлан үргэлжлэн бадруулж ам ахуйг төрөн тавин бохирдлогоор хөгжүүлэхийг баримтлаж амар төвчний төрөн байрны тавьж чухал их төрөл зүйлээр хөтлөмж болгон байлдах бадлагын их байлгаар төшиг болгож нэн олон шинийн үүдэх хөргөлгөөний талбарыг үргэлжлэн бий болгож шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний тасралтгүй баяжуулан хөгжүүлж улсын энергийн сургалж ба байлдах бадлагын их байлгийн чухал суурин газрыг бүтээн байгуулахад нэн их хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж. Энэ хугацаанд дүүх хүлэн бас усны их байлгийн ариулан ашиглах ба мал аж ахуйн хөлбөрийг хойруулан төс төвшүүлэх зэрэг ажлыг байцан судалжээ.
3: Манай хорооны мэд ойрд хотын намын хорооны шүүжи дүүх хүлэн Дундад улсын инженерийн хүрээлэнгийн академич Дундад улсын тараалангийн их сургуулийн уулын захирал Сүнчи Шин нартай уулзсан байна. Дүүх хүлэн Сүнчи Шин нарыг баярлан өгтөж байхын илтгэж Академичийн бүлгийн урт хугацааны турш хөдөлмөрийн тараалан мал аж ахуйн хөгжилтийг халамжлан дэмжсээр ирсэнд талархаж байхан илтгэв. Тэр хэрэгтэй. Одоохондоо бүх хотоорын яг Ши Цзиньпинг ирэх шүүжийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тараачны ажлын тухай чухал өглөлт болон чухал жааврын зөрөгснэг бүх талаар туушлуулж өөр тон төсөх хордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор том тараалангийн үзэлт том эдэний үзэлтийг баримталж үйлдвэрийн инженерийг бүх хүчнээр ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн хөгжүүлэн тараалан мал аж ахуйн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулж байна. Ирээдүйд академичийн бүлгэмтэд чадвартан хүмүүжүүлэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавцан байгуулах Шинжил ухааны судалгааны өргөтөлийг хөгжүүлэх зэрэг хүрээнд ботыг эрхэмсэн хамтарцаахан үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, өөрийн үйлсийг хөгжүүлэн базгаруулахыг ахиулах улсын ам бодааны амар түвшнийг баталхад хамтар хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэжээ. Сүнчи шин илэрхлэхдээ Хөдөлмөрийн аж үйлсийн суурь Лавдун Баттай хөгжилтийн ирээдүйн өргөн уудам болохоор манай бүлгүмийнхэн шинжил ухааны судалгааны давуулагт суурлан нэн олон шинжил ухааны судалгааны үр бүтээлийн найдвар зөвлөлтийг ахиулж хамтран ажиллах хөгжилтийн шинэ байдлыг гар хотвон хамтар үүднэ гэж Вангмун Лянчин Сун уулзалтад оролцжээ.
2: Манай хөрөний мэдээ 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн ташрамд яг Бүгд Найрамдах Дундад Ард Улсын амиахан орчин төрний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн анхны өдөр тохиолдож, хотын намын хорооны шүүжид үүхэлэн 2026 оны бүх улсын амиахан өдрийн хөлөн барийн санаачилгийг нийтэлж, уулган доорох мөт бохирдлого хөгжилтийн ойлголт хүний өөрчлөгжүүлэхийг ямаг туушлуулна. Ши Цзиньпингийн амиахан боловсны үзэлснаг үргэлжлэн суралцсан сэтгэж, өөрчлөгжүүлэн ойлгож, амиахан орчин төрний хуулийн бичгийг гүнзгий туушлуулан хэрэгжүүлж, Хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлт хүний бата бих бий болгон үйлдэлжүүлж амиахан төрөн тавин бохирдлого хөгжүүлэх замаар өрс гоёшгүй заманж үзэсгүлэн сайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтын бүх талар ахиулан хүн байгаль эй зөгчингүүгээр хамт орших одоогчлтийн чармайн бүтээн байгуулна. Бохирдлого тийш хөлөврөн хойруулан дэс төвшхий төрөхтгий ямах туушлуулна. Нүүс төрөгчийн гадагшлуулалтын оргил хөмжигдэлд хүргэх, нүүс төрөгчийн саармагжуулахын идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бохирдлогүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулахын ахиулан энергийн сургалж, аж үйлдвэр, зам төвөр, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, тариалан зэрэг хүрээнд бохирдлогүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулах дэш хөлөврөн хориулахыг төрөгтгөж, байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлс, дээд мөрөгжлийн аж үйлс, бохирдлогүй орчин ахуй хамгаалах аж үйлс, одоо үеийн үйлчилгээний үйлсийг ихээр хөгжүүлж, бохирдлогүй шинжил ухаан мөрөгжлийн шиний үүдхийг чангатхан Үзэсгүлэн сайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтын дотоод хөдөлгөөн хүчин шиний үүдэх амжилтлын хүчнийг чангаруулна. Бохирдлын сэргийлэн засаж бомб шавталхийн ахиулахыг ямагт туушлуулна. Оновчтойгоор бохирдлыг засах, шинжил ухаанчаар бохирдлыг засах, хууль ёсоор бохирдлыг засахыг баримтлаж, өрчмөн батлан, гүнчин уртдахж, өрөгчөн өрөгтхөн, хөх ухтаргүй хөхөмдөг ус цөвөр хөрсийг хамгаалах 3 их дайлдааны гүнзгий ахиулж хаягдмал бодосгүй хотын бүтээн байгуулалтын төрөгтгөн үзэсгүлэн сайхан хөх ухтаргүй үзэсгүлэн сайхан гол нуур үзэсгүлэн сайхан далайн булан үзэсгүлэн сайхан уул усны бүтээн байгуулалтыг ахиулж домдодын өх газрын өнөд хөх ухтаргүй хөхөмдөг нохон уул устыг байлгана. Үзэсгүлэн сайхан хот хөдөө тосхны бүтээн байгуулахыг ямаг туушлуулна. Ардын хотын ард байгуулах, ардын хот нь ард түмэнд үйлчлэхийг баримтлаж, бохирдлогүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулах, орчин тойрон гой сайхан, амиахгүй оршин суухад тохиромжтой, амар төвшин өрүүл чирэг, оюунч өндөр бүтэмжтэй байхаар удирдамж болгосон үзэсгүлэн сайхан хотын бүтээн байгуулалтыг ахиулна. Газар орны байдалд нь тохируулан мянган тосхноор жишээ үзүүлж төмөн тосхны цогцлон засах инженерийн туршлахыг дэлгэрүүлэн хөдөө тосхн амиахан хөгжүүлэн мандуулах ба хөдөө тосхны хүмсийн оршин суух орчин тойрны цогцлон засгийг ахиулж хөдөө тосхны уул усыг олж харах нутаг усыг мөрөөдөж болох болгоно. Амиахан хамгаалтын эрчмийг чангаруулахыг ямагт туушлуулна. Уул ус, ойшгүй, тариан газар, нуур бүрд өвс өлсийн нэг цогчжуулан хамгаалах ба системтэй засгийг баримтлаж, амиахан бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтч ба амиахан хамгаалтын нөхөр өх дөрмийг төгөлдөржүүлж, нутаг бэлчээр ба нуг газрын хамгаалалтын сэргэх эрчмийг чангаруулан, өлсрэгжил, хайрхаг цүлжил ба хөрс шорон идэгдлийн ерөнхийлөн засгийг чангатхан, байгалийн амиахан халахвчийг бэхжүүлж, амиахан системийн тогтмор чанар ба үргэлжлэх чанарын үргэлжлэн дэвшлүүлнэ. Амиахан соёлыг баяжуулан бадруулахыг ямагт туушлуулна. Дундын үндэсний байгалийн хүндэтгэх, байгальтыг зохицох, байгалийн хамгаалах амиахан өртгийн үзэлтийг уламжилан залгамжилж, амиахан боловсны гол урсгалын өртгийн үзэлтийг баяжуулан, дундын шилдэг уламжилт амиахан соёлыг удалж, амиахан соёлын бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээг баялагжуулан, амиахан соёлын цэцгэлэл хөгжлийг ахиулна. Бохирдлогүй нүүс төрөх цэбагадагчлуулах хөвсөртлөй баяжуулахыг ямар туушлуулна. Дөгөн бөгөө тохиромжтой бохирдлогүй нүүс төрөхч баг гадагшлуулах боловсон өрүүл сарвал амьдралын онолжуун ба хөргөлгөөний арга маягийг ихээр санаачилж хөөнчрлэн бүрлгөх зэрэг үйл ажиллагаа өрс өсөргүчэн хоригэлж бохирдлогүй явсах ус арилж цахилгаан ариулах пял хооцлуулах ажиллагаа хог новши төрөл хуваах зэрэг дадхалыг бий болгож бүх нийгмөр бохирдлогүй нөөц төрөгч баг гадагшлуулахыг эрхэмлэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгоно. Гар холболцсон үзэсгүлэн сайхан гөр орноо хамтар бүтээн байгуулахыг ямагт туйшлуулна. Амиахуугаар ардд ашиг хүртэх, амиахуугаар ардд үйлчлэхийг баримтлаж, үзэсгүлэн сайхан дундад улсын бүтээн байгуулахыг бүх ард түмний үйл ажиллагааны ухамсар болгон хувируулж, хүрээлэн тойрог, аж ахуй, нийгэм тойрог, сургууль зэрэг үндэсний шатны нэгжийн бохирдлогүй ариун цэвэр нүүс төрөгч гадагшлуулахгүй хөтлөн дагуулах ажиллагаа өрнүүлэхийг зоригжуулж, хүн бүхэн оролцох, хүн бүхэн хамтар адлах сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгон, ард олонд үзэсгүлэн сайхан гөр орны дунд байгалийн сайхан, амь насны сайхан, амьдралын сайхны хамтар өдлүүлнэ.
3: Манай хорооны мэд тал нутагт суурлаж, нутагтаа буцаж хүсэл зүйтэн тэргэшүүлнэ. Эвэн хүндэсний уртан засах хошууны баян цахан сумын мэхэрд гацаад 10 жилийн соёл жуулчлалын ажил эрхэлсэн өнгөрөлтэй тус газрын малчин залуу хүлэн нутгийнхан их баялагд суртаж 50 муу хамтын бэлчээрд хүүхдийн сонгодог IP тал нутгийн картлаг газар мэхэрд нүүдэл малчны соёлын жишээ үзүүлэх суурин хонин тусганыг байгуулж тал нутгийн өнг үзэмж хийгээд онцлогт IP-г уусалцуулан хөгжүүлэхэд төвшиглэн залуучуудын хүчнэр хөдөө төсхөний соёл жуулчлалын амжилттай хүчин

0: хөгжсөн байна. Мэхэрт нүүдэл малчлын соёлын жишээ үзүүлэх сууран хонин тусганд хөрхөт баярт хоно, залху хоно зэрэг гол баатрын өнгөт зураг нүдэнд тодорч, 8 үзмчийн Монгол гэр дэрээ төгсөж жигдэрч, өргөн уудам зүлхэн дээр маш олон сонирхолтой карт чухах төхөөрөмж тохируулж, хөшиг хээр хоноглох төхөөрөмж тохируулан зугаацгстэн зугаацсан надаж бэйжлэн ойлгохыг баялагжуулжээ. Энэх хонин тусганд Монгол гэрт хоноглох, хээр хоноглох ба тал нутгийн онцлогт амтд эдэнийг амталж болно. Өдөр нь мор унаж, картын тарих жолоодож, шүнтэн төдөг гадын үдэшлэхэд оролцож, зугаацсан наадах төрөлжүүл илүү баялаг байдаг. Том хүн хүүхэд бүр өөрийн дуртай наадах арга олж чадна. Уламжлалт үзмжин ортой харьцуулбал эндхийг хэтэртэл нэн ашигласангүй. Тал нутаг уудам, нам сэлүүн байж, тархан чөлөөтэй хүмүүстэд хамгийн тохиромжтой байдаг. Шанганхын зугаацгч сургуульчханд ярихад, би Шангангаас ирсэн юм. Би энэ жил анх удаа энд ирж байна. Нэгдэн би энэ нутагт ирж өнгөрсөн. Эндхийг маш бахархдаг. Маш нам сэлүүн байна. Эндхийн төрөгдөл миний нэгдний очсон мэрэгэл гортой адилгүй. Тэнд тун хөр наргантай, маш олон зугаацгчтэй. Би энэ жил нэг газар олж нам жим амрья гэж бодож байна. Манай Шанганд энийг тоглон гэж хэлдэг. Иймээс энэ талаараа миний шаардлагад нэдэд нээцэж хоёр хонсон. Өчигдөр орой тэр солирын борооныг олж харсан нь маш азтай. Бид гадна 3 цаг болтол суугаад маш сэрүүхэн үнэхээр маш баяртай. Тэнгэр яг л одод мэт чамай хүрээж байх шиг санагдана. Би бас залгаад 2 өдөр наадна. Өвөл бас ирэх магадгүй. Эсвэл ирэх жилийн хавар дахиад ирье. Маш баяртай. Үнэн сэтгэлээсээ баярлаж байна. Би өвөр Монголыг маш тоног гэжээ.
1: Анчагийн нөвтрүүлгийн хариусан найруулга Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлсэн Сэрэмж Давлхан, мөрөгжилтэн Жүдэн.
0: Гаргийн чухал мэдээ нөвтрүүлт өгслөө.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөрийн дуулын нэвтрүүлэг тань хандгайн голгох сайхан ардын дуугаар эхлэн цуураатж байна. Цэцэг дуулна.

сонсогчдоо залгаад далайн хойтх оржин үргэх ардын дуу сонирхож гэнэ. Баян дэлгэр дуулна.

сандгчдаа. Ингээд тэр цэрэгт мордлог их өмгтэй найрал дуугаар манай нэвтрүүлэг өнөрлөн байна. Тус найрал дууны дондвийн бүтээл болох юм таалан сонирхож байгаа нь.

бүтээлдэхүүнүүдийг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Урднасан, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бидээ дараачийн дугаараар баяртай залгая.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хорийн үлгэрийн халамжилан сонсдох хөндөт сонсогчд минь сайн байцхан уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

байя ахтан хөлөнгөр сай фонгиги төстөрн жандарч ганын өгүүчэд келбэл жуалла тавтлаад ирлээ чүчэн лон ганын өсөр түхэнэн нөр тавтлаад ирлээ чэт түзэгэд

ортноосоо давалла хат уулын дэлбэр хүдэлди тухрагаар мэн чоттолдын гад түчинлон чагрыгэл адыр сүрөөдөөрөстелэд чохчэрхийн уйн

хэлвэн сэлэлөөгийн гон мэншин тоглон жавжагэдэлди сэжадэр хүүжэвсэг жолго жолго салжах сэндэлэн галлан батрэ хүннэлди янгун бол татураван бачэ өнө хулэгэгэгэ хүшия хэбалвэл болла хэгэдэ нүтчурган жамэнни чигэнжилу давла чихэнэмэн жамэннэгэ сэнэрэгадат Kanginu jedni kelvel jolmen hernagu hos tushin

бол Янгүнэ хүши бол Халгыч болох вэ Нин-нин болдан Арги гаргат Абсүгэгэмэн Хагусынгач Сүрүгий шахэмэн Бухгэмэн Бошодот бол бол Тутагин үйсут Янгүн бол бол Хагари гач Сайвэнгэ мэрнэ Дүрт-дүрэн жангдарат Шоужинэ дотар Бодолэгий бол бол Тохто шигат Арин талаасын дохтла дырлэ Эро болот гилэхин үйсут Чүчинлүн холгэ Арган жаррат Ассим болугар шоё гэч Бадыжүгү бетлнан Янгүнэ бэйо Өмөлөм бөрэгдар Үлгэжүү бэсэн Цөвжэн тонтүй Ганнэртэн бомбэг Шүрэдэхгада болла Чүчинлүн нэ Ар! Таласын тухуэнасын Абатэва тэглэшу Чэхсүн жагат Үндэрэду ар Бэхэдэхэн үйд Чүчинлүн олгэ Чэдлэгмэн бодат Хэлэхгэд үтлэн Тэргангэн бомбэг Жага түрүүдірлі хүрүхгімен болбол жел жетілін айшын Бозынгүй лейшігді барым бұрындар үйрад түсгін бұмбүгі үйрад досатақ үйнөйд үйкгіч түрүүлэгі моду гарымменің мөріне хандығырыс үн-үн алдат үндіқсын үүгі шырық

номны алатарадле хосунгач явчихунэл хомнуугач тахтар хунэл тэршиг номс жанжууныган хамгалмэ чип болод намныг сачилнаа арай

тог хат гэж зогсог огснээс өлөр жүс жүсэн ужад тэн хутолдан нөр нэсгэж өннөлөн болбол билдаторло ангнаса нават ас асин шэдэлэн мөт хутолдан арашиди хэврэг аттар талиндон тула бола давла үртнөөсө нават үрдүм шэдэлэн мөт хутолдан өнө хоёр бол тулаги болжээ табын жон жүсэг түржэр хийнвээд үшатан нуалгай Wang Yan Zhang ne buya argi jar jega tabs we go ta mendala tat porgola dakle yang gune buy bolo huga dara dille ha gari gat hu dille merne bol bol sul dur bol chalu

дуугаар замын цэг түрүү дотлон ахтамэр нэв жологи бол түхтэн жанан койдады гатчан үсгэлэхгийн үйсад тархгэн мэн түрүүхлэн нэр бол жүшон бол бол тавн тоги

Янгун болбол татуран бол бүлдүүлдэ явжсэн долдан барангахтан артөрөөсөн тэшүрэгий аммен хүлөөжсэн долдан ер хүчэди доорсон дээжэн бөлө чохлээш нэк нэйжэн тугурахсан наачай чэдэжэн бөлөхийн үйдэд шаажанан болбол мэрн кидэр тахтлын гармен чатын гармен өргөдөр адрилла янгун бол хэр хийдүнэр эмия жугэна өнөөдөр си ямар өр

энэ холгээ хөдөө усагийн мэн татвар бамбата тэт хойлон бэлдэнгээ шин чон жүссэх дүрлэх юмээ янгун баса татвар бамбаче би бассэний аргаргажээгат апчу жэгэн мэн

би царна. Аббат Ваньяньяньи үрдэм үзэгэд аббат хэбатэглэ. Торх гэсэн бөмбөг. Жагаад их энэ үед Ваньяньяньян гэдэг холыг бас нахгүй биш үү? Төрсөлөөд болвол явжсэн долан. Тэрнэ бас тэшүтэй долан. Артөрөөсөн тэшүрийг яваад ирээ хүмбэг тасаад их энэ үед нэхэн дуурсан нэг юм нэг калын батар татаад янгүнэ тэр бөмбөг болвол тосхэрсэр өргөд бол соо нэг

болболом ерэн жолоогүй болбол тоқтыл датаад үндүр дуугар үлжээн. Ушотне жолжогши өргө өдөр өртөнө багарчра хинэд ваң янжан хиби тунорынагат. Маргаш бидэн хойлгаа ачасын өдөр өдөрс түнэ ялгэл лугай бээлдэг хинэд болондо.

드론 잡으셨지. 양군 그도 후문에다 홀짝 으긋 새들 호스 날들 갔은 괴수

аргаар Ван ян жанги дилнэгэн мен татуран бадна Сүнсүннэл болбол арбын хойв чаги болдол бүнс төвтри үжад ари болбол сэвөг шилжээ

Улгээ ванг янжан абрагу сэнэри одоото яг сис дилэгэлдэ аглэгсүн.

болбол хэрглэт шин өдрийн толланд гарэд болох вэ? Өнөөдөр энэ толланд бол гоо чинжүү гарнаа.

Гээ өлгөр болгоо чилвээ. Баганас нээ каучин зүү. Ван янжан ас үшо арслий абангад шит арагий жуугаад хорсчээгүү тулдан.

Үнийг ачасын үн абон нүрон тадалгах хэн үзүд. Си янгүнэ чэтнэ дар ухгүл яй. Мини чэтнэ дар ухгүл яхтэгэм үшшөтнэ жолжэгэм мэн гау чинжу харагат. Мини хэнэ болбул абог болбул гауа. Гаусжине багун гаучинжоогдын миний бойвэл өнөөдөр шамаагаас аавье хана ушаартли авхэ

дөртөрн жанд чаганал тэнжэт сэдэ татлжэт ван ян жанги цэт тутэгэт цэдэн нахинэт сварх гэсэн жэт жагаадэр хийнэт ван ян жан кэдэр тасаадат нэт кэн тутэлдин нограт нэрин мутунгал турбат такан матэр чааталдан гарч ван ян жан чагрэгэлаадэт цэт тутэгэт гау чинжуги цэдэлдэсгэрэт гау чинжуг цэдэр тасаадат өнэ хойл бол Палавалатат вангян жамбало татурабамматан каусжине анхвагун авасамас татуэгэт татурабамматат нутчорган жами чигимжилла табле чихне минжами сенэрагатат тумурштечэт келвилжатэчэк тунрин ухор шотэгжэ хуннэл каучинжубас чаганал динжэди келвилжэч хайнигимбай Tholavala dhavule shu Kau chingju taturava matna Unu uttar Unboli ki shetl Pusharan aljilyala pol Alasugege mamar Arani shitunni Chochkindala nebarrak Alakbasta nudunnas Kiganach mandat Chetini ki bol pol Charataradirle Arvunni minjamar pol Hebulun jetilat Hirundur minjamar pol Kelvil jatirle Кошндорын жамар бол келх тата төргөдөр 38 жамар бол төргөрүүлэн кетлэр чендүрүн жамар бол чендүрч келбил жаат талаа ир жамар бол тарамруугур бүргөдөрөдөр 91 жамар бол наалч хүннэдэлди байны хэнгэдэр хоосгон бол гав чиндүүнэ чаганал тэнгэд төргөдөрийгинэйдөт вангэн жангдэх юм бол хорваатли алдыр гарсан сэндин голдан чат татурроса сэжилла хүбэтэл төнгрин хор шатгж хүннэрлди гаучинда үнэ чэдэнэгэ гачан өбөдөл мэйшин хэру болбол чэдэлла хүбэтэл хүштэй бэггот хурчаадэд өрэгэ хутолдан гаучинда үтэ корбэнда тэбэн жилсэг зүрэдэр хэнэ эйдэд гау

болвло тоттагад аргасны зуулар. Ширгэн урандам болвл ширхтээ бэху чөвчин лун бэна. Тадапа тилвл чөвөнне түгүн чөвүй болвл бэху толдан. Ихвэн сай болвл усатэн дүр

тэрүүнөөдн төвшгсэн нэдл Түмэн жанны гүүнө гангнэн нэн дотор хүл алдад уншгсэн нэдл Түдмөл бүлтэн жавасуухи түр үлгэр болага чилүхэ Үлжа аппа тилү үлгэр баганасын

бүгүн гэж дөөрөх иний зөв янгун болвол чарра хугачир хамга сийгэтлэн синий өнөөмийн мөршин болвол түргүн долдан чиргий түргүн нөмий дагуулгумайн шин барал.

가장주는 왕보신 아린 달아라 마티시리제 바래군 놈은 전한 한돌랏 가락 속스네들 가득을 달아란 부슬지 오므너 달아란

Одерсэн вангбоны буя бүтчэрэг юлгад бачан малвал пэлдэмэн малвал тэсэнэ ширэг алатар одерлэ сунингуна валвал кадэгур талдор пусэлэнугэч мусэнуэ тэр ширэг инозэд атавал бул

Гондижсэн орноос гурвадийг өдвөрчэн өмөд болоо тандас өрөөд олхой болжэн өмдивэ наашад толгоор ганийгот битүү байшигот бол татаад гөөжэн хандалхийг анаваад пүлөрөө ганийгот хоёртын янжэдга өргөө татаад авжэн дөөл мал гамбаса чихтээ зэмжийг олхой ахтмэроо нөмлөд алх гүтл унаад алдыргаа засвар болоогийг ондирот хайдал дээр нь хайдалгад жангдэржилвэна ширэг болбол нангэн самуррахсан голдан гадыгүр талар билдадл орсон хэрэн дүмэн ширгө дотор тали бас хэрэн дүмэн ширгө түшин төмэн ширэгнэ түүр боллээ суу гол чечирмэн бээсэнда зөвйнэ буё Ошир болоод гэвтэл өмнөө молсон долдан хуйг болоод уулаг бэйндэгэн жасад тэнэ дүр гарымэн хим болбол лавладу жингэлэ дүрбэн тал дэнлүү хова толбэл жиммэшин гэргал бол үдрэдэл болоод хүнэймон мэрэн төбүргон жангдун нарны бэхэр хүдогун Дэлэбэшиллад Улнур жэгэдл Болохсан голдан Жүүй болбол Дахтүрабан бодлээшу Йохвэн швай Дэрэгдэхсан голдан Одоун бол Удансу бол Гэмэдгаран гэдэг Бүрхимэн долдан Жэрнэгүү аргас Жэлсэнэн дүүрө Бушнжургаан аргас Бутылсын өндөргөж, татуурай бам бодод, тенас бугод, шерихтэй бэсэн. Жүү чинглүүнэ бас, шерихэн бас, нөлөдүүгэ бас, өдгэрэхсэн болдан. Жүү чинглүүн, абхсэн нэжэ, гэндан гэртүр, бэхүү бол. Хоэр жангүүнэ бас, хамарэ хүннүүгэ, баргүн дүхтон, гаржүү болгэ, баржан арэ болбол. Яат бол хуйгул. Барын жанан дутай мани мүтгүү тулдан тэр күндин барын талдан бол хүшіні бол бейху тулдан бидын бол бол хэту жүхтан гария гэлэсу. Жоу чинглон мэрэндава матат барын мүрін бол бол балбас шықсан тулдан Чигуннаго гатан сүрөгийгөн бэрад түгүнэ буйо Чууидэ хайлан хэту дүхтэн Дахталжыркийн өд Гарин нэгу талаш Гарадошын гэтл Вангбоны бүй Аминдасо дэрч Үндүрү дугар Чангэжүгэна Хагар хэши Өннүдіргөт Вангбогин бүй Чэттүчөгөт Чууидэй болвол Чэталжыркийн өд Чууидэй болвол Атыгсын жасаг даадогоор дүүшэн ухтан насоо дад нэх тэш дугдал жиндоғарад нэрин нэрин гал журбат тахтан бадад чаат талдан гад жоуи үргөөдір вангбоны дүрс дарн жифчайдарлэ жоуи бас үндірдүүгар бэхэр жүүгэна жоу чинглүүн хүрүүдін дүргүн хэдүү жүхтан бахталагамэн үгүлэхийн эдэд Жоучинлун гарт бэрсэн болгол үрөөсэн гарны сүрөгийл үлж ширийгийн нүндір алжэн ебжэн, алжэн ебжэн хэтүү жүхтэн бахталжырхийн өзэд Вангбо болад жоуи ойлан жүрэлда дахтан хэрнэгү хас түшинэгү жипсах болодырхийн өзэд жоуи бас батура баммачэ Утам бэлдад эшэгүүгэ толдан дутад гарчэгад Нийслэлдан болбол ашчүүгээгад дээж болбол ширийгээвэлж үшэ болоо тарстал абасүүгээгээд болхгасын бэлээ нөрнжолу адарад хэтүү жүхтэн дахтал адарлээ Уангбо бол аринэгүү талас тэбэрлүүгээ болбол бэлчэн нэбчэн бэлчэн

Бас бэлдэ мэн болвол бачанаан бол алаад ороод ирж алж ингэж хэрж үгэна. Жигсгэн хаяад дагддаг дөр толбол элигийн болмош алла хуягэж жигсэн өргөд өсөргүштэг болвол альбар нагаад өндөр дугаар бэхрэмэн өмнүүдийн талаасан бол бас гау чэнжоу бас мэйянсар батгшонан бол бэлдэмэн нөрэмэн шилгийн бол гол

чиннон тесонан гарат тотаадэ дэхгийнэд Янгун нилэн чүчинлонги эмдара жавл перэнгэмэн бол мини бэй бол хугод гария Каучин жоги хилжэн синэхэнэ бэй перэлта дэху хайр жангунни үрудаппа хэмьяхэнэд Чөөчөөгін мен абыгі хануғын сонғзысын болна. Янгүн бас хэшанын анад тахталадыр, дирийнэйдэдэр.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэлэг
3: эхэлж байна.
4: Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх айл гэрээр тань айлчилж айлгад байгаа хөрөг гэд бэлхэн байна. Ирхэн та бүхэн хүлээн авч сонсноо. Наяатхан алд аргамж

морин мин дондох цэрэг болно. Сонгон сонгон морин мин саяолон гүүгийн мага холын замдаа явхдаа сольдоогүй морин мин.

самбайтай бор улаан нь болтхон дахаараа гялруулна. Болдомтай ханилсан амархан борон жил алтаараа гялруулна. Ботхон самбайтай бор улаан цэцэг мад уулна.

Хүдэр донгүй нутх тайв, хөхөөгийн донготхон гойхол байна. Хүсэлтэй хайртай чамтайгаа хөөрөлдөж зөөдлөх нь гойхол байна гэж энэ дунд дуулж байна. Хүдэр донгүй нүмээд өвөлдөн.

0: хуухиа шил. Одоо дуулна.
1: Ууяа шлийн орегоор хумахан ханаал урагаав. Улан гейн арха нэмэрхэн хуряахэн ханаал хуугаав. Хая шлийн орегоор харгам ханаа урагаав. Хамаргэн арх хүдэрхэн хуряахэн ханаал хуугаав.

Арал газар ургагч ац бүгтэй алтарган алган дээрээ тэмсэн аавл ээжил хоёроо өвөр газар ургагч иш бүгтэй алтарган элэгэн

За сонсогчдоо, Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагтаа Буряд Ардын дуунуудыг та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянахч урт насан

0: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнг.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт хөтө.
2: Сайн байцгаана эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжигдлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амраа мөгдөнг айлтхан зулгаж байна. Сайхан намаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наран Хүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид ганц сүмжийн Сүбэй Монгол үндэстний өр тансаг шинэ багсруулын өндөр зэргийн багш Можин Дэсийн шилдэг багш Түмэн Цэцгийн тайлбарласан гэрээ ахмад дөвөх хідэн санал гэх шингээлтэд нөтрүүлгийн залгамж хэсгийг бэлтгэн тохируллаа. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн улгыг таалан болгоно.
3: Доктор бас нэг юу байна бол нутгийн аргаар эмнэж дундах. Тэгээ ийм аргууд бас их харуун бай. Нутгийн одоо энэ өвс ургамлыг ашиглах юм, балын хаан ашиг шимийг ашиглах юм уу, эсвэл хараатан гөрөөснөө нэг эргэтэн юмыг ашиглаа. Одоо өвчин хуучнаан дундаж эмнэжсэн. Ийм зүйлүүд. Жишээл бол одоо цүү, цагаан шигэр, коктавс гүргийг холж зуураад, тэгээд ийг багалуураан зайлах наа нэ тэр хоолой багалуур хавдсан бол сайн болдог гинэ. За, нэлхгүй хөгтийн күү цагилснаа дараа одоо күүгээс нь шүүс гарч явуулна. Күү гэж күүсий гэдэг шүү манаас. Күүгээс нь шүүс гарч явуулаад экинг үснээс сэвийг төлж гарч боовол амрах нь эдгэрдэг гэж чам манаас. Одоо нэг заах юм бол одоо яах юм манаас нэг заах юм бол эмч даваагүй жилэнгүй жилэн тэр кемин эдгэр кемин найруулгаар найруулсан тэр эм тангийг чухам кемжэ гэж гаргуй зарчил байж чухам. Тэгээд зарим нь сайн болон зарим нь ус гэдэргээ өвч тавьчихна. Тэгээм ийм сайхан аргууд эхний өснөөс сэв гэдэг чинь одоо өсөн бүхэн өдр болгон самнаж яа самнах болгон өснөөс өсөн үн жанжа энийг одоо тавьчихдаг шүү дээ манай. Тэгээ нэн төлөө заахан дарчих юм бол одоо бүр итгэрч тийм байна. Эрдэм манаас баг байхад одоо гар мараа нутгалчихад цус гар бол одоо хоньныхаа ноос ямаанахаа гүнөөлгүүрийг төлөөдл дарчихдаг итгэрчдэг. Айтчихдаг тийм л бас. Тэр л ягс байх юм. Эдгээр тэр зүйл амбар тээжсэн байна гэдэг нь ухаарч мэддэм байна. Хүү ийм сайхан юм манус энэ өвгдээд гэсэнхэд эдлээд хэрэглээл ирж исэн юм байна шүү. Манус одоо яваа яваандаа одоо хичнээн юм ангайдсан юм бэ. Сайхан юм руу зүтгэж ингээд муухай юмыг авчихжээ гэд бас ухаарч. Тэгээ ийм сайхан зүйлүүд энэ одоо жоох юм өстэй цааш нь дэлгэрүүлж яа манус цай нэлхгүй өвгдээн тэр хүчин суу цагт нь тавдаг гэд цайгаан нүдэд борлуулж болно шүү дээ. Тэнд тавдаг цай байдаг гэ манус тэгээд борлуулж болох юм аа би тавдсан болгоод бас амьдрал дотор хэрглэж болох юм ээ. Тэний эн чинь бор одоо ёстой уламжилт юм аа одоо хин шин ухаанаараа цааш нь одоо улам дэлгэрүүлж хөгжүүлж яхаа шүү дээ. Гурав дахь хэлэх нь бол манай гэрийн ахмад болгосог одоо нутаг болнахаа газар зүйн тухай бас сайхан ойлголттай байх болох юм байна. Жишээлбэл одоо манай сууж байгаа энэ нэг хот Балгасын хаан Зээл Гутамжийн нэрэдэл манай Сүбэй бол цаахан хот. За дээшэн манай одоо Өмнөшэн хандсан тэр тунгалсан замаас Өмнөшэн явсан тэрийг бол Данжин зам. Доошон явсан доошон гарсан замыг Баян зам. Зүрхэн шин явсан замыг бол Нанка зам. Баруун шин хандсан замыг Тайж зам гэх мэт. Тийм сайхан замууд. Жишээл бол манас одоо аль зам дээр энэ нэг байгуулга хай байнгүй. Оо тэр чин Тайж зам дээр байдаг. Тайж замын баруун тал дээр. Ингээд хэлвэл хүн аг амрах нь ойлгоод олоод хүрчих. Манай кинод байгаад тэр доошоо явж байгаа тэр баруун шин эргээд гаднаас ирсэн хүн бол одоо баруун зүгний алийн зүүн зүгний алийн ч мэддэггүй шүү. Тэгээ сайхан замынхан нэрдлийг сайхан гэлээд өгчих юм бол тэр замын байсыг үзэж яваад хүн бол сайхан болоод явчихна. Их хотод бүр тийм байдгийг байдаг бол манаас энэ баг готон шигсэн энийг сайхан ингээд гэлээд бүгдтэй нь үзүүлээд таниулаад явчих. За замын хажууд ямар тогоон байна, тогоонд хүрээд бутаахаа бол идэг бол жа энэ ямар тогоонд бутаа гэсэн. Жа нэг байгуулга байвал энэ ямар байгуулга гэдэг юм. Тэгээд тэнэ өөр хариуцлага нь юу ингэх матер бас хүргэж танд тайлбарлаж өгч бол. Жа ингээд тэнхийн дурсгалт газар хөрвөл тэр газар энэ нэр юу гэдэг юм. Тэн дээр бичсэн тэр Пайз Илэркалийн сайхан үзэж харж байх. Тэгээд юм тэр газрын тэр түүхийн дурсгалт зүйлсийн сайхан мэдэж ойлгож авах. Тэгээд тэгэл ирэх юм бол одоо Күктэй ярих юм тааш та. Манай одоо олон хийгээр янах бол Күктэй ярих юм байхгүй. Одоо энийг үзад юм гэдэггүй, тэрнийг үзад юм гэдэггүй. Тэрэн гэдэг жил бол одоо би миний биеэр авчихсан. Би авчихсан чинь зөвхөн одоо 2000 бөгөөд 2000 ба. Манай одоо хамт сурч ирээд чонжийн үлдэгдлийг үзад энийг юу юм бэ гэсэн чинь энийг юу юм гэж гайхажсэн. Тэр чинь чонж сүүлээр нь сайн мэдсэн. Тийм юм юм анхаарч мэдэж авч явах чухал юм байна. Манас бол ингээд бол эмрээ мэдсэн энэ суурин дээр эврийн хаан нэг мэдлэг мэдсэн дэжлүүлсэн суурин дээр сайн күгтэй манас юм хэлж өгч чадах ийм чадвартай болдгийм байна. Нэг юм нүдэн тороод оо тэр чинь тийм үчиртэй энэ ийм ухаантай. Тэ манай энэ субишнес дээр явсаар нэг сайхан одоо нуур кимэл нуур одоо засмал нуур гэж хэлдэг чинь жингэн хүү сайхан юм хийжсэн байдаг. Тэгээд тэр нуурын хамгийн тэр дээр нэг өндөр газар дээр одоо тэр дэлгэр хараа тагддаг гэдэг. Одоо нуурын бүхэл зүйлээ бараалдаг тийм газар байдаг шүү дээ. За тэн дээр одоо нэг юу байна одоо нарын сарын тунал татдагсан. За тэр татдаг дээр одоо арвин удаа гарчээ. Одоо хүм болгон гарсан. За тэр татдгийн нэрч хүм юу гэж яануу бай. Асуул мэдэхгүй хавар. Энэ тат бол би хавландаа ийм арвин номыг уншаад тэгэхэд уншаа барснаа дараа одоо гэрийн ахмуудын дунд гэр бүлээр нэг цолгоод мэдлийн уралдаан явуулсан. Тэгээм юм азар нутгийн зураг сэтрийг үзүүлсэн. Тэгээд цээр ёссо. Эм нэг томнох харахуу. Ингээд нутгийн тэр ажиамдрлын одоо жишээлбэл аркс нэрх төкөрөмж гэх юм уу одоо юу байх юм гэдэг штеп дотор. Тэгээд сэтэм гаргаад уралдаан явуутас. Ингэсэн чинь тэр онгсон намын хаан уулгыг улам сайхан одоо гүнзгэр үлдээсэн. Ингээд бол ардын дунд их сайхан нэгэн тусгал үзүүлсэн. Тэгэлээрэн энэс бол одоо над бодсон бол оо нас бол энэ гүнзгий хийж байгаа багш нар гэрийн ахмуудаан дагуулна. Одоо ингээд бол нутг орнахан тухайтай энэ ном судрыг бас үзэх оношх тэ нутг орнахан тухайтай ойлголт төрөлттэй болох энэ нутг орнахан арвин одоо зүйлийг мэдэж байх тэгэд

одоо нутаг орон дээрээ байна гэдэг чинь одоо үргэлж манаас үзэгдэж харагдаж байгаа гартаа барьдаж нүдэнд үзэгдэж байгаа зүйлээ манаас бол мэдэж тэрийгэ бол хөгтөлтэй армийн ярьж байх. Тэгээ энэгээр дамжуулаад одоо улам цааш хол хол киймийг ойлгож мэдэж яахгүй. Ингэж болох юм байна. Зарим одоо хөгтөлтэй армийн асуудалтай байдаг. Энийг асуулаар гэр явах нь мэдэхгүй. Тэрийг асуулаар мэдэхгүй. Гэтэл байх юм бол одоо хөгтөлтэй урам хараад энэ авч ирч мэдтгүй юм аа, асуугаач мэдтгүй юм аа. Тэгэхээр л юу болох гэнт одоо гүлийгээд гүлрээд асуугачгүй сургачгүй мэдээ яваа явандаа мэдээ ойлгыгсан санаачгүй болоод. Тэг юу ч анхаарахгүй юу ч харахгүй болчих шиг. Тэгийм байт юм байна аа тэгэхээр. Гэрийн ахмууд болгосод хамаг наацах тана ба еврейн хаан нэг мэдлэг сайн дэвшлүүлэхтэй еврейн хаан орон нутгийн хэн орон нутгийн хаан энэ юунаас эхэлж болох юм байна гэсэн ярих гэсэн юм аа. Тэгэхээр одоо нэг хүүхдийг хүмжүүлнэ гэвэл одоо бидэн бол яана даах нь очнаа одоо гэчэлийн тэнхэн болгож эргэн тойрон дээр нүдэнд харагдаж байгаа гарт баригдаж байгаа бүх зүйлийг одоо гэчалийн уулга болгож ашиглаж болох юм байна. Тэгэд амьдрал орчин тойрноос сэтгэлээд тохиолдох юм бол амьдралд тасгаж хөдөлмөрт уусруулж хэл соёлд нь ойртуулж орчин тойрныг ажиглах амьдрал хөдөлмөрөөс суралцах үйлдэлгээд ойртох боттой зүйлээс одоо суралцах ухамсар гэх мэт зорилготой амгалж болох юм байна. Ингээд бол экорнаа хайрлах, орон нутгаа хайрлах, үндэстэн ястнаа хайрлах, ахас захсан гүндлэх, бусуудын хүч хөдөлмөр зэтгэл чармаалгыг гүндэтгэх, эрхэмлээд үзэл сурталтай болох энэ суурийг тавьж өгч болох юм байна. Тэгээд бас ёс дэглэн дөрөнг гормтай болж хүмжигдэх зэрэг талаар бүр зогох одоо хүмжлийн одоо үйлдэлийг бол батруулж чадах юм байна. Тэгэхэд бол та бид таныг сайхан шилдэг хөгтийг хүмжүүлээ гэх юм болов уртаар еврейнэг шилдэг гэйн ахмад болохоор чармайж еврейн бол еврейн биеэнд хэлдэржүүлж суралцах энэ нь бол хамгийн чухал шаардагдаж байна гэсний клэкс юм аа. Өнөөдрийн яриагаа энэ төр байдаг өсгч гээ.

Баянуур хотын урдын хойд хосуугаар дутагтай гэрэл чадуу та нартайгаа уулзсан ялгаж байна. Торби Гансумачийн Сүбэ Монгол ойртон засах шинэ бас сургуулийн өндөр жиргийн багш Мочиндисийн шилдэг багш Төмөн жижигийн гэрийн ахмуудад өөх хэдэн сануулах гэх яриа тэлий сонсоод бодож төрөгдсөн алжирхаж өмчлөгсөн жилэн хэдэн талаар дүм үнлэн дүгэж таалалтайгаа хуваалцахаар боллоо. Төмөн жижиг багшаас тус удаанай яриа илтгэлэн орон нутгийн түүхэн эзэмшиж мэдэх нутгийн хүн ардын цан үйлэн зөв айлгах нутаг усныхан гажил жигийн мэдлэгийг эзэмших зэрэг гурван талаар хураацлах нуталтын бүтэц хэлбэрийг ашиглаж гот цайхан тайлбаршсан байна. Төвөгтэн баяр хүргэе. Нутаг орны түүхийг сурч эзэмших хэсэгт удам угсаа түүхийн нөлөөтэй үйл хэрэгүүд алтан хэлийн жаг шугам нутгийн хүчит дагшид холбогдсон түүхэн гүн түүхэд хэрэг учир хийгээд авиаж үтэл зэрэг дөрвөн талаар багсаан жижиглэн үнэн боттой ном судруудын олон сайхан жишээ баримтаар бодит жишээ болгож өгүүлсэн байна. Өнгөрснөө түүхэ мэдгүй бол урвсанд тоочтноо гэсэн сэтгэв байдаг үлээ. Хүүхд багчуудаан нутаг орныхон түүгийг жаавал мэдэх хэрэгтэй гэж санаачлан дурдаад түүнээ чанан үндэстэй хаан түүх чарагшил бол дэлхийн түүхийч мэдэж явах ёстой юм шүү гэсэн алсын бодол холын санаа нуглаж байгаа юм байна гэж би ойлголоо. Тэгээд л өөрийн түүхээ мэдгүй хүн бол сохор ном мэдүү гэх алдарч жохооч энэ нааш юм уу бодогдлоо. Нутгийн хаан хүн ардын жан үйлийн тухай түүхээс гаралт арга мэрэгчл чээр ёс уламжлалт эмнэл домдол гэж нарийнсхан сайхан ядлаа. Үүнд гэрийн ахмууд болгосод хүүхдийн халхан багаас нь зүг замд хөтлөх явдал бол маш чухал байдаг гэсэнийг тусаан харуулж байгаа юм гэж би ойлгодоо. Нутгийнхаа газар чигийн мэдлэгтэй байх асуудлыг дурдахтаа түвэгш суурьшлын нэрэдэл байгуулагчийн нэрэдэл байршил жижиг үр хариуцлага түүхийн тусалд галерей нэрэдэл байл байршил тайс илэрхийлэл зэргийг таньж ойлгуулахыг голдог болгон ялсан байдаг. Хүүхэд багцуд нь ингэж бацар багаасаа ажиж гэрхай сануч тусалтай харааны сэрэлтэй болон хүмүүж эсхий бол чухалчилсан байна. Анчхалан гэрийн ахмууд барасдад бол хүсэн найдаж шаардсан байна. Хүн болох багаасаа хөлөг болох унанаасаа гэдэг өвөг дэдсэн юм нь сүүн ухаан тэлэстэл энэ яриан дотор нэвсэн шингэж байгаа гэж би үзлээ. Ерөнхийдөө навч үчвэл Төмөн жижиг багшийн тос удааны яриант орчин ахуйгаан хичээлийн танхим болгоод чадах эргэн тойрноо нэвт ажиглаж чадах нүдэнд үзэгдэж гарт баригдах зүйл бүхний хичээлийнхэн агуулга болгон ашиглаж чадах хүний амьдралыг сэт мэдэж чадах хэл соёлдоо ойлгож чадах ажил хөдөлмөр давтагдан боловсруулах чадах зэрэг зургаан чадхыг онцгойлон давайлгаж гол чадлаг болгон годлог болгон үүсэн байна. Төмөнжиг багшийн тус удааны яриа илтгэлээс иймэрх хэдэн талын ололт төрөлттэй байвал жоох наа гэсэн үжилтийг энд дурдъя. Одоо миний тань билсээр нэгд сургам хүмүүжил чухал байдаг гэхдээ гэрийн сургам хүмүүжил нэн чухал байдаг юм байна. Гэр бүлийн сургам хүмүүжил хийхэд бичиг их болгосод дараа гэрийн ахмуудын жан жолоодох үүрэг хариуцлага бол юунаас эрхэн байдаг гэдгийг энийх яриалхдаас үтэн сэтгэлдэж болно. Яг иймээс гэр бүлийн хүмүүжил бол сургам хүмүүжлийн суурийн суур чулуу болж байдаг юм байна гэж айлгалаа. Хоёрт Монгол
хүн суурийнхаан дээжийг хүүхэд багчуудаан хархан багаасан авсуулж байх хэрэгтэй гэж ялсан байна. 3. Үйтгэд оролцуулах явдал бол тун чухал шаарддаг юм гэж чухалчилж хэлсэн байна. 4. Ард авч хөдөг болдог ажил хийж хүн болдог гэдэгчлэн хүүхэд багчуудыг бол багаас нь ажил хийлгэж хөдөлмөрт оролцуулж байх хэрэгтэй. Энэ бас их чухал байна. 5. Их орлон хайрлах, нутаг басан хайрлах, үндэстэн ястнаан хайрлах, түүх соёлын хайрлах, хамгаалах, ахас чахсан хүндэлж өнтгөн хайрлж явах, хөдөлмөр их хайрлах, бусдын гавьяа зүсгэлийг өнтгөх хайрлах. Нэг л үгээр хэлбэл одоо хайрын хүмүүжилд өсөн байдсан боловсон хэв сурталтай дагшингүй одоо үжил ухамсартай хойч үеийг хүмүүжлэн гаргахад мэдлэгийн хөтчтэй гэрийн ахмууд нэн чухал гэдгийг ясан байна. 6. Гэрийн ахмууд сая сэтгэл

0: Эдийн тамартай хүн байж чадмаан ч үр хүүхдээ сайхан хүмүүжүүлж чадна гэж ясна бачвитэ. Тодоо цан үйлдэн суурилж шинийг үүдэх хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Тийм өөрийн учраан өөрөө нэг хэрэгтэй. Ингэдээр манай монголчууд
1: эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

За архам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагч гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн Баялгуу, Авийн минь намар гэх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух өвөр Монгол орны залуу садан дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

Утгын салхи шивнээд байна. Нуурын ус нялхраад байна. Нимгэн манан хөшиглөөд байна. Намрын өнгө дуулаад байна. Жилийн ногоо хинзлээд байна. Сүмбэр улс бууралтаад байна. Шүүдрийн дусал царцаад байна. Сэтгэлийн ах шиг сэмрээд байна. Айхо авийн намраа аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айхо авийн намраа ангир хорвод шаргалтна.

Шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхо ави минь намра. Аюул хайцээжинд эргэлднэ. Айхо ави минь намра. Энгэр хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гаалмсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиосон Авийн минь намар гэх дуугаар залуу судан дуудчин урагшилт Насан Мөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонголт өргөн хөргөж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь Урт Насан, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн туулын залгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усны төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Туулч Бадамрынчин хайлна.

Асын нотогдлын хөрөөд ирч өгдөө. Алтын ирч өгөн аваад гарч ирөө. Үгүй бол үзүүр үгүй.

Төрөл төвөнийг төсгөтлөө.

татан мансин алтан сорогон арван жугийн гөсөр хагана. Ахо сехан чарэг

Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн босоо дөрөнд Хөх Монголын шин аянд унаа машины ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хол газрыг туулах хурд сай тай машин хүлээх эриг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаа машины тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомлог үйлчлэг тусламж. Унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тан хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тан үлзийтэй болтугай.

Алтан шар замтан дандаа үзээтэй байх болтгой ирхэн сонсогчдоо. Ёстой одоо жинхэнэ тийм ээ. Манай нөтрүүлгийн одоо байнга ярагддаг чимэг үг гэж хэлж болно. Алтан шаргал замтан байнга үзээтэй болтгой гэсэн чилэн. Ер нь одоо сайхан алтан шаргал намар хүрээд ирлээ. За намрын үлрэл одоо сайхан чөлрөл, за мөн чи яралтай үлрэлээ гэж хэлж болно. Ерөнхийдөө өнөө зунаас одоо үргэлж ирсэн зам харилцааны оргил цаг хархан дуусаагүй байтра одоо бас манай нутаг орны нэг онцлог тийм ээ. Шувууд тарайлах орны намрын одоо хурайлт, мөн чи одоо манай малжих орны намрын одоо ус бордооны хурайлтын одоо цаг үйл хүрээд иржээ. За тэгэхээр бол өнөөдрийн одоо зам дээгүүр засмал зам дээгүүр ямар шиг байдалтай байна? Гадныг одоо холын айлчин жуулчд маань сархан тасраагүй тийм үү? Ер нь хайлаар одоо хот дөргийн дотроос авч үзсэн ч гэсэн ерөнхийдөө одоо гадны пайз дугаартай айлчин жуулчдын машин унаа бол бас тасрахгүй байна. За тэгээд хөдөө орон нутаг сумны дэс юм уу одоо тийм ээ Шандао гэдэг шаны дэсийн зам юм уу? Эдгээр зам харгуй дээгүүр бол одоо нэгэнтэй хадлан тарайлангийн одоо механик тарагтар том тийм ээ тармлууд бол нэгэнтэй одоо зам гарцсан байгаа юм аа. За тэгэхээр үл намрын үйлдвэрийн одоо нэг манай сонсогч та бидний одоо тийм ээ нөтрүүлгийн маань тархалтын байдлаа суурлаад авч үзэхэд бол одоо ерөнхийдөө малжих орноор төвлөрч байгаа тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ хадан бордооны цагийн амар түвшний сануулгыг ерөнхийдөө одоо манай нөтрүүлгийн зүгээс бол намар нэг удаа одоо бас дурсаад тийм ээ дуудаад одоо сануулаад бас зарим одоо тийм ээ наадмаар хэлэх юм бол одоо бас яншаад гэж бас хэлж болно. А яг л гэхээр үл нөтрүүлэгч тийм ээ дарангүйгийн зүгээс энэ асуудлыг үл маш одоо хүндэтгэн үздэг. Яг л гэхээр үл наад зах нь бид нар одоо аваад үзэхэд тийм ээ маш амархан одоо зөвхөн малчид маань өөрийнхөө одоо нутаг бэлчээр гэдэг юм уу даачсан нутаг бэлчээр их думд за сайн бол одоо өсрөөд нэг хадлангын талуураас өвлийн одоо үлжээний хооронд тийм ээ зөвөр хийж байна гэдэг боловч яг зам харилцаа тэвэр гэдэг утгасаа авч үзэх юм бол бид нар чинь бас том одоо мундаг тээврийг хийгээд байгаа шүү. Жишээлбэл одоо бидний энэ тэргуун аауд хүндийн хувьд маш хүнд тийм ээ. Өнөөдөр үл манай одоо нутаг орноор трактор маш их илүү болсон. Тракторын одоо чадлж чадвахын хувьд бол бүр том трактор рууд байгаа юм тийм ээ. Бараг одоо 600 гари гэхээсээ илүү тийм ээ. 12 тэг 4 энэ гэдэг юм уу гэсэн шүү. Одоо бүр том дөрвөн орноор одоо жагсаарч гэрсэн. Чадлын хэрээр нь авч хэлэхэд тийм ээ. Төрөл тэмдгээр авч хэлэхэд одоо ярангуу одоо манай дунд усын дунддын дормтын улаан гэдэг юм уу. Йохан Диор гэдэг юм уу. За ер нь бас л авраг авраг чадалтай тракторуудтай болцсон юм. За тэгэхээр өнөөдрийн чирүүл тэргүүд бол одоо нэг нэгнээсээ уртаа нэг нэгнээсээ өргөн өндөр олон дугуйтай. Тэгээд одоо ярингүй шүү дээ хөдөлмөрийн баг жимчин тийм ээ. Бид нэр одоо томыг хөөцөлдөн том чирүүл тэрэгтэй байх юмсан, том трактортай байх юмсан нэг л удаа одоо олон болт үсийг зөөн хадна гэдэг маань тэр чигээрээ одоо бас яг зам харилцааны хамаарлт хууль цаазын асуудал дээр авч хэлэх юм бол том хэмжээний одоо хүнд эсвэл одоо хүнд нь хэтэрсэн гэдэг юм уу? Үргэн нь хэтэрсэн, урт нь хэтэрсэн гэдэг одоо энэ хууль дүрмийн одоо журамлалд бол ялтажгүй хамаар гэдэг нь. Тэгээд бид нар одоо амьдрал дундаа бол тийм ээ одоо өөрийн ус бордоогоо тэгээд зарим нь одоо магадгүй ихэнх нь бол одоо энэ засмал зам дээр бас гарахгүй ээ. Шаран зам дээр нутаг орон дотуураа тийм ээ тээвэрлэхэд яач нүү гэж одоо бас манай зарим сонсогчид халт сонсвол одоо бодож магадгүй тийм энэ юуных нь хууль юм байли харин яг эсэргээр яг имэрхүү одоо та бидний умдгаалсан хөнгөвчлсэн байдал дор хууль цаазын одоо төгшөр хамгийн их нуугдж байгаа нь тодорхой. Ягаад гэхээр үл өнөөдрийн одоо зам харилцааны хараас гэдэг юм уу зам харилцааны хамаарлт хууль төрмийн одоо түгээмэл жил байдлыг авч үзэх юм бол энэ дотор бол одоо бас ярангүй бас нэг одоо нутаг орны бодит байдлын чанартай нэг талаар бол одоо улс үсийн зам харилцааны хамаарлтын хуулийн одоо бас нэг түгээмэл жилт энэ хоёрын хооронд бол бас нэг жаахан завсар зай зүйл бол оршоод байгаа нь бол тодорхой. Ярангүй тийм ээ хууль төрмийн ярихтай ярина гэхдээ бас бодит авахыг байдлыг бас авч үзэж ярих хэрэгтэй байна тийм үү. За нэр байдлыг дөрв хүчмийн дараа задалцгаая.

Яг одоо хуйл цааж ин тийм ээ хорвоо талаас гэдэг юм уу? Яг одоо дээрэс нь зогсож өнгийж гараад нэг л одоо тийм ээ бодит байдлыг өмдгалахгүйгээр дурдах юм бол өнөөдрийн одоо тракторын жолоочд бүгдээрээ одоо зам харилцааны хуйлаас одоо олгосон жи тийм ээ одоо манай Түнлэв Хянгай аймгийн нөгөө нэг нутгийн орны пайзыг төмдгэддэг бид нар одоо заримдаа бүдүүн жи гэж хэлдэг тийм ээ нөгөө жип машины жи үл биш харин жи тийм ээ. За энэ тэмдгийн одоо жолооны үнэл байх хэрэгтэй. Энэ нэгдүгээрт тийм үү. За хоёрдугаарт трактор маань өөрөө бас одоо зөхөх гар гүйцэтгэл өөрийнхөө пайз илэрхийлэл цаашлаад жилийн байцаалт тийм үү. Хамаг гол нь одоо энэ нэг даатгал тушаасан байх хэрэгтэй. За тэгээд цаашаа ярих юм бол чирүүл тэрэг. Чирүүл тэргүүл одоо өнөөдрийн хамгийн одоо юм нэг хууль цаазын юм нэг зургаантай нэг багж хүсэг унаа болоод байгаа. Ер нь заавал одоо бидний нэг малжилт харайлангийн чирүүл тэрэг гэсэнгүй. Хамаг гол нь одоо өнөөдрийн одоо хурдны зам дэр гэдэг юм уу? Гадагш дутагш аяллийн чанартай. Пика машин юм уу? Том машины араас чирээд явдаг. Өөрөө хөдөлгөх хүчгүй. Иймэрхүү одоо чирүүл тэргийг бас тавхан анзаарсан байх те. Нэг ёсны одоо гэр тэрэг гэж хэлж болно. Энэ зүйлсүүд энэ нэг асуудал гараад байна. Нэг талд нь бол зарим одоо нэг онцгой манай одоо малжих орнуудын хошуу нутгуудаар бол одоо ийм төмрийн үйлдвэр иймэрхүү одоо чирүүл тэргийг хийж байна шүү дээ тийм ээ. Чирүүл тэргийг өөртөө гагнаад өөртөө материалын бүлдээ танд худалдаад үгэн та хөдөнөө аваач хэрэглэнэ. Энэ дунд ямар асуудал гараад байна? Хуулийн талаас авч үзэх юм бол эдгээр одоо чирүүл тэргийг үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэр маань өөртөө хамаа бүхий хуулийн одоо бичиг баримт байх хэрэгтэй. Ирэх байх хэрэгтэй одоо ядаж танд одоо улаан цаастай тийм ээ тамгатай цаасыг бол гардууж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ та эндээс энэ худалдаанаас энэ үйлдвэрээс чирүүл тэрэг авснараа дахиж одоо зам харилцааны хамаарлын яамаар дамжиж наадах тэрэгэндээ чирүүл тэрэгний пайз олгох ёстой. За чирүүл тэрэг болгонд одоо пайз илэрхийл олгоно гэж одоо байхгүй шүү дээ тийм ээ. Ярангуй тэр өөрийнхөө хууль чааж юм бас амар төвшний үйлдвэрийн мэрэгдлийн чанар шансанаа нэг хэсэг одоо баримжаатай юм. За наад захын тоормслуур байх хэрэгтэй. Өнөөдрийн одоо манай сонсогчдын гэдэг юм уу манай хөдөө орон нутгад хэрэгжилж байгаа энэ том том урт урт одоо чирүүл тэрэг өөртөө тоормстай тоормсын нөгөө нэг цахилгаан утсыг трактор юм уу машиныхаа ард одоо очиж залгаж чаддаг өөрөө томсрт тоормслууртай тийм ээ. За ядаж хамаг наад захын үндсэн байдлаар шүү дэнтэй. Ядаж одоо сүлийн дэн тоормцоход улаан дэн асдаг. За тэгээд эргэлтийн дэн тийм ээ зүүн шиг ирэх гэж баруун шиг ирэх гэж байна. За дахиад хууль дээр бол тодорхой дурдчихад байгаа. Шүнийн гүнд нөгөө нэг гэрэл ойлгодог налт илдэс тийм ээ. Ийм зүйлийг бол заавал хийсэн байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо жишээлбэл нөгөө амрын хамгаалалт гуруулжин улаан гуруулжин гэдэг юм уу наад зах нь дэн гэрэлтүүлэг дахид нэмээд гэрэл ойлгодог одоо гялгар цаас мас ийм зүйлүү шаардлагатай. Дахиад наривчлах юм бол зүүншээ баруушаа эргэлтийн дэн дахиад наривчлах юм бол одоо тоормсын улаан дэн иймэрхүү одоо үндсэн хуйлд чаажин одоо журамлал шаардлагатай юм. Тэгээд ягд одоо энийг одоо тийм ээ ийм нэгэн зүйлийг өгнөл одоо бид нар ямар ч юмэр тэгээд баг одоо морин тэргээр тэгээч болоод байсан. Энэ дотор нэг л асуудал шалтгаалагдана. Хэрвээ таны одоо энэ хадлан бордоо

тээвэрлэлт засмал зам дээр нэгч гарахгүй тийм ээ. А нийтм одоо нутгийн шаргал замаараа, шорон замаараа тэгээд ажиллаад дуусчихна. Ийм байдлаар бол одоо дээр ирсэн зүйлийг унгаалчиж болж юм. Ерөнхий дээрээ тийм үү. А ийм зам дээр яагаад гэвэл бусад машин унаа явахгүй. А бусад хүнийг нөлөөлөхөөргүй. Талын зам гэдэг чинь тойроод гарч чинь тийм ээ. Ус шавар ус тогтсон байвал тойроод л гарч чих учраас энэ бол нэг их тийм одоо хууль цааз юм уу? А аюул төгшрүүл бас баг байгаад байна. Харин А ядаж одоо 1 км ч гэсэн тийм ээ гацааныхаа шүний зам гэдэг юм уу нэн онцгойлон гацаа сум суйршил ойрчихсан ийм байдлаар бол ийм замыг хэрэглэх нь аюултай тийм ээ одоо яг хуардыг өөрлөх юм бол одоо гай зовлон гэдэг чинь тийм ээ хөнгөрөг цамтай ирэхгүй газар доороос гэж хэлдэг ягаад гэвэл ихэр миний хувьдаа бол энэ дотор хууль чаажийн төгшөөр болоод аж ахуйн төгшөөр давхар нөгдөж байгаа юм А магадгүй одоо та шүн ус бордоогоо зөөвөр зөөвөрлөө тийм ээ миний дээр ярьсан шиг одоо араас нь гэрэл барагтай тоормс барагтай тэгээ харанхуй зогсож исэн араас тань одоо машин унаа тийм ээ моцортой хүн юм уу бусад одоо зам харилцааны багж орж ирээд харанхуй таны мөрөгч гисэн за юу гэж одоо энэ зам дээр гэрэл гэрэл түлэг байхгүйгээр та одоо хар шүнний замыг бүгд зогсож байна тийм ээ магадгүй одоо яг зам харилцааны хуулаар авч хэлэх юм бол та бас угнул нэг одоо тийм ээ их төлөврийн байранд орох байсан тийм үү магадгүй одоо араас тань мөргөж ирсэн жолооч молоочтойдан согтуу жолооч гэдэг юм уу тэр өөрөө бас зам харилцааны асуудалтай байсан байж магадгүй гэхдээ хууль зааз өнөөдрийн одоо хуулийн одоо юм нэг шүүн таслалт гэдэг юм уу юм нэг хуулийг одоо тийм ээ журамлуулах нэг үндсэн логикоос авч үзэхэд та өөрөө зам харилцааны асуудалтай байсан бол эсрэг талын одоо тийм ээ буруу хичнээн их байсан ч гэсэн та буруутай бол бас та дагаад л буруут нь магадгүй тэр хүнээс илүү одоо хууль заазын үүрэг төлөөсийг одоо даах юм байдал бол орж ирээд байна тийм ээ жишээ нь согтуугаар машин жолоодсон хүн хүнийг одоо өөр хүн мөрөгч гэсэн За тэгэл одоо мөргүүлсэн хүн юм чинь зүвтэй байтер шалгуур хийгээ байцаагаад ирсэн чи өө энэ жолоочин сохтуу за хамгийн мэрэгч штэ тийм ээ тэгэхээр үл энэ дотор гэр бүлийн одоо бас нэг 50 амгалан амьдрал тийм ээ аж ахуйн одоо гинтийн одоо дараач төгшөөр төлбөр хууль цаазын төгшөөр төлбөр ийм ийм нөгдөж байгаа болохоор гүсгэт нөтрүүлгийн зүгээс бол одоо бас энэ зүйлийг одоо учир болгож учирлаад ярьж байгааийг ярангуй одоо бас одоо тийм ээ зарим сонсогчид сонсоод бол бас нэрээ нуршиж байгаа зүйл магадгүй тийм ээ хадлан одоо тэгээд болж ил байсан за өнөөдөр яга болохоо илч үзсэн шиг А ярангүй манай нийгэм нийтийн одоо бас нэг хуулийн засаглал хуулийн одоо тийм ээ цасарч хүрэх үнцэг хараас орон зайвал одоо ихсээр яваад байгаа тийм ээ ер нь тийм байдаг манай улс одоо хөгжин цэсгэлж ирсэн одоо сайхан одоо тийм ээ болуусан тийшээ нэг бүх зүйл одоо тийшээ нэг хөдөлж байгаа учраас ярангүй гогцоо болгонд асуудал болгонд тийм ээ хууль сайхан одоо гоё төгөөмөлж орж ирээд баримжаа эргэтгэж болох зүгээр хандж байгаа юм тэгэхээр бол одоо зарим асуудлыг тийм ээ өнгөрсний хараасаа одоо А баамаггүй мэ яа тийм бэ гэсэн шиг. За үүний дунд одоо жишээ нь энэ урт урт одоо чирүүл тэрэг хийлэгч гэсэн наадхыгаа бол одоо бас гайгүй сайн аччихсан. Ачхтаа бас их баг энэ одоо та өөрөө бас нэг үзэх хэрэгтэй байна тийм ээ. Энэ одоо чирүүл тэрэг юм байна яг одоо баримжаа даацсан хэдий вүлээ. Нэх их хөтрүүлээд хамаг наад зах нь өргөнөр хөтрөхгүй байх. Чирүүл тэрэг тань одоо жишээлбэл 2 метрийн өргөнтэй байхад та заавал энийг 4 метр 6 метр болтро өргөн тээгээд бас тасмал замаар гүйлгэсэн. Энэ байдал маш төгшөөртэй байна үгүй юу тийм ээ. Тэгээд арын одоо миний яриад байгаа энэ гэрл ойлгоч одоо налт малтыг бол бүгдээр авцгаая. Тэр нэг их үнэтэй юм бишээ. Одоо миний сайн хамаг мэддэг нь 3 аим гэдэг одоо Германич үл Америкийн байха дэлхийн нэрт брэнд байдаг. Заавал нэртэйг нь авахгүй ч гэсэн өнөөдрийн одоо энэ тобо сүлжээ гэдэг юм уу TikTok ч юм уу одоо олноороо ус одоо наадам тоглоом болгочихтой Pinduoduo гэдэг юм уу эдгээр тавчингуудаар хэрвээ та одоо тийм гар утсны хэрэглээ хийхдээ жаахан таарах юм уу гэж бол одоо хүүхэд үнэртэй захичгүй да тийм ерөнхийдөө нэг 10 20 30 төгрөгөөр л хангалттай авна шүү дээ тийм ээ ядаж тракторынхаа ард чирүүл тэргийнхээ ард одоо нэг гэрэл ойлгодог нэг наалтуудыг аваарэ тэрий чинь авчираад арийн одоо цаасын салгах юм бол гой наалтчдаг юм зүйл шүү дээ тийм ээ ярэнгүй энэ нэг наалтыг нааснараа одоо нэг их том одоо тийм ээ асуудлыг шийдвэрлэхгүй байж магад гэхдээ ядаж тийм ээ энэ нэг намрын хугацаа нэг хоёрхан жолооч нэг хоёрхан шүнийн цагтч гэсэн араас тань ирсэн машин тэргүүл энэ зүйлийг чинь гоё ингээд олж харддаг бид нар энэ харанхуй дэгээд нэг засмал замаар ингээд аялахад хурдны зам биш ч гэсэн тийм ээ замын хажуутлын одоо шон баган дээгүүр имэрхүү мачраал имэрхүү одоо гэрэл ойлгогчийн наасан байдаг таны машины дэнгийг дагаад л өнөөгч улан гоёг ялгар ингээ гялтханаад л гоё болоод ирдэг мөн үү тийм ээ тэгэхээр үл ядаж одоо юм нэг гэрэл ойлгоогч одоо наалтуудыг байршуулсан байх хэрэгтэй

боломжтой сайхан шиг чирүүл тэрэг шин шиг чирүүл тэрэг та өөрөө боломжтой байвал тийм ээ. Хөш өс өрн газар ойрхон гэдэг юм уу та өөрөө осно хоёр утас шүрүүсийг залгачдаг үл нэг хоёр эргэлтийн дэнтэй тоормсын дэнтэй тоормстай байх юм бол бүр зөв. Тэгээ ядаж энэ дэнгийгөө одоо нэг дарчихгүйгээр НАТО дөвс бордоогоор тэр чирүүл тэргийнхээ арга хэсгийг дарчихгүйгээр араас нь хүн харахыг бол бодлох хэлэх хэрэгтэй байна. Ярангуй энэ гэрэл ойлгох одоо наалт энэ гялгар зүйл гэдэг үл ерөнхийдөө харанхуй усны дараа шүнийн цагт бол одоо голдуу хэрэглэнэ. За тэгээд энэ тухай одоо манай нутаг орон зөвхөн одоо Нарангхүүнөөс одоо энэ тал дээр нэг өөрөө тийм ээ нэг хуулийн төгшөртэй ажихуйн төгшөртэй гээд энэ асуудлыг хүндрүүлээ тав хүндээ одоо тий уушрж ийм хэлнэ асуудал биш ээ. Хамгийн гол нь манай одоо энэ газар орны бас нэг алуун мэдээ байна. Манай одоо өвөн үндэсний өөр тон цосох шүний хамжийн хөтлөрийн төв бол 8 сарын 18-нд нийтэлсэн. Яг одоо миний дээр ирсэн шиг одоо намрын хурайлтын тарайлан үс бордооны цаг болжээ гэж байна. Тэгээд энэ дотор хамгийн гол нь юуг нийтэлсэн бэ? Тэгэхээр оройн 6 цагаас хойш эртний одоо 6 цаг болтер хадлан бордооны тээвэрлтийг үл цаазлжээ гэж байгаа хөөх байна. За тавхан сайн сонсоод аваарай тийм ээ. Бос одоо бас чухал уулгаа гэж хэлж болно. Шөнийн 6 цаг тийм ээ. 18 цагаас үүрийн 6 болтлол одоо энэ өвс бордоо атсан тарайлгийн бүтээгдэхүүн атсан гэдгээр машин тэргүүлвэл зам дээр гарч болохгүй гэсэн байна. Тэгээд ярангуй одоо өвөн хөшөний хамж хөтлөөрөөс нийтлсэн юм чинь өвөн хөшөнийхөө одоо G332, S202, X358 гэдэг одоо үсэн можин гэдэг юм уу шаний дэсийн одоо 3 замд бол одоо эзэмдэл тэ чангат ханаа гэж юм тийм үү ингэж шүү тийм ээ. Тэгэхээр үл одоо нэгэнт чангат ханаа оройн 6 цагаас эртний 6 болтол одоо энэ хадлан бордооны тээвэрлтийг зогсооно гэд нийтлцсэн юм чинь тийм ээ. Магадгүй одоо энэ хадлангын ажил чинь би өөрөө ус одоо яах вэ үгэн тийм ээ. Одоо өөрийнхөө орнуудтай гэртээ одоо бас намрын хадланд яарж байсан. Үнэхээр оройтон одоо хөдөлмөр гэдэг чинь хатуу хөө хязгааргүй зүйлс шүү дээ тийм ээ. Магадгүй заримдаа харанхуйлаад энэ 6 цагийг хэтэрчих боломжтой амархан байна. Тэгээд яг одоо дээр нийтлсэн шиг иймэрхүү нийтлэлийг одоо хуучин баг хөшөө маань бас нийтлсэн төлөвтэй байгаад байгаа юм. Ерөнхийдөө одоо бас миний дээр ирдэг одоо нэг зам харилцааны хамаарлт гэдэг юм уу? Хуулийн одоо бүрэн шилтүүл одоо улмаас улам тийм ээ. Газар болгонд одоо юурж орж ирж байгаа гэдэг нь тодорхой. Энэ ярангууд муу зүйл биш шүү дээ тийм ээ. Бид нар энэ нийгмийн нийт олны суугаалд ямар төвшин нийт олныхаа төлөөлөл одоо бодож хийсэн зүйл шүү дээ тийм үү. Шүн одоо энэ бордоо үс бордоо тээвэрлэлтийн машин тэргийг замд гарахгүй гэдэг үл шүн одоо аялж байгаа бусад тийм ээ энэ чинь жорччдын амар төвшинд үл хариуцж байна л гэсэн үг тийм үү. Ярангуй энийг бид одоо бас гоё ойлгох хэрэгтэй. Хүн гэдэг чинь өөрийн одоо энэ байгаа нэг зогсолт байр байршлаасаа болоод одоо асуудлыг өөр өөрөөр хардаг тийм ээ. Та хэрвээ тэн одоо амьдралгүй одоо жишээлбэл тийм ээ жижиг тэрэгтэй жирчдэг хүн байсан бол нүс бордоо төсөн тэргийг харуул бас одоо яахан эрсэгтэй төвөгтэй санагдана тий. Нүн онцгойлон жижиг шүүний зам дээр наадах чинь одоо зам бүгэлчээд гаргаж өгөхгүй ажугаас нь дагаад мэдхгүй тийм ээ буух зам нь нарин наадах нь одоо удаан ийм хүлээс өнгөрлөлт над бас байдаг тийм ээ. Ийм байдлаар бол одоо бас ярэмгүй төвчээр бас нэг ойлголт гэдэг юм иймэрхүү юм шаарддаг. Хэрвээ танаах одоо тийм ээ яг нүс бордоогоо хурааж байгаа цаг байсан мөл миний нэг яриаг сонсвол бас одоо хүмсэг зангидж магадгүй тийм ээ. Яагаад одоо энэ малчид нэг усвардага төвөрлий зөвөрлийхэр нь одоо ийм бол яршиг учир байгаад байдیں۔ гэсэн шиг тийм ээ. Ярангу энэ байр солигдсоноос л асуудлыг одоо бас нөөр талаар харна шүү дээ тийм ээ. Тал талд нь зогсож үзвүлээ. Хэнийхэн ч бүр зөв бид бүгдээрээ л одоо үйлдвэрлэл амьдрал тийм ээ хөдөлмөрийн төлөө чармааж байгаа гэж хүмсүүд тийм ээ адилхан биш үү тийм. За тэгэхээр ярангу одоо хадлан бордооны ажил хийж байгаа. Манай одоо ирцүүл харцвал залуучуудаа бас одоо эдгэр зүйлийг дахид нур шинжилгээ хэрэгтэй байна тийм ээ. Хөдөө орон нутгатай байна. Би одоо шумын дотроо байна, хаан байна. Одоо хийгээд л ирсэн ажил хийгээд л дасчихсан зам за тарагтэр юм чинь жаахан архи уутсан байхад яадын хөдөлмөрийн чилээ гаргаа хоёр хүн дууутсан тийм ээ. Тэгээ халсан уг нь бол одоо мэдээж та одоо бас одоо сайн гар гэж болон тарагтраа сайн жолоод гэж ойлгож болно гэхдээ тийм ээ. Дээр ирсэн шиг одоо ямар нэгэн овендгүй байдлаар шалтгаалаад хэрвээ нэгэн зам харилцааны тийм ээ ослын энэ л иймэрхүү байдал тарах юм бол өө архи уутсан байна. За гэрчгүүгээр тарагтэр жолоодсан байна. Архи уусан байна. Даацаас хитэрсэр хитэртэл тээсэн байна. За таны одоо энэ чирүүл тэр баримжаанд нийцэхгүй гэх мэтчлэн одоо хуулийн юм нэг юм суу гэдэг юм уу тийм ээ. Хуулийн хамаарлтанд одоо үртэж очиж хэрэггүй юм дээр одоо тийм ашиг одоо юм нэг ашиггүй байдалд орчих бас хайр штэ тийм ээ. Тэгэхээр
тэр болгоныг одоо бодит байдлыг авч хэлэх юм бол тийм ээ, манай хөдөө орон нутгад, тарайлах орон нутгад байгаа тэр болгонд характерыг жилийн байцаалттай, даатгалтай болгоно гэдэг худлаа. За тэр одоо хөдөөгийн тийм ээ малчин тариачин болгоныг одоо характерын гэрчтэй бол гэдэг бол одоохондоо бас л манай нийгмийн одоо нэг тийм ээ ахиц гэдэг юм уу, та бидний одоо амьдрал амжиргааны төвшин, за нийгмийн одоо тийм ээ хуулийн түгээмэлжил гэдэг юм уу, за энийх одоо характерын гэрчийг шалгаа авах одоо энэ нэг амар хялбар тал талын асуудал, бодиттай асуудал хол өгдөөд ирнэ. Гэхдээ ирээдүйн үл эн тишэнэ хөвчих нь лавтай. Тийм ээ. Ямар ч одоо сум гацааны жижиг зам бэ. Трактор болгон гэрч тэмдэгтэй, даатгалтай, данстай. Жирүүл тэрэг болгон тийм ээ амрын баримжаанд одоо нийцүүлсэн ийм ирээдүйн үл утгахгүй ирнэ. Харин одоо энэ дунд олон төмний хэсгэрүүлсэн өө тэднийг чинь өвс бордогоо зөөрлж байгаа тэгсэн гинлээ, тийм хэрэг болоо тэгж буруутсан гинлээ гэдэг хуулийн одоо туршилт гэдэг юм уу, тийм ээ, нийт олондоо юм нэг жишээ болсон хүн та бити байгаа сай. Хууль цааз гэдэг юм л юм, тийм ээ, журамлах хэрэгтэй, урчлан одоо санах хэрэгтэй, сэхсхийх хэрэгтэй, өө эн чинь асуудалтай байгаа юм байна гэдэг юм зүйлийг санах хэрэгтэй, тийм ээ. Яг одоо манай хөдөө орон нутгийн малжил сарайлах орноор авч хэлэх юм бол өнөөдөр одоо мотор зэрэг гэдэг юм уу, жижиг одоо энгийн синий машин тэрэгний жолооны өмнө бол одоо төгөлдөр болоод ирчихжээ, тийм ээ. Манай хөдөө орон нутгаар одоо гэрч баримтгүй машин тэрэг жолоод жолооны өмнөлгүйгээр замд гардаг одоо жолооч бараг цөөрөөд ирчихсэн шүү дээ, алга болсон шүү дээ, тийм үү, тийм. Тэгэхээр гэр бүлийн одоо хөдөлмөрийн амар төвшин боёо, хууль цаазын амар төвшин энэ байна. За бас нэг зүйлийг нэмж хэлье. Тракторын одоо бүхэг дотор хуулийн одоо журамжил баримжаа ясаарвал хүн ачихгүй байх юм. Хэрвээ одоо засмал замаар аялах чухалтай, тийм ээ. Тэгээд мөн ч одоо миний яриад байгаа нэг л зүйл, хамаагүй бол хамаагүй, тийм. Одоо манай ардын хүнд бас ярьдаг айвал аргад хөдлөн гэдэг шиг, хамаагүй бол хамаагүй. Гэхдээ хамаатай нэгэн байдлаар орчих юм бол наад зүйл үлч бүгдээрээ буруу. Бид нар хана дутагталтай байна, өөстө гэмтэй хүн гэлүүлнэ гэж мэдэж байна, тийм ээ. Жи тракторын дутагталтай үгүй. Аа, чирүүл тэрэг нь хуулийн гарамтай, гардамтай үгүй, тийм ээ. Бүхэд дотор хүн суулга гэж болохгүй гэдэг мэтсээр байдаг нэг ийг одоо ачиж явна. Ярэнгүй тэр хөдөлмөрийн яруу цаг, тийм ээ. Тэр хүн бас нэг мотор унаа дагна магна гэдэг асуудлууд орж ирнэ, тийм ээ. Тэгэхээр хуулийн ухамсар, хуулийн одоо тийм ээ баримжаа ёсоор бид нар бэлтгэлтэй бай, тийм үү. Нэг баг саг мөнгө зоос зарцуулаад тэр гялгарыг аваа, тоормсон оролцлын тал дээр ажиллаад, тийм ээ, тракторынхаа дэн мөнгийг сайн сэлбсэн байх хэрэгтэй байна. Бити харанхуйд нэг тийм ээ, оо яг манайхан чинь тийм байдаг шүү дээ. Малчин хүн чинь шүний харанхуй дэнч гаргалгүйгээр гоё морьтой явчдаг. Магадгүй дэнчгүй тракторор бич гисэн шүний харанхуйд хөөхт байхдаа жолоодж байснаа санаж байна. Тэр үл одоо дээр үеийн муу трактор шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр дэн гэрэлтүүлэг дээр ажиллаач, бусдын амар төвшний төлөө бодооч, цохтуу, тийм ээ, дураар тавар бити жолоодооч. Энэ засмал зам, царзмал зам дээр бити дураараа зогсож, тийм ээ, хүнд ершиг төв авчраач гэдэг талаасаа дахинтаа одоо тийм ээ 26 оны одоо гал морин жилийнхээ намар та бүхэндээ намрын үйлдвэрлэлийн одоо бас нэг ажлын тухай, тийм ээ, үйлдвэрлэл ажлын тухай амар төвшний сануулгыг энэ төр сануулъя.

Иргэн сонсогчдоо хүсэгт нөтрүүлэг тань өргөлжилж байна. За ингээд дүнфэн ричан. За бидний амын ярианд дотор одоо яриад тасчихсан Nissan тийм ээ. Дүнфэн Nissan гэдэг бол бэл нийлүүлсэн компани. Дүнфэн маань Asara компани. Ирэнгүүд ричан боיו Nissanтай нийлээ тийм ээ. Дүнфэн ричан гэсэн нэр авчихсан. 8 дуусарын 23-ны өдөр бол албан нийтлэл нийтлж үйлчлэгчийн одоо машины тийм ээ үйлдвэрч машины одоо ажиллах гэрээний цахилгааны одоо асуудлаас болоод үргэн олон одоо Nissan машин тэрэгний одоо хэрэглэгчдийн гар утасны ап алсаас одоо эзэмсэх эзэмших систем зэрэг нь бол асуудал гарснаар одоо энэ их бол гацсан байна гэж үл мэдээлэл нийтлсэн байна. За тэгээд ийм байтал одоо бас өнөөдрийн одоо орчин цагийн машин тэрэгэнд авч хэлэх юм бол одоо маш түгээмэл асуудал болчихжээ. Бид нар одоо энэ нэг сүлжээ үйлчлэгийн асуудлыг манай иргэн тойронд бол маш их цөөн байдаг байхаа. Ягаад гэвэл дээр ярьж байгаа юм тийм ээ. Ерөнхийдөө одоо Nissan машин бод өнөөдөр миний мэдхээр бол одоо N7 гэдэг юм уу цөөн одоо 2-оос 3 цаг үрийн машин тэрэг бол оюунтч одоотой оюунчлсан жолооны мэрэгжилтэй тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр ингэж одоо дүрслэе л да. Та бүхэн одоо одоогоос 20 жилийн өмнөх гар утсыг санаж байна уу те? 20 жилийн өмнөх гар утсан дээр үл ийм байла. Одоо бид хэрвээ энэ гар утсыг зөвхөн одоо утас нөвтрүүлэх тийм ээ 11 оронтой номер цохиод утас нөвтрөх талаас ярих юм бол бидний өнгөрсний одоо нэг гар утсууд бол голдуу энэ нэг 2 жил сүлжээ юм уу? Сүлжээ гэдэг юм баг байхгүй тийм ээ. GPS урсгал хэрэггүйгээр яг гар утсны одоо дохиотой нөгөө нэг 2 3 4 6 тийм ээ. Дохойл байвал утас нөвтрнө. Тэхээс биш л өнөөдрийн шиг сүлжээнд орно, WeChat нөвтрнө. За TikTok үзэн бичлэг дүрс дамжуулан мамжуулна гэдэг чадамжгүй байсан юм. Өнөөдрийн машин тэрэг яг ийм л байдалд орчод байгаа юм. Ягаад тэгэхээр нэг бүлэг өнгөрсний одоо уламжилт тосон машин тэргүүд бол тэр олон алсаас эзэмшил алгаа. Ядаж одоо энэ машинтайгаа нөвтрдөг одоо ийм нэг софт гэдэг юм уу, гар утасны софт алгаа. Зөвхөн тосын нэмээд түлхүүрийн машхад ява. Тийм ээ. Энэ машин давж хэлэх юм бол гадаад ертөнд сүлжээтэй байноу, юу байноу тэр ямар ч хамаа алга. Энэ үл одоо яг хамгийн одоо уламжилт машин гэдэг юм уу, тусан хөдөлгөөрт хуучин машины одоо нэг хэв намб, харин өнөөдрийн цахилгаан машин тэрэг, оюунчлсан машин тэрэг маань машин болгон байна өөрийнхөө аптай. Гар утсан дээр одоо тэр ап зөөлөн тоногоо буулгана. За машиныхаа үндсэн байдлыг үзэж болно. За машинаа алсаас эзэмшээд асаагаад, халуун салхины үлээгөө, хүйтэн салхины үлээгөө суудлын халаагаад, тийм үү? Энэ бол гар утсаараа эзэмшдэг. За машин дотор авч хэлсэн ч гэсэн одоо машин дотор хэмээ жолоочгүйгээр аялна гэдэг юм уу? За өмнө хойно байгаа одоо тэр олон зүйлийг камер одоо долгион молгионоор тийм ээ замын одоо харж саадыг тийм ээ сануулах янз янз мэрэгжилтэй. Жишээ нь өөртөө одоо таны машины зогсоолд оруулах, хөмөргөнд орох янзын чадамжтай. Тэгээ эдгээр одоо сүлжээний үйлчлэг, тор сүлжээнд найцсан имэрхүү одоо оюунлаг чадамж маань цаад компанийн сүлжээний үйлчлэгийн одоо нэг тасрах гэдэг юм уу, гацлт гэдэг юм уу? Өнөө дээр яригцсан одоо дүнфэн ричан тийм ээ Nissan машин тэрэгний одоо нэг цахилгааны асуудлаас цахилгаан зогссон юм байна тийм ийм байдал бол ийм хэргийн жишээ бол нодин жилийн турш бас олон гараад авсан жишээлүүд одоо хамгийн одоо сайн яригддаг Америкийн одоо тийм ээ Tesla гэдэг юм уу ерөнхийдөө энэ хэдий одоо цэвэр цахилгаан машин тэрэг оюунчлсан цахилгаан машин тэрэгнүүд бол ийм асуудал бол гараад байна шүү. За охордоо бол нэг өдөр заримдаа 2 өдөр гэдэг юм уу иймэрхүү хэргийн жишээ гарч ирсэн. Жишээлбэл BYD 2025 онд BYD-ийн Wangchao Haiyang тийм ээ өнөөдрийн одоо далай тэнгис ширээс энэ Apple-ийн хөмжөөгөөр зогссон. Тэг гар утсаараа машин нөөж чадхаа билсэн, машинд орж чадхаа билсэн. Яг нэг нэгээр одоо дурдах юм бол WeLive байдаг нөөж аа. За өнөөдрийн борлуулах сайтай Limpo, Dampurtsen, WeMa эдгээр компаниуд бол бүгд одоо сүлжээн дээр энэ иймэрхүү одоо нийтлэлийг нийтлж ирсэн. Бүх улсын чанартай сүлжээн одоо үйлчлэг Dampurtsen-аас ийм учир гарч ирсэн. Бидний одоо бас даслуулчихсан чанчин нэгэн жилийн 3 сард бас иймэрхүү асуудал гарсан. Жили дотор тодруулж хэлэх юм бол одоо инхо эн бүрийн асуудал гарсан шүү тэ. Тэгэхээр үл ийм оюунчлсан машин тэрэгний одоо бас нэг давуулаг гэдэг юм уу бас нэгэн янзын дутагдал бол бас яалтчгүй дурыгаад иржээ гэд нар хүн одоо энэ хэрэг дээр өөрийн хамгийн дүгнэлтэд тавьж байгаа юм тэ. Бид нар одоо тор сүлжээнд амар найцсан гар утасны одоо тийм ээ 5G 4G сүлжээнд найцсан цаадах компанийн одоо сүлжээний үйлчлэгэд амар найцсан одоо иймэрхүү зөвөр цахилгаан машин тэрэг гэдэг юм уу ойрын одоо шин загварын машин тэргийг ашиглаж амьдралдаа жолоодох үед маш гоё одоо шинэлэг мэрэгжил бидний
амьдрал дүгм үзүүлнэ, өөр нэг дүрхийг үзүүлнэ. Гэхдээ магадгүй тийм ээ, хүн бас тгийг санахгүй. Гэхдээ торс үлжээний үйлдэл гэдэг чинь бас амаргүй зүйл шүү дээ. Жишээлбэл өнөө жилийн одоо энэ шинэ баг баруун шивний тийм ээ, менингийн богдуулын тахилгын одоо ахуй талгуурт бол хүн дэндүү ариун цугулчихсан. Одоо ямар ч тавжи, ямар ч одоо нэгдмэл холбоо, шилжмэл холбоо аль аль нь өвтрэхгүй юм бод тээ асуудал гарч ирээд байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр торс үлжээний үйлдэл гэдэг бол амаргүй бас одоо асуудал аа хүчрүүл асуудал наадах чинь их зоол мөнгөөр их цахилгаанаар очиж одоо тийм ээ арчил додомдож байдаг зүйл юм. Тэгэхээр жишээлбэл одоо манай зарим хэрэглэгчид бол машиныхаа түлхүүрийг биенд авахаа байцгсан, гар утсаараа машинаа нөөж хагаад л жолоодод явж ийн. Ийм байдлаар орвол бас одоо хэрвээ нэг сүлжээ гацалтай асуудалд бол та зогсноо. Машин чи явахаа байл, машинд орж чадхаа байл, машины чинь байн хэрэглэдэг чадам зогсон, тийм ээ. Тэгэхээр энэ тал бол бидний одоо бас нэг хэрэглээний сонголт гэдэг юм уу? Ийм нэг талыг хүлэнж өвшөрөх л одоо хэрэгтэй. Та ийм зөвөр цахилгааны юм оюунчсан машин жолоодох юм бол ийм нэгэн өдөр ийм нэг хэрэг тохиолдоход бол та бэлтгэлээ сайн хийхээс биш бол одоо тойрж гарах дараггүй шүү дээ. За цахийн хараагаас одоо энэ цахийн өтрүүлэгдээ тийм ээ намрын удирдлын одоо зам тээврийн амар төвшин хуульч ажи ухамсарын талд ирсэн. За мөн ч ойлцсон машин тэрэгний одоо юм сүлжээний дампуур гэдэг юм уу энэ талд

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 19-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүчийн Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зохиолын зоригснаа ба өртөн засаг хорны холбогдлол бүхий хурлын зоригснааг уламжлан суралчиж туушлуулан найдварчлуулах ажлыг судлан байрлуулж хотын намын хорооны шүүчийн дүүхийн хурал эрхэлж Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Жан Цзэмин нөхрийн мандалсан 100 жилийн аяг дурсгах их хурал дор тавьсан чухал ярианы зөргснэг уламжлан суралцсны дараа чухалчилсан. Бүх хотоор Жан Цзэмин нөхрийн Батчанг улс төрийн ихтгэл бишрэл, ард түмний төлөө зүтгэх чин үнэнч гүн зүсэн хайр сэтгэлг, цаг үетийн зөргөөр урагшлах шиний өвдөг зориг санаа, гүн сэтгэж холын бодол хийх байлдаг бодлогийн сэтгэхгүй, өрөс юрхай ерөвсөн сүс зоргийн нарийн хянамгай суралчиж Өнөөхөө атхан боттой ажиллаж, хариуцлага үргэлэн амжилт бүтэмж гаргаж, дурсан санхалжиж байгаа сэтгэлгээгэн өнөөхөө ажил хийж, адал үйлс цогчлог, хүчрхэгийн хөдөлгөх хүчин болгон хойрлуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үнэн сэтгэл нийтлсэн гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшигын саврыг чадвараа дэвшлүүлэх гэх чухал зохиолын уламжлалын суралцж, холбогдлол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийн сонсны дараа чухалчилсан. Чанга баримжааг бий болгож, хорой шүхмийн сэтгэхүй ба туйлширлийн сэтгэхүйг баримтлан, гамшиг сэргэлж гамшиг багсгах, аялгүй үйлдвэрлэлийн бүх явцын өлг огцоны ажлыг буттий бөгөөд нарилга атгаж, арга зан шийдвэрлэх ерөнхийлсэн үр бүтэмжийг бүх талаар дэвшлүүлэн, бүх хотын аж ахуй нийгмийн тогтун хөгжилтөд Батчанга баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаа чухалчилсан. Үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн чиглэл анин дор нь өзөмдөж, өл хүрээний голлогдлын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн ахиулан, чанар сайтын үйлчилгээний үйлсээр хулан мөрийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Улсын чухал байлдаг бодлогын хэрэгжүүлэлт болон голлогдлын хүрээний амар төвчний чадрын байгуулалт, тоног төхөөрөмжийн дэс төвшүүлэн шинтгэх ба хөргөлгөөний үдэс сольж шинтгэх нөхөрийн төрийн бодлого ба Улсын усны тор, шинэ хөлбөрийн цахилгаан тор, бүх улсын нөх цогчсон бодлогын хүчний тор, шинэ үеийн чимээ холбооны тор, хотын газар доорх хоолын тор, одоо үеийн босын гүйлгөөний торын бүтээн байгуулалтын аж тохиолын амжин атгаж, амиахын хамгаалтын хариуцлагын бат үүрэглэн, хил дагуу боомтын орон байрын дагуулгын ихсгэж, хөлбөрийн байрын ончлогтын одоо үеийн аж үйлсийн системжи төрөгтгөн байгуулах хэрэгтэй. Олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн зөвчлэн засаг ажлын чухал чанар болон тулгам чанарыг гүнзгий таньж, ажлын хариуцлагын чанга боттойжуулан зөвчлэн засаг ажлыг лавдан баттай ахиулж, гүнзгэрүүлэн боттойжуулахыг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас 1-7 сарын бүх хотын аж ахуйн ажиллагааны байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, 3-р улирлын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг амжин, жишилтийн тогтворжуулах, аж үйлдвэрийн тогтворжуулах, бүл оруулалтын тогтворжуулах, хэрэглэгийг тогтворжуулах, үйл зүйлийн ажлыг боттой атгаж, аж ахуйн тогтун бөгөөд өрөвлөр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилж.
3: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 18-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүхийн Дундад улсын инженерийн хөрөлөнгөн академич улсын шилэмтгэн аж үйлсийн системийн төрөн суудлын шинжилгээ ухаантан Ван Ханжун нартыг уулзсан байна. Дүүхийн Ван Ханжунгийн хөрөлцөн ирснийг баярлан ухтаж байхан илтгэж, академичийн бүлгийн урт хугацааны турш хөлбөмбөрт дэмждэг үзүүлсэнд талархаж байхан илтгэв. Тэр ихэснээр одоохонд бүх хотын эс шатарын ийг Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн эдэний үзэлтийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулж, өрийн голын инженерийг лавдан баттай ахиулж, мал аж ахуй тараалангийн үйлсийг одогчлсон том аж үйлс болгохын бүтэн байгуулахаар чармайж байна. Ирээдүйд үргэлжлэн академичийн бүлгэмтэй хамтарцахаа гүнзгэрүүлж, аж ахуйлал, дээд сурхул, шинжилгээ ухааны сулгааны байгууламжийн хэрэгдээний гүнзгий уулсалтыг түргэтгэж, мал аж ахуй тараалангийн үйлсийн шинэ үйлдвэрлэлийн хүчнийг ихэр хөгжүүлэхийг хүсэж байна. Хотын намын хороо засгийн урдан үйлчлэгээ батхыг боттойжуулан нарилга хийж, академичийн бүлгэмтэй гар холбон хөлбөмбөрийг эрүүл мэнд эдэн умдааны хот болгон бүтээн байгуулна гэж. Ван Ханжун илэрхийлсэн нь бүлгэмийнхэн хөлбөмбөрийн их баялагын дагуу зурлаж,

0: Утаг эрхэмсэн хамтрал цахан гүнзгэр үлэн. Нэг олон өндөр төвшин бүхий шинжилгээ ухааны судалгааны бүрдүүлгийг найдварч болон хөвөрүүлэхийг ахиулж, орон нутгийн тархалын мал аж ахуйн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэгдэнэ гэж илтгэсэн байна. Хотын удирдлага Вангмун Лянжин Сун Янцзян оролцсон байна.
1: Манай хорооны өмдөө 8-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүхүүлэн өвөн күндэсний өртөн засах хошинд хүрч голдлогтын ажлыг байцаан судалжээ. Хотын удирдлаг Вангмун Жанхунбу байцаан судалтад оролцжээ. Дүүхүүлэн өрөд хожид хунгалж ойшгүй товч хотын нисгэлөр ойшгүй хамгаалах өртөөний хунгалжид суугаа суурин газарт хүрчээ. Ойшгүй нутаг бүлчээрийн галын сэргийлэн унтрах ажлын өрнөлтийн байдлыг ойлгоожээ. Төр чухалчилсан. Хүний сэргийлэлт ба мэрэгжлийн сэргийлтийн нэгдэлтийг төлөвжүүлж, охторгүй ба газрын нэг цогцож улсан оюунч хянан хөмжилтийн сүлжээг байгуулах хэрэгтэй. Бүлтгэл төслийн хамаарлт цэрэг боловсруулж дайнд бүлтгэх ба бачин байдлын аргацах системийн байгуултыг чангаруулан, жижигрлэн сахих ба бачин байдлын аргацан шийдвэрлэхийг чангатгах, галын байдал тохиолдвол түргэн илрүүлж, түргэн цууриатан дахахыг батлан, өрт сэргийлэн өрт унтрааж, өнөх номын ногоон гөрөлт сувдээ өнөхөө сатвар сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж. Дүүхүүлэн хонголжийн жаарт нарсны улсын ойшгүй цэцэрлэг, хойг ол улсын дэсийн байгалийн хамгаалтын оронд хүрч, амихан хамгаалалт болон соёл зугаачлалын аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгоож. Төр чухалчилсан. Ши Цзиньпингийн амихан боловсны үзэлснаа гүнзгий туушлуулж, бохирдлогүй хөгжилтийн ойлотхоны үйлдэлгжүүлэн, ойшгүй өвс бэлчээр нуг газрын нүүс төрөгчийн давхар эслэ шингэн авах их байлгийн шинжилгээ ухаанчаар нөө хөгжүүлж, өл том нүүс төрөгч хурамдуулах арилжааны тавчингээ санаачилгасан золгуулан, нүүс төрөгчийн давхар эслэ шингэн авах өртгийг биелүүлэх арга замыг саадгүй нөвтргүүлэх хэрэгтэй. Амахан их байлгийн гүнзгий уудалж, соёл зугаачлалын ончлогд аж үйлсийг хүчрэгжүүлэн, аж үйлсийн хөлхийг уртдахын, соёл зугаачлалын бүтээгдэхүүний орон нутгчилсан хангалгийн чадварыг дэвшлүүлж, хөргөлгөөний далд хүчний үргэлжлэн бадруулах хэрэгтэй гэж. Дүүхүүлэн хунгалж балгасны аюул нийгэм төрөгт хүрч, ажил явдал өрхөлж яваа олон түмэнтэй дотноор ярилцаж, тухайлсан ажлыг шийдвэрлэж байгаа байдлыг ойлгож. Төр чухалчилсан. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бат бих бий болгон үйлдэлгжүүлж, настайчууд болон нялх хөөхтийн ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн, яз чанар үйлчилгээний баталгааг дэвшлүүлж, олон түмний дэрэгдэх баг явдлыг хүчлэн сайтар хийж, олон түмний хүртөмжийн түрэгдэл, зол жаргал түрэгдлээ тасралтгүй нөмөгдүүлэх хэрэгтэй гэж. Дүүхүүлэн Хуанан бүлэглийн эмийн нүүр цахилгааны хязгаарт хариуцлагад компанид хүрч, аж ахуйн үйлдвэрлэл өзгнэлтийн байдлыг байцан үзэж, ярилцах хурл хийж, саллан солилцсон хамаа бүхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсны дараа хэлсэн. Аж ахуйнх нь улс төрийн эрхэмлэх, хамааралтай чангатгах, шиний өдөх, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэх шилдэг суртлан үргэлжлэн бадруулж, ам ахуйг төрөн тавин бохирдлогоор хөгжүүлэхийг баримтлаж, амар төвчний төрөн байрны тавьж, чухал их төрөл зүйлээр хөтлөмж болгон, байлдах бодлогын их байлгаар төшиг болгож, нэн олон шинийн үүдэх хөргөлгөөний талбарыг үргэлжлэн бий болгож, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний тасралтгүй баяжуулан хөгжүүлж, улсын энергийн сургалж ба байлдах бодлогын их байлгийн чухал суурин газрыг бүтээн байгуулахад нэн их хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж. Энэ хугацаанд дүүхүүлэн бас усны их байлгийн ариулан ашиглах ба мал аж ахуйн хөлөврийг хойруулан төс төвшүүлэх зэрэг ажлыг байцан судалжээ.
0: Манай хорооны мэд. Хойд хотын намын хорооны шүүжийн дүүхүүлэн Дундад улсын инженерийн хүрээлэнгийн академич, Дундад улсын тархалын их сургуулийн уулын захирал Сүнчи Шин нартай уулзсан байна. Дүүхүүлэн Сүнчи Шин нарыг баярлан өгтөж байхын илтгэж, Академичийн бүлгийн урт хугацааны турш хөдөлмөрийн тархалын мал аж ахуйн хөгжилтийг халамжлан дэмжсээр ирсэнд талархаж байхан илтгэв. Тэр хэрэгтэй. Одоохонд бүх хотоорын яг Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийнхэн хөдөө аж ахуй хөдөө тусгийн тараачны ажлын тухай чухал өгүүлэлт болон чухал жааврын зөрөгснэйг бүх талаар туушлуулж, өөртөө засах хордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор том тархалын үзэлт, том эдэний үзэлтийг баримталж, үйлдвэрийн инженерийг бүх хүчнээр ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэн хөгжүүлэн, тархалын мал аж ахуйн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулж байна. Ирээдүйд академичийн бүлгэмтэй чадвартан хүмүүжүүлэх, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавцан байгуулах, Шинжил ухааны судалгааны өргөтгөлийг ховруулах зэрэг хүрээнтэй ботыг эрхэмсэн хамтарал цаахан үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, өөрийн үйлсийг хөгжүүлэн базгаруулахыг ахиулах улсын ам бодааны амар түвшнийг баталхад хамтар хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэжээ. Сүнчи шин илэрхлэхтэй Хөдөлмөрийн аж үйлсийн суурь Лавдан Баттай хөгжилтэн ирээдүйн өргөн уудам болохоор Манива Бүлхүмийнхэн шинжил ухааны судалгааны давуулагт суурлан нэн олон шинжил ухааны судалгааны үр бүтээлийн найдвар жуулалтыг ахиулж хамтран ажиллах хөгжилтэн шинэ байдлыг гар хотвон хамтар үүднэ гэж Вангмун Лянчин Сун уулзалтад оролцжээ.
1: Манайх орны мэдэ 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн ташрамд яг бүгд найрамдах дундад ардулсын амиахын орчин тойрны хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн анхны өдөр тохиолдож, хотын намын хорооны шүүжийн дүүхэлэн 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн хөлөн бүрийн санаачилгийг нийтэлж, уулган доорох мэт бохирдлогоо хөгжилтийн ойлтхны өйлглөгжүүлэхийг ямагт туушлуулна. Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үзэлснаг үргэлжлэн суралчин сэтгэж, өйлглөгжүүлэн ойлгож, амиахын орчин тойрны хуулийн бичгийг гүнзгий туушлуулан хэрэгжүүлж, Хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлтхны бата бих бий болгон үйлдэлжүүлж, амиахын төрөн тавин бохирдлогоо хөгжүүлэх замаар өрс гоёшгүй заманж, үжисгүлэн сайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтын бүх талаар ахиулан, хүн байгаль ий зөгчингүүгээр хамт орших одоогчлтийн чармын бүтээн байгуулна. Бохирдлогоо тийш хөлөврөн хойруулан дэсдвшхий төрөхтгий ямах туушлуулна. Нүүс төрөгчийн гадагшлуулалтын оргил хөмжигдэлд хүргэх, нүүс төрөгчийн саармагжуулахын идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар ахиулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бохирдлогүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулахын ахиулан энергийн сургалж, аж үйлдвэр, зам төвөр, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, тариалан зэрэг хүрээнд бохирдлогүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулах дэше хөлөврөн хориулахыг дүрхтгэж, байлдах бодлогийн чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлс, дээд мөрөгжлийн аж үйлс, бохирдлогүй орчин ахуй хамгаалах аж үйлс, одоо үеийн үйлчилгээний үйлсийг ихээр хөгжүүлж, бохирдлогүй шинжил ухаан мөрөгжлийн шинийн үүдхийг чангатхан Үжисгүлэн сайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтын дотоод хөдөлгөө хүчин шинийн үүдэх амжилтлын хүчнийг чангаруулна. Бохирдлын сэргийлэн засаж бомб шавталхийн ахиулахыг ямагт туушлуулна. Оновчтойгоор бохирдлыг засах, шинжил ухаанчаар бохирдлыг засах, хууль ёсоор бохирдлыг засахыг баримтлаж, өрчмөн батлан, гүнчин уртдахж, өрөгчөн өрөгтгөн, хөх ухтаргүй, хөхөмдөг ус, цөвөр хөрсийг хамгаалах гурван их дайлдааны гүнзгий ахиулж, хаягдмал бодосгүй хотын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн, үжисгүлэн сайхан хөх ухтаргүй, үжисгүлэн сайхан гол нуур, үжисгүлэн сайхан далайн булан, үжисгүлэн сайхан уул усны бүтээн байгуулалтыг ахиулж, домдодын өх газрын өнөд хөх ухтаргүй, хөхөмдөг ногоон уул устыг байлгана. Үжисгүлэн сайхан хот хөдөө тосхны бүтээн байгуулахыг ямагт туушлуулна. Ардын хотын ард байгуулах, ардын хот нь ард түмэнд үйлчлэхийг баримтлаж, бохирдлогүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулах, орчин тойрон гой сайхан, амиахын оршин суухад тохиромжтой, амар түвшин өрүүл чирэг, оюунч өндөр бүтэмжтэй байхаар удирдамж болгосон үжисгүлэн сайхан хотын бүтээн байгуулалтыг ахиулна. Газар орны байдалд нь тохируулан мянган тосхноор жишээ үзүүлж, төмөн тосхны цогцлон засах инженерийн туршлахыг дэлгэрүүлэн, хөдөө тосхон амиахыг хөгжүүлэн мандуулах ба хөдөө тосхны хүмсийн оршин суух орчин тойрны цогцлон засгийг ахиулж, хөдөө тосхны уул усыг олж харах нутаг усыг мөрөөдөж болох болгоно. Амиахын хамгаалтын эрчмийг чангаруулахыг ямагт туушлуулна. Уул ус, ойшгүй, тариан газар, нуур бүрд, өвс, өлсийн нэг цогчжуулан хамгаалах ба системтэй засгийг баримтлаж, амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогточ ба амиахын хамгаалтын нөхөр өх дөрмийг төгөлдөржүүлж, нутаг бэлчээр ба нуг газрын хамгаалан сэргэх эрчмийг чангаруулан, өлсрэгжил, хайрхаг цүлжил ба хуршширэн идэгдлийн ерөнхийлөн засгийг чангатхан, байгалийн амиахын халхавчийг бэхжүүлж, Амиахын системийн тогтмор чанар ба үргэлжлэх чанарын үргэлжлэн дэвшлүүлнэ. Амиахын соёлыг баяжуулан бадруулахыг ямагт туушлуулна. Томдодын үндэсний байгалийн хүндэтгэх, байгальтыг зохицох, байгалийн хамгаалах амхын өртгийн үзэлтийг уламжилан залгамжилж, амхын боловсныг гол урсгалын өртгийн үзэлтийг баяжуулан, томдодын шилдэг уламжилт амхын соёлыг уудалж, амхын соёлын бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээг баялагжуулан, амхын соёлын цэцгэлэл хөгжлийг ахиулна. Бохирдлогүй нүүс төрөгч бага дагчлуулах өвсөртлөй баяжуулахыг ямагт туушлуулна. Дөгөн бөгөө тохиромжтой бохирдлогүй нүүс төрөгч бага дагчлуулах боловсон өрүүл сарвал амьдралын онолжуун ба хөргөлгөөний арга маягийн ихээр санаачилж хөөнчрлэн бүрлгөх зэрэг үйл ажиллагаа өрс эсэргүүцэн хоригэлж бохирдлогүй явсах ус аргалж цахилгаан ариулах пял хооцлуулах ажиллагаа хог новши төрөл хуваах зэрэг дадхалыг бий болгож бүх нийгмөр бохирдлогүй нүүс төрөгч бага дагчлуулахыг эрхэмлэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгоно. Гар холболцсон үзэсгүлэн сайхан гөр орно хамтар бүтээн байгуулахыг ямагт туйшлуулна. Амахуугаар ардд ашиг хүртэх, амахуугаар ардд үйлчлэхийг баримтлж, үзэсгүлэн сайхан домдод улсын бүтээн байгуулахыг бүх ард түмний үйл ажиллагааны ухамсар болгон хувируулж, хүрээлэн тойрог, аж ахуйл, нийгэм тойрог, сургууль зэрэг үндэсний шатны нэгжийн бохирдлогүй ариун цэвэр нүүс төрөгч гадагшлуулахгүй хөтлөн дагуулах ажиллагаа өрнүүлэхийг зоригжуулж, хүн бүхэн оролцох, хүн бүхэн хамтар адлах сан сахин нийгмийн уур амьсгалыг бий болгон, ард олонд үзэсгүлэн сайхан гөр орны дунд байгалийн сайхан, амьнасны сайхан, амьдралын сайхны хамтар өдлүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд тал нутагт суурлаж, нутагдан буцаж хүсэл зүйдэн тэргэшүүлнэ. Эвэн хүндэсний урд танзас хошууны баян цахан сумын амихэрт гацаад 10 жилийн соёл жуулчлалын ажил эрхэлсэн өнгөрөлтэй тус газрын малчин залуу хүлэн нутгийнхан их баялагд суурлаж 50 муу хамтын бэлчээрд хүүхдийн сонгодог IP тал нутгийн картлах газар мэхэрт нүүдэл малчны соёлын жишээ үзүүлэх сууран хонин тусганыг байгуулж тал нутгийн өнг үзэмж хийгээд онцлогт IP-г уусалцуулан хөгжүүлэхэд түшиглэн залуучуудын хүчнээр хөдөө тусганы соёл жуулчлалын амжилттай хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Мэхэрт нүүдэл малчны соёлын жишээ үзүүлэх сууран хонин тусганд хөрөхөд баярт хоно, залхуу хоно зэрэг гол баатрын өнгөт жорог нүдэнд тодорч 8 үзмчийн Монгол гэр дэрээ төгш аж игдэрч өргөн уудам зүлхэн дээр маш олон сонирхолтой карт чөхөх төхөөрөмж тохируулж хөшиг хээр хоноглох төхөөрөмж тохируулан зугаацгстэн зугаацсан наадаж бэйжлэн ойлгохыг баялагжуулж энэх хонин тусганд Монгол гэрт хоноглох хээр хоноглох ба тал нутгийн онцлогт амтд эдэнийг амталж болно. Өдрүн мар унаж картын тарих жолоодж шүнтэн төдөг гадын үйлчлэхэд оролцож зугаацсан наадах төрөлжүүл илүү баялаг байдаг. Том хүн хүүхэд бүр өөрийн дуртай наадах арга олж чадна. Уламжлалт үзмжин ортой харьцуулбал энтхийг хөтөлтөл нэн ашиглалсангүй тал нутаг уудам нам сэлүүн байж тархан чөлөөтэй хүмүүстэй хамгийн тохиромжтой байдаг. Шанганхын зугаацгч сургуульчханд ярихад би Шангангаас ирсэн юм. Би энэ жил анх удаа энд ирж байна. Нийтлэн би энэ нутагт ирж өнгөрсөн. Эндхийг маш бахархдаг. Маш нам сэлүүн байна. Эндхийн төрөгдөл миний Нийтлэн очсон мэрэгэл гортой адилгүй. Тэнд том хөр наргантай маш олон зугаацгчтэй. Би энэ жил нэг газар олж нам жим амрья гэж бодож байна. Манай Шанганд энийг тоглон гэж хэлдэг. Иймээс энэ талаараа миний шаардлагад нэдэд нийцэж хоёр хонсон. Өчигдөр орой тэр солирын борооныг олж харсан нь маш азтай. Бид гадна 3 цаг ултал суугаад маш сэрүүхэн үнэхээр маш баяртай. Тэнгэр яг л одод мэт чамай хүрээж байх шиг санагдана. Би бас залгаад 2 өдөр наадна. Өвөл бас ирэх магадгүй. Эсвэл ирэх жилийн хавар дахиад ирье. Маш баяртай. Үнэн сэтгэлээсээ баярлаж байна. Би өвөр Монголыг маш тоног гэжээ.
1: Анцагийн нөвтрүүлгийн хариусан найруулга сэчин бэлэг анхны хянагц сансар хянагц соёлт ерөнхий хянагц бүрэн баяр нөвтрүүлсэн сэрэмж давлгаан мөрөгжилтэн жүүдэн
0: гаргийн чухал мэдээ нөвтрүүлт өгслөө.

дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх соврог юм аа. Дуу бол

0: Тэлэг дулаадан зүрх хийх гэж яргаадаг эгшлэн юм.
1: Дуу бодой дэлхийг зөөлдөн хорвоо хуйраадаг хайраа.
2: Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

зөвхөн үнэнхүү сайн номыг л уншивас зохино. Ямар ч сонголтгүй элдвийн номоор ухаанаа бордно гэдэг оюуныхаа хүчийг нөмөхгүйгээр барахгүй бүр балалж хайна гэсэн үг. Гэдэг мэрэгдийн хэлсэн үгээр өнө элдийн дууны цангуун нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Өнө элдийнхээ дууны цангуун нэвтрүүлгээр могой хөөр, намайг март, дуулж явна, хүн уул, хулан хонгор, хүсэл мөрөөдлийн зүг, хөрмийн дуу, өрхөлмөр гэх зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Эхлээд та бүхэнд Наран Туяагийн дуулсан могой хөөр гэдэг дууг хүргэнэ.

Өрхөм сонсогчдоо, өнөө элжийн дууны цангүй нэвтрүүлгээр та бүхэнд могой хөөр, намайг март, дуулж явна, хүн уул, хулан хонгор, хүсэл мөрөөдлийн зүг, хурмын дуу, өрхөлмөр гэх зэрэг дуунуудыг хүргэжээ. Энэхүү манай өнөө элжийн дугаар маань өнд хөрөө жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдэлье.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвш шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байдал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын

Хөдөмбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна? Одоо цаагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цаагурын хорооноос энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагурын байдал ямарлуу тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал Хянганы зүүн өмнө биеэр дум зэргийн бороон орно, бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш зүүн ялтад Хянганы хойно бие, зүүн хойно бие, баруун хойно биеэр баг зэргийн бороон орно, бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал Хянганы зүүн өмнө биеэр дум зэргийн бороон орно, бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш зүүн ялтад Хянганы хойно бие, зүүн хойно бие, баруун хойно биеэр баг зэргийн бороон орно, бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Хайдар оронд баг зэргийн бороон орж байснаа үүшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Алтан эмэл балгасанд баг зэргийн бороон орж байснаа үлшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Амгадан балгасанд баг зэргийн бороон орж байснаа үлшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Баян хүрээ болгосонд баг зэргийн бороон орж байснаа үлшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Баян тоо болгосонд баг зэргийн бороон орж байснаа үлшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Манжир хотонд баг зэргийн бороон орж байснаа үлшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Ягш хотонд үүлтэй байснаа баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Лавдалын балгасанд баг зэргийн бороон орж байснаа үлшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Гэгэнгол хотонд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Аргол болгосонд үүлтэй байснаа баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Жалан айл хотонд үүлтэй байснаа баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Нэрэг болгосонд үүлтэй байснаа дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наачи болгосонд үүлтэй байснаа баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Хайлар оронд баг зэргийн бороон орж байснаа үлшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Дээрхээр цаагурын мэдээ нэвтрүүлдэг.

цэцэрлэгээр зугаачиг цуглаан жичээ хамтын хормын ёсөл өрнүүлжээ. Ажилгаад зан датхлын өөрчлөх үзүүлэг Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн харилцаа бодсын бос соёлын өвийн уламжлал зэрэг 5 их чадамжид орон бүсий байрлуулжээ. Цөөн бус хотын ард өргийн явдлыг шинээр хийх амнолтын гарын үсэг зурх хөрөмдөр гарын үсэг зуржээ. Уран хурмын назхай дадгалын эсэргүүцгээр санаачилгасан амлсан байна. Цөцөлгөр зугаацсан карт тэмдэглэх, бодсын бус соёлын өвий бэйчинэн ойлгох зэрэг сонирхолтой төрөл зүйл нь олон түмэнд сөлөвчин зугаачиг дунд шинэ хөв суртлын нөлөө хөртөөжээ. Дундад улсын маягийн хамтын хормын ёслол төв хөчөнгүй халуун дулаан байжээ. Шин хос онгоцонд сууж тайсанд алгуурханаар гарчээ. Улаан мчринг нь уран сайхны тоглолтоор хормын явдлыг дүгмчлэх, хайр сэтгэлгээ хөндөтгөж, бүлгийг хөнгөвчлөх, хайр сэтгэлгийг хөндөтгөж, бүлгийг хөнгөвчлөх уран хормын уулахууны тайлбарлаж, бодод үзмжийн загвараар олон төмний хуучин үжилснаахан тагтхээ хөтлөн дагуулсан байна. Өргөнөө хотын ардын явдлын товч боловсон өргийн заншлыг бадруулж залуучуудын хөвсөртлийг хөтлөн дагуулах Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн гол сэдвт ухаагуулаг жичээ залуучуудын болжооны ажиллаг өрнүүлж 2 их ажилхийн жагсаалын газрыг тохируулан анин доор нь ухаагуулж хөтлөн жолоосон байна. Өргийн дансалтын үйлчилгээний төвд хамтаараа хормын баталгаар авах ёстол эрхэлж, сонирхолтын шагнал суглах, өргийн хичээлийн танхим зэрэг харилцан хөдөлцөг огцоог тохируулан, шинэ хормолсон хүмүүсийн хөв заншлыг өөрчлөх сайн үйлдэлгжүүлэгч, уламжлагч болохыг хөтлөн жолооджээ. Үүний хамт тал нутаг өндө бийг өгөх дөрвөн эдисийн үзмжийн орон түшхэлж ажил төрөл алсалсан нэгч алсалсан залуучуудын нөхөрлийн тавчинг байгуулжээ. Ажиллагаа нь дур сонирхолтой харилцан үйлдэлчих тоглоомоор дамжуулан залуучуудын хоорондох зайг ойртуулж уран хормын үзэлтийн хуваалцсан өдлөх огцоо гарган ганц бие залуучуудын өдөвдсийн талаар атархан адилтгах буруу сэтгчийн байдлын таягдуулж ажилч аривчаар ариулан гавнах шин цаг үеийн уран хормын үзэлтийн бий болохгүй хөтлөн жолоодсон байна. Арын хошууных нь Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн уламжлалт зан үйлийн соёл төшгөлөн дүгм авсархан романтикаар өнөмнөл авах шин хос хүсэл зөнгөлөө бичиж модон дөр өлгөх ажиллагаа өрнүүлж тухайн талбарт тусгай амнилтын карт тэмдэглэх орон ба хүсэл зүнглийн модыг тохируулж шинэ хосууд сайн сайхны ачаалсан хүсэл зүнглийн картаа модны салаадар үлгэж дүгм авсар ёслолоор шалан бүрлгөх ураг найрын хөлөврийг орлуулж урах хөрмийн уг санааг ойлгон урах хөрмийн муу дадгалаан тайгдж уламжлалт баярын өдрийн соёлын шин цаг үеийн боловсны амжилтын хүчний бадруулахад хүчин нэмэрлэж Хөлөнбаяр хотын ардын явдлын товч уламжлалт баярын өдрийн ачаалбарыг үргэлжилэн сайтар ашиглаж хамтын хурам хамтаара хормын баталбар авах шин суртлын ухаагуулын тайлбарлаг зэрэг ажиллахыг байнгчлуулан өрнүүлж олон төмний дүгэн бөгөөд зохистой хормын ёс зүрмээ ухамсараасан үйлдэлгжүүлэхийг хөтлөн жолоодож хормын явдлыг шинээр эрхлэх аривч гамтын сайн сайхан боловсон шин суртлыг хөлөнбөрт үндэслүүлэх болно. Манай хөрөний мэд ойрд настайчүүдийн удаан чанартын өвчин мөс цэслийн дараах өрүүлжилж ичээ хөдөлж барихад дүгмгүй олон төмний наацааш өмнүүлэхэд хүчтэй гөртэн асар совлоход хүчтэй байх хүчир асуудлыг өнөөхөө шийдвэрлэхийн төлөө өвөн күндэсний өртөн засах хошууны ардын өмнөлгийн хороо энтер сүлжээ ба гөртн хүрч өмнөхи уйлдуулсан совлолтын үйлчилгээг өрнүүлж журамжсан тусгай мэрэгжлийн совлолтыг өмнөлгийн өрөөнөөс гаргаж өвчтний гөртн хүргэн оюунч совлолтын шин загварыг эхлүүлж тус хошууны ардын өмнөлгийн хороо энтер сүлжээ болон гөртн хүрч өмнөхи уйлдуулсан тусгай байрлуулалтын хурлаар дамжин хамаарлын дүрмийг төгөлдөржүүлж үйлчилгээний явцыг журамжуулан яз чанарын эзэмдлийн системийг бүрэншүүлж сүлжээн дээр өрчлөн болзох гөртн очих бүх явцыг хянан хамаарах амар түвшний мөрдөж болох гөртн совилах үйлчилгээний системийг амжилттай байгуулж өвчтний дутуу гүйлгэх тоо баримтын илүү гүйлгэх совилагч гөртн хүрч өрүүл мэндийн үйлчилгээ хангахыг өнөөхөө бэйлүүлж Хошуу шаны олон төмний гэр бүлийн өрвөлжлийн хэрэгцээтийн уйлдуулан тус хошууны ардын өмнөлгийн хороо одоо нэгэнт PICC хамгаалалттай

хуурайлаг совлалтай, шарах анаах совлалтай, гөртөн сууж намжуун судлаараа чус шалгах, даралтын чанартыг өмтлөн совлалт зэрэг гөртөн хурч совлалтын үйлчилгээ хангах олон төрөл зүйлийг баттайжуулж хөдөлж барихд дүгнэхгүй урт хугацаагаар хөвтөх мөс цэсл хийсний дараах совлалт удаан чанартын өвчтний совлалтын өвөршөөлийн оновчтой шийдвэрлж өвчтний наас цааш гүйх мөрлөн хөлөхийн бүтэмжтдийг багсгаж гэр бүлийн совлалтын дараасы өнөөхөө хөнгөрүүлсэн байна. Тус төрөл зүйлийн эхлүүлснээс нашаа тус хошууны ардын өмнөлгийн хорооны совлалтын хэлтэс бүх өмнөлгийн хорооны шилдэг совлалтын их байлгын нэгдэлтийг төлөвлөж нарилаг оновчтойгоор тусгай мэрэгжлийн салаа үндэсний шатанд буулган үйлчилгээний тусгай мэрэгжлийн журамжилтай амар төвшин өндөр бүтэмжтэй байж өргөн олон өвчтөн жичээ гэр бүлийнхний сайн үнэлтийг олж өвөн күндэсний өртөн засах хошууны ардын өмнөлгийн хорооных нь гөртөн хурч совлох үйлчилгээний төрөл зүйлэн үргэлжилэн байлагжуулж амар төвшин өндөр бүтэмжтэй дүгмдүтэй гөртөн совлох үйлчилгээ хангаж шилдэг совлалтын үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийн өвтрүүлэн олон төмний өвчин үзүүлсэн хүртэмжийн төрөгдөл зол жаргал төрөгдөл амар төвшний төрөгдлийг өнөөхөө дэвшлүүлж байна. Шинбараг баруун хөшөөний хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээлснээр зуны өвлөрийн зуулчлалын хөгжөнтэй цаг үед харай төрөгд өөртөө төрөг жолоодын зугаачиг жич улас ба мужиндсийн засмал замаар аялах машин төрөг үргэлжилэн нэмэгдэж зам харилцааны хамаарал зөмдлийн дараас нэлээд хүндэрсэн байна. Ард Шинбараг баруун хөшөө цагдааны хүчнээ төвлөрүүлж зам харилцааны хуулийг жүрчсэн ажиллагааг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах ажил өрнүүлж амрын хамгаалах арга хэмжээг сайтар найдваржуулан аюул түгшүүрийн далд гүми байцаан шийдвэрлэж ажиллагаа нь малжиг тариалах орны зам нөтрлгийн ончлог ба зуулчлалын зам шугамын байдлыг уйлдуулж үүрэг гүйцэтгэх чигийн шинжилгээ ухаанчаар тохируулан тогтсон чигд байцаах ба хөдлөнгүй цагдан байцаахыг харилцан уйлдуулах үйлчилгээний хэлбэрийн авч улас ба мужиндсийн засмал зам Балгас тойргийн гол зам зэрэг төрөг хөсөг харьцангүй олон замын хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн хурдч хөтөрсөн ядарсны дараа төрөг жолоодох Арих усны дараа төрөг жолоодох зэрэг зам харилцааны хуулиас жүрчсэн ажил хий чанг байцаажээ. Тусгай төрлөөр чигчлэн засах хугацаанд үүрэг гүйцэтгэх дугуйлан гас зам харилцааны амар төвчний ятхан сануулах сануулмж дуртаж малжих орны зам харилцааны буттыг байдлыг уйлдуулан наацаас явах машин төрөгний жолоочч өөртөө төрөг жолоодын зугаачиг зугаачихсдад амар төвчний анхаарах зүйлсийг тайлбарлан өгч Дараа алхамд Шинбараг баруун хөшөө хамтран хөдөлцөг тогтчаан үргэлжилэн төгөлдөржүүлж харай тойргийн зам харилцааны орчин тойрны тасралтгүй шилдэгжүүлэн өргөн олон түм болон зугаачгийн амар төвчний хамгаалахад баталгаа хангах болно. Сонимд 10 минут нөвтрүүл төгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.

0: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? А радио тоочсон нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чон Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг өр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
1: Хоёрын өдрүүдэд чанжан бин тууны хөнгөн машины тоостаа туулан давхихыг хараад урам хуурч сэтгэл нь зовно. Тэр бол Өвөр Монголын тал нутгийн нүүдэл малжилын амьдралыг баяр өнгөрүүлсэн бөгөөд байцаан судлалт хийсэн хядад хүний нэг болно. Гэхдээ тэр зугаацан тойрч ярчин өнгөрөгч зарим ямар нэгэн зүүлчин юм уу сургуулжилэгч биш. Харин тал нутагт ирсэн нэг хончин байлээ. Түүнд нэн илүү омог багтал төрөгддөг нь ийм ариун чонтой олон булгийн тал нутгаас ганцаг дүүрэн ололттой да азын тэнгэр эвээсэн шиг санагдана. Тэр бас өөрийн гараараа тэжээж үсгсэн бэлтрэхтэй бөгөөд ажиглж олсон бүх зүйлээ сэтгэлдээ гүн шингэн хожим ирээдүйд хорвоо ертөнциос хагацх болтлоо гэрийн хүмүүс хийгээд хани нөхөдтэй ярьж өгнө гэж бодхоос нэн омог шун санагдана. Жанжин бэлтрэгнийхээ чихийг удалт тэмдрэв. Энэ хоёр чих бол түүний ойрын хэдэн жилд үзэж өнгөрсөн хамаг бүрэн бүтэн чонын чих болохоор бахархан хайрлахын чи ярангүй. Хоёр жил гарын турш түүнд харагдсан чонын чих нь зэмдэг биш бол өтөлж хөгшөрсөн чонын чих байгаа. Хайр найргүй тал нутагт дутууд оргонон сая чонын чихний баримжаанд нийцэх юм уу? Тэгвэл бэлтрэгний энэх бүрэн бүтэн чих нь баримжаанд нийцэхгүй болчихсон гэж юу? Чанжины дотор өөрийн эрх үгүй гударж явлаа. Түүн дэгэнд бэлтрэгний бүрэн бүтэн чих нь түүний хамгийн их эмзэг тал болох шиг санагдав. Чон бол талнуудхийн тэмжигч этгээд байж нуурас шүгэ хатан зоргиороо талнуудхийн эрлэхэг баатарлыг анчин догшин шүрүү нохой мари болон харьгис хэрцгээ бусад чонтой удаан өдөр цөхөр шүгэ тэмчилдэн амнасаа бадалдаг. Тэглээр амар тайван аж төрөн бүтэн хоёр чихээр бүх амьдралынхан утгуулга болгосон бэлтрэг нь жинхэн чононд тоочигдно гэж юу? Чанжин бэлтрэгний эрс хадан зан чанар болон эрлэхэг баатарлыг амнасын буясанда өөрийн эрх үгүй биеж имлэх санаа ургав. Эсвэл бэлтрэгийг сэмэр хайр найргүй тал нутагт нь буцааж нугар шүгэ хадан зоригт амнасын олгох уу? Ингэхээс нэг мөсөн холдсон. Хурцас саяга хуулуулсан бэлтрэг нэгэнтээ тал нутагт эргэцүүлөөтийн оргонж амьдрах хамгийн хүчит зэвсэг алдачихсан. Хурд зэвсэг шиг бэлтрэгний дөрвөн саяа нь нэгэнтээ нохон шүдэж хөрөхгүй муху болсон. Энний дээр Чанжин хэчэмжгүйгээс бэлтрэгний бас нэг шүдний мэдрэлийн гэмтээсэн болохоор тарин харалж ихлээд яг хорхойдсон шүд шиг болчихсон. Шүд бол тал нутгийн чонын амнасны хамгийн үндсэн батлаг болсны хувьд бэлтрэгэнд хэрвээ гурвахан муху саяа үлдэх юм бол барснаан тэр шүү. Идэшээс өгчхэд ч үжирдэх байтал амтан ариатны агнах гэгч тэр хол тэнгэр ойр болох нь яриангүй. Өдөр хоногийн өнгөрхий дагалдан Чанжан тухайн үеийн хөнгөн хуудам үйл ажиллагааныхаа харсалт үрдөнд өөрийн эрх үгүй харамсав. Тэр хожим бэлтрэгий тавьж явуулахгүйгээр зориг шуудлаа. Төвний тэрх харсалт үйл ажиллагаа нь өөрийн аливаа хүсэл эрмжилэл болон хөөрхөн цова бэлтрэгний эргэцүүлэг туйлбартай болшилжээ. Тэр мөртөө удаан өдөр аргамжиж тэжээсэн бэлтрэгч чонын өөрмө чанараа нэгмөсөн алдаж олон булгийн тал нутгийн чонын сөрөгч түүний цагаач нар үзэн хайр найргүй хасаж алах нь дамжиггүй. Сар илүүний өмнө өлөгчин чонын өрөө ирсэн тэр орой бэлтрэгээ тавьж явуулсангүй дэ Чанжин өөрийгөө буруутгаж туйлаар харамсав. Тал нутгийн хүмүүс ч юм Өвөр Монголд үйлдвэрлэлийн бүтээн байгуулалтын бие тухайн хурж ирэхийг сэтгэл амргүй хүлээсгэн. Бэлэг настан Үлзий болон Ахмад Малчидын нэр холбоож бичсэн захидал Үлдлэ Бадар болон Бинтуанаас олон булгийн тал нутгийг мөн Малчхаар голлож, олон булг Малжилын талбайг Малжилын хоршоо болгон эрхэлж, талбайгаар голлон тариалахаар хавсруулахаар тогтсон байна. Босод олонх Малжилын талбай болон нэгдлийг бүр тариалангийн хороо болгон өөрчилсөн бөгөөд Монгол тал нутгийн нэрт бүтэгдэн болох Үзмчин морины гаралтын орон Унаг голын урсгал дагуу орныч тариалангийн талбай болгон өөрчилж Цөөнх Малжилын талбайг хагас тариалах хагас малжих болгон өөрчилсөн байна. Бинтуаны ууга төлөвлөг нэгэнтэй саруул уудам олон булгийн тал нутагт уламжилан яригдэн. Үндсэн сэтгэмж нь Али хурднаар тал нутагт хэдэн мянган жил өргөлж ирсэн Балар эртний хоцронгой нүүдэл малжих үйлдвэрлэлийн хэлбэрийг дуусхан их хэмжээгээр сууршил байгуулах явдал болно. Бинтуанаас их хэмжээний бэлэн мөнгө, тоноо төхөөрөмж болон барилгын хүмүүсийг авчран малчдад ваарн байшин болон чулуун хашаа сарвч барьж өгөн гудаг малтаж засмал зам засан сургуул, эмэлэг, шуудан холбоо, худалдаа дэлгүүр, кино театр зэргийн байгуулж өгөхийн дагуу зохих хэмжээгээр атар хагалбарлаж амбуда, өвс бордуур, идшин ногоо тарина. Машинчилсан өвс хадах анги, дээврийн анги болон тракторын үртэг байгуулж чон, хэжиг өвчин, хорхой болон хулгананы гамшиг туйлбэртэй устхан байгалийн гамшигтээ дэмжих чадварын нэхэр нэмэгдүүлж хэдэн мянган жилийн турш хатуу бэрхшээлт орчин тойронд амьдарч ирсэн малчдыг аажмаар зол жаргалтай сууршил амьдралж хилжүүлнэ. Бүх талбайн цэгэтэд залуу малчд, бүсгүйчүүд болон хүүхэд Бинтуаны хурж ирэхийг хүссэн бараалж Бавшингүй нарын дүрсэлжилсэн гоё сайхан амьдрал нь эрт өдөр биелэгдэхийг хүсэж байлаа. Гэвч олонх Ахмад хийгээд эдэр насны малчд ч юм дуугай байлаа. Жанжин бэлэг наснаас асуувал настан сүүр салдаад малчд алхадын сургууль болон эмнэлэгтэй болохыг хүссээр ирсэн. Олон булгийн тал нутагт сургуультай болчих бол хүүхэд минь бичиг соёл сурч эмнэлгийн хороотой болчих бол өвчин үзүүлэхэд үхэр морин тэргээр хошуу орох чухалгүй болж хэчнээ хүний амьнас батлахтыг болохыг бүүмэд. Гэтэл тал нутаг яана? Тал нутаг тон нэмгэн байж одоохны малын тоо толгой нэгэнтэй даацнаас нь хэтэрчхэд байна. Тал нутаг маань модон болоотын хасаг тэрэг өөрүүдэ зөвхөн эдийхэн хүм малаа тэжээжил дийлнэ. Хэрвээ дахиад нэмэгдэх юм бол тээш нь хэтэрж онколдож мэдэн шүү. Тэгэхэд таны хятадчууд арга эртээ харчихин манай малчид яана вилээ гэлээ. Тал нутгийн чон одоо яадаг билээ гэхээс жанжины сэтгэл нь шимширч байлаа. Тариалах орны хүмүүс ирмэгч хун галуут нуурын галуу нуус алагдах нь алагдаад үлдсэн нь бүр нисэж явчихна. Гэтэл чононд югүүр ургасангүй. Нүүдлийн шувууч биш. Үеийн үе олон булгийн тал нутагт оршин амьдарч ирсэн. Тэгэхэд чонын сүрэгч өндөсөөрөө устгагдан гэр орноосоо үнэд хагасах гэж юу? Монгол улс бол хахир хүйтэн өөр амьсгалтай. Бэлчээр өргөн хүн цон өндөрлөгийн орон болохоор тэндэх үлсхүүлэн чон олон булгийн тал нутгийн баян тарган чоноос нэн хэрцгээ байхаа. Гэрвэ олон булгийн тал нутгийн чон тэндэх өгдөн очих юм бол гаднаас ирсэн нүүдэл өрх болж гадуурчлагдан дарлагдах нь лавтай. Тал нутгийн чоны мөхлийн өдөр ийм хурдан хурж ирнэ гэж чанжины санаа зүүдэнд ч орсонгүй. Гэтэл түүний чоныг тухай ажиглалт болон суудлалт сая эхэлж байгаа шүү дээ. Нар баруун хөдлийн араар шурхгод янк хонин сүргээ гэрийн зүг залаад бууцны ойролцоох шинэ бэлчээрт идэшлүүлэн гэртэй ирж цай ууж байлаа. Янк хоёр аяг хүйтэн цай балгаад жанжанд Бинтуаны ирнэ гэвэл ирчихнэ гэж ихэнч бодож олсонгүй шүү. Энг 50 цагт цэрэгжилсэн амьдрал хийхээ би хамгаас жигшин. Хар мөрний үйлдвэрлэлийн Бинтуанаас нь арай гэж мултартал Өвөр Монголын бинтуанд нь оногдчихлээ. Ёстой барын амнаас мултраад чонын үрт орно гэж энийл хэлнэ байхтай. Олон булгийн талнуутыг энэс хожим ямар болох тухай магадлахын аргагүй боллоо шүү. Тэгэхээр манус хурдан цагийг амжиж талнуутхийн чонын тухай илүү жаахан мэдлэх хуримдуулъя гэлээ. Хоёулаа яг сайхан ярилцаж байтал нэг морти хүн тоос татуулан дайгүй ирэх харагдав. Тэд хоёул морних нь ард дэгдэх тоос орно жанживэн болохыг баргалжээ. Жанживэн ёстой нэр нэдэртаа нийчсэн адуучин болчихсон байлээ. Урдан морины чинээгээр дакуулан сүрж авха цог зостойнч зүйрлэх аргагүй. Янка шоглон инээж, хой, энэний хурдан хараачтай. Тэр хэдэн айлын хүүхэнчүүдийн нүд нь бүр манай хүний дээр тогтчихав байн шүү. Тэр нүдний гохтыг гэж гэлээ. Нүдирэмхийн зуур жанжив нэгэнтэй гэрийн үүдэндээ тулж ирээд мориносо өсрөн буумогч. Би та нарт юу авч ирсэнийг үзээ гэснэ. Эмэл дээрээс том даавуу уудтай юм газар хаяхад дотор нь амьд юм байх шиг татуулсан хөдөлж байлаа. Янка уутын тэмтрэн үзээд, чи бас нэг бэлтрэг барьж бэлтрэгэндээ хань болох гэж байгаа юм уу гэвэл жанжив байна. Өнөө хаан байсан ийм жаахан бэлтрэг байхад тану сайхан үзээ бүдүү таалах чихэрий гэлээ. Янка уутын хэчимжтэйхэн алдрааж үзвэл юуны өмнө хоёр чих цорын босож харайхын бүлэв. Тэр дахин гар оруулж авч гаргавал нэг том хээрийн туулай байж шар хөрөн өснөөс нь гялтхансан гэрэл татаж бараг 5-6 жин хүнд байлаа. Жанжив байн мори уухийн дагуу энэ орой манус туулын мах идэж үнэр амтаа солье. Дандаа хоньны мах идсээр шандурчсан шиг санагдах юм шүү гэлээ. Яг хэлж байтал хэдэн алхмын цаана байсан бэлтрэг нэгэнтэй туулын зүг ноцож ирэв. Азар төмөр гинжээр гинжилж байсан болохоор түүнд бүлягдсангүй. Бэлтрэг гинжиндээ татагдан хоосон тэлчилж байлаа. Дөний хоснуудаас харьгас хэрцгээ гэрл очлон болдогсон бол амьдаарн залгимаар аашилж байлаа. Янка бэлтрэгний хотдох шуухай дүрий хараад туулайгаа авч дүүнд ойртуулж уламж өдөөж байлаа. Бэлтрэгний хаан туулайн дээр халт хөрмөгч амаа ангаан зогсолгүй гоншоороо долиож хоёр нүднээс нь гэрэл татаад тон айдастай харагдана. Янка туулайгаа биеийн өдөө татан авчирхад бэлтрэг аливаа хүм болон нохой хорсолтойгоор ширтэн хэдэн сарын нөхөрлөл болон хайр сэтгэлэг нь хормхон зуур хог тоос болон замхраад яахын аргагүй зэрлэг чонын дүр нь илэрч байлаа. Бэлтрэгний нүдэнд жанжин янка болон хамгаас хайрлж өхөөрддөг арлан хүртэл бүр дайсан болж ховирсан шиг байлаа. Янка айхдаа хэдэн алхам хойшоо ухраад бэлтрэг үдийн их болтол өөрийн биеэрэн амьд амьтан барьж өнгөрөөгүй байсаар шүү. Манус энэ туулайгаа бэлтрэг нь дүгч түүний зэрлэг чанарын хэр зэргийн туршиж үзье гэвэл чанжин маш баярлан алга ташин жившиорч туулай махыг цулаар нь чанавал ямар ч амт үгүй. Энэ зүн бэлтрэг маны хавсран хонь манж өгсөн болохоор нэг хонь чи чонон татуулаагүй шүү. Тэрний хөхүүлж шагнавал зохистай гэлээ. Тэгэхэд говжин зүн бас толгой дахиж бэлтрэг зөвхөн хонин сүргээ сайн мансан төдийгүй шүү. Миний туул буруу гэж манж өгсөн. Би тануусын саналыг өвшөрнө гэлээ. Тэгэхэд жанжив байна. Тэгвэл тануусын саналар болъё. Би ч чонын зэрлэг чанар хэр зэргийг үзье гэж бодож байна гэлээ. Тэгэд дөрвөл хөлөө юм болж хөгсөн хөөрч ихэллээ. Хүний сэтгэлийн гүнд нүгдэж байсан харьгас хэрцгээ зан чанар энх явшанаар илэн далангүй илрэн гарч Талнуутхийн хатуу ширүүн орчин тойронд арай гэж амьд үлдсэн цовоо дэгжин туулын хөөрхи амнаас удлаггүй няцлагдах болхоньэ. Азар туулын талнуутхийг эвдэж адуучдын морины хүлий торгсон ялт ажиллагыг олон хийсэн болохоор алхад багдахгүй л байлээ. Дөрвүүлээ яаж бэлтрэгээр туулай бариулахаа зөвлөж сууна. Талнуутхад ямар ч халахвч хүрээтэй амтан хэрэлдүүлэх талбар гэж байхгүй болохоор бэлтрэгний туулыг яаж нөхөж барихыг олж харахгүй болсон нь эд дөрвүүлийг бүр урам хариулсан байлээ. Хамаг эцэ дөрвүүлээ туулын өмнө хойно хоёр хүлийн тус тусд нь уйж түүний өсөрч дийлэхээс биш гүйж чадахгүй болохоор тогтлоо. Энэ туулай гадуу ширүүн амьдралын орчин тойронд удаан давтагдсан нь илэрхэ байлээ. Янка саяхан хүлийн уйж бартал гэнтэй хүчтэй тийрсэн чинь гарын чус гартал маажиж эсэл дутаж халдав. Янка өвдөхдэн туулай сандар бол хүний хазна гэдэг үний юм байна шүү. Энэ чинь бас цавраараа хүнийг маажиж байна. Хэцүү амтан. Чи өнгөрөөв омогшиж байгаарэ. Удлуугүй бэлтрэгээр арсыг чинь шалуулна даа гэж төдөнж байлээ. Тэнжэн эмин болтноос эм гарган Янкагийн гар дээр төрхөн өгч шаа бүсээр оряж өглөө. Дөрвөл арай гэж туулын хүлийг чанга барьж уяад газар дээр тавилаа. Туулай нэгж хөдлөхгүй боловч тэднийг тон хорсолтой ширтэн. Жанжив байн туулайн сэтэрхэ уруулын ярж шүдийн үсчихэд. Оо эн чин өдөлсөн туулай байна. Шүдэн бүр шаралчихэж. Тэрэгчид ч юм хүн өдөлвөл жалхай, морь өдөлвөл мэхтэй болж, туулай өдөлвөл бүрөгдөж барихад хүчирдэнэ гэдэг юм. Энэ амтан тон хэцүү байна шүү. Хичээхгүй бол бэлтэр хор амсаж мэднэ гэлээ. Чэнжэн жангживэнэс. Туулай өдөлвөл бүрөгд яагаад барьж дийлэхгүй болчих гэдэг юм гэж асуувал жангживэн. Бүрөгд туулай барихад агар дээрээс шууд шунган бууж ирээд нэг савраараа туулын бүхснөөс нь бажиуна. Туулай өвдөхд тэсгэлгүй бие эргэвэл бие нь яг сайхан хөндлөсдөг болохоор бүргэд нөгөө савраараа туулай нюруунаас самран авчи дээшээ дэгдэн гараад дахин доош тавин савж алаад уулан даваачиж иддэг юм байна. Гэтэл хөгшин туулай гэж хашил хашир амтэн шүү. Тийм амархан бүргэдийн ухаанд нь ордоггүй. Тэр бүргэдэд бүхсэн бажуусны дараа яаж өвдсөн ч бие эргэдэггүй амт амчин бургаа суруу дутаадаг байна. Нэг удаа нэг хөгшин туулай бүргэдийг чирээд бургаасан дунд гүйж ороход бүргэдийн үүд ноолуур бургаасанд гуйдагдаад тэсгүү болоход арга бус бажуусна тавиж яг л хийн гарсан бөмбөх шиг өвсний дунд амьсгаа дээртэн амарч байсныг би нүдээрээ олж харсан шүү гэлээ. Янка сонссоор нүдэн тогтож манус зөв анувчтын арга самбаа авах хэрэгтэй юм байл шүү гэлээ. Тэхэр Чэнжэн туулай хашил чононд хаяад өгчихье. Нэгэн зусар жалхай хөгшин туулай гэхэд нөгөө нас бага чус шингэн залуу бэлтрэг. Нэгэн хүлийн тушиж байна гэхэд нөгөө нь гинжээр аргамжиж байна. Хоёр талаараа бүр эрэх тэгш хэн алиндаа хонжигдох явдал байхгүй шүү гэлээ. Тэхэд Янка манус Спартакийн үлгэрийг уншлаа биш шүү. Ромын амтан хэрэлдүүлэх дүрмийг бас мэдэж байна шүү дээ. Хэрвээ туулай ялвал тэрэнд эргэцүүлэг нь олгоно гэхлээр гурвуулаа саналагдав. Тэгэд Янка туулай өд хандаж хэн чамайг тийм олон нүх малтаж адун сүрэгт онуулгуу тавин өвс бэлчээрийг эвдэгэс юм. Одоо нүглийн савчин дүүрэх гэж байна шүү. Эвгүй боллоо гэж төдөнсөнө. Дахин бэлтрэгний зүг хандан бэлтрэгэ хоолой идэ гэж хэлж бармагч туулайг өдөөс нь хайж явуулав. Туулай газар дээр буумагч доороо урвж босоод өсөрч дэгцэн. Бэлтрэггүйн очоод хаанаас нь хацхаа олохгүй хөлөөрөө туулайг малтавал Туулай доор газар өнхөрөн унж нэг бөөм болтол атриад сүсээ хэмхэртэл айсан бололтой бүх биен дагжин цэсэрч байлаа. Гэтэл түүний хоснууд нь бэлтрэгний үйл хөдлөл бүхэнд ажигч ярахай байж иймэрхүү аюулаас олон удаа амин золиож гарсан нь илэрхэ байлаа. Туулай дагжин цэцэрхээр халахч болгон улам атрим матраад ямар нэгэн нюус живсэг бэлдэж байгаа л бололтой байлаа. Бэлтрэг том хулгана идэж өнгөрсөн болохоор туулайг хулгана гэд андуурсан байжээ. Жүлцээгажуулан туулайн дэргэд очоод хөлөөрөө дарж өнөрлөхийн дагуу хаанаас нь гацхаа олохгүй энд тэнд нь хоньшороо хүргэнэ. Бэлтрэг яг сайхан туулайн хойд хөлийнх нь орчим өнөрлөх гэтэл туулай доороо цэсэрхэ болив. Дөрвөлөө бараг зэргээр хой муу боллоо шүү гэж дуу алдсан ч бэлтрэгийг зайлуулахаас хожимдсан байлээ. Туулай хамаг хүчээр бэлтрэгний толгой уруу чинээгээрээ тийрэв.

0: Бэлтрэг дуу алдан газар өмбөрөн унаад арай чамай тэлчилэн босоход нүүр дүүрэн чус болж, нэг чихэн сэтэрж толгойн арс нь урагдан баруун нүд нь сохорсонгүйч баг бус шархатсан байлаа. Чэнжин болон Янкагийн чарай нь чарай биш болж босоо зогсчихв. Янка яран бэлтрэгний шархан дээр эм төрхөж үх гэвэл Чэнжин хоригэлж, тал нутгийн аль чонон шарах сори байхгүй юм, бэлтрэг бас шарханы амтыг үзэг гэлээ. Юрээс ийм их хорыг амсаж өнгөрсөнгүй бэлтрэг уур хилэн уусхад өөрн буцулсан ч мөн л туулайг сонирхуучлан ширтэжил байлаа. Туулай ялалт олсон маягтээ тэлчилэн босоод бэлтрэгний тойргийн гадар хөвөө зүг дэгс дэгс доголдон шилжв. Хэдэн нохойд хилэгнэн ууралж туулайн зүг архирин гуцхад Арлан харсаар тэсгүү болж туулайн зүг ноц гэтэл Чэнжин хүзүүгээр нь тавирч авлаа. Туулай аажим гадагшаа шилжихэд бэлтрэгч зохих зайтай араас нь дагалдан туулай багалд хийрэх маяг үзүүлсээр бэлтрэг араншаа ухран зайлж байлаа. Энний харсан Янка, энэ удаач туулай ялчихлаа да. Хэрвээ хөдөөхөр болсон бол туулай хэдийн чоныг балартуулаад дутаачсан шүү. Хөгшин амтан энийхэн хооронд хүм болон бэлтрэгийн бүр шархадуулаад амжчихлээ. Ёстой хэцүү байна шүү. Миний үсэхээр туулайг тавиад явуулчихъя. Адилхан газар малтаж өвс идэг амтан байна. Дундуудын хятадчууд хэрвээ туулын зэрэгс наатыг болсон бол бусдад колончлогдно гэж юу гэлээ. Чэнжины санаа нь мохгүй. Бэлтрэгэнд одоо хамаг эцсийн нэг удааны явшин олгоё л дээ. Туулай хэрвээ тойргийн гадна гараад ирчихвэл ялснаар бодъё. Тэгэхгүй бол залгаад хэрэлдүүлээ гэлээ. Тэгэхэд Янка, болно. Тэгвэл тойргоор ялж ялагдахын зааг болгоё гэлээ. Туулай амьжирлын гэрэл ялваа олж харсан шиг тойргийн гадар хөвөө тийш амь тэмчин шилжиж байлаа. Бэлтрэгч нүдэн өмнөх амтан нь түүнд олзлогдох ёстой гэж бодоход аман дармор байснаа ахиад алдаж явуулмаар болоход арга барагдан уйхэлж айхлан хазж чадахгүй барьжич дийлэхгүй хилэгнэн уурсаж байлаа. Гэвч багалж явшаан таарсаар хөлөөрөө туулай хойш малтан тойрогтон авч орсноо дараахан зайлна. Туулай дахин цагаргийн хөвөнд хөрсөөр бэлтрэг дахин дотгошин авч орно. Хэдуудаа жүрэлдээд бэлтрэг эчстэн туулайн буурай талыг олж мэдв. Туулайн хойд хөлөөс нь зайлж өмнө нь гарч чигнээс нь дарах аргыг хэрэглэв. Явшааныг ашиглаж чихнээс нь зуугаад дотгошин чангаана. Туулай тэлчилвэл бэлтрэг дахиад тавьчихна. Бэлтрэг гэнт чихнээс нь зуувал туулайн хойд хөл нь тэрч дийлэхгүйг сэрж мэдсэнэ. Шууд чихнээс нь татаж модон багнынхаа дэргэж чирж аваачив. Туулай туйлаар сачин хэлмэгдэж өсөрч тэлчилээд бэлтрэгийг гацхын аргагүй болгожээ. Тэгэхэд Чэнжин бэлтрэгэндээ дохио өгч, бэлтрэгэ хоолоо иди гэж хас хэрвэл бэлтрэгэнт сахис хийж доороо үлэн ховдог харигс хэрцгийн мөн чанар нь бүрмөсөн илрээд туулайн толгойг дарж аваад нэг чихийн тас хазан авч үсттийн зайгаад оруулчихв. Чус үссэн бэлтрэг уламчид огширн бас нэг чихийн тас суугаад зайгаж оруулахад чихэ алдсан хөгшин туулай айхын хүчинд эрийн хураагүй өсөрч харайлан эсэргүүчиж байлаа. Агшин зуур бэлтрэгний тойрогт жинхэн чус тэмчэн болов. Бэлтрэг бас л яаж алхаа олохгүй нэг ам зуувал нэг хэсэг мах тасдан авч бүхэл хавлаар нь залгиж байлаа. Түүний шүдэн хэдийвээр муху болвоч туулай зараад хүрчихнэ. Туулын арсыг зууж аваад сэгсэрн татахад журвс журвсаар өргөдөж байлаа. Тэр хэдийвээр туулын багал зуурыг зууж амин таслахыг мэдгүй болооч, харин нөгөө нэг амин газар гэдсийн мэдчихсэн байлаа. Хөөрхи туулын гэдэс эчстэй бэлтрэгэн татагдан ярагдаж дотор эрхтэн таван цулн сууран гарч ирээд Бэлтрэгний амтад хоол болж дүүрсэн байна. Бэлтрэгний хос нүднээс ховдог гэрэл татаж, гэдэс доторын өлдөөлгөө залих гээд хөөрхи туулай эсэргүүчэн тэлчилсээр эчсэн амсгаагаа хүрялаа. Юу ч гэсэн Чанжан бэлтрэгэнд жинхэнэ чон болж байжох нэг удааны явшааныг олгосон байна. Бэлтрэг эчстэн талнуутхийн чонын шинж тэмдэг бүрдсэн баримжат чихтэй болж баяг үйчсэн талнуутхийн жинхэнэ чон болсон байна. Гэтэл бэлтрэг хэдийвээр ялсан болгоч Чанжан харин хөгшин туулын төлөө харамсал гутрал төрөгдөж баярлж чадахгүй байлаа. Хонин сүрэг өөртөө хотондоо буцаж ирэв. Чанжан Янка хоёул өнөөдөр бэлтрэгэ тайруулах юм болоход бэлтрэгч амжилт ялалтадаа согтуураад өнөө орын эрэг цөлөөт хөдөлгөөнөөч мартчихсан байлээ. Дөрвөлээ нэг доор цугларсандаа язгарлаж шүгэ баяр багталтай санагдан Монгол гэрт бөөм баяр болж төрчхөнтөл зоогдод сууна. Чанжан Жанжи Юанд цай аягалж үгснэ. Чи энэ туулайг яаж барьж авсан юм гэж асуулаа. Тэгэхэд Жанжи Юан талнуутхийн Ахмад Адуучны авир дүр гарган хэсэг удас хийгээд хай энэ чинь бас чонын надад бэлгэлсэн нандин бэлэг юм шүү ингээлээ. Тэдгүр буула сонсоод бүр мэлэрчихв. Тэгэхэд Жанжи Юан бас нэг зэрэг сортолоод сая. Энэ үдэд бат бит хоёулаа мори ирж яваад нэг хөдлийг давтал нэг чон шороо сасж байхдээ тарлаа. Бид хоёулаа дараахан мориндоо ташуур нэмж ойртон очтал чон ахэдийн хөдөл даваад алга болчихлаа шүү. Манус чонын шороо малтсан газар очиж үзвэл өвсний өгтөд аллагдсан жижиг нүх байлаа. Тэрнийг бат үзмөгч туулайн төр цаг биел аллах нүх болохын мэдчихсэн. Талнуутхийн туулын нөх ер нь хэдхэн цууныг байхаас гадна өөрийн хөдөлгөөний хүрээ цараа дотроо маш олон нөх ухаж байдал муу болсоор хамаг ойр нөхөндөө шурган орж төр цаг биед алддаг юм байна. Ийм нөх нь хамгийн хортой өргөлж адуучин болон хүнийг шархадуулдаг. Ноднон ламжуугийн хамгийн сайн ургын морин дараа ийм нөхөнд хөлөө хугалчихсан шүү. Бид хоёул энэ нүхийг үзээд ёстой уур хөрч уусгсар байсан. Мариноса бууж ургын ишээрээ нүхийг чичиж үсгэд дотор нь хөвсгөр зөөлөн тэмтрэгдэж амьд туулай байх нь мэдээж юм байсан. Гэтэл хүн чон биш хойно тэр нүхийг яаж малтах вэ гэж санаашрж байтал бат. Наад аргатай гэснэ ургын ишинхэн үзүр дээр хутгаар салаа гарган заагт нь бүдүн өвс хавчулж сэрэ болгоод нөхөн дотор хийж оруулан туулын үсийг хавчин авч эргэлдүүлсээр арсан махтын ориолдуулан аажмаар гадагшин татаад нөхний амсар дээр гаргамөгч би чихнээс нь бариад лавсан гэж маш урамтай нэг л амсгалаар хэлж гаргав. Дээхэд гурвуулаа алга ташин нээрэ гоё байна шүү нээрэ гоё гэж хас хэрэлдэв.
1: Сая Чан тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Радио Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дундгийн төснөө хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөсөөч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөсөөч Баатар цуудын үлгэрээ. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явуулж ухаа Хөшөөч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балчмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөл явчи сонсноо.

дундтын хошуучч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тэдний сая цэргийн хорогийн үүдэнд хүртэл хэрмийн өнцөгт нэгэн өд өрвөлгөн өрвөж эсэхсэн бячхан шүвө сүрсүлдгүй далавчаа пүр пүр хийж хөдөлгөж байв. Тэр хурч очоод бичхан шүвөг хөнгөхөн өргөн авч цэргийн хорооны галзуухын хажууд аваачиж нэгэн байлдагчд энэ бичхан шүвө өвчлсөн ч махад даарж бэрчгсэн ч махад түүнийг дулаалж байгаад болё гэлээ. Өнөх байлдагч Күн шүжэ хичээгэрэд бячхан шүвө арай халдвар төвчин орсонгүй биз дээ гэв. Күн фэнсэн бодож бодоод нэг бячхан дэвүр ирж авчран бячхан шүвөг дотор нь суулгаад хорооны гаднах нарны дор тавьжээ. Салж явах үед бас бячхан шүвөг сайтар харгалзаарэ гэж байлдагчид та захичил байв. Төвөд үндэстнэ найз Күн фэнсэн Ари ордны намын хорооны шүүжи байх хугацаанд ордны ухаахлах хэлтсийн гадаад явдлын салаанд нэгэн шулуун шударга хариуцлага тавраар чанга бөгөөд биер бөхөс сайн гармаа гэх 50-ны насны төвд үндэстнэ хүн байжээ. Ингэвч түүнд нэгэн дутагдал байдаг. Дарэ архинд дуртай өдөр бүр хагасжин архи уудаг болохоор өргөлж согт хөлцөө ажилдаа гартахаас тун олон хүнээ эгдүүцлэг хөргөдөг. Архины урчхаас болж эхнэрэнч ург салсан болохоор нэн хамаар хөнгө болж гонь ганцаар амьдран өдөржин хөлцөөрж хайпан дайпан сажилж явтга. Нэгэн удаа мүүнэл хэтэртэл уучхаад мөс хөлдсөн засмал замаар явж байсаар ойчоод хөлө хухулчихав. Тэр архинаас болж бас олон удаа түмнээ элэг дойг болж өнгөрчээ. Улсын баярын амралтаар нэг орой тэр бас л согтж ухаан санаа балардан ор дээрээ хөвтөж байтал гинт их салхин хөдөлж модны намаа шүүгэх ч юм дуулдлаа. Тэр цонхо хаах гэж хүчлэн боссон чинь газар тэнгэр урбан хүрпэж байх мэт зогсож дийлэх болов. Тэгэхэд тэр газар хөдөлсөн байна гэж яран газар ордны удирдлах нартаа зах дараалан утасдаж үймүүлэд олныг шүн төж унтуулсангүй. Дараа өдөр нь ажилдаа гарахад зарим хүн Күн фэнсэн шүүжийн тэнд очиж түүнийг өдөржин юм согтох хөлцөө хаанаас удирдах катерин янз байхав. Ёстой тушаалдаа тэнцэхгүй катер гэж тусгаж ингээд л байвал явдалт саат болно гэзгэж байв. Күн фэнсэн сонсоод энэ учрыг би мэднэ. Үцэг дээр орой надад бас утас авсан юм а. Би түүнээс согтсныг мэдээд юр цааш ярсангүй сайтар амраарэ гэж тохинолчээ. Миний үсгээр гармаа бол нэгэн чадвартан юм а. Тэр өөрийнх гих дабулиг талтай. Манай энд биер бөхөстэй сайн катер дутмаг болохоор бид түнд илүүхэн хайр халамжлал хүртэхтэй таарна. Тэр насагсан мөртөө гон ганцаар тул илүүхэн халуун дулаан хүртэж ганцаардлын дундаас нь цөлөөлж явбал сая уйтхар бохинтлаа архаар тайлхаа болондо гэж ярива. Сүүлээр нь Күн фэнсэн тусгайлан гармаг эрин зоогдож архиа багууж ажлаа илүүхэн хийж бэй махудаа хичээгэрэй гэж сануулжээ. Күн фэнсэнэ уудамч ба халамжлал нь түүнийг маш догтлуулж Күн шүжэ миний буруу боллоо, осол боллоо, сүүлээр архинаасаа гарья гэж ахин дахин хэлв. Гарма үнэхээр хэлсэндээ хүрч архиа зогсож нэхэл сэтгэлээр ажилдаа мөрийсэн болохоор олон түмнийх магтаал сашаалыг хүртэв. Тэгэхэд тэр хүн уулзсаар Күн шүжи намайг хувруулсан юм а. Тэр яг алтан нар мэтэр намайг гэрэлтүүлж байдаг гэж ярьдаг байлаа. Нэгэн өдөрт ордны намын хорооны хоолн гэр банш хийжээ.
Конфанс нь яаруу сандруу эдснээ дараа дахин нэг хувь худалдан аваад гармаад хүрхэн очихоор базаалаа. Учир нь гармаа энэ хэдэн өдөр өвчлөөд орноосоо босч дийлхгүй болж эрдний хоол итгэдэж хүчирдэж байлаа. Нэг ажилтан Күн шүжээ та жаахан амсхи би түнд хөрхөж очиё гэв. Конфанс нь хашил би очичихё. Эртхэн очиж үзэхдээ таарах байсан юм а гэв. Гармагийн гэрт хүрээд Конфанс нь уур савсалсан банша орон хажуудаа баачиж түүнийг өргөн босгоод идэвлэв. Гарма Күн шүжээ баярлаа баярлаа гэж догтлон хэлв. Гарма номо газар сайгүй энд тэнд болж гэрн эри хурийггүй байлаа. Конфанс нь эмх замбраагүй байсан ном бичгийг тэглэж тэгшилж өглөө. Гарма Күн шүжээ таны элэг боллоо доо. Миний гэр бузар мөртө эмх тэглэмгүй гэж эвгүйрэн хэлв. Гэтэл Конфанс нь Гарма ёстой бичгийн хүн юм аа. Тиймд сая биэр бэхэст илүү сайн байна. Арийн удирдах катер бүр тантай адилхан илүүхэн ном уншиж илүүхэн суралцахдаа таарна гэж мактав. 1994 оны 11 сарын 29-ны өдөр Конфанс нь золбусаар бэй өргөдөв. Гарма гэртэ харсна дараа доороо биэр атхан дуртхлын зохиол бичв. Тэр нэг лонхо архиныхаа амсрын нэгэд уухын дагуу уйлж суун. Хоёр өдөр өнгөрч эхлээ. Хүмүүс ер нь түүний зохиолыг байтугай хүнийнч олж харахаа байчхав. Ордны ухаахуулах хэлтсийн удирдлага муу боллоо гэж эсэрж мэдээд хүн томилсон чинь гарма хүсэр хөвтөд хөтлж дийлэхгүй болоод байлаа. Уул нь архинда согтоод хичээмжгүй савж ойчсноос хайбархаа хугалж хоёр өдөр хоёр шөн хөдлөлгүй хөвтсөн байжээ. Нүүрт нь нюлмасны ор халтаршиж хөсөрт нь хэмхэрж хахарсан архин лонхо архин хундаг тонгойж ширгэн дээр нь Конфансны гэрэл зураг ба бичиж дуусаагүй эх норг тавиастай байв. Эмнэлгэд хүргэх замын гудас ордны ухаахуулаг хэлтсийн удирдлага түүнийг шүгэмжлэхийг бодсон чи ам нээж амжаад өгөр гарма түүний гараас барин хэлтсийн дарха би Күн шүжийг санж байна. Күн шүжий явчихлаа. Надад амьдрахын итгэл хүсэл алга болсон шүү гэж ярив. Хэлтсийн дарха та зөрөгтэй байгаарэ. Эрүүл саруулаар амьдарч ажилбал сая Күн шүжийн халамжилал ба сурхал тодомтлыг хариулж чадна гэж тайтгаруулан хэлв. Гарма би 30 хэдэн жилийн ажлын дунд Күн шүжий шиг ийм сан удирдлагыг юр үзэхгүй. Тэр мөн ингэд явчихна гэж хэн сандлаа? Би түүнийг үнэн санж байна гэж бэхтрэн хуйлж хэлв. Ингээд 50-ын насны энэ төвөд төр яг л хүүхэд шигээр эхлэн үйлнэ. Конфансентэй салах ёслол дээр өөрийг конфансны хуучин найз гэх нэг настан олноо хоригдлыг сонсолгүй эрхэвш өөрийн буяар конфансныг үтгэхэр болж түүний хүрхийн өмнө залбирэн зогсож гашуудан үйлнэ. Энэ хүн бол дарын айри орны Улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэрхүүлэгч ордны төвөд өмнөлгийн хорооны хорон дарга улсаа хайрлагч шашны нэр хүндтэн их гэгэн данцэн вандаг байлаа. Тэр маш энэрэнгүй өршөөнгүй бөгөөд шашны тухай гүн мэдлэгтэйгээр баггүй бас ари орондоо нэртэй бурхан эмч байж төвдийн ард түмнээ хайр хүрээлэл бишрэл хүндэтгэлийг хүртсэр хэрчээ. Ари орны эм өмлөг эрүүл хамгааллын нөхцөл барагтай болохоор Конфанс нь тун анхааран халамжилдаг ачээ. Тэр нас нөхцөхөөс өмнө олон удаа гэгэнтэй бараадан санал шүгэмжийн хянур сонсхийн дагуу түүнтэй
малчтын өвчин үзүүлэхэд төвөгтэй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай зөвтөн ярилцдаг байв. Нэг удаа Кунг Фансан жижиг эмийн хайрцагаа мөрлөн хөтөө буухад нэг өдөр мөнгөнсөн ч өчүүхэн ч амс хэлгүй тус шүндөө гэгэ мам данцэн уандгийг эрж үзэхээр болов. Төвнийг дахалдаж баажилтан данч орой болчихлоо, бид дараа удаа болё гэж ятхав. Кунг Фансан: Балкой, би эм эмнэлгийн хамаатай тун олон асуудал түүнээс асуун сурах чухалтай гэв. Кунг Фансан түрүүтэй хүмүүс гэгэнэ гэрэс гарч ирэхэд нэгэнт өглөөгийн нэг цаг илүү болчихлоо. Данцэн Уантг гэгэн: Би эти нас хүртэл Кунг Фансан шиг сайн шүүжиг түрүүдэ үзэж байна. Түүнээ өг юмрч зөөлөн сэтгэл нь малчтын минь буян гэмаг гэж догтлонхан хэлв. Кунг Фансан Данцэн Уантг гэгэнийг өргөлж эрхэж ирдэг бөгөөд түүнээс үндэстнээ шашин суртахууны ажлын тухай сануулга хүсдэг байжээ. Нэг удаа тус хайлан гэгэнээ сүмд эрин хөрсөнд яг сайхан гэгэнээ бяшалгал хийж байгаатай тохиолдов. Лам банд Кунг Шүүжин ирсний үзэд яаран мэдэгдэхээр явах гэхэд Кунг Фансан: Хэрэггүй, гэгэнээ бяшалгал хийхийг битгий харшлаа, би гадна хүлээж байя гэв. Тэгээд тэр үдийн үеэс өндөрлөгийн нарнай жархах шижир туяага сүм хийд ба түүний дээр тусгсан шар бүрий болтол хүлээжээ. Данцэн Уандг гэгэн Кунг Фансан хөнгөмсөг овортой сэтгэл хөдлөж тэр орны намын хорооны ажилд шилдэг сануулгах дурдсанаар баркуй ил газрын сүм хийдэг дайчлан гамшигдсан олон түмэнд зоос ба бодис хантивлуулав. 1995 оны 5 сард төвийн тэлбис хороо Кунг Фансан гэх тусгай сэдвийн фильмийн сүүдэрлэн үйлдэх дугуйлан Данцэн Уандг гэгэнийг сруулжилхаар төлөвлөсөн болбоч төвнөө гадаад ертөнцийн дэми явуулцдаггүйг мэддэг бөгөөд урд нь олон хүн хадаас мөрөхөж өнгөрсөн болохоор тэд ч итгэлгүй байлаа. Гэвч санаанаас гадуур гэгэн Кунг Фансаны тухай сургуулжлахаар байна гэхчийг сонсмогч тэр даруй сургуулжлагчдыг халуунаар өгтөв. Тэр сүудэрлэх машинд хандан Кунг Фансаныг дурдахтай зэрэг өөрийн эрэхгүй нюлмас асгаруулж дэргэдэх хүнөч ойруулж байлаа. Тэр ам нэмэгч: Би Кунг Шүүжиг үнэн сэтгэлээс бишрэн хүндэтгэдэг. Тэр бол эх орон ард түмний хайрлагч бөгөөд Эвхамт намын сайн катер юм гэж ярьлаа. Хамхаалагч болон холбоочин Кунг Фансаны сурхан хүмүүжлийг халамжилсан үйл ажиллагаа үе олон бөгөөд дэргэдэх хүмүүсийнх суралцлага болон урагшлын давшилтад ч нэн өндөр шаардлага дурддаг билээ. Кунг Фансаны хамхаалагч нь 1989 оны 3 сард цэрэгт орсон Цүйжэн Юн гэдэг Ахмад Цэрэг болно. Тэр ажилч хөдөлмөрч бөгөөд үнэн чи хянамхай болохоор өргөлж түүний магтаал сайшаалыг хүртдэг байлаа. Кунг Фансан орой болгон ном уншдаг татгалтай болохоор Цүйжэн Юн өргөлж дэрэхэд нь бараа болон тушаалаа гүйцэтгэдэг байлаа. Гэвч Кунг Фансан түнд тийм ханамжгүй шиг л үг ярааны завсар шүгэмжлэлийн аяс илэрдгийг тэр сэрж мэтлээ. Цүйжэн Юн юунаас болсны мэдхгүй бөгөөд асуухасаа айж байв. Нэг удаа Кунг Фансан гарт их ажлаа дуусгачхад албан ширээнийх эмин сүн номоо дэлгэн уншиж байлаа. Цүйжэн Юн түнд цай хүрэхэд Кунг Фансан унша намаа хүмин өгдөхрөлгүй түүнийг ширтэж байлаа. Цүйжэн Юн: Би ямар буруу явдал хийчихсэн бэлүү гэж дотроо бодон барьж тавиха олохгүй сандарлаа. Кунг Фансан инёчхэд: Цүй, хоёулаа баахан цаогдё гэж эйлдгээр хэлв. Цүйжэн Юн сая баахан тавурч толгойхоо дагчил байлаа.
Конфансын бас чи цэрэг дорхоос өмнө сурлагын намтар өндөр биш биз гэж асуув ба. Цөйжэн юм эвгэрэн толгойгоо гохив. Конфансын чи одоо залуу байсаар бүгд сайн сайхан алс ирээдүйтэй суралцлагыг ер нь өмтгэлж болохгүй шүү. Зөвхөн цэрэг тарахын төлөө цэрэг болж болохгүй. Залуу зандан үед эрхвш илүүхэн суралцж өөрийн биеийн хөв чанарын боловсралаа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ингэвэл сая улс оронд нэг их хувь нэмрэ үзүүлж чадна гэв. Цөйжэн юм. Таны ажил хэдий яруу байсан ч өрхөлж ном уншиж суралцхаа юр мартахгүйг хараад би бас энэ тухай олон тотонгож өнгөрсөн. Гэвч чохом хаанаас нь гар орж суралцхаа олохгүй байна гэв. Конфансын иймэрхүү бодол байх чинь маш зөв байна. Одоохоос эхлэн би чамайг хавсран ном унших татхлыг хүмүүжүүлье. Чи өөрөө цаг ашиглан илүүхэн соёлын мэдлэг суралцаарай гэв. Тэр өдрөөс эхлэн Конфансын Цүйжэн Юнгийн суралцлагыг хөлдсөнгүйгээр зан жалгодохын хамт өөрийнх суралцлагын туршилгаа үндэслэн түүндээ хэдэн зургуус суралцах арга хэлбэр хуриангуулж өгчээ. Даруй нэгд төрөл садан найз нөхдөд илүүхэн захтал бичих, хоёрт сонимдоны программыг төрхөн цээжлэх, гуравт өдөр бүр тэмдэглэл бичихийг баримтлж өөрийнх бодол өдөр бүрийн үзсэн сонссэн ажлын дундх сөөгтөл зэрэг бичж тэмдэглэх зэрэг ингэвэл сая зохион бичих чадвараа дээшлүүлж чадна. Дөрөвд сулсалуу цагаа ашиглан илүүхэн ном уншиж ном бичгээс нэн олон шим тэжээл хүртэж өөрийнх соёлын хөв чанараа дээшлүүлж чадах болно гэв. Конфансын цан жалгодлого доор Цөйжэн юм хянамхай суралцаж эхэлсэн бүхэд ном унших татгалтай болж хэсэг хугацаа өнгөрсөөр номын дэлгүүрээс ном худалдан авах буюу бас заримдаа конфансынаас ном зээлэн уншдаг болжээ. Үүнээр баггүй өдрийн тэмдэглэл хийх, сонин мөдөө төрхөн тэмдэглэх, найз нөхөд өрхөлж захтал бичих ба зарим тусгай мөрөгчлийн хичээлийч шямдан сурчээ. Хожим нь Цөйжэн юм ажилдаа идэвхтэй нэхэн шалгарсан удирдах катер болсон бөгөөд төвдийн өдрийн сонин, төвдийн тэлбэс хороохоос түүнээ тэрхүүний үйл явдлыг олонтоо мэдлж өнгөрсөн билээ. Цөйжэн юм, миний өнөөдрийн амжилт нь Кун Шүүжийн сургал ба хавсарлагаас салж чадгүй юм. Тэр надад хүлгийн жолоо атгуулсан бөгөөд аян замд хүрхсэн юм гэж өргөлж ярьдаг. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараахаас болж энэхүү ээлжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж нөвтрүүлсэн нь Балчмаа, анхны хинагч Гавра, хинагч Уран Сод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараа ээлжийн нөвтрүүлгээр баяртай салгая. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Хайр халамжаар халигн салбиж хөөрөн баясаж явъя.
2: Инээд баслаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
3: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
2: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
1: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёсовчлийн тунгаая.
3: Тайван гамгатан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
2: Бидэд жүжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.
4: За сайн байцгаана уу? Эрх хэм үзөгч сонсогч та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэдээллийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа товтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За манай гариг болгоны гаригийн нэгэнд шууд нэвтрүүлгээр явагддаг мөн давтах нэвтрүүлэг бол

0: жагараасаа, мөн үздэг араа жагараасаа холдлогүй хүлэн авч үзж байгаарай, сонсож байгаарай. За ингээд бид сургуулжлагаа үзье.
1: За юуны өмнө тулан багшаа дахин та одоо манай нэгдүгээр үрээнд саатаж ярилцлага өгөх болсон үзэг сонсогчдийн өмнөөс баярлж тадрахж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
2: За та бүхэн сайн байцгаана уу?
1: Манай тулан багшийн хувьд бол энэ ихэлж сэтгэж хийсэн хүний хувьд том хөлөрийн бодсон бол соёлын үеийн зан үйл дуу бүжиг жүжиг буриад төр нар гэх өнөх сэтгвийн тойронд бид өмнөх нь ярилцлага авсан бол хэрэгс нөтрүүлэг болгож одоо энэ хэлжээр үлдсэн асуултаа одоо нөтрүүлгийн хоймор та тулан багшиг ураад ярилцлага авах болсон. Тэгвэл энэ хэлжийн нөтрүүлгийн ихний асуулт бол манай буриадын хурмыг тайзны жүчиг болгон явуулсан байдаг. Тэгвэл буриад хурим нь усад одоо ястан үндэсний хуримуд бол өөрийн гэсэн онцлогтой зүйл нь хаанаа байдггүй нэг маны үзэг сонсогчтой хэлээд өгвөл.
2: За тэгвэл би нэг зүсхэнг эсдараа гарыгээд нэг онцлогийн түүгөөд ярьж үзье. Энэ манай зүсэг хэрэгтэй бол одоо тэр орчлын хэсэгт бол нэг залуучууд хөвөө дахиад одоо цагаан сараар мартай цагаалж яваад. Одоо хүн бол одоо энэ охинд дурлал тэр хүүхнээгээ жолоогын авах гэж оролдох тийм нэг зан үйл байдаг. За энэ жолоо авах ясан бол яг үндэ Монгол ясанд бүрэн байдаг л даа. Жолоо авах гэсэн одоо Ахмадын жолоо авах нь бол одоо хүнд итгэл. Тэрвээ одоо хөвөө тэрвээ охидын жолоо авах нь бол тэр бол нэг хайрын илэрхийлэл. Жолоогоо өгнө одоо боломжтой бол одоо амьдралын жолоогоо нэгтгэх боломж байна уу гэсэн шигтер санаагаа
1: илэрхийлж байна. Тэр санаагаа бол энэ үйл хөдөлгөөнөөр илэрхийлж байна.
2: Тэгэд манай тэр зүсгэд яг энийг бол бүжгийн хөдөлгөөнөөр илэрхийлсэн л да. Тэгэд манай Далжин багшийн дуусан бас Өгөөч намдаа гэдэг нь дуу байдаг. Тэр дуунд бол бас одоо хүн нь бол эгэж дуулдаг байна. Хазаарынгаа жолоогоо өгөөч намдаа, хазаартал мартаа чөгөрлөөлнийн би халуухан гараа өгөөч намдаа, ханилхан дэмбрээ захиаг л даа гэж. Эхтэн бол ахны басган нь бол эгэж дуулдаг байна. Хазаартын жолоогоо авахын бол хатарчийн хурднаар магад үйлч. Халуухан гарын минь бархал бол хайртайхын жолгой гал магад үйлч. Сайн ийгэд бол яг нэ уу басган хайр бол одоо эгэж урдуртаа сандуулаад ийгэд одоо санаагаа илэрхийлээд хэрвээ жолоогоо өгчмөл одоо хайр нь хүлээн авсан.
1: Хүлээн авсан гэж
2: хэлж байгаа. Хамбар амьдралын жолоогоо нэг боломжтой гэсэн юм санаагаа илэрхийлж байна. Өөрөөс зан үйл юм уу гэж бас бодоод энэ зүсэн дотор оруулсан юм аа. Тэгвэл дахин хадаг тавиха урга тахтгын зан үйлд бол одоо буриадууд бол одоо хадаг тавих хүний сунгахтай бол заавал хөвгүүний аавтай нэг овгын. За ягаад өхөлдөө хурц учир ясны нэвтэрхээ төвшин төгөлдөр. За ийм хүний урж хотын төрөө болгооч. Энэ хотын төрөө нь бол яг нэг овгын хүн болохоор яг нэг овгын ахлагчийн дүрээр бол одоо
1: гэж тодруулж хэлэхэд хөвгүүний аавтын
2: нэг овгын.
1: Нэг овгын гэсэн тийм ээ.
2: За ихтэй бол энэ нь бол ерөнхийдөө бол овгын ахлагчийн тэмдүрийг бол бүхий энэ хормын явцд бол харуулдаг. Тэр хүн бол хотын төрөөгөр яг их хорин дээр бас хотын төрөөгөр суудаг. За ийм болохоор бол энэ нэг овгын хүн байх нь бол одоо хамгийн чухал.
1: За
2: хоёр дахь нь бол одоо энэ хадаг тавихдаа зөвхөн аав ээжд нь тавиад болдоггүй. Аав ээжийн хоёр талын гол гол төрөл саднд нахсын тал, авгын тал гэдэг гол гол төрөл саднд нь бол бүр дараалан одоо хадаг тавьдаг.
1: Хадаг тавих хүнд тал
2: үзүүлж байна. Ийгтэй энэ нь бол одоо хүүхнээ төрөл садн тавина гэсэн чинь бол одоо цаашаа бол одоо их хэрхэлэх юм бол одоо хүүхэн талын одоо ураг төрлийн хооронд хий.
1: Харилцаа
2: энэ харилцаагыг бол тодорхойлж харуулж байна шүү дээ. За ягаад энэ нь бас яг хэлэх юм бол бас л хүүхний олон удаа гоёх гэсэн манай энэ Монгол эзгүүр ясанд байдаг шүү дээ. Монголын нут төвчөнд бас тэмдэглэсэн байдаг. Тэр олон таа гоёлго асуу эрхэмдэг ёо. Цөөхөн гоёлго асуу дарамжлагддаг ёо гэдэг юм. Энэ учраасыг бас
1: харуулж байгаадаг.
2: Гоёх өстэй болно. Авах ухсаагын надаа сайхан нэрлэх нэрдэх хэрэгтэй. Өвнэнгийн нэрийн нас жилийн одоо бүр зөв нэрдэх хэрэгтэй. Хэрвээ аль нэг нь анд оруулт чинь манай ах юм биш шүү дээ. Та боруу

0: Монголд ирчихнэ гэгээд явуулдаг
1: учраас. Манай баруун бүрийадууд бас овгоо тодруулж хэлдэг. Тэгээд дээш одоо 3 үе бас ярддаг байна. Зарим 5 үе ярддаг байна. Тэгээд тодруулж болвол хүндэ хилдэг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Яг нь 3000 ясанд бол нэгээ бол бүр тодруулж хэлнэ.
0: Яг юм байна. За тэгвэл энэ олон тоо гоёдох энэ зан үйлээ бид зүсгэн дээрээ илрүүлэхдээ цэцэг маагийн дуусан энэ ардгын гоё хоноор унхал болгодог нь дуу байна. Энэ дуун дээр бол олон хэлтүүд бол хадаг бариад гараад хүчрэлцэн. Тэр нь бол яг үнэндээ бол олон тоо хадаг тавиулсан нь санаагаа бүр гаргаж байгаа юм. Ардгын гоё хоноор унхал болгодог энэ дуу бол бас их гоё дуу. За ягаад нэ ардгын гоё хоноор унхал бол адуундан хаяа тавиарай. Амтантай гоё хоноор нөхөрсөл бол аян дагаад аргаах юм. За энэ бас яг тэр юундээ зан үйлтэй нь бас их
1: холбоотой.
0: Тэгээд энэ хоёр залуугийн сэтгэл олдсоод хадгаа тавилцсан ба тэгээд хожим хоёртайгаа сайхан амьдрах юм бол бас бивийнхэн аян даах хэрэгтэй гэсэн
1: энэ утга санаа гэдэг юм.
0: Саан хийтер ухаан нь бас зааж өгч байгаа юм шиг.
1: Зөв зөв зөв.
0: За тэгээд хоёрдугаар үзэгдэл болох үед бид бас санаа мартуулах зан үйлийг тоглосон. Энэ дотор бол одоо басхан зайх, басхан аяг наадам, тэгвэл хөтлийн ураг бууж, хөргөөч ураг мордох энэ гурван алхам дараатай л да. Тэгэхээр басхан зайх гэдэг нь бол одоо басхан бол одоо сайхилсан шүү дээ, төрөл саднаас нь гойлгодог гэт. Энэ яг хүүхэн хатамд мордох болох ёстой болоод энэ яг энэ гойлгосон айлууд нь бол хүүхнээ гэртээ урьж сайлуулдаг. За энэ нь бол дараа энэ төрөл саднаараа айлслах энэ ясыг бол хэлж байна. За ихтэй бол заавал нахцын талаас хэлж цайлж явдаг.
1: Тэгэхээр бол нахцыгаа хүндэтгэж явах юм бас
0: харин харин
1: хэлүүлж байна.
0: Тэр энэ альва ёслол үед бол нахцыг бол хамаг өрхөнд тавьдаг байхгүй юу? За ягд бол одоо басхан зайх ёсн нь яг үндэ бол басхан хадамд бортохдоо бол одоо нэ төрөл саднаараа айлчилж төрөл саднаа салтын ёслолгүй чөтгөж байгаа энэ явцыг бол харуулж байна. Тэгээд төрөл садн нь бас одоо хүүхэндээ бол хүнд бүлэг бариад ягт одоо наадуулж хүндэлж зочилдог. Тэгвэл энэ хоёр дахь нь бол одоо басхнаа их наадам гэдэг нь бол одоо энэ төрөл саднаараа хэдэн өдөр бараг 5-7 хоног айлчлах магадгүй явж яваад ирээд одоо хормаасан өмнө орой нь бол одоо аав ээж нь бол одоо айл хотныхоо төрөл саднаа гэсэн шиг одоо олон хүмүүсийг залж бол басхандаа бол их наадам хийдэг. За энэ нь бол дараа аав ээж нь бол одоо басхандаа бас хадамд мартахаас өмнө хийн үдлтийн ёсол явуулж байгаа. Тэгээ басхнаа их наадам гэж хэлж байна.
1: За
0: энэ наадам нь бол одоо ерөнхийдөө дөрвөн шатаар явагдана л да. Нэг нь бол одоо уучин дуудана.
1: За
0: энэ бол одоо захиа сургал хайрладаг. Одоо яг уламжлалтаа бол одоо нацсан сайн болдог байвал нацсан залж байгаа болдог. Эсвэл одоо тусгай дуучин урж байгаад одоо хүүхэндээ ууц тавьж байгаад одоо сургаал захиа хайрладаг. Ийм уулгатай.
1: Ууцын тавихдаа бас тусгайлан бас ёс сайн шил гэж байна уу? Жишээлбэл одоо
0: байна шүү дээ. Ууцаан уцаан бол одоо нэ сайхан халимнаа тэгээд юм нь бол одоо нюруугийн хандуулна шүү дээ.
1: Тэс нюруугийн хандуулж
0: тавиад тэгээд одоо уцаан дуулж гэснэ дараа хүүхэн нь бол одоо хүүхэндээ бол уцаа залж одоо уцаа хүнддэг ёстой. Уцаа хүндэхдээ бас одоо цацал өргөдөг. Тэгээд өөрөө хавсаад тэгээд олноороо
1: одоо ингэж
0: тий олноороо одоо таваас хүндэж болно гэдэг. Хамгаамд болдог шүү дээ.
1: Тий.
0: За энэ уучин дуу дараа нь бол нэргийх гэж байдаг. Нэргийх гэдэг нь бол
1: нэргийх.
0: Тий, нэргийх.
1: За.
0: Нэргийн дуу гэдэг нь яг үндэ бол уучин дуу төр сургаал захиа хайрлаад ирэх үед бол хүн их уярдаг, уялдаг. Зэрэг энэ бүхэл нь талвайд байгаа хүмүүсд бас их уярдаг л да. За тийм энэ уярын байдлыг бол одоо нэргийн дуугаар дамжиж байгаад одоо тайвшруулах, аргадах.
1: За.
0: За тийм санаатай. Тэр нэргийн дуу нь бол ердөө дум зэргийн хөг аястай яг ийм шүүх найгаа нэргээгээр игээд
1: саатуулж байгаа юм яах вэ?
0: Энэ араараа игээд нургын хаараар игээд гар гараа холбоод сүлжиж холбоод Яг бол хийгээд найгаж дуулдаг. Тэр нь бол өгөөл тэр яг үлгэдүүлж байгаа шиг тийм нэг сайхан аргадах, тайвшруулах тийм үйлдэлтэй.
1: Зөв.
0: За тэрнийхэн дараа нь бол одоо би хэлийг нөх гэдэг нь бүгж нуух эхэлж байна.
1: За.
0: За бүгж нуух тийм тоглоом болдог. За их үсэд бол одоо хөвөө дахтууд бол хоёр тал болно.
1: За.
0: За баруун тал нь бол хөвөн тал, зүүн тал нь бол басхан тал.
1: Басхан тал.
0: За эгэд бол одоо тэр бүлж нууж наадна. Тэгээд тэрийг таана. Таагаад ялхгүй бол торгуулийн дуудуулна. За ихсэр хоёр талаасаа бол одоо яг байрлалцаа маягаар бол одоо бэбээ шоглох, хошигнох, хор ярын малтах гэсэн шиг одоо их дайрлцаа дуунууд
1: явагдана. Дайрлцаа дуунууд бол явагдах юм байна.
0: Дунд нь бас одоо торгуулийн дуутай.
1: За
0: яагаад явагдана.
1: Одоо дайрлцаа торгуулийн яагуул цай торгоно. Жишээлбэл одоо
0: одоо дуулж чи игээд
1: дайрлцаа явагдаж байна.
0: Бүлжиг нь одоо хэнд байна гэдгийг та дэлгэхгүй юм бол игээд 10-аад хүн сууж ин штэ ихэд үчи дээрэс нь 3-аар хүн дүү 5-аар хүн дүү за ягж хэлнэ.
1: Аа. Дайрцаа явагдаж байхдаа бол тэр нэг хэлхэм байх бас.
0: Тий, одоо юу, тий, таны яв бүжиг хамгаан гол нь чинь бүжиг нууж байгаа штэ.
1: За, баруун танаас 3 дугаар хүн гэх юм уу.
0: 3 дугаарт байсан адил чи 5 дугаарыг хэлсэн юм бол та нар буруу таасан
1: болохоо.
0: За, торгуул.
1: За, тэгвэл торгуулын дуу юм.
0: За, эгэд бол их хөвжөнтэй болдог штэ. За, саяын аргадуулаад одоо нэ бүлжиг нуухаар дамжиж агаад их хөвжөнтэй болоод наадаад нохин бас сэтгэлийн их засраад ирнэ.
1: Уй хурваараа бүгд наад чинь тэгэхээр улам сайхан сэтгэл сэргээд одоо сайхан болоод ирэх юм байна.
0: Тэгээд цаашаа одоо 4 дугаар шатан дээр нь явахар хатар.
1: За явахар хатар.
0: Тэгээд явахар хатарсаар одоо бүр хамгийн өндөр оргилдоо хүрчин штэ.
1: Манайс одоо хөдөн бороор ирж байгаа олон зон том бас сайн мэдэн дээ. Манай шинэхний бариадаар ирэх юм бол яахар хатраад хамтдаа бүжгэлж байдаг. А та бас олон одоо үнэний бичлэг зургаас бас үзэж л байсан байха. Бориадуутын сухта байхдаа яахар хатад орчих зүйтэй да.
0: За ийм болохоор басхны наадам
1: басхны наадмын одоо оргилог болж байгаа нь яахар хатар гэх юм бол.
0: За энэ нь бол одоо ерөнхийдөө ийм сургал захиа хайрлах ясан үеийн шинж болоод наад нь тоглож дуулан бичлэх 8 наадмын шинж үйлдэлсэн онцлогтой байдаг.
1: Энэ томда одоо өгнөх их харагдах энэ зам үйл бол их орж ирэх юм байна.
0: Сургаач
1: хайрлах
0: хол шиг байна.
1: Тэгээд
0: ерөнхийдөө тэр энэ бүжиг нүүч наадчихсан ч гэсэн одоо энэ торгуулийн дуун тэр дуулахдаа бас л сургаалын дуунуудыг дуулж л байгаа.
1: Уулын хойд бүр сургаалын дуу.
0: Бүжиг дуу гэдэг нь бол бас л одоо нөлөө тогтмол тийм нэг ямар ямар дуугаар дуулна гэсэн. Утгатай байгаа л та.
1: Тийм байна.
0: Тий. За тэгвэл одоо 3 дугаарт нь басхана мордуулах 3 дугаарт нь одоо дараа өглөг нь болоод та хөөхөн бол гэрээсээ мордох болно шүү дээ.
1: За энэ өглөг орой одоо ийгэд наадад
0: өглөө
1: дүрж байгаа тэгэхдээ маргааш өглөө нь болж идэг. За.
0: Тий. Маргааш өглөө нь болсоор бол одоо хадмын талаас нь бол одоо хөтлийн ургууд гэж ирдэг.
1: За одоо энэ бол хүү талаас ирж ийн гэсэн үг шүү дээ.
0: Хүү талаас ирж ийн. Одоо басад сая ястанд бол одоо баг хөргөн шууд ороод ирдэг байхгүй юу тийм ба?
1: Тийм тийм.
0: За ихэд л манай хин бол харин хөргөн нь ирдэггүй.
1: За.
0: За хөргөн ирдэг.
1: Тэр юу вэ?
0: Тэгээд бол ямар хүмсүүд ирж байна? Саяын тэр хотын төрөө.
1: Аа хотын төрөө.
0: Тийм хотын төрөө
1: тий. Өнөө хүмүүсэн тэр авга нэгтэй.
0: Тий, авга нэгтэй хотын төрөө. Одоо нэг 5-6 хүний дагуулад бол бүр эрэгтэй олсууд бол ороод ирж байна.
1: За гол эрэгтэй олсууд ирэх юм байна.
0: За. За ийгэд бол одоо эд эрэгтэй бол нэг бэлгэдлийн чанартай нэг тугал тулм гээд хэсгийн тулм л дээ.
1: За.
0: За энэнд дотроо бол одоо эдэн өмдөн хийсэн орж ирж байна.
1: За.
0: За ийгэд бол энэ орж ирээд цай уус уусны дараад бол одоо энэ тугал тулмтай эдэнэ гаргаад урах хот болов бид өмдөх хоолоо нийлүүлв бид гэдэг одоо дээр нь бол одоо тавтай дээр дээр бүр тэр дээр нь бол нэмж.
1: За энэ бол одоо миний ойлголтоор бол баргал сон дотор сүүг нийлнэ гэж ярьдаг одоо сав.
0: Яг юм штэ тий. Хот урах болов бид хоолмдаа нийлүүлгээд яг бүрээд дээр нь бол юугаа тавьж өгнө. Тэгээд энэ толомтой эдгэнэ бол тэр эдэн ундааны хамаардаг авгай бүргэн дүгнэл да. Эхэд нь бол гэдэрг нь бол авгай бүргэн бас игээд бүгдийн дүүргэд дүүргэд одоо бас л игээд ходорог бол бид толомдааныг л бол тэгээд дүгнэ.
1: Тэгээд бол өртний ирэхэд хэдий хэдий цагт ирэх тийм цаг тогтдог ушаар байдгүй.
0: Одоо хөтлөө ургууд бол ерөнхийдөө л одоо үдийн өмнө орчирна. Бас л 10 цагаар ороод ирнэ. Тэгэхээр бүхэн мордхотоо бол заавал морин цагт морддог.
1: Одоо морин цагт морддог. Цагийн цаг бол үнэ
0: хэлдэг. Аа хүүхэн гоёхтаа бол
1: морин цаг гэдэг бол одоо үдийн өмнө 11
0: цагаас 1 цагийн хооронд.
1: 1 цагийн хооронд гэж хэлж байгаа шүү.
0: Тэгээд үдийн наднаар мордно л да. Ихтэй бас одоо яг 12 цагийг бол голлохгүй. 12 цагаас арай юм юм уу 12 цагаас арай сүүлхэн юм уу
1: яг нэг гол 12 цагийг бас яг голлохгүй гэсэн үг. За энэ секад юм юм уу гэл хайна.
0: За яагаад бол мордтойг байна. Яаж нь бол одоо суу ам суул наавн цагаан дээр хэшид давлна. За яагаад бүх нь мордтуулдаг л та. Тэгэд 3 дугаар үзэгдэл болоход бол одоо бүр болгож төрнөр хийх ясан. За энэ ясанд одоо хүүхдийн талын их хор юм шиг тий. Энэ ясан дээр бол одоо
1: энэ үед бол одоо хүүхэн талын бол мултараа одоо хүү талд
0: хөргөөчин ургууд бууж ирнэ.
1: Тэгтээ үүнд хөргөж очиж байгаа хүмүүсд бол одоо ямар ямар уулдууд мар голдоо шдэг үү?
0: Нас бүргэн.
1: Нас бүргэн.
0: За тэгвэл хотын төрөө хотгын төрөө.
1: За.
0: Аа мөж. За энэ 6 хүн бол заавал бүрэн байх хэрэгтэй.
1: За энэ 6 хүн бол олж байгаа хүн дотор бол заавал байх хэрэгтэй. Бүрэн байх хэрэгтэй.
0: Жишээлбэл аав нь нас нөгдсөн боловч аавынх нь оронд нь аавын ахトゥ юм уус бол одоо энэ хүүхэн ч гэсэн болно да. Одоо аавтай нь одоо яг айрод мэн ийм хүн бол аавын оронд суух ёстой. Шинэ нацсан үгүй болсон ч гэсэн нацсан оронд нь бас нацсан хинүүдний хамгийн ойр
1: дүүргэж суух юм байна.
0: Энэ бол заавал одоо ёстой дүрийн хүн шүү.
1: Бүрэн бүтээр.
0: За заавал байх хэрэгтэй. Тэгвэл бас одоо авса ястанд бол одоо чилэн Монгол ястанд бол хэлдэг штеп. Аав нь очно хөргөж очдөг вэ. Одоо амгай хаана.
1: Тэгж ярьдаг зүйл байдаг тийм.
0: Тэрээсээр одоо ингэж хэлдэг штеп. Ихэд бурятад бол тэр заавал дутгаж болшгүй. Аав нь бол дүрийн хүн болдог. Заавал заавал хөргөж очих хэрэгтэй. Аав нь байхгүй ч гэсэн аавын удмын заавал баяр хүн нь бол оронд нь суух ёс байна.
1: Оронд нь суух ёстой.
0: Орон та заавалгүй эцэд одоо төгөлдөр.
1: Дүүрэн дүгэлдэр байх хэрэгтэй
0: гэдэг юм. Хэрэгтэй гэсэн үг ба.
1: За манай энэ нэвтрүүлгийн ихэнд бол өнгөрсний нэвтрүүлгээр бас уулгын талд тодруулж хэлсэн байгаа. Жишээлбэл одоо энэ Буряд төр нар гэдэг сэдвэр тайзны жүжиг явагдсан шүү дээ. Тэгэхээр Буряд болоод яг нь Бурядын хором гэдгээрээ Буряд гэдгийг тодруулжтанд Буряд нэрийг оруулж байгаа. Төр нар гэдэг дотор үгд бол энэ юу харуулж байна? Төр гэхлээр бол эрэгтэй талаа харуулж байдаг, нар гэхлээр эмэгтэй талыг харуулж байдаг. Гэхдээ энэ дундаа бол заавал бүрэн бүтэн байх хэрэгтэй, төр байх хэрэгтэй, нар байх хэрэгтэй, бүрэн бүтэн байх хэрэгтэй гэдгийг одоо төгс төгөлдөр байх хэрэгтэй гэдгийг билгэдэж байгаа юм байна. Зүг зүг.
0: Тэмүртэй бол их төгөлдөр төв ясархаг. Тэгсэн атла бас их тэнүүн цөлөөтэй. Бас тэгээд их боёрон завхаалыг хэмнэг байдал харагдана.
1: Ер нь таны ягэд ярихыг сонсоход би бас Бурят хөрмөд бас оролцож байдаг. Тэгэхдээ би тэгэд өнөө үзэг сонсогчтой гэж тодруулж хэлэхэд яг нэг журамжуун, яг нэг дүрм бурамтайгаас нэг эмгцэгцтэй их л жарчим ёсоор явагдаж чиг бодгодох хэрнээ үндэ яг хормонд нь суухлаар их налгар их аажуухан уужуухан бүр нэг сэтгэл тайвуухан их сайхан санагддаг шүү. Тэр нэг дунд нь одоо төв ихэмсэг одоо юу болдг юм да их хурал суглаа болж шиг их явдал болдоггүй бүр сайхан инээд баяртай болтараа их санаа сэтгэл тайвуухан ер нь тэр уужим хүлэн барийн тал нутг шигэл тийм сайхан ууж ус сэтгэл төрөгдөн шүү дээ.
0: Яг тийм тэнийн цөлөөтэй болчихлоо.
1: Тэгж байх тал
0: их ясаа.
1: Ажил үйлнүүд бол эмгчэгчтэй ёс юм бугар төр төмгөр гэдэг шиг яг тэр эмг драгараад явдаж байдаг.
0: Тий. Дахиад энэ хосон сэрэг босгодог энэ шүн айл эгэж тэр бүл болохтаа бол одоо яг халслаагүй тэр цагаан хосыг бол авчраад Сэрэг гэдэг нь бол одоо морны уяашхан шүү дээ. Зил. Зил. Эд сэрэг босгоод зил татаад. За анхандаа бол энэ хусан сэрэг, хусан зил бол одоо ярангу одоо хөгнөө хөргөж ирсэн хөргөөчөндөө бол одоо морин зил бэлдэж байгаа л.
1: Бэлдэж байгаа утга санаа. Зөв.
0: Тэгвэл энэс гадна бол одоо хормын явцдамд бол одоо бараа хуриаж дэр хулиалдах.
1: За.
0: За на хүүхнээ эд бараа бол хамаг түрүүн орж ирэн шттэ.
1: За инженер ирж байна. За.
0: Бид нарт одоо бид бол тэрийг арай инжигч хэлэхгүй.
1: За.
0: Бэрийн бараа л гэж.
1: Бэрийн бараа л гэж хэлэх юм байна.
0: За. За энэ дотор одоо ямар бараанууд ирдэг вэ гэхэд бол одоо ор дэрэ бол заавал ахин талаас бэлддэг шттэ.
1: За ор дэрэ бол ахины талаас бэлдэх юм байна.
0: За ихдээ бол одоо ор дэрэ игээд гэрт шинэ гэрт орох үед бол дэрийн заавал одоо булиалддаг.
1: За
0: энэ бараа хуриаж байгаа эрэгтэйчүүд ч бас одоо их хүч чадалтай олсод бол очдөг юм шиг. Дэрээ бариад ороход нөгөө талаас хүү талаас бас хүч чадалтай одоо хүүцөл юм уу эрэгтэйчүүд бол огтж аваад зориут төр дэрийн
1: булиалдна. За.
0: За ингээд яг бариадын энэ хуримсэнд бол одоо 3-ийг булиалдах юм байна. Саяхан хэлж байгаа.
1: Дэр бол нэг байна.
0: Дэр байна уу та. Тэгэхэд хүүгэн гэрээсээ мордох үед бол на хүүгний хажууд бол одоо хүүгний бараа болж байгаа охтууд суудаг штеп. За ингээд гарах үст нь бол одоо бэрэдүүд хөтлж гардаг. Ингээд энэ бэрэдүүд аваад хөтлж гарна гэхээр нь охтууд нь явуулгаад бас ханаа булиалд.
1: Булиалдаг. За.
0: Энэ бас булиалдах юм. Саяын дэр булиалдах. За бас нэг нь бол одоо нар булиалдах юм байд.
1: Нар булиалдна.
0: Нар булиалдах гэдэг нь бол яг үндэ бол хурим дуусах үед бол одоо энэ хөргөж ирсэн ургууд морддог шттэ. Морттой мордоод явх үед бол одоо хүүгийн талаас зэргээр бас адилхан мордно.
1: За.
0: За ийгэд бол яг үндэ нар булиалднаас нь морь уралт хэлж яана л дээ.
1: Аа.
0: Хоёр талаас.
1: Яг шууд утгаар нь ойлгох юм бол нар булиалд ихлээр л одоо энэ шин одоо нарнаар л ургах нарнаар л одоо хэн нурдаар давхах юм уу хаашаах юм да тэгж тэгсэн чинь тийм биш юм байна бас тийм
0: манай хинд бол үдшийн нарнаар
1: үдшийн
0: нарнаар ахин бос бэрэн бос юм чин да одоо хоригнаар дүүрэн дүүрэх юм да үдшийн нар юм бол
1: үдшийн нар юм чин тэгээд
0: за ягд л энэ юм
1: хөрөлдөд ирэх юм байна
0: хөргөөчөн ургууд ягд л мордоод явхад хүүнээ талаас бас л ягд адилхан мордоод яваад л тэгээд заавал охин талын урдуур нь нар зүг эргэж игээд гараад ирвэл нарын булиасанд бол тооцогдно.
1: Охины дар бол гараад мордчлаа. Дахиж байна. Тэгэхэд нь араас нь бол хүүгийн талын зон бол зэргээр мордвол тэгээд энэ хүүний талынх нь бол хүүнийхэн тал нь бол
0: охины талын өмнөр игээд нар зүг эргэж.
1: Нар зүг эргэн гэдэг нь бол яг нь зүүн гар талаар нь дахиж ирээд урдуур нь одоо ам татаж гарах юм байна шүү дээ.
0: Аа яг мөн шүү дээ.
1: Нар зуу
0: игээд тайраад игээд гараад ирвэл нарын булиалд.
1: Нарын булиалдчлаа гэж ойлгох юм байна.
0: За игээд ердөө бол булиалдах зан үйл бол одоо өнхөнтэй холбогдож байна уу? Бас л шинэ үртэй холбогдож байна. Бид шинэ үрийг нараар балдаар үлгэж яаж хэлсэн биш үү? Харин ихдээ бол одоо бас булиалднаа гэсэн чинь бас л шинэ үрийг булиагаад авчирч яана гэсэн санаа.
1: Тийм ээ.
0: За нөгөө нь басганы бэрийн авчирсан энэ дэрийг булиалдж
1: байна. Дэрийг булиалдж байна.
0: За дэр гэдэг чинь ор дэрэний нэгтгэн хамаг сууд нүүр хөөгд өнөр өтгөн болно шүү.
1: Зөв зөв зөв.
0: За ихдээ бол энэ бас юу билэгдэж байнаас энэ хүүхэн одоо их энэ айл гэр бүлийг бол одоо өнөр өтгөн болгох ийм санаагыг бол гаргаж байна шүү дээ. Дараа нь бол одоо ургуудын хан нарын булиагаад аваад ирчээ гэсэн чинь бас одоо хүүхнийх нь энэ буулгасан бэрийнхэн хэлхийн тавьж явуулахгүй гэдэг нь бол одоо нарын үрэхэ хэрхэн аваад ирж байна гэсэн санаад байна шүү дээ. За ийм болохоор бол нар үлэн гэсэн чинь хамаг суулд бол одоо нарын үлэж авч авчээ. Тэгм ихснээр бол энэ айл харин бүр буулгасан айл харин одоо нар мөн манда.
1: За түүний дэгэд бол байдгүй болно. Эхдээд энэ уриад төр нар гэж гарчих тийм байж байгаа. Тэгээд уриад хөрм За тэгэл хором явагдаад төр зассан. За төр гэдэг бол ямар утга санааг харуулж байна гэдгийг бас болон багшаас үзэж сонсогчтой тайлбар тайлбарж хэлсэн байгаа. За өнөө бол нар гэдгийг одоо тодорхойлоор таавтай тайлбарж хэлдэг. Энэ дундаа үзвэл одоо гурван болоод хамгийн сүүлд одоо уудсан хүүгнээ хөргчихэд мордоод хараад татгахт нь хүртэл араас нь одоо нар юм яаж чинь шүү дээ. За ингэж одоо бүрят төр нар гэж одоо ийм гурван гарц юу гэж одоо нэг гурван

За ихэм сонсогч үзэгчдээ бид энэ ээлжийн бид жүжигчийн нэвтрүүлгээр Бурятын бодсын бос соёлын үгийн нэг болох Бурят хормыг тайсны жүжиг болгон тоглосон тухай сурвалжлах ярилцлагаас сонсгосон. Сая бүл тус сурвалжлах ярилцлага бол ширс нэвтрүүлэг. Энэ ширс нэвтрүүлгийн дунд хэсгээс сонсготоо. Дараа гаргийн нэвтрүүлгээр бид тус уулгын Бурят төр нар гэх тайсны жүжигийн тухай сурвалжлахын сүүлчийн ярилцлах сурвалжлахаас сонсгон тухайн цагт нь эрхэм сонсогч үзэгчд маань цаг амжилгүй хүлээн авч сонсоорой. Энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань цагийн хараанаас энд хүрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлөж сурвалжилсан нь баясгалан шууд утасны хөтлөлч урд насан байлаа. За бидгээ дараачийн дугаарда анхаардах хандуулъя. Манай хорооны бусд програмуудыг хүлээн авч сонсож үзээрэй.

0: радио. Юу гэлээ?
1: Хүүхдийн эрдэм зэглээ.
0: Зөв. Маргааш дахиад зовлон шоу.
2: Энхри хөрхөн дүндэр
3: мэ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Ордоор агуулгын төвч ам мэдэгдээ.
4: Манай орны бохирдолгүй бодлогын хуучин аж 9 сөрөгжил түргэн бүрэлдэж байгаа.
5: Чөлөө тарлж яаны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн хил олсон электрон арилж яаны үртэг 14 дахь нараа нэмэгдэв гэсэн мэдээлэл.
4: Америк иргэн Рональд Сакуски урилгаар манай улсад ирж 10 өдрийн жуулчлал альчлалтаа эхлүүлсэн.
5: 14 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн жас хорны судан чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах дээдсийн чадвартнаа хамтралчаа солилцооны хуралж ич чадвартны шинэгүүдэж үйлс чогтлог гаргийн адлаг эхэлсэн.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны цагаан үхэр элч урт ногоон хэрэм гэсэн хоёр баримтат фильмийн портхол галны фильмийг Оомонд нэвтрүүлж эхэлсэн.
5: Дэлхийн соёлын өв Яна дээд нийслэлийн буурийн тоочлсон үйлдэл хөх хотод явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэдрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 22-ны өдөр 2026 оны бохирдолгүй бодлогын хуучин хиймэл оюун чадварын их хурл хөх хотод эхэлжээ. Тухайн үеийн хойно нь 2 талбай гол сэдвүүд ажиллагаа болон 9 талбай тусгай сэдвүүд ажиллагаа зэрэгээр явагдаж чанарлаг дайтын цогцлолын байгууллалт дайтын аж үйлсийг байжуулах зүүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох төв ба чигийг нэвтрүүлэгчч бохирдолгүй бодлогын хуучин оюунч бодлогын ам ахуй бодлогын хуучин болон цахилгаан хуучийн хамжилт цолон хөгжүүлэх зэрэг хошууч хүрээний боттой өргөмжлсөн үр бүтээл гаргажээ. 2026 оны чанарлаг дайтын цогцлол ба дайтын зүүлт хадах аж үйлсийн хангалах хэрэгцээг золгуулах ажиллагааны ахуй талбайд цахилгаан хүчний том загвар, сүүл саалын үйлсийн том загвар, уурхайн том загвар зэрэг нэг бүлэг загварын шат үйч үр бүтээлийн нийтлсэн ба өртөн засах орны нэг хүснэгтэр нэвтрэх дайтын зүүлт хадах ажлын жолоодомжийг нийтэлж Өвөр Монголын дайтын зүүлт хадах ажилтан ажилчны ур чадварын уралдааны эхлүүлэн Хөх хотын дайтын зүүлт хадах олон нийтийн үйлчилгээний сүлжээний тавцан жич дайтын загварын нэг цогцсон сүлжээний туршилтын тасгийг ажилуулжээ. Зүүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох төв ба чигийг нэвтрүүлцүүлэх солилцооны хурланд хамжилт цаагаар сэдвэлж эрчимжүүлсэн цахилгааны шууд хангалах, миллисекундтар бодох, идэвхжит дайтын орон зай зэрэг туршилтын чигийн үр бүтээлийн тойронд бодлогын хүчний төв чигийн хотод эзгэнэлтийн аж ахуйлал, цахилгаан хүчний аж ахуйлал ахуй талбайд солилцоо орнуулжээ. 9 талбай тусгай сэдвүүд хурлд оюун чадварыг төвлөрүүлэн шинийг үүдэх хязгааргүй токон тусгай сэдвүүд хурл, Домдод улсын цахилгаан холбооны тусгай сэдвүүд хурл, Huawei бүлгэлийн Домдод улстайгаа ялны 2026 оны Өвөр Монголын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний их хурл зэрэг багтаж, айл дагуулгач аж ахуйн бодлогын хүчний суурь төхөөрөмжийн байгуултыг ахуулсан ба 1000 ажил төрөлд үйлчилсэн үйлдвэрлэл хийгээд байршлуулалтыг үзүүлжээ. Бас оюун чадварыг цуглуулсан хамтдгах дайтын чадвартны хөгжилтийн тусгай сэдвүүд хурлж ич бохирдолгүй токон тусгай сэдвүүд хурлан чадвартны тулгуурл орчимжуулсан цахилгааны хэрэглэлт аж үйлсийн хэлтгэн хүчрэгжилж ич олон улсын хамтралцааны тойронд ойлголцоо солилцоогоо гүнзгийрүүлсэн байна. Их хурлаар 20-р аж ахуйлал хамтралцааны санамж тогтож ховор шорон том загвар ордсын токонны үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн тавцангийн байгуулах зэрэг 10 голлогтой төсөлд гэрээ тогтож оюунч тариалан мал аж ахуй ховор шорон шин материал зэрэг олон хүрээг хамарчээ.
5: Одоо чөлөө тарлж яаны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн хил олсон электрон арилж яаны үртэг 14 дахь нар нэмэгдэнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Дунад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлж яаны туршилтын орны дүрмийн шинэ үүдэх тохиолоор Манжуурын хэсэг орны хил олсон электрон арилж яаны аж бийсэн уламжлалт бараагүйлгэнэ жамын дан чулгаа жагварыг өөрчилж зөвхөн хилээр дамжуулах байснаасаа бараа чуглуулан хөмөрглөх уртлан салган өгөх бомт өнгөрөхөөр дүргэн өнгөрүүлэх тээш хэлбэрээр хувирулж байна. Хоёр Өвөр Монголын Лэйтэ олон улсын бараагүйлгэнэ компани нь хүүхдийн тоглоом малгай шахаа зэрэг 1-20 түмэн төгрөгийн өртөг бүхий барааг 9-6 нэгтэйг хил олсон электрон арилж яаны жижиглэн борлуулах чавгараар 4-р өдөрт Оросын Москва шин шиварын хэрэглэгчтэд хүрэхээр болжээ. Одоохондоо Оросын жах дэлгүүрд манай улсын бүрэн бараа хувьчил хундрын хэрэгцээ шаардлага онц их бий. Эдгээр бараа бүтээгдүүн нь хил олсон электрон арилжааны жагвараар бомбын хяналт хамааралтын амархан өнгөрөөж хил олсон арилжааны чагва өрийн өртгийг арилгах болсон байна. Манжуур бомбын жуулчлалын бүлэглийн хураа грамын олон улсын бараагүйлгэнэ хүрээлэн бөлө тухайн газрын хил олсон электрон арилжааны хөгжилтийн гол ачаалбар болно. Одоохонд хүрээлэн тойргоос хилээр гарах бараа өдөр дунджаар 10 тэрэг орчимд хүрчээ зөвхөн энэ жилийн 6-7 дугаар сард хил олсон электрон арилжааны өртөх нь 10 дүнгшүрд хүргэе давчээ. Энэ жил дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орон зөвшөөрөл олсны дараа Гуандун Шангаан омны Томболонгийн орны бараагүйлгэ ба электрон худалдааны аж ахуйл 10 нэмэгдэв. Одоохонд Манжуурийн хил олсон электрон арилжааны аж ахуйл нийт 44 болов. Энэ жилийн түрүү 7 сард Манжуурийн хил олсон электрон арилжааны гадаад гаргалтын өртөг 44 дүнгшүүр төргөйд авчээ. Наднай айл хугацаанаас 14 дахин нэмэгдсэн байна.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Сүлжээний анд нарын хүсэн хүлээж байсан Сайкус хэмээгч Америк улсын нөхөрсөг иргэн Рональд Сакуски урилгаар 8-р сарын 23-ны өдөр манай улсад ирж 10 өдрийн аяллаа эхлүүлжээ. Тэрээр 26 жилийн дараа Дундад улсын хуучин найз Иньюй Жантайгаа уулзаж уул улсыг дагуулсан нөхөрлөө баттахаар боллоо. 1999 онд Дундад Америкийн багш нарын солилцооны төслөөр манай улсад ирсэн Рональд Сакуски Хөнамажийн Луйон хотод гадаадын багшаар ажиллажээ. Тухайн үед тэрээр телевизээс Инжини элис цассан үйл ажиллагааг үзээдээс ихэд сэтгэл хөдөлж $50,000 цуглуулан Инжини мод тарж элсийг засахад нь тусалжээ. Дараа жилийнх нь хавар тэрээр муу улсын элсрэг газраар хурч Инжинитай уулзаж буцаад дахиж холбоо авсангүй билээ. Энэ жилийн 5-р сард Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамжуулчлуурын дэмжлэгээр хоёр найз дахинтай холбогдож муу улсын элсрэг газарт уулзахаар болцов. Рональд Сакуски 8-р сарын 23-ны өдрөөс 9-р сарын 1-ний өдөр болтол Бээжин, Өвөр Монгол, Хэнань гурван газраар аялан дээр цунд ажиллаж байсан газраа эргэн үзэж манай улсын хөгжил товролтыг ойлгох болно. Тэр бас бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инжинтэй хамт мод тарж хил дамнаж 100 алсалсан гүн зузаа нөхөрлөн баттахах болно.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон Өвөр Монголын өртөн жас хорны хошуу шанаа шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажилгын хэрэгжүүлэх төслөөр өртөн жас хорн аймаг хот хошуу шан тойрогоо 3 шат холбоолсон хошуу шанаа хөвчөний шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэг төвчнийг бүх талаар дэвшүүлж байна. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хошуу шанаа шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажилгын хэрэгжүүлэх төслөөр хошуу шанаа шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэг чадварыг хянунлах тогтч байгуулж шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх ажилсын мэрэгдлийн шинийг үүдэх ажилгээ зохион байгуулах шинийг үүдэх тавчингийн ачаалврыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар хошуу шанаа зохион шинийг үүдэх төвчнийг үнэлэх болжээ. Энэнд анхны оны хянан үнэлэлтэд 1-р төрөлд орсон хошуу шаныг 3 жун түмэн төвөргөөр шаганж дараахонд 1-р төрлийн төрөө 3-д орсон хошуу шаныг 5 жун түмэн төвөргөөр шаганах болно. 2027 он болоход эл хошуу шанаа шинтлуухай мэрэгдлийн хамааралтын тогтчийг улам төгөлдржүүлж шинийг үүдэх хідэг хэдлийг илтдэ хөгжөө. 2035 он болоход хошуу шанаа хөвчөний шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх шишчмийг үндсэндэ төгөлдржүүлж шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх 1-р төрлийн хошуу шаныг 130-аас давуулна.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 14-р хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах ДТС-ийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж чадвартны шинийг үүдэж үйлс цогцлох гаргийн ажиллагаа 8-р сарын 24-ний өдөр эхэлжээ. Тус хугацааны ажиллагаа нь содон чадвартны өргөнөөр суулгуулж оюун ухаанаар Өвөр Монголоо мандуулах гол сэдвэр, манай орны 15-р 5 жилийн чадвартны хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг болон онцлог давуулга аж үйлсийн хөгжилтийн байдалтай уялдуулан шинжилгээ мэрэгдлийн хамтралцаа арилжаачин урьж бэл оруулах юм уу, чадвартан урих, судлан ярилцах, шинийг үүдэн үйлс цогтлох зэрэг дөрвөн төрлийн 27 зүйлийн тусгай сэдвүүд ажиллагаа өрнүүлнэ. Ажиллагаад бүх дэлхийн бүх улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурал шинийг үүдэж үйлс цогтлох уралдааны тохируулсан бөгөөд хамгийн шинэ хошууч мэрэгдлийн тухай чуулга ярилцаа, агтмаж тусгай мэрэгжилтийн аж үйлсийн чуулга ярилцаа, гололготой аж үйлсийн чадвартны төрүүчдийн хурал зэрэг ДТС-ийн судлан ярилцах хурал жич, нам нисэлтийн аж ахуй, эрчимжүүлсэн бодлогын хүчин, ирээдүйн шинэ материал зэрэг хүрээнд өрнүүлж үхэх шинийг үүдэх танилцуулга, ажилтан ажиллах, төсөлт гэрээ тоохтох, чадвартны шалуун, ур чадварын уралдаан, үйлдвэрлэл сургалт судалгаа хэрэглэний хамтралцаа солилцоо зэрэг ажиллагаа явагдуулна.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны шинлуухай мэрэгдлийн боомж шовтлоход төсөл болсон Ечин Үхрийн амд удсын өгүүлдэр байжуулах голлох мэрэгдлийн шовтлолд жишээ үжүүлэх хэрэглэлт ба Өрөг үлдрийн эндрэнгийн төсөл болсон Ечин Үхрийн одоо үеийн өгүүлдэр байжуулах мэрэгдлийн нэгтгэх ба Гэм хижгийн эсэргүүцэх сүргүү орчинд даамгай өгүүлдрийн системийг байжуулах төслийг орд Баяннуур хотод хэрэгжүүлж эхэллээ. Төслүүдийн ерөнхий бил оруулалт нь 7100 төмөн төгрөгт хүрчээ мал аж ахуй тариалангийн хамаатай 2 аж ахуйлал төрүүлэн Өвөр Монголын их сургууль дундад улсын худаа аж ахуйн их сургууль зэрэг орны дотор гадных олон ихтэй сургууль шинжилгээний судалгааны хүрээлэн ажиржиж аж ахуйлалтай хамтран хэрэгжүүлж байна. Төслүүд нь Ечин Үхрийн өвөлдрийн жанглаагийн мэрэгдлээр голдуулан ген харуулах хэрэгслийн содлон үйлдэх оюун чи гене бүлгийг сонгох зэрэг бүхэлхэн шинийг үүдэг системийг байгуулж Махсайтай Ечин Үхрийн шинэ өгүүлдэр болон гэм хэдгээ сэргүүжих сүргүү орчин даамгай Ечин Үхрийн шинэ өгүүлдрийг хэвчээжүүлэн байжуулах болно.
4: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Ойрт болсон ангтор хугацааны үйлс цогцлох уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн эдэний шинжилгээ ухаан хийгээд инженерингийн дээд сургуулийн ясны папайт мал жигүүртний ясыг өртөгжүүлэн ашиглах папайт калцийн бүтээгтүвний нэн ашиглах төсөл нь бүх улсын 593 төсөлтөй өрсөлдөж шилдэг шагнал тослоо. Тус төсөл нь Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний дагуулах зорилго, мал жигүүртний ясандах ашиг бүтээгтүвний нэн ашиглахаар голдуулан мэрэгдлийн шинийг үүдэлтээр аж үйлсийн хэлхээг бүтэмжтэй ур татгаж, худаа аж ахуйн бүтээгтүвний нэмэлт өртөг ба амь ахуйн үр ашигыг хавсаргаж, аж ахуйн үр ашиг хийгээд ажил олголтыг зэргээр дайчлах болно. Ойрын жилд Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль шинийг үүдэн үйлдэл цогцлох сургууль хөдөлмөрийн өөрчлөлтийг үнцгэрүүлж, дагуулах шинжилгээний салаандаа төшөглөн, аж үйлс суваа сургууль хүмүүжлийг уусуутуулах юм уу, шинжил ухаан мэрэгдлэр шинийг үүдэн хүн хүмүүжүүлэхийг ахиулж, оюутуудыг тусгай мэрэгдэлтэй сойрлон, аж үйлсэд үйлчилж, орон нутгийн хөгжилтөд үйлчлэхийг хөтлөн жолооджээ.
5: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Бохтотын дүнхөө тойргийн хуучин суугаал тойргийн нур хаяултай орон суучээ 156 өрхийн суугаалаар дойрд чахалгаан шаттай шин насартай нүүчээ. Энэхүү хуучин суугаал тойрог нь 1978 онд байгуулагдж өнгөрсөндөө бохтын хуучин аж үйлдвэрийн суурна ажилтан ажилтнаа байр байжээ. Байгуулагдаад 50 жил шахж байгаа тус суугаал тойргийг 2020 онд дээд дэсийн нур хаяултай орон суучаар хянан тогтоосон болгож гэрс олох өөрийн өртөг өндөр суугаал ардын хааш нүүлэх зэргийн чөнх хүчир асуудал болоод байжээ. 2025 онд Бухт хот өртөн жас хорны хуучин суугаал тойргоо өөртөө эзэн мэдэж шинтгэх туршилтын чигийн хот болсноор жийл гудамжийн нийгэм тойргийнхэн 9 удаа хуралдаж суугаал ардын өмчтнээ эзэн мэдэж шинтгэх зөвлөлийг байгуулж журж төлөвлөхөөс хянж хамаарах бүх явцд оролцуулсан байна. Иймхүү суугаал ардын жуугарай жилийн сандыг дахин давтан ярилцаж эцэст нь асрыг нь нурааж уул оронд нь шинээр байгуулан өрхийн тоогийн хэвээр нь байлгаж 6 жилийн өрөөгийн байрлалтай орон суучийн дунд тал байг 46 хавтгай дөрвөлжин метраас 80 хавтгай дөрвөлжин метр болгон нэмэгдүүлж бас шилдэг сургуулийн тойрогд оруулан насттыг асарж нэлгсэн найдан хамааруулах төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн байгуулж өгчээ.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын радио телевиз хороноос үдэрлэн үйлдсэн цагаан үхэр элч урт ногоон хором гэсэн хоёр том баримтат фильмийн портхол хэлний фильмийг 8 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн Омны радио телевизийн хувь оруулсан бүрэн бус харилцагт компани хараандах ил тавцангаар нэвтрүүлж эхэлжээ. Цагаан үхэр элч гэсэн баримтат фильмийг 2 жилд 3 түмэн километр аялж сүүдэрлэн үйлдсэн байд. Тус фильм нь 1973 онд Францын ерөнхийлөгч Помпадугийн бэлгэлсэн 17 шарлай үхэр манай орон данг ирснээс 6 түм болж үрдсэн үлгэрийг тоочилжээ. Урт ногоон хором гэсэн баримтат фильм нь нүүдлийн шувууд дэгдэхэгэн бойжулсан бичлэгээр улаан сухан ховролт, элсэн чулуулгын засалт, даагийн нур, хөлн нурын амь ухаан сайжралтыг гэрчилсэн байна. Тус баримтат фильм нь бас дэлхийн бөмбөрцгөд өргөсөн амь ухаан хайрын загтал хэмээгдсэн байна. Тус хоёр баримтат фильмээр портхол хэлний улс ба орны хүлэн авахчдад цагаан үхрийн үлгэрээс дундад улсын нээлт ба нөхрөлийг ойлгуулж, урт ногоон хормоос дундад улсын бүх бөмбөрцгийн амь ухаан засалтад гаргасан чармайлгийг харуулах болно.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын музей болон Бээжин хотын сансрын сэтгэхүй шинлуухай мэрэгдлийн компани хамтран эрхэлсэн Дэлхийн соёлын өв Яна дээд нислэлийн буурийн тооч олсон үйлдэл орд Өвөр Монголын музейд олон нийтэд жолглоо. Үзүүлэг нь тал нутгийн ёслол морьтойгоо хот орхо хот суурнаас түүхийг ойлгох нийслэл хотын дурсам жирэг агуулгаар шижмэлж хууц судлын материалыг үндэслэн хийсвэр үннийг нэгтгэсэн эксар бодит ахыг өргөтгөн дэлгэх мэрэгдлэр Юнайтед нийслэл болон тал нутгийн орчин тойрныг бодит ахыг болгож дэлгэв. Үзэгчд тод харагдуулах тусгай төхөөрөмжүүж тусгай машин унаад мордуул тал нутгаар дүүлэн давч хот суурны бодит үжимжийг сонирхч болно. Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуун дэх Юаны дэд нийслэлийн буурвал Их Юан улсын байгуулсан хамаг эртний хамгийн урт түүхтэй байршлаар өвөрмөч бүрэн бүтэн үлдэгдсэн тал нутгийн нийслэл хотын буур болно. Тус буурыг 1988 онд бүх улсын 3 дугаар бүлгийн голдлогтой түүхийн дурсгалж хэлсэн хамглалтын нэгчэд оруулж 2012 онд олон улсын холбоот байгуулгын сургаал өмнө шинжлэх ухаан соёлын зохион байгуулалтаас дэлхийн соёлын өвөр нэртсэн байна.
4: Өвөр Монголын радио тэлүүлс хорооны мэдээ. Жилийн эхээс нааш уртан засах орны зах тайлгуурын хяналт хамаарлын салам учраас зар мэдээний хэл хэллэг дүрмжин бус асуудлын цэгтлэн засах тусгай ажиллагаа орнуулан хэрэглэгчдийн хууль ёсны арх ашгийг бүх хүчээр хамгаалж байна. Цэгтлэн засах ажлын явцад зах тайлгуурын хяналт хамаарлын салам учраас зар мэдээний эшлэг агуулгын тухай хууль хэрэгжүүлэх жолоо дэмжийн хамаатай дүрмжлийг найдваржуулж сүлжээн дээр ба бодот ахуйд зар мэдээний хамаатай хуулаас зурцсан сөвгчийг байцаа илрүүлжээ. Одоохон болтол бүх орноро 170 том гараа зурвасаар мэдээг хянан байцааж 2000 гараа эзэгнэлтийн гол цогцыг тойрон байцааж хууль тогтоолоос зурцсан зар мэдээний 33 сөвгчийг аймаг хотод тушаан шийдвэрлүүлсэн байна. Хууль хэрэгжүүлэх салам учраас зах дэлгүүр дэх зар мэдээний ухуулгын хэл хэлэг дүрмжин бас асуудлыг хууль тогтоол ёсоор чанга цагцлж, хуулаас зурцсан 17 хэргийг байцаан шийдвэрлэж 24 эзэгнэлтийн гол цогцын шаардан асуудлын цагтлан шийдвэрлжээ. Үүний зэргээр уртан засах орны зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөөс зар мэдээг тогтоол нийцүүлэх сануулгыг найруулан тархааж, аль аймаг хотын жолоодон хэрэглэнэний сэрэмжүүлэл тогтоол нийцүүлэх жолоодомж нийтлэн зах дэлгүүрийн гол цогцод хамдуулан 278 удаа жолоодож 718 удааны хууль төгөөмжүүлэх ухуулаг хийжээ.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө нийгэм нийтээс махны төрлийн бүтээгдүүнд холбогдсон хууль тогтоолоос зөрсөн ажилгийн сөвгч чуглуулж нийгэм нийтийн дайтлан эдэн амар төвчнээ ажилгад оролцуулж байна. Тус удаа махны төрлийн эдшүүлэг гүйлгэ борлуулгын бүх хэлхэгийн хууль тогтоолоос зөрсөн 8 төрлийн ажилгийн сөвгчийг чуглуулж байна. Энэ нь эдэнэ жилийн үйлдвэрлэл ажигналтын нэгч эрэлтэн тодорхойгүй хэдгэн байчаалтыг дамжсангүй юм уу хэрдэнцэнгүй түүхэн махыг оруулах, бусдаа малжигүртнээ махаар үхэр хонин махыг орлуулах, хямд махаар үнтэй махыг орлуулах, эдэнэ нэмэлтэдийн хэтэрдэл хэрэглэх, үнэмлэлгүй юм уу тогтоол нийцсэн тал байгуугаар махны эдэн боловсруулан борлуулах, гүйлгэнэ явчаад шошиг тэмдгийн солих, сүлжээнэ шууд нэвтрүүлгийн тасгаваа сүлжээнэ тавчин, эжигнэлтийн голжогчийн мэдээ жангийг жарлан нийтлэхгүй, орлуулгын мэдээж анги нь тухайн эдбараатайгаа нийчгүй ажилтурын идэмхэ шүлт юм уу хос хөдөлтөрөгчд ус чирэг эдэнэ бос эдээр боловсруулах чирэг хууль тогтоолоос зөрсөн ажилгийн багтаа тус удааны сөвгчээ чуглуулах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүлч хүртэл явагдана. Хэрэглэгчэд 1-2-3-1-5 илчлэн мэдүүлэх утас бүх улсын 1-2-3-1-5 алавны тавшинаар илчлэн мэдүүлж болно.
4: Товч мэдээ сонсгоё. Улсын оюуны өмчийн эрхийн товчоо төрөөхөн бүх улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүний хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх 58 бүтээгтүүний нийтлсэнд манай орны 14 бүтээгтүүн сонгогдожээ. Одоохон болтол манай орны газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүн 12 аймаг хотын бүхний хамарч нийт 300 боллоо.
5: Хоёр дав Улаанхад хотын шин чагуугийн утга жохойн жохон бүтээлэгжээ 2026 оны үндэсний утга жохол сэтгүлийн чөнтод үндэсний хэлний хэвлэлийн жохолчд орчуулагдсан эх бичиг засах боловсруулалтын анги Улаанхад хотод нэгдэжээ. Эл аймаг хот ба хошуушаан тойргийн 80 гаруй уран бүтээлч оролцсон байна.
4: Ойрд Ордос хотын хангийн хошууны болцсон бол соёлын өвийн гар урлалын содон бүтээлийн үзүүлэг явагдаж бүх хошууны 30 ардын урлагчны цаасан хайчилмал, эсхий хатхамал, бургасан гүрмэл Хөхөр дайлын зэрэг 16 төрлийн 300 гаруй бүтээл дэлгэн үзүүлж болцсон бос соёлын өвийн ур мэрэгжлийг уламжлах тавцан хангасан байна.
5: Хойд Хөлнбаяр хотын шинэ бараг баруун хошууны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс эрүүл мэндийн албан журмын эмчилгээг эртний жахт оруулах олон дүмдэд өхмөжүүлэх үйлчилгээний хадлаг өрнүүлж өдөр бүрийн өглөөгийн 7 цагаас 9 цаг болтол шинэ бараг баруун хошууны эртний жахт дээр албан журмаар эмчилж ард орны хүрээлэлэг олж бий.
4: 2026 оны хөлн барийн тал нутгийн Маразан уралдаан 8 дугаар сарын 23-ны өдөр мэргэл голын үзэмжийн оронд эхэлжээ. Уралдаанд бүх улсын 33 муж өртөн засаг орон шууд хараа хотын 5,000 тамирчин, эрэгтэй эмэгтэй 42 км-ийн Маразан уралдаан, эрэгтэй эмэгтэй 21 км-ийн хагас цайт Маразан уралдаанд оролцсон байна.
5: Энжигийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэн төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэнэ Сувдаа, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
6: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөв суртыг бий болгоё.
6: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангатгая.
2: Нийгэм журмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
6: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
6: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
7: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
8: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
9: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
10: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
7: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
8: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
9: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвш шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгах, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
11: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул гурал мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Өдөмбөр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цаагурын мэдээ нэвтрүүлье. Өдөмбөр хотын цаагурын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн Маны хотын олон газруудаар цаагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн хойно бий, баруун хойно биеэр Багас зэргийн бороон орно, Хэсэгт Дум зэргийн бороон орно, бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 5-6 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Маргааш сүнэс нөгөөдөр болтол Хянганы зүүн бий, баруун хойно биеэр Багас зэргийн бороон орно, бусад газруудаар тунгалаг энх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн хойно бий, баруун хойно биеэр Багас зэргийн бороон орно, Хэсэгт Дум зэргийн бороон орно, бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 5-6 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Маргааш сүнэс нөгөөдөр болтол Хянганы зүүн бий, баруун хойно биеэр Багас зэргийн бороон орно, бусад газруудаар тунгалаг, хайлар орондо тунгалаг, 5-6 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Алтан мал багсан тунгалаг 5-6 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Амгалан багсан тунгалгаас үүшин 5-6 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Баянхүрээ багсан тунгалаг 5-6 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Баянтухай багсан тунгалаг 5-6 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Манжир хотын тунгалаг 5-6 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Яш хотонд тунгалгаас үүлчиж Багас зэргийн бороон орно, 5-6 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Навдалын багсан тунгалгаас үүлчиж Багас зэргийн бороон орно, 4-5 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Гэгэн гол хотон тунгалгаас үүлчиж Багас зэргийн бороон орно, 4-5 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Аргол багсан тунгалгаас үүлчиж Багас зэргийн бороон орно, 4-5 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Жалангат хотон тунгалаг 4-5 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 4-5 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Наажи болгосон тунгалаг 4-5 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Хайлар орондоо тунгалаг 5-6 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Дээрхээр цаагурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт тоглолтоо хотын намын хурлын банкны хурлын хурл болон Дундад улс Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын ажлыг төлхүүлэн ахиулах хурлыг хурлдуулсан.
3: Хотын намын хурлын шүүжийн дүүх хэлэн шинэ бараг 100 хошуу жалаанур тойргоор гүнзгийрэн байцан судалт хийсэн.
2: Хотын намын хурлын шүүжийн дүүх хэлэн шинэ бараг баруун хошуунд гүнзгийрэн байцан судалт хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Намын хурлын мэдээ 8-р сарын 21-ний өдөр хотын намын хорооны банкны хорооны хурд жичи Дундад улс Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын ажлыг төлөвлөн ахиулах хурал Манжуур хотод хурлдсан байна. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн цөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай чухал заврын зөрг санаа болон Дундад улс Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын орны ажлын удирдах дугуйлагын анх дахь удааны хурлын зөрг санааг уламжлан суралцаж, холбогдол бүхий ажлын хариумтултыг сонсож, туушлуудны найдваржуулах ажлыг тохируулан байрлуулав. Хотын

0: Бачим тулгам сэтгэлгээр цөлөө тарааны туршилтын орны бүтээн байгуулах үйл зүйлийн ажлыг өндөр баримжаар айхулсан. Бодот ажиллагаараа хоёрын тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахын эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаасч хүчлэгтэй бомбын орон байрын давагдгад суурлан бомб өнгөрөх голдох чадварыг дэвшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх орон бүсийн үйл төрлийн шилдэг их баялагын нэгдэлтийг төлөвлөжүүлэн гадаадаас сурвуудах их баялагийг бодтид найдваржуулан боловсруулах, хил алсасан зугаацал, хил алсасан мөнгөн гүйлдэг, бомбын үйлчлэг зэрэг голдохтын аж үйлсийг бузгайруудан хүчрхэгжүүлж, суури батдах, хилхэг нөхөрлөг, хөдөлгөх хүчний нэмэгдүүлэх нэг бүлэг төрөлсөйлийг онийн дээр нь байрлуулж, алс хэдийн хөгжилтэд холбогдох нээлт хийх бомб шовтлох дайлдаан, аж үйлсийн бүслэлтийг шовтлох дайлдаан, чадварын зэрэг дэсийн үсрэлтийн дайлдааны ялалтыг бүх хүчнөрөө олох хэрэгтэй. Бүх хотын нэг хүлэг чадрын үзэл санааг батдахын хариуцлагыг баттыг үргэлэн далдаж чанартын төв бэрхшээлийг арьдахж, хамтран ажиллаж хамтар ашиг хүртхийг чангадахын цөлөө таржааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын шовтлолтын чанартай айгцтыг болохыг айхуулж, бэлэг тэмдгийн чанартын өрөвтөлийг бий болгон хүлэн байрын чанар сантын хөгжилтөд хөчрхөг их нээлтийн хөдөлгөх хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас өмнө хурлд оролцоход манжир бомбт бодсын гүйлгэний төв сольж ачаадах талбар болон төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өмнө фронтод гүнзгэрэн бомбтор өнгөрөх ажилтгаа, гадаа даралчааны хөгжилт, аж үйлсийн төлөвчлөлийн байршуулалт зэрэг ажлын байдлыг тухайн газарт нь тойрон үзэж ойлгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 20-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхийлэн шин барга зүүн хошуу жалай нуур тойрогоор гүнзгэрэн амь ахын засалд аюулгүй үйлдвэрлэл соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилт зэрэг голдлогын ажлыг байцаан судалсан байна. Дүүхийлэн урьд хожид Хөдөмбөр хотын Умрахтын хахирх үйтэн ган хуурай газар орны дотоод хуурай нуурч хөрмийн судлахад нэхрүүлдэн Хөдөн нуурын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орнд хүрч, Хөдөн нуурын сав газрын амиахуй орчин тойрны ерөнхийдэн зассан байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэр чухалчилсан нь Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Хөдөн нуурын засалтын тухай чухал зааврын зэрэг санааг эрс туршлууд нь найдваржуулжээ. Асуудлаар удирдамжуулах өрөвтөмжээр удирдамжуулахыг баримтлж, усны чанарыг сайжруулах, усны замгийн сэргийтэн эзэмдэх зэрэг голдохтын үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн. Ихүслэсэн засгийг үнэн хүч чангатгаж, ихэд эд сургууль шинжлэх ухааны судлагын хөрөлдөн газарлуугагийн боттыг эрхэмлсэн хамтарлт цаг гүнзгэрүүлэн. Засалтын өрөвтөмжөлдөн засалтын жим ёсын системтэй дүгнж, засалтын өрөвтөлийн өргөл жилдэн бэхжүүлэхэд хүчтэй батлах ангах хэрэгтэй гэжээ. Дүүхийлийн Дачингийн чулуун тосны хисгаард хариуцлагат компанийн хадгал зөвөрлөж борлуулах хуваар компанийн цагаан дэх чулуун тос шилжүүлэх хөртөө, жадай нур нүүрсний үйсийн хисгаард компанийн оюунчилсан тохируулан жолоодох төвтөг гүнзгэрэн, энергийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, аж ахуйн эзэгнэлт болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлыг байцаан үзэж, аж ахуйг шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чиний гүтгий чухал байрны тавин, хайлаарын хот хорт тохирох чулуун тос шатамхай хийг хань шинжлэх болон нэмэлтэх арга хэлбэрийн идэх үетийг зөвчилж, чулуун тос шатамхай хийн их байдгийн нэн ашиглах төвснө тасралтгүй дэвшлүүлэн, орон нутгийн энергийн аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлхий зоригжуулсны хамт аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын чанга боттой найдваржуулан ил төрлийн аюул төгшөрийг их хүслэсэн жагсаан байцааж асуудлын гэм сугагт чиглүүлэн нарийн танс байгуулан цөгцөн сайжруулах ажлыг сайтратгаж хүнд их онц том өндөл үл гарха хорой шугамыг эрс ахих хэрэгтэй гэжээ. Арслан заадны жуулчлалын үзмжийн оронд дүүхийлэн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлагдан хэлийн бомбын орон байрын давулгааг үцэд бодруулж, элтүрлийн соёл жуулчлалын эх байдгийг гүнзгий уудлан, суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж, жуулчлалын үйлчилгээний орчин тойрны үргэлжлэлтэн жилдэгжүүлж, жуулчлагсдын хэрэгцээ шаардлагатай нягт уйлдуулан, соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалгыг баяжуулж, судал

0: сурлж явах жуулчдын содон зам шугамыг нарийн юм байж хөгжилж. Онцлогтой соёл жуулчдын аж үйлсээр орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэг хэрэгтэй гэжээ. Байцаан судалтын хугацаанд дүүхийл юм бас мал үйлчлэрийн тэнцвэр болон энгийн өндөр зэргийн дунд сургуулийн сургам хүмүүсийн хөгжилт зэрэг ажлыг байцаан судалсан байна. Хотын удирдлага Ванг Мэн Чашо Мин байцаан судалтад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 22-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүхийлэн шинэ барга баруун хөшөнд гүнзгэрэн бомтын аж ахуй аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг холдлогын ажлыг байцаан судлав. Дүүхийлэн өрөд хожид Дундад орсон Монголын тэг номерт хийлийн хөшөө Архашат бомт зэрэг газарт хүрчээ. Бомтын бүтээн байгуулалтыг бомтор нэвтрэх байдал хилийн хамааралт эзэмдэлт зэрэг байдлыг нарилаг асуусан байна. Тэр чухал чадахтай бүх талыг бодлох хилэн их талд үйлчилж бомтын чадамжийн байр тогтолт болон эх байдлын давалгатын нягт үйлдүүлэн бомтор өнгөрөх өрөвтөмжийн бүх талаар дэвшлүүлж бомтын аж ахуйн хөгжилтийн онцлогийн оновчтой эзэмдэн ажлын хуваарлаа нэрдэгжүүлэн нягт хамжилтсан бүх хотын бомтын хамжилтсан хөгжлийн хүчээ төвлөрүүлэн аяхуулах хэрэгтэй. Хилийн хамааран эзэмдэх хэлзүйлийн ажлыг Лавдан Баттий сайдар хийж, хилийн өмнө фронтод жижигрлэгчдийн ард талын үйлчлэг батлахыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, Цэрэг анги болон орон нутг гар холбон, эх улсын умраатын амар тогтвооны халхавчийг багт цогцолтоход хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй хэлээ. Дундад улсын шижир алтны бүлэглэлийн Өвөр Монголын уурхайн үйлсийн хязгаар компанид дүүхийлэн аж ахуй талын үйлдвэрлэлийн байдал гэчээ аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын шийдвэрийг найдваржуулсан байдлыг нарилаг ойлгосон байна. Тэр завтаа амар төвшин бол аж ахуй талын хөгжилтийн хорой шугам улаан шугам болох юм. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хөвчийг цаг ямагт чандлан эндлэх хэрэгээс гүнзгий сургаамж авч хамааран эзэмдэх хариуцлагыг чанга ботойжуулан элдвэрлийн аюул төгшөр гэмс суухыг шийдэмтэй эмхэлж асуудлыг цэгцэн сайжруулах битүүх огцоог чанга атгаж олон төс давхаргын бүх талын амар төвчний сэргийлэлтийн шийдэмийг байгуулан амар төвчний батлахаар аж ахуй талын тогтун хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна. Багд улс сумын гэнэ нийгэм тойргийн нам болон олон төмний үйлчлэгний төвд дүүхийлэн үндсэн шатны кадртын нүрдэн ярдцаж үндсэн шатны засалтын ажлыг байцаан утсан байна. Тэр чухал чадахтай нийгэм тойрог бол олон төмөнтэй харилцаж олон төмөнд үйлчлэх хөөр холбоос болох юм. Малж хорны бодит байдалд суурлан нийгэмчилсэн үйлчлэгний загварт шинийг үүдэж олон төмний бачим тулхам хүчирдэн зовж байгаа асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж олон төмөнд үйлчлэх эдсийн 1 км-ийн зайг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарган асуудлыг төвдрүүлэн цэгсэн засаж хар бүдэгтэн харькис хүчнийг ардгах тусгай тэмцлийг гүнзгэрүүлэх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурцдаг хүмүүжилтийн органыгаар уулсалцуулан нэг чогчжуулан ахиулж үндсэн шатны засалтын суурийг хүчлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Тус хугацаанд дүүхийлэн бас соёл зуучлалын аж үйлсийн хөгжилт болон нутаг бэлтгэрийн аймаахын хамгаалалтын ажлыг өрнүүлсэн байдлыг байцаан судалсан байна. Хотын удирдлага Ван Мэн Жанхунбу Үнчинлэй байцаан судалтанд оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 20-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороодны намын дугуйлан 92-р удаадны өргөтгсөн хурлын хурлд болсон байна. Намын дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Юй Дун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас Си Цзиньпин өрөнхөө шүүжийн ойрын хугацааны чухал ярианы зориг санаа, өртөн дасах орны намын хороодны 11-р хугацааны 12-р удаадны бүгд хурлын зориг санаа, хотын намын хороодын шүүжи дүүхийлэнгийн хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороодны байгууллагт хүрч байцаан судалт хийх үеийн ярианы зориг санаа зэрэг уулгын уламжлалтан суралцаж, намын дугуйлангийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэрлэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг чанга цэгцтэн сайжруулж, цэгцтэн засах асуудлын дугаарыг хасах дүгнэлтийн мэдүүлэлт хийх зэрэг зүйлсийн хянан зөвлөхийн хамт зарчим дээрээ баталж, туслууд нь найдваржуулах ажлын судлан байрлуулсан байна. Хурлаас чухалчлагдсан Си Цзиньпин өрөнхөө шүүжийн чухал ярианы зэрэг санааг гүнзгий сурчлан туслуулж, өртөн дасах орны намын хороодны байрлуулалт тохируулалт болон Хотын намын хороорны шүүжи дүг хилянгийн байцаан судалж ярилцах хурлын хүүжин яриарны шаардлага ёсоор үндсэн хууль цаазын олгосон элзүүдийн үүрэг хариуцлагаа сайтар гүйцэтгэж. Одогчилсан хүлэн байрыг бүтэн байгуулахад Батвих хуульчлалын батлагангаа хэрэгтэй. Засгийн аддын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэл хөгжүүлэх суралцлага хүмүүжилтийг эцэстэн тултал хичээнг сайтраагаж. Бүх талаар намын чанга засгийг гүнзгий айхуудан нам болон арал төвний сэтгэл ханамжтай дөрвөн байгууллагыг бүх хүчээрээ байгуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэт 8-р сарын 20-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөхөн хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажиллагааг хэрэгжүүлсэн байдлын хяналт тавих чанартай байцаалтын ярилцах хурал хурлуулсан байна. Хотын улс төрийн зөвлөхийн намын дугуйлагын шүүжи тэргүүлэгч хэлбүүгүйхээ хуралдарцж яриа тавьсан байна. Хурал дээр хотын засгийн ордны эдэр дарга Лян Чинсун манай хотын хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажиллагааг хэрэгжүүлсэн байдлын мэдэгдэж хотын шууд харай холбогдол бүхий садаа мөчрийнх нь тус тусын хүрээний холбогдол бүхий ажлаа танилцуулж хэсэг улс төрийн зөвлөгийн банкин гишүүд хэрэглэгээ хөгжөөхийн тойронд санд санаудах дурдсан байна. Хурлаас цаагтаа манай хот төвийн ба өөрт засах орны хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажиллагааны байр дуулалтыг эрс туучлуулан найдваржуулж тус газрын бодит байдлаа суурдан хэрэглэгээг ахиулах чирээс төрийн бодлогыг тогтоож хэрэглэгээг ахиулах ажлыг банкчлуулан өрнүүлж хэрэглэгээний орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн бүх хотын хэрэглэгээний зах тэтгэвэр ерөнхийдөө тогтуунаар сэргсэн байна. Орон нутгийн онцлогт хангалгад анхаарлаа төвлөрүүлэн өндөр яс чанараар хэрэглэгээний суурийг бэхжүүлэн хэрэглэгээний байдлыг дэс төвшүүлэхэд төвлөржүүлж бүх орон бүс бүх улирлын хэрэглэгээний амжилттай хүчнийг хөгжөөж голдохтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн онин төр нь хүчилж их хэмжээний хэрэглэгээ болон үйлчилгээний хэрэглэгээний дээшлэлтийг ахиулж хэрэглэгээний орчин тойрны үргэлжлэлийн шилдэгжүүлэн амар төвшин санаа амар хэрэглэгээний амь ахуйг цогцлох хэрэгтэй гэж сануулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 20-ны өдөр Хөлбөмбөр хотын хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах банкны төмчлийн адлын тогтцын дугуйлангийн хурал болон хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах тусгай төмчлийг гүнзгийрүүлэх ажлын тохируулалтын хурлын хурлуудан хотын чууд гарай холбогдол бүхий садаа мөчлийн хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах тусгай төмчлийг гүнзгийрүүлэх ажлын ахиулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон бөгөөд хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах тусгай төмчлийг гүнзгийрүүлэх ажлыг дахин тохируулж дахин нарилгажулжээ. Хотын намын хороодны дэдэн шүүжи улс төр хууль цаазын зөвлөлийн шүүжи Ван Жун хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурлаас хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах тусгай төмчлийг гүнзгийрүүлэх бол эрхвч тэрхүүвэр нь найдваржуулах чухал их улс төрийн үүрэг болно. Хариуцлагын найдваржуулах сөвөгчийн хянан байцаах хэргийн бомтой шавдлахын үнэнхүү бод ядгаж өрөө томж гарган бүх хотын хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах ажлын бүх талаар хурдцаа төрөгдөж яз чанараа дэвшүүлдэг өрөө томжээ дэвшүүлдэгийг батлах хэрэгтэйг зааж гаргасан байна. Хурдлаас хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах тусгай төмчтгийг гүнзгийрүүлэх тулгам сэтгэлгээ цааш та чангатгаж сөвөгчийн ойлгох болон цохил төгчийн цагчлан засах хоёр гогцоод бүх хүчээрээ бом чавталж сөвөгчийн хянан байцаах хэргийг ахиулах ухуулан хөдлөн жолоодох хянан жолоодож цагчлан сажруулах зэрэг ажлыг завсаргүй цолгуулдан бүх явцад найдваржуулж үнэн боттой ажлын өрөө төмжээр нийгмийн эзэгцэнгүй амар тогтууны хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 23-ны өдөр 2026 оны Хөлн Борийн тал нутгийн Маразун уралдаан Хөлн Борийн тал нутгаа Мөргөл голын үзмчийн оронд явагдсан байна. Тус хугацааны уралдаанд анх удаа бүх цай Маразун уралдааны төрөл зүйд тохируулсан бүх улсын 33 муж орон хотын 5,000 нэрсгүй ихч тал нутгад ирж хөхөмдөг ногоон хөөр талд хурдц цолн төсвөрт хүчний өрсөлдөөн явагдсан байна. Гүдийн өмнөх 9 цагт Тахианы бод угарч хэдэн мянган тамирчин хамтар эхлэлтийн чигээс шовтлон гарсан байна. Уралдааны замын хоёр талаар шонхор морд цагдааны ангийнх нь хамгаалалт хийж азны хүлэг болон тамирчид мөр зэрэгцэн ургашилж тав нутгийн уралдааны хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөм зург дүрсийг бүрдүүлсэн.

0: Зам дагуу үндэсний дуу хөгжим хангинан олон түмэн туг талбайгаа хураалан урам зоригийг хөвчлөн. Уралдааны зам дагуу хангалахын үүртэй байгуулан ажилтнууд цаг тухайд нь ус болон идэн хүргэсэн байна. Сайн дурцууд өмч совдогчид амрын хамгаалагч жич тосож авах арталын үйлчилгээний анги уралдааны замын бүх шухамд тарж уралдааны үйл зүйн батлахын ажлыг бүх явцад сайтар хийсэн байна. Цөөн бус тамирчид гүйлтийн зам дагуудаа мөргөд годыг бараалан өргөн удам тал нутгийн өнгө үзэмжийг сонирхсан байна. Оролцогсодын залгаа залгаагаар эдсийн шовтолт хийхий дагалдан эл дугуйлгийн уралдааны дүн гарч ирсэн байна. Бүх цайн маразууны эрэгтэй дугуйланд Хуанг Чипан 2 цаг 34 минут 28 секундээр манлайлан Чилиан Шин Башан Вэй тус тус 2 дугаар 3 дугаард орсон байна. Эмэгтэй дугуйланд Цофун Ин 3 цаг 5 минут 35 секундээр манлайлан Ли Чин Жуи Шэн тус тус 2 дугаар 3 дугаард орсон байна. Хагас замын маразууны эрэгтэй дугуйланд Шэн Мин Хуа 1 цаг 12 минут 24 секундээр манлайлан Чэн Бай Фа болон Өндөрхүү тус тус 2 дугаар 3 дугаард орсон байна. Эмэгтэй дугуйланд Чэн Чун Ян 1 цаг 27 минут 38 секундээр төрүүлэн Лив Чинчин Ли Жоу тус тус 2 дугаар 3 дугаард орсон байна. Хүх хотоос ирсэн 19 настай тамирчин Шэн Мин Хуа 4 жилийн маразон уралдаанд оролцсон өнгөрлөлтөө энэ үл түүний анхудаа тал нутгийн маразонд оролцож байгаа явдал болно. Тэр хэлэхдээ уралдааны зам зохих налууцтай маш их өрсөлдөөний чанартай байдаг. Хүлэн бойрын өнгө үзэмж гой сайхан уур амьсгал цэвэр тунгалаг уралдаанд оролцсон өнгөрлөлт маш онцгой байна гэж ярьж байлаа.
1: Энэхийг нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй анхны хянагч цэцгэлхэр хянагч цэцгэрлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангарл мөргөжилтэн Жуудан.
0: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дээд дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ард дээд дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой

0: ард түмний өнтөх өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран төрөлөг эхэлж байна.
3: Ардын дууны дуурай нэвтрүүлэх айл гэрээр тань айлчилж, айлг дуугаа хөрөгөд бэлхэн байна. Ирхэм та бүхэн хүлээн авч сонсноо. Наяатхан алд аргамж.

морин мин дондох цэрэг болно. Сонгон сонгон морин мин саяолон гүүгийн га холын замда явхта сольдоогүй морин мин.

Ботхон самбайтай бор улаан нь болтхон дахаараа гялруулнаа. Болдомтай ханилсан амархан борон жил алтаараа гялруулнаа. Ботхон самбайтай бор улаан цэцэг мад уулна.

Хүдэр донгүй нутх тайв, хөхөөгийн донготх нь гойхол байна. Хүсэлтэй хайртай чамтайгаа хөөрөлдөж зөөдлөх нь гойхол байна гэж энэ дунд дуулж байна. Хүдэр донгүй нүмэ дуулна.

0: хуухи ашил. Одоо дуулна.
1: Ояшлин арегор хумахан ханхан урагаво холон гин арха нэмэрхэн хуряхэн ханхал хугаво хаяшлин арегор харгам ханха урагаво хамаргэн арх хөдөрхэн хуряхэн ханхал хугаво

Арал газар ургагч ац бүхтэй алтарган алган дээрээ тэмсэн аавл ээжил хоёроо өвөр газар ургагч иш бүхтэй алтарган элэгэн

За сонсогчдоо, Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагтаа Бурят Ардын дуунуудыг та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн байр. Баяртай сонсогчдоо.

Манай хорооны мэдээ. Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдөр хүрчрэг ташрамд хөлөн бархатын ардын явдлын товчоо уламжлалт баярын өдрөөр боловсны үйлдэлхийн чухал ачаалбар болгож, зан датхлын өөрчлөлт ухаагуулхий баярын өдрийн ахуй байдал дуусган, боловсон урах хөрмийн ойлтхууны бэйчлэн ойлгох, бүлгийн зоос өндөр ихэр бэлтгэж, ихэр хийх, найр талын харж адилтгах зэрэг хуучин ёс бүдүүлэг заншлыг үргэлжилэн өгдөж, морали дэгдлэн буян үйлдэх урах хөрмийн шинэ хөвсөртлийг сурталчилсан байна. Жалан айл хотынхан Дяочо цэцэрлэгд Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдөр цэцэрлэгээр хамт зугаачиж, боловсны хамтар үйлдлэгжүүлэх цэцэрлэгээр зугаачих цуглаан жич хамтын хормын ёсөл өрнүүлж. Ажилгаад зан датхлын өөрчлөх үзүүлэг Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн харилцаа, бодсын бос соёлын өвийн уламжлал зэрэг 5 их чадамжит орон бүсийг баярлуулж, цөөн бус хотын ард өргийн явдлыг шинээр хийх амнолтын гарын үсэг зурх хөрөмдөр гарын үсэг зурж, урах хөрмийн назхай дадгалын эсэргүүцгээр санаачилгасан амлсан байна. Цэцэрлэгээр зугаацсан карт тэмдэглэх, бодсын бус соёлын өвийг бэйчлэн ойлгох зэрэг сонирхолтой төрөл зүйл нь олон төмөнд сөүлөгчийн зугаачиг дунд шинэ хөвсөртлийн нөлөө хүртэж, дундад улсын маягийн хамтын хормын ёслол төв хөчөнгүй халуун дулаан байж, шинэ хос онгоцонд сууж, тайсанд алгуурханаар гарч, улаан мчринг нь уран сайхны тоглолтоор хормын явдлыг дүгэмчлэх, хайр сэтгэлгээ хүндэтгэж, бүлгийг хөнгөвчлөх, хайр сэтгэлгийг хүндэтгэж, бүлгийг хөнгөвчлөх урах хөрмийн уулахууны тайлбарлаж, бодод үзмжийн загвараар олон төмний хуучин үжилснаахан тагтхийг хөтлөн дагуулсан байна. Өргөнөө хотын ардын явдлын товч боловсон ургийн заншлыг бадруулж, залуучуудын хөвсөртлийг хөтлөн дагуулах Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн гол сэдвт ухаагуулаг жич залуучуудын болжооны ажиллах өрнүүлж, хоёр их ажилхийн жагсаалын газрыг тохируулан анин дөөр нь ухаагуулж хөтлөн жолоосон байна. Ургийн дансалтын үйлчилгээний төвд хамтаараа хормын баталгаар авах ёстол эрхэлж, сонирхолтын шагнал суглах, ургийн хичээлийн танхим зэрэг харилцан хөдөлцөг огцоог тохируулан, шинэ хормолсон хүмүүсийн хөв заншлыг өөрчлөх сайн үйлдэлгжүүлэгч, уламжлагч болохыг хөтлөн жолоодж. Үүний хамт тал нутгийн өндө биеийг өгөх дөрвөн эйдэсийн үзмжийн орон түшхэлж, ажил төрөл алсалсан, нэгч алсалсан залуучуудын нөхөрлийн тавчинг байгуулж, ажиллагаа нь дур сонирхолтой харилцан үйлдэлчих тоглоомоор дамжуулан залуучуудын хоорондох зайг ойртуулж, урах хормын үзэлтийн хуваалцсан өдлөг огцоо гарган, ганц бие залуучуудын өдөвдсийн талаар атархан адилтгах буруу сэтгэцийн байдлын таягдуулж, ажилч аравчаар ариулан гавнах шин цаг үеийн урах хөрмийн үзэлтийг бий болгохгүй хөтлөн жолоодсон байна. Арын хошууных нь Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн уламжлалт зан үйлийн соёл төшгөлөн дүгм авсархан романтикаар өнөмнөл авах шинэ хос хүсэл зөнгөлөн бичиж модон дөр үлгэх ажиллагаа өрнүүлж, тухайн талбарт тусгай амнилтын карт тэмдэглэх орон ба хүсэл зөнгөлийн модыг тохируулж, шинэ хосууд сайн сайхны ачаалсан хүсэл зөнгөлийн картаа модны салаадар үлгэж, дүгм авсар ёслолоор шалан бүрлгөх ураг найрын хөлөврийг орлуулж, урах хөрмийн уг санааг ойлгон урах хөрмийн муу дадгалаан таягдж, уламжлалт баярын өдрийн соёлын шинэ цаг үеийн боловсны амжилтын хүчний бадруулахад хүчин нэмэрлэж, хөлөн бархатын ардын явдлын товч уламжлалт баярын өдрийн ачаалбарыг үргэлжилэн сайтар ашиглаж, хамтын хором хамтаар хормийн баталбар авах шинэ суртлын ухаагуулын тайлбарлаг зэрэг ажилхий байнгачлуулан өрнүүлж, олон төмний дүгэн бөгөөд зохистой хормын ёс зүрмээ ухамсараасан үйлдэлгжүүлэхийг хөтлөн жолоодж, хормын явдлыг шинээр эрхлэх аривч гамтай сайн сайхан боловсон шин суртлыг хөлөн бүрт үндэслүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Ойрд настайчүүдийн удаан чанартын өвчин мөс цэслийн дараах өрүүлжилж ич хөдлж барихад дүгмгүй олон төмний наацааш өмнүүлэхэд хүчтэй, гэртэн асар цовлоход хүчтэй байх хүчир асуудлыг өнөөхөө шийдвэрлэхийн төлөө өвөн күндэсний өртөн засах хошууны ардын өмнөлгийн хороо интер сүлжээ ба гөртн хүрч өмнөхийн уйлдуулсан совилтын үйлчилгээг өрнүүлж, журамчсан тусгай мэрэгжлийн совилтыг өмнөлгийн өрөөнөөс гаргаж, өвчтний гөртн хүргэн оюунч совилтын шин загварыг эхлүүлж,
Тус хошууны ардын өмнөлгийн хороо энтер сүлжээ болон гөртөнд хурж өмнөхийн уйлдуулсан тусгай байрлуулалтын хурлаар дамжин хамаарлын дүрмийн төгөлдөржүүлж үйлчилгээний явчи журамжуулан яз чанарын эзэмдлийн системийг бүрэншүүлж сүлжээн дээр урчлан болзох гөртөн очих бүх явцыг хянан хамаарах амар түвшний мөрдөж болох гөртөн совилох үйлчилгээний системийг амжилттай байгуулж өвчтний дутуу гүйлгэх тоо баримтын илүү гүйлгэх совилогч гөртөн хүрч өрүүл мөндийн үйлчилгээ хангахыг өнөөхөө бийлүүлж хошуу шаны олон төмний гэр бүлийн өрүүлжилийн хэрэгцээтийн уялдуулан тус хошууны ардын өмнөлгийн хороо одоо нэгэнт PICC хамгаалалтаа шөөс хуурайлах совилалтаа шарах анаах совилалтаа гөртөн сууж намжуун судлаараа чус шалгах даралтын чанартыг гөмтлөн совилалт зэрэг гөртөн хүрч совилалтын үйлчилгээ хангах олон төрөл зүйлийг баттайжуулж хөдөлж барихд дүгмгүй урт хугацаагаар хөвтөх мөс цэслэг хийсний дараах совилалт удаан чанартын өвчтний совилалтын өвөршөөлийн оновчтой шийдвэрлж өвчтний наас цааш гүйх мөрлөн хөлөхийн бүтэмжтэй багсгаж гэр бүлийн совилалтын дараасыг өнөөхөө хөнгөрүүлсэн байна. Тус төрөл зүйлийг эхлүүлснээс нашаа тус хошууны ардын өмнөлгийн хорооны совилалтын хэлтэс бүх өмнөлгийн хорооны шилдэг совилалтын их байлгын нэгдэлтийг төлөвлөж нарилаг оновчтойгоор тусгай мэрэгжлийн салаа үндэсний шатанд буулган үйлчилгээний тусгай мэрэгжлийн журамжилтай амар төвшин өндөр бүтэмжтэй байж өргөн олон өвчтөн жич гэр бүлийнхний сайн үнэлтийг олж Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны ардын өмнөлгийн хорооных нь гөртөн хурч совилох үйлчилгээний төрөл зүйлэн үргэлжилэн байлагжуулж амар төвшин өндөр бүтэмжтэй дүгмдүтэй гөртөн совилох үйлчилгээ хангаж шилдэг совилалтын үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийн өвтрүүлэн олон төмний өвчин үзүүлсэн хүртэмжийн төрөгдөл зол жаргал төрөгдөл амар төвшний төрөгдлийг өнөөхөө дэвшлүүлж байна. Шинбараг баруун хөшөөний хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээлснээр зуны өвлөрийн зуулчлалын хөгжөнтэй цаг үед харай төрөгд өөртөө төрөг жолоодын зугаачиг жич улас ба мужиндсийн засмал замаар аялах машин төрөг үргэлжилэн нэмэгдэж зам харилцааны хамаарлт зөвдлийн дараас нэлээд хүндэрсэн байна. Ард Шинбараг баруун хөшөө цагдааны хүчнээ төвлөрүүлж зам харилцааны хуулийг жүрчсэн ажиллагааг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах ажил өрнүүлж амрын хамгаалах арга хэмжээг сайтар найдваржуулан аюул түгшүүрийн далд гүми байцаан шийдвэрлэж ажиллагаа нь малжиг тариалах орны зам нөтрлгийн ончлог ба зуулчлалын зам шугамын байдлыг уйлдуулж үүрэг гүйцэтгэх чигийн шинжилгээ ухаанчаар тохируулан тогтсон чигд байцаах ба хөдлөнгүй цагдан байцаахыг харилцан уйлдуулах үйлчилгээний хэлбэрийн авч улас ба мужиндсийн засмал зам Балгас тойргийн гол зам зэрэг төрөх хөсөг харьцангүй олон замын хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн хурдч хөтөрсөн ядарсны дараа төрөг жолоодох Арих усны дараа төрөг жолоодох зэрэг зам харилцааны хуулиас жүрчсэн ажил хий чанг байцаажээ. Тусгай төрлөөр чигчлэн засах хугацаанд үүрэг гүйцэтгэх дугуйлан гас зам харилцааны амар түвшний ятхан сануулах сануулмж дуртаж малжих орны зам харилцааны буттай байдлыг уйлдуулан наацаас явах машин төрөгний жолоочч өөртөө төрөг жолоодын зугаачиг зугаачихсдад амар түвшний анхаарах зүйлсийг тайлбарлан өгч Дараа алхамд Шинбараг баруун хөшөө хамтран хөдөлцөг тогтчаан үргэлжилэн төгөлдөржүүлж харай тойргийн зам харилцааны орчин тойрны тасралтгүй шилдэгжүүлэн өргөн олон түм болон зугаач экстийн амар төвчний хамгаалахад баталгаа хангах болно. Сонимд 10 минут нөвтрүүл төгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.

Хуурын үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

насадавала хат олон дэлбэр хүдэдлди тухрагаар мэн чоталдан гад түчинлон чагрыгалаадыр сүрөөдөөр остылэд чохчэрхийн ойзот.

хүши бол халгаж болох нин болдан арги гаргат абсвэгмэн хавсынгач сэрви шахмэн бохкэмэн пашад болвол тотагийн үйс янгун болвол хагари гач сай бүнгимэрни дүртүрн жандарат шоожинэ дотор бодлоги болвол тохтоошивад арин талаасын дохтлаадрлээ эро болот гиллихийн үйс зүү чинглон холгэ арган жаррат асим болгоро шоёо гэж бадижугу бетлан янгуне бэйо өмөлөм бөрөгтөр үлгижу бэсэн цөвжэн тонгчуй ганганнартан бомбаг шүрэ дахгада болла зүү чинглонне ар таласын тухуэнасын абатэва тэглэ шүүн чихсүү жагад үндэрэдо ар бэхийдэхийнэ зүү чинглон холгэ Зэдлэгмэн бодаад хэлэхгэд үтлөөн тэргангэн мөнбэг жаагаад үрүүдэрлээ хэлэхгэмэн болбол зээлдээтл нахин бозонгүй лээшэгдө барам мүрндөөр ерод түсгэн бөмбөгэн ерод тусаатагэн үйд үхгэж тэрүүүлээгээ модуу гарэмэнэ мэрнээ хандөөрэс үнүүн алдаад үндэгсэн нүүгээ ширэг

진왕 보이 테네드르 뜨흘른 가라면 구루젠잣 흥르기 셔흠면 허느 후문갓 돌라히네 흠이

тух хат гэд зогсог огсны суулар жүс жүсэн ужад тэн хутолдан нэр нэсгэж өннөлөн болбол билдаторло ангнаса нават ас асин шэдэллан мөт хутолдан арашиди хэврат аттыр талиндон тула бола давла үртнөөсө нават үрдүм шэдэллан мөт хутолдан өнө хоёр бол Тулаги болжи табын жон жүссэг түржэр хийнвэйдар үшатан болгай. Уан янжангэ бүйо аргийгий жаржэгад абсвэ гэдэ мэрнжоло дад бургуло дахтэл янгүнэ бүй болу хүгадара дэрлэ хагаригад хүгадэрлэ мэрнэ болбул сүү

замын зэт түрүү дотлон ахтан нэрнэ тологи бол түхтэн жанан койдадэ гатчан үсгэлэхийн үйсэд тархан мэн тэр хүлэнэр бол жүшон бол бол тавн тогийн гаджир бол бол үсгэлэхийн үйсэд янгүнэ жэт хоосын наачир чэдлэхсэн наачи жүрэдгар

цаа жанан болбол мөрн кидэр тахтлын гармен цаа тэгэн гармен өргөдөр адэрлэ янгун бол хэр хийдүнэр энэ яжуугэна өнөөдөр си ямар өрөдө

Энэ холгээ хөдөө усагийн мен татурван батта тат хойлон бэлдин мен шин тон живсэх дүрх юм янгун баса татурван батте би басны аргагажэгат апчу жэгэн мен порхгэн мен бол

горби чарн аббат ванянянни ыркым үзэгэд аббат ябатрли торгсан бөмбөг жагадар хийнүүдэд ванянян гэдэг холыгэ бас нахгүй бэшу төрсүрөөд болвол ябжээсэн долан тэрнэ бас тэшүртэй долан артөрөөсөн тэшүрийг ябат ирээ хүбөмбөгий тасаадах хийнүүд нэткэн дугурдагсан наж нэмэнэ ян калембатар тасаад янгүнэтэр бөмбөгөө болвол тослэрсэр өргөд бол суунэг наас хураага таппаад ёллоу бөмбөг шүүр хоёр удаа шохомэйэнда ваан ян ян ёлосуэ толдан шит болоо тараги

болболын мөрөн жолоогүй болбол тоқтыл датаад үндүр дуугар үлжээн. Ушотне дөлжөгши өргө өдөр өртөнө багарчрак хинэд ван янжан хиби тунорынагат. Марраас бидэн хойлгаарчсэнэ зөрө өдөр сүнэ ялгыл лугаа бэлдэг хинэд болондо.

Авжаш ти Янгун гдо хүмүнэта хурцаа бөгөөд сэтэл хөш хоосг налдрагаарсангүй шүү.

Белцэгөөл болших юм тулдан ятапа тилбул. Жиэн ванли хоюм эрэ болбул.

гаргаар Ван ен жанги дилнэгэн мен татуран бадна Сүнсүнл болбол арбын хоёр цагий болдол бүнс төвтрий үжад арий болбол сэвгшилжээн

болбол шүргэлот шиүн үдрийн толлан гарэд болох вэ. Өнөөдөр энэ толлан бол гау чинжуу гарнаа.

л да. Би бас бэлдад нэг өдөр бэлдад. Ван янжангы хүсрүүхэ толдан аамин гар болн насан бага чосчин нь.

이 월급을 벌어가 지는 후에 바가 나서 내 꼬친도 왕연장가스 우셔 얼슬리 야반가 칫 아라기 조가 허스제고 돌단

гэсэн мэн хорчаач яа картага натга цагаан саар чигэр цагаа хулн гомалэдэр симгэлэт сири болбол хоёр мэн хүмний болбол арин

de Juvena. Yangun yaagad ga jaswashi yamar khuni gatsan hun abang nuran thadal ga khinezut. Si yangune jetne dar ukulyai. Миний зэтнэ доро ухгүй яхдаг юм өшөөтнэ дулжиг мен гау чинжуу хараагаад. Миний өнэ болбол авг болбол гауа. Гауусы дийнэ хабагун гау чинжуу гэдэг миний бэйбэлэ өнөө өдөрэ шамайгаас аабия хана өшөөртлий авхуэгар.

34 жамар бол гэлэг татаа дөргөдөр 38 жамар бол дөлгөрүүлэн кедлэр 74 жамар бол кедэндэрч кэлбэл жаад 72 жамар бол дараамөргөр өргөдөрөдөр 81 жамар бол наалчих хүнээдлдий байны хангадар хоосгон болбол гаучин жууны чаганал тэнгэд өргөд ирийгийнээдөд Wangen jang de gum bol bol horwaadlit aldir gakhsin senin goldan chat tatros sejilla hubetel tongrin hor satig jahunnel di gauchin dawne jedne gi gachan obdol meshin hero bol bol jedilla hubetel khushte bokot khortajat erge hutol dan gauchin dawte korbun jo tebun jipsig

José, se me ya lo vele bol bol argasta bol abna godo ahí le neta tot pode de juto el tan hagusgen gaj jeden ne gejat lat bu haugen eran parken he jana nan dat tatle kini to wang yen dang wogodra dirle hagari gat ахнолмер ни дөртөр нандрат алмасан турбун тори гац тусан бушкнат арин нэг удаа давтал мен жин хоолж өгдөрлө Белтэн давтал жин белтэн давтал жин хийнасан бол бул хөөдөргийн шилгос бол бол шаасан хоёр гаж ирэв те тугуцад гарийн дод вангэн жан болги татурран бач сүжиг кэмэн уккэ толдан часкал бихиги мутхэ толдан үн хамя ширэгтэн арахвэ уутын ангарат тоттааж гсэн толгом бол өргсөн мэн татурран мата хөөдөргийн дод корбун гаж давтал дэргийн дод гав чиин дүнэ бия хэ Wangyanjang a ostalchin gamyaga do behidrin is progn Hutdang uno ugsullo nuune datr Wangyanjang nyhte ondegan dojonan bol tona dora dev Tatutaldan bol bol chepjeren shirig bol bol goktogogi atgimi bol gulojetan dal Wangyanjang olge tona dora dev gokh boladogo pes tes gej Ойгындын цагаатад хөөхн татгинуд вангэнжан холгимуй хөөхн дөөжанамал тэйжиллад татгинуд

болвло тоттагад аргасны зуулар. Ширгэн урандам болвл ширхтээ бэху чүчин лун бэна. Тадапатил бул чүүнэ түгүн чүй болвл бэху толдан. Ихвэн сай болвл усатэн дүр бэ.

гар төрүүнөөдн төвшгсэн нэдл түмэн жанны гүүнө гангнэн ин дотор хүл алдад уншгсэн нэдл. Түдэн болбол түн жабасуухи түр үлгэр болага чилүхэ үлжаба тилү үлгэр баганасны жанжуныка.

хотгийн авд бартны сүүлөр бүгд ялдын инүлжээгаа шийтгэх хүү тулдан. Хүндө ашад дархи үлгэр болгоо чилвэ.

Яг нүрдэн нач тодсон нач вангбоо гэж тодхиныз вангбоо заасан батлэр хийнэ зэрхүүгач хамга

дан чимо чорри карга хойдолдан хамар шин гөвгүнш ни тади болох вэ хасчин жахалбаш маджи болох вэ нэрнэ бол амндур болбул модныг юнлат шинд бол хон цолг өгсөн вэ хүмүн болгоо амбал.

ороод ирсэн вангоны буя бүтчилгий болгоод бачан малвал бэлдэмэн малвал тэсэнэ шилгий алад ороод ирлээ сүнингүүн балвал кадэгүр талдор бүсэлэн үгэч мүссэн үгэ төр шилгийн озод атавал бул

Гон дижээсэн орнос Гурбадийг өд босчын Үмүд болу тандас Үрүд ол хуя болжын Үмдийгөө нашад Толгоуру ганийгөд Битүү байшийгөд Бол татадгөөжын Хандасыйгөө набад Хүлүүрүү ганийгөд Хоэрчын жэнжэдгөө Үрүгө татадавжын Гүл мал гамбаса Чихтэдэм зийжолуэ Ахтмэроо нөмлүүд Алых күттэл унаад Алдыргаа засуар Болоуийгөн дээрөд Хайдлдээрэн хайдлгөд Жангдыржилвээна Ширүг болбол нэнгэн Самуррүхсэн нолдан Гадыгүрү талар Билдадыл орсан Хэрэндүмүн жиргүү Дотыр талый бас Хэрэндүмүн жиргүү Түшин Түмүн жиргэнэ түүрө Боллэсу Гол чечирмээн Бээсэнда Жауэнэ бүйо Ошир болуа дэбтл Үмнам болсан долдан Хуйг болуа дуулг Бүйндэг анжасад Тэнэ дүр Гарэмээн хэм болбол Лавла

гиммешин гэргал бол удрэдэл болот хүнэймэн нэрэн төвөргөн чангдун нарны бэхэр хөдөгөн телевишлэт уулнур зэгэл боллохсон голдан чууи болвол татураван модлээ шуу яхвэн швай дэрэгдсэн голда атаун бол удаан зовол эмэд гарн гэдэг өрх юм долдан чернүү аргас чилсэн дөрө бошин жорган наргас бутлсэн дөрөж татураван модод тенас богод ширхтээ байсан чүү чинглүнэ бас ширхэн бас нөлөдөгө бас өдгөрөхсэн долдан чүү чинглүн абхсэн нати гэндан гэртүр би хуул хоёр жангүнэ бас хамаар хүннүгэ баргүн зүхтон гаржуу болвэ бажан ари болбол яад болвэгүл барын жанан дутай мани мутгүү тулдан тэр күндин барын талдан бол хүшний бол би хуу тулдан бидэн болвэл

мадад барам мөрөн молвол балбасчихсан бол дан зигүн нөгөө гатан сүрөгийг амбераад төгүнэ буюу чөвид хайлан хэдүү дүхтэн тавтал зэрхийнэд гарын нөгөө талаас гараад осон гэтл вангбоны бүй амин дасаа дэрч өндөр дугаар чангдж үгэна хаагаар хийши өннөдөргөт вангбогин бүй чэттүчөгөт чөвийг болвол чэдл зэрхийнэд чөвийнэ болвол атагсан жасах даадагаар дөөшэн ухтан насаа дад нэх тэш тугтэл жиндагарад нэрин нэгэн гал дурбат татан матад чааталдан гал төвий өргөдөг вангбоны дөрс дарн жилчайдарлэ чөвий бас өндөр дуугар бэхэр жүгэна чөв чинглон хуруудан дүрвэн хэдүү жүхтан бахталаг мэн өгөлхийн эдэд чөв чинглон карт бэстэн болвол өрөөсөн гарны сүрөгийл гүлж ширийн нөндөр альжэн ябжэн хэдүү жүхтан бахтал жирхийн эдэд вангбо болоод чөвий ойлан чөвөрэлдаа дахтан хэрнэгүү хас түшинэгүү жипсах болоод жирхийн эдэд чөвий бас батуурай баммачэ Утаан бээлдаад, эшэгүүгээ тулдан, тутаад гарчээгаад, нийслолдан болбол, ашчүүгээгаад, дээж болбол, ширийгий бээвэлж, үшэ болоо тахтал, абасүүгээгээд, болх гэсэн бээлээ, нөрнжолу адараад, хэдүү жүхтэн, бахтал адарлээ. Уангбоо бол, аринэгүү талас, тэбэрлүүгээ болбол, бээлчэн, нэбчэн, бээлчэн,

гэрнгэмэн бол миний бүй бол хүгод гарья. Гаучийн жүүгі хилжай шіні хэнэ бүй бэрэгда дэху хойжангүнні үрүдаппа хэмьяхэнэд жөжөгэн мэн абгі хэнүгін сонгзасын болна. Янгүн бас хэжанан анатта

Сая Тиган хуурчин хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нөтрүүлгийн цагта хүлээн авсан сороо. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо гуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоуд нэхлүүлэг.

зөвхөн үнэнхүү сайн номыг л уншивас зохино. Ямар ч сонголтгүй өлдвийн номоор ухаанаа бордно гэдэг оюуныхаа хүчийг нөмөхгүйгээр барахгүй бүр балалж хайна гэсэн үг. Гэдэг мэрэгдийн хэлсэн үгээр энэ үеийн дууны цангийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Энэ үеийнхээ дууны цангийн нэвтрүүлгээр могой хөөр, намайг марта, дуулж явна, хүн уул, хулан хонгор, хүсэл мөрөөдлийн зүг, хөрмийн дуу, өрхөлмөр гэх зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Эхлээ та бүхэнд Наран Туяагийн дуулсан могой хөөр гэдэг дууг хүргэнэ.

Өрхөм сонсогчдоо, өнөө элжийн дууны цангүй нэвтрүүлгээр та бүхэнд могой хөөр, намайг март, дуулж явна, хүн уул, хулан хонгор, хүсэл мөрөөдлийн зүг, хурмын дуу, өрхөлмөр гэх зэрэг дуунуудыг хүргэжээ. Иймхүү манай өнөө элжийн дугаар маань өнд хүрээ жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаа машны ертөнциэс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сай тай машин, хүлээх хэрийг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаа машны тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага, додомлог, үйлчлэг, тусламж. Унаа машны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тан хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тан үлцийтэй болтугай.

Алтан шар замтан дандаа үзээтэй байх болтугай ирхэн сонсогчдоо. Ёстой одоо жинхэнэ тийм ээ, манай нүтрүүлгийн одоо байнга ярагддаг чимэг үг гэж хэлж болно. Алтан шаргал замтан байнга үзээтэй болтугай гэсэн чилэн ер нь одоо сайхан алтан шаргал намар хүрээд ирлээ. За намрын үлрэл одоо сайхан чөлрөл замж яралтай үлрэлээ гэж хэлж болно. Ерөнхийдөө өнөө зунаас одоо үргэлжилсэн зам харилцааны оргил цаг хархан дуусаагүй байтра одоо бас манай нутаг орны нэг онцлог тийм ээ. Шувууд тарайлах орны намрын одоо хурайлт мөн ч одоо манай малжих орны намрын одоо ус бордооны хурайлтын одоо цаг үйл хүрээд иржээ. За тэгэхээр өнөөдрийн одоо зам дээгүүр засмал зам дээгүүр ямар шиг байдалтай байна? Гадны одоо холын айлчин жуулчд маань сархан тасраагүй тийм үү? Ер нь хайлаар одоо хот дөргийн дотроос авч үзсэн ч гэсэн ерөнхийдөө одоо гадны пайз дугаартай анчин жуулчд тийм маш унаа бол бас тасрахгүй байна. За тэгээд хөдөө орон нутг сумны дэс юм уу одоо тийм ээ шандаа гэдэг шинэ дэсийн зам юм уу? А эдгээр зам харгуй дээгүүр бол одоо нэгэнтэй хадлан тарайлангийн одоо механик тарагтэр том тийм ээ тармлууд бол нэгэнтэй одоо зам гарцсан байгаа юм а. За тэгэхээр үл намрын үйлдвэрийн одоо нэг манай сонсогч та бидний одоо тийм ээ нүтгүүлгийн маань тархалтын байдалтай суурлаад авч үзэхэд бол одоо ерөнхийдөө малжих орноор төвлөрч байгаа тий. Тэгэхээр үл энэ хатан бордооны цагийн амар түвшний сануулгыг ерөнхийдөө одоо манай нүтгүүлгийн зүгээс бол намар намар нэг удаа одоо бас бурсаад дурсан тийм ээ дуудаад одоо сануулаад бас зарим одоо тийм ээ наадмаар хэлэх юм бол одоо бас яншаад гэж бас хэлж болно. А яг гэхдээ үл нөтрүүлэгч тийм ээ дарангүйгийн зүгээс энэ асуудлыг үл маш одоо хүндэтгэн үздэг. Яг гэхдээ үл наад зах нь бид нар одоо аваад үзэх тийм ээ маш амархан одоо зөвхөн альчид маань өөрийнхөө одоо нутаг бэлчээр гэдэг юм уу даачс нутаг бэлчээр их дунд за сайн бол одоо өсрөөд нэг хадлангын талуураас өвлийн одоо үлжээний хооронд тийм ээ зөвөр хийж байна гэдэг боловч яг зам харилцаа тэвэр гэдэг утгаас авч үзэх юм бол бид нар чинь том одоо мундаг тэврийг хийгээд байгаа шүү. Жишээлбэл одоо бидний энэ тэргүүн аа үз хүндийн хувьд маш хүнд тийм ээ. Өнөөдөр үл манай одоо нутаг орноор трактор маш их илүү болсон. Тракторын одоо чадал чадвархи хувьд бол бүр том том трактор рууд байгаа юм тийм ээ. Бараг одоо 600 гарыг гэхээсээ илүү тийм ээ. 12 тэг 4 энэ гэдэг юм уу? Гэсэн шиг одоо бүр том дөрвөн орноор одоо жагсаарчсан чадлын хэрээр нь авч хэлэхэд тийм ээ төрөл тэмдгээр авч хэлэхэд одоо ярангууд одоо манай дунд үсэн дунд дийн дорнтын улаан гэдэг юм уу Йохан Диор гэдэг юм уу за ер нь бас л авраг авраг чадалтай тракторуудтай болцсон юм. За тэгэхээр өнөөдрийн чирүүл тэргүүд бол одоо нэг нэгнээсээ уртаа нэг нэгнээсээ өргөн өндөр олон дугуйтай тэгээд одоо ярангуштай хөдөлмөрийн баг жимчин тийм ээ бид нар одоо томын хөөцөлд нь том чирүүл тэрэгтэй байх юмсан том трактортой байх юмсан нэг л удаа одоо олон болт үсийг зөөн хадна гэдэг маань тэр чигээрээ одоо бас яг зам харилцааны хамаарлт хуул цаазын асуудал дээр авч хэлэх юм бол том хэмжээний одоо хүнд эсвэл одоо хүнд нь хэтэрсэн гэдэг юм уу өргөн хэтэрсэн урт нь хэтэрсэн гэдэг одоо энэ хууль дүрмийн одоо журамлалт бол ялтажгүй хамаар гэдэг нь тэгээд бид нар одоо амьдрал дундаа бол тийм ээ одоо өөрийн ус бордоогоо тэгээд зарим нь одоо магадгүй ихэнх нь бол одоо энэ засмал зам дээр бас гарахгүй ээ шаран зам дээр нутаг орондо туураа тийм ээ тээвэрлэхэд яач нү гэж одоо бас манай зарим сонсогчид халт сонсвол одоо бодож магадгүй тийм энэ юуных нь хууль юм байли харин яг эсрэгээр яг иймэрхүү одоо та бидний умдгаалсан хөнгөрчлсэн байдал дор хууль цаажийн одоо төгшөр хамгийн их нуугдж байгаа нь тодорхой ягаад гэхээр үл өнөөдрийн одоо зам харилцааны хараас гэдэг юм уу зам харилцааны хамааралт хууль төрмийн одоо түгээмэл жил байдлыг авч үзэх юм бол энэ дотор бол одоо бас ярангүй бас нэг одоо нутаг орны бодит байдлын чанартай нэг талаар бол одоо улс үсийн зам харилцааны хамааралтын хуулийн одоо бас нэг түгээмэл жилт энэ хоёрын хооронд бол бас нэг жаахан завсар зай зүйл бол оршаад байгаа нь бол тодорхой ярангүй тийм ээ хууль төрмийн ярахтаа ярина гэхдээ бас бодит авахын байдлыг бас авч үзэж ярих хэрэгтэй байна тийм үү за нэр байдлыг түр хүчмийн дараа задалцгаая.

Яг одоо хуйл цааж ин тийм ээ хорвоо талаас гэдэг юм уу? Яг одоо дээрэс нь зогсож өнгийж гараад нэг л одоо тийм ээ бодит байдлыг өмдгалахгүйгээр дурдах юм бол өнөөдрийн одоо тракторын жолоочд бүгдээ одоо зам харилцааны хуйлаас одоо олгосон жи тийм ээ одоо манай Түнлэв Хянгай аймгийн нөгөө нэг нутгийн орны пайзыг тэмдэгдэг бид нар одоо заримдаа бүдүүн жи гэж хэлдэг тийм ээ нөгөө жип машины жи үл биш харин жи тийм ээ. За энэ тэмдгийн одоо жолооны үнэл байх хэрэгтэй. Энэ нэг дугаарт тийм үү. За хоёр дугаарт трактор маань өөрөө бас одоо зөхөх гар гүйцэтгэл өөрийнхөө пайз идэрхэлэл цаашлаад жилийн байцаалт тийм үү. Хамаг гол нь одоо энэ нэг даатгал ташаасан байх хэрэгтэй. За тэгээд цаашаа ярих юм бол чирүүл тэрэг. Чирүүл тэргүүл одоо өнөөдрийн хамгийн одоо юм нэг хууль цаазын юм нэг зургаантай нэг багж хүсэг унаа болоод байгаа. Ер нь заавал одоо бидний энэ нэг малжилт харайлангийн чирүүл тэрэг гэсэнгүй. Хамаг гол нь одоо өнөөдрийн одоо хурдны зам дэр гэдэг юм уу? Гадагш дутагш аяллийн чанартай пика машин мөн том машины араас чирээд явдаг. Өөрөө хөдлөх хүчгүй. Имэрхүү одоо чирүүл тэргийг бас тавхан анзаарсан байх те. Нэг ёсны одоо гэр тэргээ хийж болно. Энэ зүйлсүүд энэ нэг асуудал гараад байна. Нэг талд нь бол зарим одоо нэг онцгой манай одоо малжих орнуудын хошуунуудаар бол одоо ийм төмрийн үйлдвэр иймэрхүү одоо чирүүл тэргийг хийж байна шүү дээ тийм ээ. Чирүүл тэргийг өөртөө гагнаад өөртөө материалын бүлдээ танд худалдаад үгэн та хүдэнэ аваач хэрэглэнэ. Энэ дунд ямар асуудал гараад байна? Хуулийн талаас авч үзэх юм бол эдгээр одоо чирүүл тэргийг үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэр маань өөртөө хамаа бүхий хуулийн одоо бичиг баримт байх хэрэгтэй. Ирэх байх хэрэгтэй одоо ядаж танд одоо улаан цаастай тийм ээ тамхтай цаасыг бол гардууж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ та эндээс энэ худалдаанаас энэ үйлдвэрээс чирүүл тэргээ авснараа дахиж одоо зам харилцааны хамаарлын яамаар дамжиж наадах тэргэндээ чирүүл тэргний пайз олгох ёстой. За чирүүл тэрэг болгонд одоо пайз илэрхэл олгоно гэж одоо байхгүй шүү дээ тийм ээ. Ярэмгүй тэр өөрийнхөө хуульч хааж юм бас амар төвшний үйлдвэрийн мэрэгдлийн чанар шансанаа нэг хэсэг одоо баримжаатай. За наад зах нь тоормслуур байх хэрэгтэй. Өнөөдрийн одоо манай сонсогчд ингэдэг юм уу манай хөдөө орон нутгад хэрэгжилж байгаа энэ том том урт урт одоо чирүүл тэрэг өөртөө тоормстай тоормсын нөгөө нэг захилгаан утсыг трактор юм уу машиныхаа ард одоо очиж залгаж чаддаг өөрөө тоомсрт тоормслууртай тийм ээ. Та ядаж хамаг наад зах нь үндсэн байдлаар шүү дэнтэй. Ядаж одоо сүлийн дэн тоормцоход улаан дэн асдаг. За тэгээд эргэлтийн дэн тийм ээ зүүн шиг ирэх гэж баруун шиг ирэх гэж байна. За дахиад хууль дээр бол тодорхой дурдчихад байгаа. Шүнийн гүнд нөгөө нэг гэрэл ойлгодог налт илдс тийм ээ. Ийм зүйлийг бол заавал хийсэн байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо жишээлбэл нөгөө амрын хамгаалалт гуруулжин улаан гуруулжин гэдэг юм уу наад зах нь дэн гэрэлтүүлэг дахид нэмээд гэрэл ойлгодог одоо гялгар цаас мас ийм зүйлүүд шаардлагатай.

Дахиад наривчлах юм бол зүүншээ баруушаа эргэлтийн дэн. Дахиад наривчлах юм бол одоо тоормсын улаан дэн. Иймэрхүү одоо үндсэн хуйлд чаажин одоо журамлал шаардлагатай юм. Тэгээд ягд одоо энийг одоо тийм ээ ийм нэгэн зүйлийг уг нь бол одоо бид нар ямар ч юмэр тэгээд баг одоо морин тэргээр тэгээч болоод байсан. Энэ дотор нэг л асуудал шалтгаалагдана. Хэрвээ таны одоо энэ хадлан бордооны тээвэрлэлт засмал зам дээр нэг ч гарахгүй тийм ээ. Нийтм одоо нутгийн шаргал замаараа, шорон замаараа тэгээд ажиллаад дуусчихна. Ийм байдлаар бол одоо дээрсэн зүйлийг ундгаалчиж болж юм. Ерөөхдөө дээрээ тийм үү. Ийм зам дээр бол ягаад гэвэл одоо бусад машин унаа явахгүй. Бусад хүнийг нөлөөлөхөөргүй. Талын гэдэг чинь тойроод гар чинь тийм ээ ус шавар ус тогтсон байвал тойроод л гар чих учраас энэ бол нэг их тийм одоо хууль цааз юм уу аюул төгшрүүл бас баг байгаад байна. Харин ядаж одоо 1 км ч гэсэн тийм ээ гацааныхаа шүний зам гэдэг юм уу нэн онцгойлон гацаа сум суйршил ойрцгсан ийм байдлаар бол энэ замыг хэрэглэх нэн аюултай тийм одоо яг ард өөрлөх юм бол одоо гай зовлон гэдэг чинь тийм ээ хөнгөрөг цамтай ирэхгүй газар доороос гэж хэлдэг. Ягд үл ихээр миний хувьдаа бол энэ дотор хууль чаажийн төгшөөр болоод ажихойн төгшөөр давхар нөгдөж байгаа юм. Магадгүй одоо та шүн ус бордоогоо зөөр зөөрлөө тийм ээ миний дээр ирсэн шиг одоо араас нь гэрэл барагтай тоормс барагтай тэгээ харамгүй зогсож исэн араас тань одоо машин унаа тийм ээ моцартай хүн юм уу бусад одоо зам харилцааны багж орж ирээд харамгүй таны мөрөгчсэн. За юу гэж одоо энэ зам дээр гэрэл гэрэл түлэг байхгүйгээр та одоо хар шүнийн замыг бүгэл зогсож байна тийм ээ. Магадгүй одоо яг зам харилцааны хуулаар авч хэлэх юм бол та бас өгнүүл нэх одоо тийм ээ их төлөврийн байранд орохгүй байсан тийм үү. Магадгүй одоо араас тань мөрөгж ирсэн жолооч молооч тань сохтуу жолооч гэдэг юм уу тэр өөрөө зам харилцаа ни асуудалтай байсан байж магадгүй. Гэхдээ хууль цааз өнөөдрийн одоо хуулийн одоо юм нэг шүүн таслалт гэдэг юм уу юм нэг хуулийг одоо тийм ээ журамлуулах нэг үндсэн логикоос авч үзэхэд та өөрөө зам харилцааны асуудалтай байсан бол эсрэг талын одоо тийм ээ буруу хичнээн их байсан ч гэсэн та буруутай бол бас та дагаад л буруут нь магадгүй тэр хүнээс илүү одоо хууль цаазын үүрэг төлөөсийг одоо даах юм байдал бол орж ирээд байх тийм ээ. Жишээ нь согтуугаар машин жолоодсон хүн хүнийг одоо өөр хүн мөрөгч гэсэн. За тэгэл одоо мөргүүлсэн хүн юм чинь зүвтэй байтер шалгуур хийгээ байцаагаад ирсэн чинь өө энэ жолоочны сохтуу заа за хамгийн мэрэгч штэ тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ дотор гэр бүлийн одоо бас нэг 50 амгалан амьдрал тийм ээ. Ажихуйн одоо гинтийн одоо дараас төгшөөр төлбөр хууль цаазын төгшөөр төлбөр ийм ийм нөгдөж байгаа болохоор хүсэгт нөтрүүлгийнхэн зүгээс бол одоо бас энэ зүйлийг одоо учир болгож уучлаад ярьж байгаа юм. Ярэнгүй одоо бас одоо тийм ээ зарим сонсогчид сонсоод бол бас нэрээ нуршиж байгаа зүйл магадгүй тийм ээ хадлан тогоо тэгээд болж ил байсан за өнөөдөр яга болохоо илч үзсэн шиг ярэнгүй манай нэгэн нийтийн одоо бас хуулийн засаглал хуулийн одоо тийм ээ цасарч хөрөх үнцэг хараас орон зайвал одоо ихсэр яваад байгаа тийм ээ ер нь тийм байдаг манай улс одоо хөгжин цэсгэлж ирсэн одоо сайхан одоо тийм ээ болуусан тийшээ нэ бүх зүйл одоо тийшээ нэ хөдөлж байгаа учраас ярэнгүй гогцоо болгонд асуудал болгонд тийм ээ хууль сайхан одоо гоё төгөөмөлж орж ирээд баримжаа эрэгтгэж болох зүгээр хандж байгаа юм тэгэхээр бол одоо зарим асуудлыг тийм ээ өнгөрсний хараасаас одоо бахамаггүй юм ээ яа дим бэ гэсэн шиг. За үний дунд одоо жишээ нь энэ урт урт одоо чирүүл тэр хийлэгч гэсэн наадхыгаа бол одоо бас гайгүй сайн ачгсан. Ачхтаа бас их багын одоо та өөрөө бас нэг үзэх хэрэгтэй байна тийм ээ. Энэ одоо чирүүл тэр юм байна яг одоо баримжаа даацсан хэдий вүлээ. Нөх их хэтрүүлээд хамаг наад зах нь өргөнөрө хэтрэхгүй байх. Чирүүл тэрх тань одоо жишээлбэл 2 метрийн өргөнтэй байхад та заавал энийг 4 метр 6 метр болтер өргөнтэйгээд бас тасмал замаар гүйлгэсэн. А энэ байдал маш төгшөртэй байна үгүй юу тийм ээ. Тэгээд арын одоо миний яриад байгаа энэ илдэс гэрэл ойлгоч одоо налт малтыг бол бүгдээр авцгаая. Тэр нэг их хүнтэй юм бишээ одоо миний сайн хамгийн мэддэг нь 3 аим гэдэг одоо германич бол Америкийн байха дэлхийн нэрт брэнд байдаг. Заавал нэртэйг нь авахгүй ч гэсэн өнөөдрийн одоо энэ тобос үлж гэдэг юм уу TikTok ч юм уу одоо олноороо ус одоо наадам тоглоом болгоч гэдэг пиндодо гэдэг юм уу эдгээр тавчингуудаар хэрвээ та одоо тийм гар утасны хэрэглээ хийхдээ жаахан таарах юм уу гэж бол одоо хүүхэд үнэртэй захичгүй да тийм ерөнхийдөө нэг 10 20 30 төгрөгөөр л хангалттай авна шүү дээ тийм ээ ядаж тракторынхаа ард чирүүл тэргийнхээ ард одоо нэг гэрэл ойлгодог нүгэ наалтуудыг аваарэ тэрий чинь авчираад арын одоо цаасын салгах юм бүлэг гой наалтчдаг юм зүйл шүү дээ тийм ээ. Ярэнгүй энэ нэг наалтыг нааснаар одоо нэг их том одоо тийм ээ асуудлыг шийдвэрлэхгүй байж магад. Гэхдээ ядаж тийм ээ энэ нэг намрын хугацаа нэг хоёрхан жолооч нэг хоёрхан шүнийн цагтч гэсэн араас тань ирсэн машин тэргүүл

энэ зүйлийг чинь гоё ингээд олж гардаг. Бид нар энэ харанхуй дэгээд нэг засмал замаар ингээд аялахад хурдны зам биш ч гэсэн тийм ээ замын хажуудлын одоо шон даган дээгүүр имерхүү мачраал имерхүү одоо гэрэл ойлгогчийн наасан байдаг. Таны машины дэнгийг дагаад өнөөх чинь улам гоё ялгар ингээд ялтханаад гоё болоод ирдэг мөн үү тийм ээ. Тэгэхээр үл ядаж одоо юм нэг гэрэл ойлгогч одоо наалтуудыг байршуулсан байх хэрэгтэй байна. Боломжтой сайхан шиг чирүүл тэрэг шин шиг чирүүл тэрэг та өөрөө боломжтой байвал тийм ээ. Хош өсөрөн газар ойрхон гэдэг юм уу та өөрөө усны хоёр утас шүрүүсийг залгачдаг үл нэг хоёр эргэлтийн дэнтэй тоормсын дэнтэй тоормстай байх юм бол бүр зөв. Тэгээ ядаж энэ дэнгийгөө одоо нэг дарчихгүйгээр наата дөвс бордоогоороо тэр чирүүл тэргнийхээ арга хэсгийг дарчихгүйгээр араас нь хүн харахыг бол бодол хэлэх хэрэгтэй байна. Ярангуй энэ гэрэл ойлгох одоо наалт энэ гялгар зүйл гэдэг үл ерөнхийдөө харанхуй усны дараа шүнийн цагт бол одоо гол дуу хэрэглэнэ. За тэгээд энэ тухай одоо манай нутаг орон зөвхөн одоо наранхүүн ус одоо энэ тал дээр нэг өөрөө тийм ээ нэг хуулийн төгшөртэй аж ахуйн төгшөртэй гээд энэ асуудлыг хүндрүүлээ тав хүндээ одоо тий мовширж юм хэлнэ асуудал биш ээ. Хамгийн гол нь манай одоо газар орны бас нэг алгын мэдээ байна. Манай одоо өнгө үндэсний өртөн цэсх хошууны хамжуудлын төв бол 8 сарын 18-нд нийтэлсэн. Яг одоо миний дээр ирсэн шиг одоо намрын хурайлтын тарайлан ус бордооны цаг болжээ гэж байна. Тэгээд энэ дотор хамаг гол нь юу нийтэлсэн байна гэхээр оройн 6 цагаас хойш эртний одоо 6 цаг болтер хадлан бордооны тээвэрлтийг үл цаазалжээ гэж байгаа хөөх юм. За тавхан сайн сонсоод аваарай тийм ээ. Бос одоо бас чухал болгоо гэж хэлж байна. Шөнийн 6 цаг тийм ээ. 18 цагаас үүрийн 6 болтлол одоо энэ өнс бордоо атсан тарайлгийн бүтээгдэхүүн атсан гэдгээр машин тэргүүлвэл зам дээр гарч болохгүй гэсэн байна. Тэгээд ярангуй одоо өвөнх шөнийн хамж хөдлөөрөөс нийтлсэн юм чинь өвөнх шөнийхөө одоо G332, S202, X358 гэдэг одоо усын можин гэдэг юм уу шөнийн дэсийн одоо 3 замд бол одоо эзэмд тэг чанга танаа гэж юм тийм үү ингэж шоу тийм ээ тэгэхээр үл одоо нэгэнт чанга танаа оройн 6 цагаас эртний 6 болтол одоо энэ хадлан бордооны тээвэрлтийг зогсооно гэд нийтлцсэн юм чинь тийм ээ магадгүй одоо энэ хадлангын ажил чинь би өөрөө бас одоо яг үн тийм ээ одоо өөрийнхөө орнуудтай гэртээ одоо бас намрын хатланд яарж байсан үнэхээр оройт нь одоо хөдөлмөр гэдэг чинь хатуу хөө хязгааргүй зүйлс шүү дээ тийм ээ магадгүй заримдаа харамхойлаад энэ 6 цагийн хэтэрчих боломжтой амархан байна тэгээд яг одоо дээр нийтлсэн шиг иймэрхүү нийтлэлийг одоо хуучин бараг хөшүүн маань бас нийтлсэн төлөвтэй байгаад байгаа юм. Ерөнхийдөө одоо бас миний дээр ирдэг одоо нэг зам харилцааны хамаарлт гэдэг юм уу хуулийн одоо бүрэн шилт бол одоо улмаас улам тийм ээ газар болгонд одоо юурж орж ирж байгаа гэдэг нь тодорхой. Энэ ярангууд муу зүйл биш шүү дээ тийм ээ бид нар энэ нийгмийн нийт олны суга зардын амар түвшин нийт олныхаа төлөөлөл одоо бодож хийсэн зүйл шүү дээ тийм үү шүн одоо энэ бордоо ус бордоо тээвэрлэлтийн машин тэргийг зам гарахгүй гэдэг үл шүн одоо аялж байгаа бусад тийм ээ энэ чинь зорчигчдын амар түвшинд үл хариуцж байна л гэсэн үг тийм үү ярангуй энийг бид одоо бас гоё ойлгох хэрэгтэй хүн гэдэг чинь өөрийн одоо энэ байгаа нэг зогсолт байр байршлаасаа болоод одоо асуудлыг өөр өөрөөр хардаг тийм ээ та хэрвээ бэнэ одоо амьдралгүй одоо жишээлбэл тийм ээ жижиг төрхтэй жирчдэг хүн байсан бол нүс бордоо төсөн төргийг харуул бас одоо яахан эрсэгтэй төвхтэй санагдана тий дүн онцгой жижиг шүвний зам дээр наадах чинь одоо зам бүгэлчээд гаргаж өгөхгүй ажугаас нь дагаад мэдхгүй тийм ээ буух зам нь нарин наадах нь одоо удаан ийм хүлээс өнгөрлөлт над бас байдаг тийм ээ ийм байдлаар бол одоо бас ярэмгүй төвчээр бас нэг ойлголт гэдэг юм иймэрхүү юм шаардагдана хэрвээ танах одоо тийм ээ яг нүс бордоогоо хурааж байгаа цаг сүмэл миний нэг яриаг сонсвол бас одоо хүмсэг зангидж магадгүй тийм ээ яагаад одоо энэ малчид нэг ус бордоогоо төвөрлөе зөөврлөх юм одоо ийм олон яршиг үчир байгаад байдیں۔ гэсэн шиг тийм ээ ярангуй энэ байр солигдсоноос л асуудлыг одоо бас нөөөр талаар харна шүү дээ тийм ээ тал талд нь зогсож үзвэл хинийхэн ч бүр зөв бид бүгдээрээ л одоо үйлдвэрлэл амьдрал тийм ээ хөдөлмөрийн төлөө чармайж байгаа гэж хүмсүүд тийм ээ адилхан биш үү тийм за тэгэхээр ярангуй одоо хадлан бордооны ажил хийж байгаа манай одоо ирцүүл харцвал залуучуудаа одоо эдгээр зүйл юм дахид нуршиж хэлэх хэрэгтэй байна тийм ээ хөдөө орон нутгатай байна аа би одоо шүмэн дотроо байна хаана байна ер нь одоо хийгээд л ирсэн ажил хийгээд л тасчихсан зам за тарагтэр юм чинь жаахан архи уутсан байхад яадын хөдөлмөрийн чилээ гаргаа хоёр хүн дууутсан тийм ээ тэгээ халсан уг нь бол одоо мэдээж та одоо бас одоо сайн гар гэж болон тарагтраа сайн жолооддаг гэж ойлгож болно гэхдээ тийм ээ дээр ирсэн шиг одоо ямар нэгэн овендгүй байдлаас шалтгаалаад хэрвээ нэгэн зам харилцааны тийм ээ ослын дэл иймэрхүү байдал тарах юм бол өө архи уутсан байна за гэрчгүүгээр тарагтэр
жолоодсон байна, архиулсан байна.

стацас хэтэрэл тээсэн байна. За таны одоо энэ чирүүл тэр баримжаанд нийцэхгүй байна. Гэх мэтчлэн одоо хуулийн юм нэг юм сугаа гэдэг юм уу тийм ээ. Хуулийн амралтанд одоо үртэж очиж хэрэггүй юм дээр одоо тийм ашиг одоо юм нэг ашиггүй байдалд орчих бас хайр штэ тийм ээ. Тэгэхээр тэр болгоныг одоо бодит байдлыг авч хэлэх юм бол тийм ээ манай хөдөө орон нутгад тариалах орон нутгад байгаа тэр болгон характерыг жилийн байцаалттай даатгалтай болгоно гэдэг худлаа. За тэр одоо хөдөөгийн тийм ээ малчин тариачин болгоныг одоо характерийн гэрчтэй бол гэдэг бол одоохондоо бас л манай нийгмийн одоо нэг тийм ээ ахиц гэдэг юм уу та бидний одоо амьдрал амжиргааны төвшин за нийгмийн одоо тийм ээ хуулийн төгөөмжил гэдэг юм уу за энийх одоо характерийн гэрчийг шалгаа авах одоо нэг амар хялбар тал талын асуудал бодтой асуудал холбогдоод ирнэ. Гэтэ ирээдүйн үлэн тийшээ нэ хөвчих нь лавтай. Тийм ээ. Ямар ч одоо сум гацааны жижиг зам бэ. Трактор болгон гэрч тэмдэгтэй, даатгалтай, данстай. Чирүүл тэрэг болгон тийм амрын баримжаанд одоо нийцүүлсэн ийм ирээдүй бол утгахгүй ирнэ. Харин одоо энэ дунд олон төмнийг сэхэрүүлсэн өө тэднийг чинь өөс бордоогоо зөөрлж байгаа тэгсэн гэлээ тийм хэрэг болоо тэгж буруутсан гэлээ гэдэг хуулийн одоо туршилт гэдэг юм тийм ээ нийт олондоо юм нэг жишээ болсон хүн та бити байгаа сай хууль цааз гэдэг юм л юм тийм ээ журамлах хэрэгтэй урчлан одоо санах хэрэгтэй сэхсхийх хэрэгтэй өө эн чинь асуудалтай байгаа юм байна гэдэг юм зүйлийг санах хэрэгтэй тийм ээ яг одоо манай хөдөө орон нутгийн малжилт сарайлах орноор авч хэлэх юм бол өнөөдөр одоо мотор зэрэг гэдэг юм уу жижиг одоо энгийн синий машин тэрэгний жолооны өнгөмөл бол одоо төвлөлдөр болоод ирчихжээ тийм ээ манай хөдөө орон нутгаар одоо гэрч баримтгүй машин тэрэг жолоод жолооны өнгөмөлгүйгээр зам гарддаг одоо жолооч бараг цөөрөөд ирчихсэн шүү дээ алга болсон шүү дээ тийм үү тэгэхээр гэр бүлийн одоо хөдөлмөрийн амар төвшин боيو хууль чаажийн амар төвшин энэ байна за бас нэг зүйлийг нэмж хэлье тракторын одоо бүхэг дотор хуулийн одоо журамжил баримжаа ясаар хүн ачихгүй байх юм хэрвээ одоо засмал замаар аялах чухалтай тийм ээ тэгээд мөн ч одоо миний яриад байгаа нэг л зүйл хамаагүй бол хамаагүй тийм одоо манай ардын хүнд бас ярьдаг айвал аргад хөдлөн гэдэг шиг хамаагүй бол хамаагүй гэхдээ хамаатай нэгэн байдалд орчих юм бол наад зүйлүүл чи бүгдээрээ буруу бид нар хана дутагталтай байна өөстө гэмтэй хүн гэлүүлнэ гэж мэдэж юм тийм ээ чи тракторын дутагталтай үгүй чирүүл тэрэг нь хуулийн гарамтай гардамтай үгүй тийм ээ бүхэг дотор хүн суулга гэж болохгүй үдий мэдсээр байдна гээд одоо ачиж явна ярэнгүү тэр хөдөлмөрийн яруу цаг тийм ээ тэр хүн бас нэг мотор унаа дагна магна гэдэг асуудлууд орж ирнэ тийм ээ тэгэхээр хуулийн ухамсар хуулийн одоо тийм ээ баримжаа ёсоор бид нар бэлтгэлтэй бай тийм үү нэг баг саг мөнгө зос зарцуулаад тэр гялгарыг аваа тоормсон оролцсон тэр ажиллаад тийм ээ тракторынхаа дэн мөнгийг сайн сэлүүлсэн байх хэрэгтэй байна. Бити харанхуйд нэг тийм ээ оо яг манайхан чинь тийм байдаг шүү дээ. Малчин хүн чинь шүмний харанхуй дэн ч гаргалгүйгээр гоё морьтой явчдаг. Магадгүй дэнчгүй тракторор би ч гэсэн шүмний харанхуйд хөөхт байхдаа жолоодж байснаа санаж байна. Тэр үл одоо дээр үеийн муу трактор шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр дэн гэрэл төлөв дээр ажиллаач. Бусдын амар төвшний төлөө бодооч. Цохтуу тийм ээ дураар таваар бити жолоодооч. Энэ засмал зам царзмал зам дээр бити дураараа зогсож тийм ээ хүнд ершиг төв авчраач гэдэг талаасаа дахинтаа одоо тийм ээ 26 оны одоо гал морин жилийнхээ намар та бүхэндээ намрын үйлрлийн одоо бас нэг нэг ажлын тухай тийм ээ үйлдвэрлэл ажлын тухай амар төвчний сануулгыг энэ дүр төр сануулъя.

Ирхэн сонсогчдоо хүсэгт нөтрүүлэг там өргөжилж байна. За ингээд Дунфэн Ричан. За бидний амын ярээн дотор одоо яриад тасчихсан Nissan тийм ээ. Дунфэн Nissan гэдэг үлбэл нийлүүлсэн компани. Дунфэн маань Ашара компани. Эрэнгүүд Ричан боёо Nissan-тай нийлээ тийм ээ. Дунфэн Ричан гэсэн нэр авчихсан. 8 дуусарын 23-ний өдрүүд албан нийтлэл нийтлж үйлчлэгчийн одоо машины тийм ээ үйлдэгч машины одоо ажиллах гэрийн цахилгааны одоо асуудлаас болоод өргөн олон одоо Nissan машин хэрэгний одоо хэрэглэгчдийн гар утасны ап алсаас одоо эзэмсэх эзэмших систем зэрэг нь асуудал гарснаар одоо энэ хөл гацсан байна гэж үл мэдээлэл нийтлсэн байна. За тэгээд ийм байдал одоо өнөөдрийн одоо орчин цагийн машин хэрэгэнд авч хэлэх юм бол одоо маш түгээмэл асуудал болчихжээ. Бид нар одоо энэ сүлжээ үйлчлэгийн асуудлыг манай иргэн тойронд бол маш их цөөн байдаг байхаа. Ягаад гэвэл дээр ярьж байгаа юм тийм ээ. Ярухад одоо Nissan машин бод өнөөдөр миний мэдхээр бол одоо N7 гэдэг юм уу цөөн одоо 2-оос 3 загварын машин тэрэг бол оюунтч одоотой оюунчилсан жолооны мөргөжилтэй тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр ингэж одоо дүрслэе л да. Та бүхэн одоо одоогоос 20 жилийн өмнөх гар утсыг санаж байна уу те? 20 жилийн өмнөх гар утсан дээр үл ийм байлаа. Одоо бид хэрвээ энэ гар утсыг зөвхөн одоо утас нөвтрүүлэх тийм ээ 11 орнтой номер цохиод утас нөвтрөх талаас ярих юм бол бидний өнгөрсний одоо энэ гар утсууд бол голдуу энэ 2 жил сүлжээ юм уу? Сүлжээ гэдэг юм баг байхгүй тийм ээ. GPS урсгал хэрэггүйгээр яг гар утсны одоо дохиотой нөгөө нэг 2 3 4 6 тийм ээ. Дохойл байвал утас нь нөвтрөн. Тэхээс биш л өнөөдрийн шиг сүлжээнд орно, WeChat нөвтрөн. За TikTok үзэн бичлэг дүрс дамжуулна, мамжуулна гэдэг чадамжгүй байсан. Өнөөдрийн машин зэрэг яг ийм л байдалд орчиход байгаа. Ягаад гэхээр нэг бүлэг өнгөрсний одоо уламжилт тосон машин зэрэгүүд бол тэр олон алсаас эзэмшил алгаа. Ядаж одоо энэ машинтайгаа нөвтрдөг одоо ийм нэг софт гэдэг юм уу, гар утасны софт алгаа. Зөвхөн тосын нэмээ түлхүүрийн машгаад ява. Тийм ээ. Энэ машин давж хэлэх юм бол гадаад ертөнц сүлжээтэй байноу, юу байноу тэр ямар ч хамаагүй. Энэ үл одоо яг хамгийн одоо уламжилт машин гэдэг юм уу, тосон хөдөлгөөрт хуучин машины одоо нэг хэв намб, харин өнөөдрийн цахилгаан машин тэрэг, оюунчилсан машин тэрэг маань машин болгон байна өөрийнхөө апптай. Гар утсан дээр одоо тэр апп зөөлөн тоногоо буулгана. За машиныхаа үндсэн байдлыг үзэж болно. За машины алсаас эзэмшээд асаагаад, халуун салхины үлээгөө, хүйтэн салхины үлээгөө, суудлыг халаагаад, тийм үү? Энэ бол гар утсаараа эзэмшдэг. За машин дотор авч хэлсэн гэсэн одоо машин дотор ямаа жолоочгуугаар аялна гэдэг юм уу, за өмнө хойно байгаа одоо тэр олон зүйлийг камер одоо долгион молионоор тийм ээ замын одоо харж саадыг тийм ээ сануулах янз янз юм хэрэгжилтэй. Жишээ нь өөртөө одоо таны машины зогсоолд оруулах, хөмөргөнд орох янзын чадамжтай. Тэгээд эдгээр одоо сүлжээний үйлчлэг, тор сүлжээнд найцсан иймэрхүү одоо оюунлаг чадамж маань цаад компанийн сүлжээ үйлчлэгийн одоо нэг тасрах гэдэг юм уу, гацлт гэдэг юм уу, өнөө дээр яригцээ одоо Дунфэн Ричан тийм ээ Nissan машин тэрэгний одоо энэ цахилгааны асуудлаас цахилгаан зогссон юм байна тийм ээ. Ийм байдал бол ийм хэргийн жишээ бол нодин жилийн турш бас олон гараад авсан жишээ л одоо хамгийн одоо сайн яригддаг Америкийн одоо тийм ээ Tesla гэдэг юм уу. Ерөнхийдөө энэ хэдийн одоо цэвэр цахилгаан машин тэрэг, оюунчилсан цахилгаан машин тэрэгнүүд бол ийм асуудал бол гараад байна шүү. За охордоо бол нэг өдөр, заримдаа 2 өдөр гэдэг юм уу юм хөө хэргийн жишээ гарч ирсэн. Жишээ бол BYD 2025 онд BYD-ийн Wang Chao Haiyang тийм ээ өнөөдрийн одоо далай тэнгис ширээс энэ Apple-ийн хөмжөөгөр зогссон. Тэг гар утсаараа машинаа нөөж чадхаа билсэн, машинда орж чадхаа билсэн. Яг нэг нэгээр одоо дурдах юм бол WeLive байдаг нөөж аа. За өнөөдрийн борлуулах сайтай Limpo, Dampurtsum, WeMa эдгээр компаниуд бүгд одоо сүлжээн дээр энэ иймэрхүү одоо нийтлэлийг нийтлж ирсэн. Бүх улсын чанартай сүлжээ одоо үйлчлэг Dampurtsnaас ийм учир гарч ирсэн. Бидний одоо бас даслуулчихсан чанчин нэгэн жилийн 3 сард бас иймэрхүү асуудал гарсан. Жили дотор тодруулж хэлэх юм бол одоо инхо эн бүрийн асуудал гарсан шүү те. Тэгэхээр үл юм оюунчилсан машин тэрэгний одоо бас нэг давуулаг гэдэг юм уу, бас нэг янзын дутагдал бол бас яалтчгүй дурыгаад иржээ гэд нарын хүн одоо энэ хэрэг дээр өөрийн хамгийн дүгнэлтэд тавьж байгаа юм те. Бид нар одоо тор сүлжээнд амар найцсан, гар утасны одоо тийм ээ 5G 4G сүлжээнд найцсан, цаад компанийн одоо сүлжээ үйлчлэгэд амар найцсан одоо иймэрхүү зөвөр цахилгаан машин тэрэг гэдэг юм уу, ойрын одоо шин загварын машин тэргийг ашиглаж амьдралдаа жолоодох үед маш гоё одоо шинэлэг мэрэгжил бидний
амьдрал дугуй үзүүлнэ, өөр нэг дүндөрхийг үзүүлнэ. Гэхдээ магадгүй тийм ээ, хүн бас тгийг санахгүй. Гэхдээ тор сүлжээний үйлдэл гэдэг чинь бас амаргүй зүйл шүү дээ. Жишээлбэл өнөө жилийн одоо энэ шинэ баг баруун шүүний тийм ээ, менингийн богдлын тахилын одоо ахуй тал өөртөл хүн дэндүү ариун цугулчихсан. Одоо ямар ч тавжи, ямар ч одоо нэгдмэл холбоо, шилжмэл холбоо аль аль нь өвтрэхгүй юм бод тээ асуудал гарч ирээд байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тор сүлжээний үйлдэл гэдэг бол амаргүй бас одоо асуудал аа хүчрүүл хүчээр асуудал наадах чинь их зоол мөнгөөр их цахилгаанаар очиж одоо тийм ээ арчил додомдож байдаг зүйл юм. Тэгэхээр жишээлбэл одоо манай зарим хэрэглэгчид бол машиныхаа төлхөрийг биенд авахаа байцгсан, гар утсаараа машинаа нөөж хагаад л жолоодод явж ийн байдалд орвол бас одоо хэрвээ нэг сүлжээ гацалтай асуудалд бол та зогсноо. Машин чи явахаа байл, машинд орж чадхаа байл, машины чинь байнга хэрэглэдэг чадам зогсон, тийм ээ. Тэгэхээр энэ тал бол бидний одоо бас нэг хэрэглээний сонголт гэдэг юм уу, ийм нэг талыг хүлэн зөвшөөрөх л одоо хэрэгтэй. Та ийм зөвөр цахилгааны юм оюунчсан машин жолоодох юм бол ийм нэгэн өдөр ийм нэг хэрэг тохиолдоход бол та бэлтгэлээ сайн хийхээс биш үл одоо тойрж гарах дараггүй шүү дээ. За цахийн хараагаас одоо энэ цахийн өтрүүлгэдэг тийм ээ, намрын үйлрлийн одоо зам тээврийн амар түвшин хуульч ажи ухамсарын талд ярьсан, за мөн ч ойлцсан машин тэрэгний одоо эмэг сүлжээний дампуур гэдэг юм уу, энэ тал дээр одоо та бүхэнтэй хуваалцаж ярилаа. Энэ цахийн өтрүүлгээ бэлтгэд найруулж хөтлсөн маруу хүү анхны хямгч Гаврил, хямгч Урмсад, ерөнхий хямгч Бүрэн Баяр, баяртай хэрхэн сонсогч таа.

За архын хүнд цонцгчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг тань хандгайн голгох сайхан ардын дуугаар эхлэн цуурайтаж байна. Цэцэг дуулна.

сонсогчдоо залгаад далайн хойтох оржин уургах ардын дуу сонирхч гэнэ үү. Боин дэлгэр дуулна.

сандагчдаа. Ингээд тэр цэрэгт мордлоо гэх өмгтэй найрал дуугаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Тус найрал дууны дондвийн бүтээл болох юм таалан сонирхож байна уу?

Хүндэт зондгчдоо. Сая та бүхэнд гоёхон бүтээлдэхүүнүүдийг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урднасан, хянагч Орнцод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаараар баяртай залгая.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагч гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн баялгау, авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух өвөр Монгол орны залуу содон дуучин урагшилт насан бүх хослон дуулаа.

утгын цалих шивнээд байна. Нуурын ус нялхраад байна. Нимгэн манан хөшгөлөөд байна. Намрын өнг дуулаад байна. Жилийн ногоо хинзлээд байна. Сүмбэр улс буурлтаад байна. Шүүдрийн дусал царцаад байна. Сэтгэлийн нэг шиг сэмрээд байна. Айхо авийн намраа аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айхо авийн намраа ангир хорвод шаргалтна.

шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхо ави минь намра. Аюул хайцээжинд эргэлднэ. Айхо ави минь намра. Ангир хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гоаломсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиосон Авийн минь намар гэх дуугаар залуу судан дуучин урагшилт насан мөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонирт өргөн хөргөж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь Урт Насан, Хянахч Уран Сод, Ерөнхий Хянахч Бүрэн Баяр.

радио сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсансаар.

0: Үндэнбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үндэнбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагварын мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсэн. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг төгссөн. Сая нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Хэрхэн сонсогчдоо Хөдөнбор хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дундад долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80,000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн күндэсний өөртөө дасах хошууны хоёр саманд 100.8,
0: Баян цагаанд 89.5,
1: Сунгулжид 91.5,
0: Зардамотод 88,
1: Хуучин барих хошууны хөхнөр болгосонд 94.1,
0: Өвөнг соманд 93.6,
1: Баран үзүүрт 102.8,
0: Зүүн үзүүрт 94.1,
1: Шинэ бараг 100 хошууны амгалан багсанд 91,
0: Цагаан багсанд 88.8,
1: Жавхан цомонд 99.2,
0: Өвөр болоход 95.5,
1: Шинэ болоход 102.2,
0: Шинэ бараг баруун хошууны алтан эмэл багсанд 100.9,
1: Хөдөн багсанд 102.1,
0: Хэрлэн цомонд 103.2,
1: Баяр суманд 90.6,
0: Архачаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээс уралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлэе.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идэрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан үйлч.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр Яруу найрагч гоо алмсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн байлгуу, Авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуу Өвөр Монгол орны залуу садан дуучин.

утгын салхис шивнээд байна. Нуурын ус нялхраад байна. Нимгэн манан хөшиглөөд байна. Намрын өнгө дуулаад байна. Жилийн ногоо хинзлээд байна. Сүмбэр улс буралтаад байна. Шүүдрийн дусал царцаад байна. Сэтгэлийн их шиг сэмрээд байна. Айхо авийн минь намраа аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айхо авийн минь намраа ангир хорвод шаргалтнаа.

шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо арагдаад байна.

авийн минь намра. Аюул хайцаажинд эргэлднэ. Айхо авийн минь намра. Ангир хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гаалмсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиолсон Авийн минь намар гэх дуугаа залуу содон дуучин урагшилт насан мөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонирт өргөн хүргэж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэлэл хөдөө.
2: Тэрэлэл хөдөө.
3: Сайн байцгаана, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамгийн хөдөлгөөрийн төвийн Монгол

0: хөдөлмөрийн өрөө хэлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийг амрамгдан айлтхан зулгаж байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид Гансүү мужийн Сүүбэй Монгол үндэстний өр төндсөг шинэ багсруулын өндөр зэргийн багш мужийн дэсийн шилдэг багш Төмөн Цэцгийн тайлбарлсан Гэрийн Ахмадд өгөх хідэн санал гэх шингээлтэд нөтрүүлгийн залгамж хэсгийг бэлтгэн тохируулла. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн улгыг таалан болгоно.
1: Батар бас нэг юу байна бол нутгийн аргаар эмнэж дундах. Тэгээ ийм аргууд бас их харуул бай. Нутгийн одоо энэ өвс ургамлыг ашиглах юм, балын хаан ашиг шимийг ашиглах юм уу, эсвэл хараатан гөрөснө нэг эргэцэн юмыг ашиглаад одоо өвчин хуучнаа дундаж эмнэжсэн. Ийм зүйлүүд. Жишээл бол одоо цүү цагаан шигэр коктейл авс гургийг холж суураад тэгээд ийг багалуураан зайлахнаа нэ тэр хоолой багалуур хавдсан бол сайн болдог гинэ. За нэлэхгүй хөвгтийн күү цагилснаа дараа одоо күүгээс нь шүүс гарч явуулна. Күү гэж күүсэй гэдэг шүү манаас. А күүгээс нь шүүс гарч явуулаад экинг өснөө сэвийг төлж харж боовол амархан идэгдэг гэж чамнаас одоо нэг заах юм бол одоо яах вэ манаас нэг заах юм бол эмч таваагүй жилэнгүй жилэн тэр кемин эдэр кемин найруулгаар найруулсан тэр эм тангийг жоохон кемжээ гэж гаргуй зарч л байж жоохон тэгээд зарим нь сайн болон зарим нь бас гэдэргээн өвч тавьчихна. Тэгээм ийм сайхан аргууд эхний өснөөс сэв гэдэг чинь одоо өсөн бүхэн өдр болгон санаж яа сонох болгон өснөөс өсөн үн жанж энийг одоо тавьчихдаг шүү дээ манай. Тэгээ нэ төлөө заахан дарчих юм бол одоо бүр итгэрчтэй юм байна. Эрдэм манаас бага байхад одоо гар мараа нутгалчихад цус гар бол одоо хоньныхаа ноос ямаанахаа ноолуурыг төлөө тал дарчихдаг итгэрчтэй. Айтчихдаг тийм л бас тэр л яс байх юм. Эдгээр тэр зүйл амбар тээжсэн байна гэдэг нь ухаарч мэддэм байна. Хөө ийм сайхан юм манус энэ өвгдээдсэн гэд эдлээд хэрэглээд иржсэн юм байна шүү. Манус одоо яваа яваандаа нөгөө хичнээн юм ангийдсэн юм бэ. Сайхан юм руу зүтгэжээ ингээд муухай юмыг авчихжээ гэд бас ухаарч. Тэгээ ийм сайхан зүйлүүд тань одоо жоохон юмстай цааш нь дэлгэрүүлж жаа манус цай нэлэхгүй үгдийн тэр гэхдээ суу цагт нь тагддаг цайгаан нүдэд борлуулж болно штт. Тэнд тавьдаг цай байдаг манус тэгээд борлуулж болох юм аа би тавьдсан болгоод бас амтрал дотор хэрглэж болох юм байна. Тэгээд энэ чинь бор одоо ёстой уламжилт юм аа одоо хэшин ухаанаараа цааш нь одоо улам дэлгэрүүлж хөгжүүлж яах штт. Гурав дахь хэлэх нь бол манай гэрийн ахмад болгосод одоо нутаг болнохоо газар зүйн тухай бас сайхан ойлголттай байх болох юм байна. Жишээлбэл одоо манай сууж байгаа энэ нэг хот Балгасын хаан Зээл Гутамжийн нэрэдэл манай сувгийн улзаа цаахан хот. За дээшээ манай одоо Өмнөшэн хандсан тэр тунгалсан замаас Өмнөшэн явсан тэрийг бол Данжин зам. Доошан явсан, доошан гарсан замыг Баян зам. Зүйншэн явсан замыг бол Мөнхө зам, Баруншэн гандсан замыг Тайж зам гэхмэд. Жийм сайхан замууд. Жишээл бол манас одоо аль зам дээр энэ нэг байгууллага хай байнгүй. Оо тэр чин Тайж зам дээр байдаг. Тайж замын баруун тал дээр байдаг. Ингээд хэлвэл хүн аг амархан ойлгоод олоод хурч. Манай анх надад яадаг. Тэр доошаа явж байгаа тэр Баруншэн эргээд гаднаас ирсэн хүн бол одоо баруун зүгний аль энэ зүүн зүгний аль энэ ч мэддэггүй шүү. Тэгээ сайхан замынхан нэрдлийг сайхан гэлээд өгчих юм бол тэр замын байсыг үзэж яагаад хүм бол сайхан болоод явчихна. Их их хотод бүр тийм байт юм. Тэгэл манаас бас энэ баг готгоон ч гэсэн энийг сайхан ингээд гэлээд хөгтөн үзүүлээд таниулаад явчих. За замын хажууд ямар тогоон байна. Тогоонд хүрээд будаахан бол идэвэл за энэ ямар тогоонд будаа гэсэн юм. За нэг байгуулга энэ ямар байгуулга гэдэг юм. Тэгээд тэгээ өөр хариуцлага нь юу юм гэх мэт бас хөгтөнд тайлбарч өгч болов. За ингээд тэмхийн дурсгалт газар хөрвөл тэр газрын нэр юу гэдэг юм. Тэн дээр бичсэн тэр пайз илэрхийлэл сайхан үзэж харж байх. Тэгээд юм тэр газрын тэр тэмхийн дурсгалт зүйлс юм. сайхан мэдэж ойлгож байгаа. Тэгээ инкатл ирэх юм бол одоо Крүктэй ярих юмтай шүү дээ. Манай одоо олон хийгээр яах вэ? Крүктэй ярих юм байхгүй. Одоо энийг үзад яа мэдэхгүй, тэрнийг үзад яа мэдэхгүй, тэрэн гэдэж жил бол одоо би миний бие яа гэсэн би авч хэлсэн чи зөрөөнд 2000 бөгөөд 2 онд ба. Манай одоо хамсар хийрээд чонжийн үлдэгдлийг үзад энийг үе юм бай гэсэн би чинь энийг үе юм гэж гайхажсэн. Тэр чинь чонж сүүлээрэн сайн мэдсэн. Тэг юм юм маань анхаарч мэдэж авч явах чухал юм байна. Манас бол ингээд бол эврэм мэдсэн энэ суурн дээр эврийн хаан нэг мэдлэг мэдсэн дэжлүүлсэн суурн дээр сайн күгтэй манас юм хэлж өгч чадах ийм чадвартай болдгийм байна. Нэг юм нүдэнд тороод оо тэр чинь тийм учиртай энэ ийм ухаантай юм. Ямана энэ особисэн астейсэн явсаг нэг сайхан одоо нуур кемэл нуур одоо засвал нуур гэж хэлдэгтэй жингэн хүү сайхан юм хийчихсэн байдаг. Тэгээд тэр нуурын хамгийн тэр дээр нэг өндөр газар дээр одоо тэр дэлгэр хараа тавдаг гэдэг. Одоо нуурын бүх үзмжийг бараалдаг тийм газар байдаг шүү дээ. За тэн дээр одоо нэг ирүү байна одоо нарын сарын томл татдагсан. За тэр татдаг дээр одоо арвин удаа гарч ээ одоо хүм болгон гарсан. За тэр татдаг нэрч хүм юу гэж яануу бэ? Асуул мэдэхгүй хавар. Инкад бол би хавлаанд ийм арвин номыг уншаад гэхэд уншаа барснаа дараа одоо гэрийн ахмуудын дунд гэр бүлээр нэг цолгоод мэдлийн уралдаан явагдсан. Тэгээ мэм азар нутгийн зураг сүйдрийг үзүүлсэн. Тэгээд цээр ёссоо. Эм нэг томнох арга хүн. Ингээд нутгийн тэр ажамдрлын одоо жишээлбэл аркс нэрх төкөрөмж гэх юм уу одоо юу байх юм гэдэг шүү дээ дотор. Тэгээд сэтэм гаргаад уралдаан явагдсан. Ингэсэн чинь тэр онгсон намын хаан уулгыг улам сайхан одоо гүнзгэр үздэйсэн. Ингээд бол ардын дунд их сайхан нэгэ тусгал үзүүлсэн. Тэгэлээрэн энэс бол одоо над бодогдсон бол оо нас бол ийм хүнжлийг хийж байгаа багш нар гэрийн ахмуудаан дагуулна одоо ингээд бол нутаг орны хаан тухайтай энэ ном судрыг бас үсгэ оншох тэгээд нутаг орны хаан тухайтай ойлголт төрөлттэй болох энэ нутаг орны хаан харин одоо зүйлийг мэдэж байх тэгээд одоо нутаг орн дээр юм байна гэдэг чинь одоо үргэлж манаас үсгэж харагдаж байгаа гарт барьдаж нүдэнд үсгэж байгаа зүйлээ манаас бол мэдэж тэрийгэн бол хөгтөвдөө арвин яарч байх. Тэгээ энэгээр дамжуулаад одоо улам цааш хол хол киймийг ойлгож мэдэж яахгүй. Ингэж болох юм байна. Зарим одоо хөгтөвд арвин асуулттай байдаг. Энийг асуулаар гэр явах нь мэдэхгүй. Тэрийг асуулаа мэдэхгүй. Гэтэл байх юм бол одоо хөгтөв урам хараад энэ яаж авч ирэх мэдэхгүй юм аа. Асуугаач мэдэхгүй юм аа. Тэгэхээр юу болох гэнт одоо гүлийгээд гүлрээд асуухчгүй сурахчгүй. Мэдээ яваа яванда мэдээ ойлгыгсан санаачгүй болоод. Тэг юу ч анхаарахгүй юу ч харахгүй болчихсон шүү дээ. Тэгийм байт юм байна аа тэгэхээр. Гэрийн ахмууд болгосод хамаг наацах тана ба еврийн хаан нэг мэдлэг сайн дэжлүүлэхтэй еврийн хаан орон нутгийн юм. Орон нутгийн хаан энэ юунаас эхэлж болох юм байна гэсэн ярих гэсэн юм аа. Тэгэхээр одоо нэг хүүхдийг хүмжүүлнэ гэвэл одоо бидэн бол яана. Ах нь очихнаа. Одоо гэрчлийн тэнхэн болгож эргэн тойронд нүдэнд харагдаж байгаа гарт баримтж байгаа бүх зүйлийг одоо гэрчлийн уулга болгож ашиглаж болох юм байна. Тэгэд амьдрал орчин тойрноос сэтгэлээд тохиолдох юм бол амьдралд тасгаж хөдөлмөрт боловсруулж тэр соёлд нь ойртуулж орчин тойрныг ажиглах, амьдрал хөдлөмрөөсөө суралцлах, үйлдэлгээд ойртох бодлоо зүйлээс одоос

хөгжүүлж суралцах энэ нь бол хамгийн чухал шаардлагатай байна гэсний клексимажа өнөөдрийн яриаг энэ төр байдлыг төсөгчгийг

Баянуур хотын урдын хойд хусуугаар дотогтой гэрэл чулуу танартайгаа уулзсан ялгаж байна. Торби Гансумачийн Сүүбэй Монгол өөртөн засах шинэ бас сургуулийн өндөр жиргийн багш Мочиндисийн шилдэг багш Төмөн жижигийн гэрийн ахмуудад өөх хэдэн сануулах гэх яриа этгэлийг сонсоод бодож төрөгдсөн одорхож өмчлөгсөн жилэн хэдэн талаар дүм үнлэн дүгэж таарахтайгаа хуваатаар боллоо. Төмөн жижиг багшаас тус удаанай яриа элдэглэн орон нутгийн түүхэн эзэмшиж мэдэх нутгийн хүн ардын жан үйлэн зүв ойлгох нутаг усныхан гажил жигийн мэдлэгийг эзэмших зэрэг гурван талаар хураацлах нутагтын бүтэц хэлбэрийг ашиглаж гол цайхан тайлбар хийсэн байна. Төвөгштан баяр хүргэе. Нутаг орны түүхийг сурч эзэмших хэсэгт удам угсаа түүхийн нөлөөтэй үйл хэрэгүүд алтан хэдийн гагшгүй нутгийн хөвчөлд дагшид холбогдсон түүхэн гүн түүхэд хэрэгүүтэр хийгээд авиаж битгэл зэрэг дөрвөн талаар багсаан жижиглэн үнэн боттой ном судруудын олон сайхан жишээ баримтаар бодит жишээ болгож өгсөн байна. Өнгөрснөө түүхэ мэдгүй бол урвсанд тоочтноо гэсэн сэтгэв байдаг үлээ. Хүүхд багчуудаан нутаг орныхон түүгийг жаавал мэдэх хэрэгтэй гэж санаачлан дурдаад түүнээ чанан үндэстэйхэн түүх чарагшил бол дэлхийн түүхийч мэдэж явах ёстой юм шүү гэсэн алсын бодол холын санаа нуглаж байгаа юм байна гэж би ойлголоо. Тэгээд л өөрийн түүхээ мэдгүй хүн бол сохор номон мэдв гэх алдарч жохож энэ нааш юм өг бодогдлоо. Нутгийн хаан хүн ардын жан үйлийн тухай түүхээс гаралт арга мэрэгчл чээр ёс уламжлалт эмнэл домдол гэж нарийнхан сайхан ядлаа. Үүнд гэрийн ахмууд болгосод хүүхдийн халхан багаас нь зүг замд хөтлөх явдал бол маш чухал байдаг гэсэнийг тусаан харуул байгаа юм гэж би ойлгодоо. Нутгийнхаа газар чиргийн мэдлэгтэй байх асуудлыг дурдахтаа түвэгш суурьшлын нэрэдэл байгуулагчийн нэрэдэл байршил жичээ үр хариуцлага түүхийн тусалд галерей нэрэдэл байж байршил тайс илэрхийлэл зэргийг таньж ойлгуулахыг голдог болгон ялсан байдаг. Хүүхэд багцуд нь ингэж бацар багаасаа ажиж гэрхай сануч дурсалтай харааны сэрэлтэй болон хүмүүж эсхий бол чухалчсан байна. Анчхадан гэрийн ахмууд барасатад бол хүсэн найдаж шаардсан байна. Хүн болох багаасаа хөлөг болох унанаасаа гэдэг өвөг дэдсэн юм нь сүм ухаан тэлэстэл энэ яриан дотор нэвсэн шингэж байгаа гэж би үзлээ. Ерөнхийдөө навч үчвэл Төмөн жижиг багшийн тос удааны яриант орчин ахуйгаан хичээлийн танхим болгоод чадах эргэн тойрноо нэвт ажиглаж чадах нүдэнд үзэгдэж гарт баригдах зүйл бүхний хичээлийнхэн

0: агуулга болгон ашиглаж чадах, хүний амьдралыг сэт мэдэрч чадах, хэл соёлдаа ойлгож чадах, ажил хөдөлмөрт давтагдан боловсруулах чадах зэрэг 6 чадхыг онцгойлон давайлгаж гол чадлаг болгон, голлог болгон үүсэн байна. Төмөнийг багшийн тус удааны яриа илтгэлээс иймэрх хэдэн талын олон төрөлттэй байвалж өгнө гэсэн үжилтийг энд дуртай. Одоо миний тань билсээр нэгд сургам хүмүүжил чухал байдгийг гэхдээ гэрийн сургам хүмүүжил нь чухал байдаг юм байна. Гэр бүлийн сургам хүмүүжил хийхэд ичиг их болгосон дараа гэрийн ахмуудын жан жолоодох үүрэг хариуцлага бол юунаас эрхэн байдаг гэдгийг энийх яриалчдаас үзнэ. Сэтгэлдэж болон яг иймээс гэр бүлийн хүмүүжил бол сургам хүмүүжлийн суурийн суур чулуу бол байдаг юм байна гэж ойлголаа. Хоёрт Монгол хүн соёлынхаа дээжийг хүүхэд багчуудаа хархан багаасан авсуулж байх хэрэгтэй гэж ясан байна. Гурав үйтгэд оролцуулах явдал бол тун чухал шаарддаг юм гэж чухалчилж хэлсэн байна. Дөрөвт ард авч хөдөг болдог ажил хийж хүн болдог гэдэгчлэн хүүхэд багчуудыг бол багаас нь ажил хийлгэж хөдөлмөрт оролцуулж байх хэрэгтэй. Энэ бас их чухал байна. Тавд их орлон хайрлах, нутаг усан хайрлах, үндэстэн ястнаан хайрлах, түүх соёлын хайрлах, хамгаалах, ахас чахсан хүндэлж хүндхэн хайрлж явах, хөдөлмөр их хайрлах, усын гавьяж сэтгэлийг хүндхэх хайрлах. Нэг л үгээр хэлвэл одоо хайрын хүмүүжилд өсөн байсан боловсон хэв сурталтай дагшингүй одоо үжил ухамсартай хойч үеийг хүмүүжлэн даргахад мэдлэгийн хөтчтэй гэрийн ахмууд нэн чухал гэдгийг ясан байна. Зургаад гэрийн ахмууд сая сэтгэлийн томортой хүн байж чадмаач үр хүүхдээ сайхан хүмүүжүүлж чадна гэж ясан нь бочитай. Долоо цан үйлдэн суурилж шинийг үүдэх хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Тийм, өөрийн учраа өөрөө нэг хэрэгтэй. Энэ дээр манай монголчууд
1: эдгээр сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэл найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Хөдөмбөр хотын хамзуучдруудын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагаурийн мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цагаурийн хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Маны хотын олон газруудаар цагаурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянханы зүүн хойно бай, баруун хойно байр баг зэргийн борон орно, хэсэгдээ дум зэргийн борон орно, бусад газруудаар тунгалах заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүүн хүртэл Хянханы зүүн бай, баруун хойно байр баг зэргийн борон орно, бусад газруудаар тунгалах энх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянханы зүүн хойно бай, баруун хойно байр баг зэргийн борон орно, хэсэгдээ дум зэргийн борон орно, бусад газруудаар тунгалах заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүүн хүртэл Хянханы зүүн бай, баруун хойно байр баг зэргийн борон орно, бусад газруудаар тунгалах. Хайлар орондоо тунгалах. 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Алтан мал багсан тунгалах. 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Амгалан багсан тунгалгаас үүлшин 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Баянкура болгосон тунгалаг 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Баянтоо болгосон тунгалаг 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Манжир хотын тунгалаг 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Ягш хотонд тунгалгаас үүлчиж баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Навдалын багсан тунгалгаас үүлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Гэгэнгол хотон тунгалгаас үүлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Аргал болгосон тунгалгаас үүлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Жалангал хотон тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Наажи болгосон тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Хайлар орондоо тунгалаг 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэлэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Дээрхээр цагаурийн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх байлдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ны толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлвэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дуран түмний

Амар сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ цолгож энэ цагийнхаа ардын дуунуудаа зориулахад бэлэн боллоо. Дөрвөн настай халиун хэмэх цэцгийн дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

0: Худан Бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт оролцоо хотын намын хурлын банкны хурлын хурал болон Дундад улс Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын ажлыг төлхүүлэн ахиулах хурлыг хурлдуулсан.
3: Хотын намын хурлын шүүжи дүүх хэлэн шинэ бараг 100 хошуу жалаанур тойргоор гүнзгийрэн байцан судалт хийсэн.
2: Хотын намын хурлын шүүжи дүүх хэлэн шинэ бараг баруун хошуунд гүнзгийрэн байцан судалт хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Намын хурлын мэдээ 8-р сарын 21-ний өдөр хотын намын хорооны банкны хорооны хурл жичи Дундад улс Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын ажлыг төлөвлөн ахиулах хурл Манжуур хотод хурлдсан байна. Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн цөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай чухал заврын зөрг санаа болон Дундад улс Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын орны ажлын удирдах дугуйлагын анх дахь удааны хурлын зөрг санааг уламжлан суралцаж, холбогдол бүхий ажлын хариумтултыг сонсож, туушлууд нь найдваржуулах ажлыг тохируулан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи дүүх хэлийн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурлаас цаагаан Дундад улс Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулах үл Си Цзиньпин ерөнхий шүүжи болон намын төв хорооноос Өвөр Монголд тавьж байгаа чин сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэл болон дотн халамжлал болох юм. Эрх биш биелүүлэх чухалтын улс төрийн үүрэг болно. Манжуурийн хэсэг тойрог нь төвний доторх чухал чадамжийн хэсэг болсны хувьд Зүүн хойд Аз болон Европ ТВ-ийн чухал цонховч Дундад Орс Монголын цөлөөтэй явуулцаж хамтран ажиллах чухал тавцсны байгууллага байлдах бодлогын үүргийг үүргэлж байгаа юм. Бүх хотороо улсын том явдлыг бат цээжлэн хариуцлага сэтгэлг болон бачим тулгам сэтгэлгээр цөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулах үйл зүйлийн ажлыг өндөр баримжаар айхулсан. Бодот ажиллагаараа хоёрын тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаас чухалчлагтай бомбын орон байрын давагдгад суурлан бомб өнгөрөх голдогч чадварыг дэвшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж Бүх орон бүсийн үйл төрлийн шилдэг их баялагын нэгдэлтийг төлөвлөгжүүлэн гадаадаас оруулах их баялагийг бодтид найдваржуулан боловсруулах хил алсасан зугаацал, хил алсасан мөнгөн гүйлдэг бомбын үйлчлэг зэрэг голдохтын ажиусыг бузгайруудан хүчрхэгжүүлж суури батдах хилхэг нөхөрлөг хөдөлгөх хүчний нэмэгдүүлэх нэг бүлэг төрөлсөйлийг онин дээр нь байрлуулж алс хэдийн хөгжилтэд холбогдох нээлт хийх бомб шавтлах дайлдаа Хатиусын бүслэлтийг шавтлах дайлдаан, чадварын зэрэгдсэн өсрэлтийн дайлдааны ялалтыг бүх хүчнээр олох хэрэгтэй. Бүх хотын нэг хүлэг шатрын үзэл санааг батдахын хариуцлагыг баттай үргэлэн, далдж чанартын төв бүргэшээд арилгаж, хамтран ажиллаж хамтар ашиг хүртхийг чангадахын цөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын шавтлалтын чанартай айгцтгий болохыг айхуулж, бэлэг тэмдгийн чанартын өргөтөлийг бий болгон Хүлэн байрын чанар сантын хөгжилтэд хөчрхөгийнх нээлтийн хөдөлгөх хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас өмнө хурлд оролцогчд Манжуур бомбт бодсын гүйлгэний төв сольж ачаадах талбар болон төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өмнө фронтод гүнзгийрэн бомбтор өнгөрөх ажилтгаа гадаа дарилжааны хөгжилт АЖС-ийн төлөвчлөлийн байршуулалт зэрэг ажлын байдлыг тухайн газарт нь тойрон үзэж ойлгосон байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 20-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүх хэлийн шинэ бараг 100 хошуу жалаанур тойргоор гүнзгэрэн амиахын засалд аюулгүй илтгэрлэл соёл жуулчлалын ажилсын хөгжилт зэрэг голдлогын ажлыг байцаан судалсан байна. Дүүх хэлийн урд хожид Хүлэнбэр хотын Умрахтын хахирх үйтэн ган хуурай газар орны дотоод хуурайн нуурч хөрмийн судлахад нэхрэлдэн Хүлэн нуурын улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын оронд хүрч Хүлэн нуурын сав газрын амиахын орчин тойрны ерөнхийд нь зассан байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэр чухалчилсан нь Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Хүлэн нуурын засалтын тухай чухал заврын зэрэг санааг эрс туслууд нь найдваржуулжээ. Асуудлаар удирдамжуулах өрөвтөмжөөр удирдамжуулахыг баримталжээ. Усны чанарыг сайжруулах, усны замгийн сэргийтэн эзэмдэх зэрэг голдохтын үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн Ихүслэсэн засгийг үнэн хүч чангад хажи. Ихэд дэд сургууль шинжилгээ ухааны судлагын хөрөлдөн газар лугагийн боттыг эрхэмсэн хамтарцаг гүнзгэрүүдэн. Заслтын өрөвтөнд болон заслтын жим ёсны системтэй төгөнчи заслтын өрөвтөлийн үргэлж хэлдэн бэхжүүлэхэд хүчтэй батлахан гарах хэрэгтэй гэжээ. Дохилийн даачингийн чулуун тосны хисгаард хариуцлагат компанийн хадгал зөвөрлөж борлуулах хувар компанийн цагаан дэх чулуун тос шилжүүлэх хөртө. Жадын нур нүүрсний үсгийн хисгаард компанийн оюунчилсан тохируулын жолоодох төв төгөнцгэрэн. Энергийн суур төхөөрөмжийн бүтэн байгуулалт ажийн хуулийн эзэгнэлт болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлыг байцан үзэж ажийн хуулийг шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн чиний гүтгий чухал байрны тавин хайлаарын хотхорт тохирох чулуун тос шатамхай хийг хань шинжлэх болон нэмэлтэх арга хэлбэрийн идэх хөдөлгөөн зөвчилж чулуун тос шатамхай хийн их байдгийн нэн ашиглах төвснө тасралтгүй дэвшлүүлэн орон нутгийн энергийн ажилсын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлхий зоригжуулсны хамт аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын чанга боттой найдваржуулан элтүрлийн аюул төгшөрийг эхүүслэсэн жагсаан байцааж асуудлын гүм сугагт чиглүүлэн нарийн танс байгуулан цогцлон сайжруулах ажлыг сайтратгаж хүнд их онц том амжилт үл гарха хорой шугамыг эрс сахих хэрэгтэй гэжээ. Арслан цааны жуулчлалын үзмжийн оронд Дүүхүйлэн соёл жуулчлалын ажилсын хөгжилтийн байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлагдан Хэлийн бомтын орон байрын давулгаа гүйцэд бодруулж эрт төрлийн соёл жуулчлалын их байдгийг гүнзгий уудлан суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж жуулчлалын үйлчилгээний орчин тойрны үргэлжлэлтэн чилдэгжүүлж жуулчлал сэдийн хэрэгцээ шаардлагатай нягт уйлдуулан соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалгыг байдагжуулж судлан сурлж ах жуулчлалын содон зам шугамыг нарийн юм байж хөгжилж онцлогт соёл жуулчлалын аж үйлсээр орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэл хэрэгтэй гэжээ. Байцаан судалтын хугацаанд Дүүхүйлэн бас мал үйлчлэрийн тэнцвэр болон энгийн өндөр зэргийн томд сургуулийн сургам хүмүүжийн хөгжилт зэрэг ажлыг байцаан судалсан байна. Хотын удирдлага Ван Мэн, Жашо Мин байцаан судалтад оролцов.
3: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 22-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн Дүүхүйлэн шинэ барга баруун хөшөнд гүнзгэрэн бомтын аж ахуй аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг холдлогын ажлыг байцаан судлав. Дүүхүйлэн өрөд хожид Дундад Орсон Монголын тэг номерт хийлийн хөшөө Архашаад бомт зэрэг газарт хүрчээ. Бомтын бүтээн байгуулалт бомтор нэвтрэх байдал хилийн хамааралт эзэмдэлт зэрэг байдлыг нарилаг асуусан байна. Тэр чухалчлагтай бүх талыг бодлох хийлэн их талд үйлчилж бомтын чадамжийн байр тогтолт болон их байдлын давалгатын нягт үйлдүүлэн бомтор өнгөрөх өрөвтөмжийн бүх талаар дэвшлүүлж бомтын аж ахуйн хөгжилтийн онцлогийн оновчтой эзэмдэн ажлын хуваарлаа нэрлэгжүүлэн нягт хамжилтсан бүх хотын бомтын хамжилтсан хөгжлийн хүчээ төвлөрүүлэн аяхуулах хэрэгтэй. Хилийн хамаарын эзэмдэх хэлзүйлийн ажлыг Лавдан Баттын сайдар хийж, хилийн өмнө фронтод жижигрлэгчдийн ард талын үйлчлэг батлахыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, цэрэг анги болон орон нутг гар холбон, өх улсын умраатын амар тогтвны халхавчийг багт цогцолоход хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэлээ. Дундад улсын шижир алтны бүлэглэлийн Өвөр Монголын уурхайн үйлсийн хязгаар компанид Дүүхүйлэн. Аж ахуй талын үйлдвэрлэлийн байдал жичээ аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын шийдвэрт найдваржуулсан байдлыг нарилаг ойлгосон байна. Тэр завтаа амар төвшинбол аж ахуй талын хөгжилтийн хорой шугам улаан шугам болох юм. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хөвчийг цаг ямагт чандлан эндлэх хэрэгээс гүнзгий сургаамж авч хамаарын эзэмдэх хариуцлагыг чанга ботойжуулан элтүрлийн аюул төгшөр гэмс суухыг шичмтэй эмхэлж асуудлыг цэгцэн сайжруулах битүүх огцоог чанга атгаж олон төс давхаргын бүх талын амар төвчний сэргийлэлтийн шийдчмийг байгуулан амар төвчний батлагаар аж ахуй талын тогтун хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна. Богд улс сумын гэнз нийгэм тойргийн нам болон олон төмний үйлчилгээний төвд Дүүхүйлэн үндсэн шатны кадртын нүрдэн ярдцаж үндсэн шатны засалтын ажлыг байцаан үтсэн байна. Тэр чухалчлагтай нийгэм тойрог бол олон төмөнтэй харилцаж олон төмөнд үйлчлэх хөөр холбоос болох юм. малж хорны бодот байдалд суурлан нийгэмч хэлсэн үйлчлэгний загварт шиний үүдэж олон төмний бачим тулхам хүчирдэн зовж байгаа асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж олон төмөнд үйлчлэх эцсийн 1 км-ийн зайг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарган асуудлыг төвлөрүүлэн цэгсэн засаж хар бүдэгтэн харьцаг хүчнийг арьдгах тусгай тэмцлийг гүнзгэрүүлэх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурцдаг хүмүүжилтийн органыгаар уулсалцуулан нэг чогччуулан ахиулж үндсэн шатны засалтын суурийг хүчлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Тус хугацаанд дүүх үйлэн бас соёл зуучлалын аж үйлсийн хөгжилт болон нутаг бэлтчээрийн аймаахын хамгаалалтын ажлыг өрнүүлсэн байдлыг байцаан судалсан байна. Хотын удирдлага Ванман, Жанхунбу, Үнчинлэ байцаан судалтанд оролцсон байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 20-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороодны намын тухайлан 92 дугаар удаадны өргөтгсөн хурлын хурлд болсон байна.

0: Хянан зөвлөхийн хамт зарчим дээрээ баталж туршлууд нь найдваржуулах ажлын судлан байрлуулсан байна. Хурлаас чухалчлагдан Шижинпи ерөнхий шүүжийн чухал ярианы зэрэг санааг гүнзгий сурчин туршлуулж өртөн дэсах хордны намын хороодны байрлуулалт тохируулалт болон хотын намын хороодны шүүжи дүг хилянгийн байцан судалж ярилцах хурал гих үеийн ярианы шаардлага ёсоор үндсэн хууль цаазын олгосон элзүүдийн үүрэг хариуцлагаа сайтар гүцэтгэж одогчлсан хөлбөмбөрийг бүтэн байгуулахад Батвих хуульчлалын батлагангаа хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх сурчлаг хүмүүжилтийг эцэстэн тултал хичэн сайтар атгаж бүх талаар намын чанга засгийг гүнзгий ахиудан нам бодон арал түвний сэтгэл ханамжтай дөрвөн байгууллагыг бүх хүчээрээ байгуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэт 8-р сарын 20-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөхөн хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажлыг хэрэгжүүлсэн байдлын хяналт тавиха чанартай байцаалтын ярилцах хурал хурлдсан байна. Хотын улс төрийн зөвлөхний намын дугуйлагын шүүжи тэргүүлэгч хэлбүүгийнхээ хуралдарцж яриа тавьсан байна. Хурал дээр хотын засгийн ордны эдэр дарга Лян Чинсун манай хотын хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажлыг хэрэгжүүлсэн байдлыг мэдэгдэж хотын шууд хариу холбогдол бүхий садаа мөчрийнхэн тус тусын хүрээний холбогдол бүхий ажлаа танилцуулж хэсэг улс төрийн зөвлөгөөний банкин гишүүд хэрэглэгээ хөгжөөхийн тойронд сан цанудах дурдсан байна. Хурлаа цаагтаа манай хот төвийн ба өртө засах орны хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажлын байрлуулалтыг эрс туучлуулан найдваржуулж тус газрын бодит байдлаа суурлан хэрэглэгээг ахиулах чирээс төрийн бодлогыг тогтоож хэрэглэгээг ахиулах ажлыг банкчуудын өрнүүлж хэрэглэгээний орчин тойрны үргэлжлэлийн шилдэгчүүдэн бүх хотын хэрэглэгээний зах тэтгэвэр ерөнхийдөө тогтуунаар сэргсэн байна. Орон нутгийн онцлогт хангалгад анхаарлаа төвлөрүүлэн өндөр ясч нараар хэрэглэгээний суурийг бэхжүүлэн хэрэглэгээний байдлыг дэс төвшүүлэхэд өдөржүүлж бүх орон бүс бүх улралтын хэрэглэгээний амжилттай хүчнийг хөгжөөж голдохтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн онин төр нь хүчилж их хэмжээний хэрэглэгээ болон үйлчилгээний хэрэглэгээний дээшлэлтийг ахиулж хэрэглэгээний орчин тойрны үргэлжлэлийн шилдэгжүүлэн амар төвшин санаа амар хэрэглэгээний амь ахуйг цогцлох хэрэгтэй гэж сануулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 20-ны өдөр Хөлбөмбөр хотын хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах банкны тэмцлийн ажлын тогтцын дугуйлангийн хурал болон хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх ажлын тохируулалтын хурлын хурлдуудан хотын чууд хараа холбогдлоохи садам үчирийн хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх ажлын ахиулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон бөгөөд хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх ажлыг дахин тохируулж дахин нарилгажулжээ. Хотын намын хороодны дэдэн шүүжи улс төр хууль цаазын зөвлөлийн шүүжи Ванг Юн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурлаас хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх бол эрхвч тэрхүүр нь найдваржуулах чухал их улс төрийн үүрэг болно. Хариуцлагын найдваржуулах сөвөгчийг хянан байцаах хэргийн бомтч явдлахыг үнэнхүү бодтой ядгаж өрөвтөмж гарган бүх хотын хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах ажлын бүх талаар хурд цаа төрөгдөж яз чанараа дэслүүлэн өрөвтөмжөд дэслүүлэхийг батлах хэрэгтэйг зааж гаргасан байна. Хурлаас хар бүлэгтэн харьхис хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх тулгам сэтгэлгээ цааш та чангадгаж сөвөгчийг ойлгох болон цохилт өгч цагчлан засах хоёр гогцоод бүх хүчээрээ бомб чавталж сөвөгчийг хянан байцаах хэргийг ахиулах ухуулан хөдлөн жолоодох хянан жолоодож цагчлан сажруулах зэрэг ажлыг завсаргүй цолгуулдан бүх явцад найдваржуулж үнэн боттой ажлын өрөв тэмжээр нийгмийн эзэгцэнгүй амар тогтууны хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 23-ны өдөр 2026 оны Хөлбөмбөрийн тал нутгийн Марацун уралдаан Хөлбөмбөрийн тал нутгаа Мөргөл голын үзмчийн оронд явагдсан байна. Тус хугацааны уралдаанд анхудаа бүх цай Марацун уралдааны төрөл зүйд тохируулан бүх улсын 33 муж орон хотын 5,000 нэрсгүй ихч тал нутгад ирж хөхөмдөг ногоон хөөр талд хурдц болон төсвөрт

0: хүчний өрсөлдөөн явагдуулсан байна. Үдийн өмнөх 9 цагт дохионы буу дуугарч хэдэн мянган тамирчин хамтар эхлэлтийн чигээс шовтлон гарсан байна. Уралдааны замын хоёр талаар шонхор морд цагдааны ангийнх нь хамгаалалт хийж, азны хүлэг болон тамирчид мөр зэрэгцэн ургашилж, тал нутгийн уралдааны хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөм зург дүрсийг бүрдүүлсэн байна. Зам дагуу үндэсний дуу хөгжим хангинан олон түмэн туг талбайгаа уриалан урам зоригийг хөвчлөн, уралдааны зам дагуу хангалгын үртэй байгуулан ажилтад цаг тухайд нь ус болон идэн хүргэсэн байна. Сайн дурцууд өмч совдогчид амрыг хамгаалагч жич тосож авах арталын үйлчилгээний анги уралдааны замын бүх шухамд тарж, уралдааны үйл зүйлийн батлагын ажлыг бүх явцад сайтар хийсэн байна. Цөөн бус тамирчид гүйлтийн зам дагуудаа мөргөл годыг бараалан өргөн удам тал нутгийн өнгө үзэмжийг сонирхсан байна. Оролцогсодын залгаа залгаагаар эцсийн шовтолт хийхий дагалдан эл дугуйлгийн уралдааны дүн гарч ирсэн байна. Бүх зай мараа зууны эрэгтэй дугуйланд Хуанг Чипэн 2 цаг 34 минут 28 секундээр манлайлан, Чилиан Шин Башиан Вэй тус тус 2 дугаар 3 дугаард орсон байна. Эмэгтэй дугуйланд Цофун Ин 3 цаг 5 минут 35 секундээр манлайлан, Ли Чин Жуи Шэн тус тус 2 дугаар 3 дугаард орсон байна. Хагас замын мараа зууны эрэгтэй дугуйланд Шэн Минхуа 1 цаг 12 минут 24 секундээр манлайлан, Чэн Байфа болон Үндэрхүү тус тус 2 дугаар 3 дугаард орсон байна. Эмэгтэй дугуйланд Чэн Чун Ян 1 цаг 27 минут 38 секундээр төрүүлэн, Лив Чинчин Ли Жоу тус тус 2 дугаар 3 дугаард орсон байна. Хүх хотоос ирсэн 19 насны тамирчин Шэн Минхуа 4 жилийн маразон уралдаанд оролцсон өнгөрлөлтөй, энэ үл түүний анхудаа тал нутгийн маразонд оролцож байгаа явдал болно. Тэр хэлэхдээ уралдааны зам зохих налууцтай маш их өрсөлдөөний чанартай байдаг. Хүлэн бойрын өнгө үзэмж гой сайхан, уур амьсгал цэвэр тунгалаг уралдаанд оролцсон өнгөрлөлт маш онцгой байна гэж ярьж байлаа.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй анхны хянагч цэцгэлхэр хянагч сэргэлдэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангарл мөргөлтөн Жуудан
0: хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонгогчдоо. Энэ цагийн Кулумбарийн дуулын нэвтрүүлгээ өдөртгөх нэгэн сайхан бүтээлэр эхлэн цориатуулж байна. Энэ дууны шүлгийг Өнгө Заяа Аяг Дондов зохиож 66 дуулан өргөж байна.

сонсогчдоо. Залгаад азны хүлгмийн төрөгн давхаарай гэх урамшил хайрын дуугар аяд альгоно өргөлжлүүлье. Энэ дуун ноо жаргалтын шүлэг, чулуун бүхийн аялгау, чулуу дуулан өргөн.

сонсогчдоо доор залгаад нэмэн гарвын дуулах дэнлүүгөх уянгийн дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Энэ дуу нь аялагчин гарвын бүтээл болох юм. Таалан сонирхорой.

хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд уянгын дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэнтэйгээ дараачийн дугаараар баяртай залгая, баяртай.

0: Манай хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 23-ны өдөр Өвөрмөн Монголын өртөндөөс хордны 7 дугаар хугацааны зэмдэг цүүдийн биеийн тамирын цуглаан болон онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглааны онцгой олимпикийн төрөл зүйлийн уралдаан буутгатанд төгссөн байна. Тус хугацааны цуглаан нь итгэл зоригтой хамт урагшилж амнасны гэрэл гялбаагаа сачруулахыг гол сэдвээр бүх орны зэмдэг цүүдийн олимпикийн тамирын цуглааны тамирчид буугт хотод цугларан мөрийн тэмцэж өрсөлдсөн байна. Уралдааны талбайд хөдөн бүрийн зэмдэг тамирчид эрэлхийлэн тэмцэж олон удааны шүрэн өрсөлдөөн нар дамжин манай хотын төлөөлөгчдийн анги онцгой олимпикийн тамирын цуглааны төрөл зүйлд нийт 18 алтан медаль гардсан байна. Эдгээр шагналын медалууд хөлсөө урцгаж мөрийн тэмцсэн өрөөтөл болно. Нанчи тамирчдын бие махбодын хязгаарлаас давж хүчлэн чармайсны хамгийн сайн гэрч болно. Боловсролын талбай дэх өдөр бүрийн боловсруулалт нь уралдааны талбай дэх итгэл зориг болж хувирсан байна. Уралдаанд оролцох ангийн гишүүд хүчээр бэрхшээлээс айхгүй бат чангас сүс зэргээр өрсөлдөөнд мөрийцэн ангийн цагийн шаргуу боловсролын бодит хүчнө уралдааны талбарт гүйцэд илрүүлсэн байна. Ойлгосноор тус хугацааны уралдаан бод өртөн тасах ордны хөвчээр хамгийн их төвчнэр хамгийн өндөр зэмдэг цүүдийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгш уралдааны тавцсан болохоор баггүй. Нэнчи өөрийнхөө илрүүлэх нөхөрлөл батгах тавцсан болно. Хөдөн бүрийн зэмдэг тамирчид шаргуу хатуужилтэд тэмцэхээр өөрийнхөө гайхамшигыг бичгэлж хөдөн бүрийн хөвөөд өхөдийн цогоодрын гуйгаар эрэлхэглэн урагшлах цаг үеийн цог явхайг гүйцэд илрүүлсэн байна. Тосоданы онцгой олимпикийн уралдааны зөвлөлд олсон шилдэг хэр бүтэмж нь сургагчийн нарны байж одоодлохоос салж чадгүй. Нэнчи тамирчдын шантрашгүй чармайлгаас салж чадгүй юм. Хөдөнбөр хотын кэн зэмдэг цүүдийн биеийн тамирын олон нийтийн үйлчилгээ өргөлжилэн төгөлдөрчүүдэн нөн олон зэмдэг найз нарын хүсэл зүйдөө зоригтойгоор хөөцөлдөж амнаасныхаа гэрэл гялбааг сайжруулахыг зоригжуулж байна. Шинбараг баруун хөшөөдний хамзуу чөлөрийн төвийн сурвалжлагчи Хөөжин Уйхан Тянхуулийн мэдээлснээр одоохонд хөдөн бэр намрын уулардын малын гаргалтын хөгжинтийн хугацаанд орлоо. Ойрын өдрүүдэд эл газрын малчид ашигтай цагийг завдан малаа бурлуулах гадагш тавиурлан худалдах ажлын эмэг журамтай өрнүүлэн баримжаа ёсоор нядлж нардлаг эдчүүдэн малчтыг хөдлөн жолоодож байгаад ориглын хугацаанаас зайлсхийлгэж хийлгэж малын ашиг жимийн хангалгыг удам нэг алхам тогтуржуулжээ. Ойрын өдрүүдэд хөдөн бэрийн 20 град идэгний зүйдийн хязгаарт компанийн нядлж боловсруулах үйлдвэрийн тарихт яралтай байдал илрэн чанар сайтай хураг төсөн ачааны тэрэг залгаа залгаагаар үйлдвэрийн тарихт хүрч тоолж бүртгэн харгуулах талбайд орж хэжиг байцаах зэрэг гогцоо бийлүүлэн бүх явцад журамжуудан борлуулах болон өндөр баримжаагаар их үслэсэн чигсэн сонгож байлаа. Чинбар баран хөшүүдийн малчин Уранбаатар хэлхэдэн энэ жил бэлчээрийн ургац сайн хоньны тарах хүчиж нийлээ зүгээр бид өнөөдөр 126 хонь тгэж шууд хонгород идэний зүйлийн хязгаар компанид хүргэж ирсэн. Борлуулахад завхаргүй үнэн хасд нь бас нийтэд тогтвортой. Уулда өөрөө борлуулах зам өрж хүч зарц суулж байсан. Одоо зарим ажиа хүлэл малчтын гэрээр хүрч байдлыг ойлгох, тэгвэрлэх, хэдхи байцаахыг бүрэн маш урагштай тохируулж өгч байна. Баруун хөшөөдний хонны мах гэх энэх алтан өсөгтэй пайсанд түшигдэн манай малчдын орлого жилээс жил сайжран амьдралч удмас удам өөдлж байна гэжээ. Шинбара баруун хөшөөдний малжих хөлсийн дагуулагч ажаа хүлэл болсны хувьд хөдөн бүрийн 20 град идэгний зүйлийн хязгаарт компани баримжаатсан ядалж боловсруулах үйлдвэрлэлийн шугамыг тохируулсан. Бас баруун хөшөөдний хотны махны улсын газар зүйн тусгай тэмдгийг хэрэгжилж борлуулсан хурга ишгийн нарлаг жуулд салгаж шин сорхох орн шийдвэрлэх болон боодлон тавьурлан үйлдэхүүний нөмөр төртхий бүдүмжтэй дэслүүлж байна. Дагуулагч ажиан хуулийн яс чанарын дэслүүлэн өрөөшгийг нэмэгдүүлэхэд төрийн бодлогын талаар хөдлөн жолоодох болон дэмжлэг үзүүлэхээс салж чадахгүй байдаг. Малч хөдөлгөөлийн хөдөлгөө хүчний улам нэг алхам хөгжөөч амьд малын гаргалтыг тогтуурж явахын тусад Хөдөнбөр хот өртөн дасах ордны бордож таргалулсан өгөрхөний борлуулахад шагнан нөхөрлөг төрийн бодлогын найдваржуудан жилд 100 толгой өгөр буюу 30,000 толгойгоос дээш алсны хоны гаргасан бөгөөд өртөн дасах ордны дотор нятлж гаргалтын ордны хэжиг байцаасан гэрчтийг хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх тал бай. Хоршоо жил тэжээн үржүүлэх хөрөөлн тарихт нэг алсны хүрт 300 төхөргийн нөхөр олгон нэг алсны хонь бүрд 60 төхөргийн нөхөр олгоно. Одоохон болтол Хошуу хотын иргэн тариадан мадаа явахын цадам мөчр анхаалхам кинг гаргуулахар дамжин бүх хотын нийт 30 тэжээн үржүүлэх талбай бордож таргалуулах өхөр хоньны борлуулах нөхрийн гуйжтэн мэдүүлэхээр төлөвлөж бий. Гуйжтэн мэдүүлэхэд 7,000 алсны өхөр 11 түмэн алсны хонь холбогдсон 870 түмэн төхөргийн нөхөр гуйчилж хамгийн эцэд нөхчөлд нийцэх гуйжтэн мэдүүлсэн тэжээн үржүүлэх талбай бордож таргалуулсан өхөр хоньны тоог хот хошуу хоёр шатны шалган авалтар дамжин тогтооно. Манай хорооны мэдээ. Одоохонд Хөдөнбөр хотын малжих орон намгийн үндэрлийн хамгаалалтын чанартын өвс хадах шижир алтан цаг хугацаанд орлоо. Эл газрын кэн тунгалаг сайхан цагуурийн завдан атгаж машинаар өвс хадах, өвс хамах, өвс боочлох ажлыг шинжилгээ ухаанчаар эмэг журамтын өрнүүлэн тэжээл өвсний нөөц гүйцэд байхыг баталж мадаа жахын өнөр өсөлтийн суурийг бэхжүүлэхийн хамт нутгийн үлчээрийн аманхын хамгаалалтын хорой шугамыг чангасахын аманхын хамгаалалт болон мадаа жахын үйлдвэрлэлийн хос чиглэлдэр хамтараа шиг хүртхий бийлүүлсэн байна. Эвэн хүндэсний өртөндөсө хошиудны баян тал дагуур үндэсний шанд өвс хатах өвс боочлох машин хурчхинч өвс хатаж хатаах ажид эмэг журамтай явагдаж байна. Малчин лингван хэлхэдэн энэ жил хурвар өлбөгөөс болж өвсний ургалт нилээх сайн байж гаралтанч нилээ зүгээрээ. Бид нар хошиунаасаа тогтоосон цагийн чанга журмалдан өвс хатаж өвс ортоогоо гүйцэд бэлтгэж эхэлдэн өгөр хоньны өвлжээтний бортоогоо гүйцэд батлахын хамт нутгийн үлчээрээ сайн хамгаалж шинжилгээ ухаанчаар өвс хатаж нутгийн үлчээрээ сайтар хамгаална гэлээ. Шинэ бараг баруун хошиудны эдэс сум болгосны малчид тунгалаг сайхан цагуурыг амжиж намрын хатангийн ажлаа эхлүүлсэн байна. Алтан өмөд болгосны тарган хуага чаадны малчин соёлтын төрхөд бордо хатах машин, бордо хамах машин, бордо боочлох машин болон бүрдэн эднийх яг намрын хатлангын ажилдаа яарж байла. Шинэ бараг баруун хошиудны ая шуугийн нутгийн үлчээрийн хууль хэрэгжүүлэх думдангийн хууль хэрэгжүүлэгч Намин хэлхэдэн бид ая шуугийн нутгийн үлчээрийн даргын төрмийн тор жилийн тогтцод түшигдэн сон болгос гачааны харай газрын хариуцлага чангатгаж тойрон байцаахын цэргээр төрийн бодлогын тайлбарлалт хийж хамгаалалтын чанартайгаар бордо хатахын чухал аж холбогдол болон бичиг материалын зориг санааг өргөнөөр түгээмжүүлэн тогтоолол зөрчин бордо хатах тэрэг хүсгээр нутгийн үлчээрийн дайрах хөөр гадна гал хэрэглэх зэрэг асуудлыг санаа чилгаасаа цаг тугайд нь ятхан хориглон зогсоож задруулахгүй юм уу тогтоолол зөрчсөн үйл ажиллагаа оршивд өвөр Монголын өртөн дасах орны мал бэлчээрийн тэнцвэр болон бэлчээрлүүлэхийн цаазалж сэлгэн малжих дүрмийн үндэслэн хууль ёсоор шийдвэрлэж олон талаар хамжилтсан хамаарч хамгаалдан манай хошуудын нутгийн үлчээрийн аманхын амар төвчний халхавчийг лавдан баттай бэхжүүлнэ гэжээ. Сони мэдээ 10,000 дууд нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
1: Хулмбайрын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За архам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагч гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн Байлгуу, Авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуу өвөр Монгол орны залуу содон дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

утгын салхи шивнээд байна. Нуурын ус нялхраад байна. Нимгэн манан хөшиглөөд байна. Намрын өнгө дуулаад байна. Шилийн ногоо хинзлээд байна. Сүмбэр улс бууралтаад байна. Шүүдрийн дусал царцаад байна. Сэтгэлийн ах шиг сэмрээд байна. Айхо авийн намра аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айхо авийн намра ангир хорвод шаргалтнаа.

Шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхо авийн минь намраа. Аюул хай цээжинд эргэлднэ. Айхо авийн минь намраа. Ангир хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гааламсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиосон Авимийн намар гэх дуугаар залуу судан дуудчин урагшилт насан мөхөгийн уян гэрэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонголт өргөн хөргөж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтөлсөн нь урт насан хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн Романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус Романыг өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
2: Тэгэхэд Говжин зүүн дээрүүда би нэг туулай нөхөндөө орохыг хараад гараа нухлан гачигдаж суусан шүү. Одоо харин аргатай боллоо. Талнуутхийн малчид тариачдаас илүү хурц сэргэлэн гэдэг нь буруугүй юм байна. Өнгөрсөнд би думдуудын хүн юугээрэн бусдаас жүрөөтэй байхыг ойлгохгүй байсан юм. Өөр зууран эр бар өрөөл бусдад үлээсэн гүзээ. Ийм уужин газар нутгтай ийм олон хүн амтай байгаад атхны чинэ Японд 80 жил эзлэгдэнэ гэдэг ёстой ичүүр байна шүү. Хэрвээ зөвлөлт Америкийн цусламж байсангүй бол дахиад бас гэчнээ жил эзлэгдэхийн хэм мэдхэв. Япон манусад ялагдаад дэми хэдэн жил болоогүйгээр аж ахуйн харин хүчрхэг улсын эгнээнд хүрчихсэн гэж аражун дээр ярьж байна. Япон гэдэг үндэстэн чи хэцүү үндэстэн байна шүү гэлээ. Гурвула сонссор нээчхэв. Жанживан чинжин зүү хандаад алттай ойртвол ялайн гэдэг үнээр зүв байна шүү. Говжин зүн байтал чамд татагдаад чиний үзэлтийг өвшөөрөх болчихлаа гэлээ. Дөрвүүлэ жирээгээ тойрд суугаад мөг гоготой хоньны мах болон нарин будаас оглож яриагаа үргэлжлүүлнэ. Янка чиний хөл хурдан зураг чимээ соргог байдгаараа бинтуаны тухай юу болж байхын яриад өгөхгүй юу гэвэл Жанжи байна. Манай талвын захирал нэгэнтэй хорон төв болж Монгол хятад тус тус хагас тоо гэзэлсэн нэгдүгээр өлжиний кадрууд